og få det rundt i mit hjem. Har man et sted med væggene? Hænger billederne op?

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Det planlagte terrorangreb på Hadsten Skole var et enkelt grelt eksempel på et tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge deres oplysninger mistænker, at gerningspersonerne har trådet til de sadistiske NVE-netværk på internettet. Og nu fortæller Europol i et interview med DR Nyheder, at man har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene, hvor videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i ekstremt høj kurs. Danmark er sammen med 30 andre lande en del af Europols Project Compass, der skal bekæmpe NVE-netværkene, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
3: We have the Project Compass. This project has been ongoing for less than a year, but so far we have already identified almost...
2: Vi har Project Compass. Det her projekt har været i gang i under et år, men vi har allerede identificeret 180 gerningsmænd og beskyttet 8 ofre mod en overhængende livsfare. Og noget af det, der gør de her sager så alvorlige, er, at både gerningsmænd og ofre er mindreårige, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Men vi ved dog i DR, at der lige nu er flere aktuelle sager, som knytter sig til NVE-grupper. Også sager, hvor gerningsmændene og ofrene er mindreårige.
2: Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men PET skriver til os: PET ønsker ikke at kommentere på konkrete sager og partnersamarbejder. Generelt kan det oplyses, at trusselsbilledet i Vesten i stigende omfang præges af ekstreme voldelige hændelser, som ligner terror, men hvor der ikke findes en klar ideologisk ramme som et motiv for gerningspersonen. FIFA undskylder og erkender, at der blev begået fejl, da organisationen i sidste uge præsenterede planerne for at oprette et datterselskab og sælge andel af blandt andet VM fra til private aktører. Erkendelsen fremgår af et brev, som britiske Sky News er kommet i besiddelse af. Brevet er underskrevet af FIFA-præsident Gianni Infantino og kommer efter gårsdagens krisemøde i Marokkos hovedstad Rabat. I brevet bliver det dog gjort klart, at der fortsat er fuld opbakning til Infantino. Den amerikanske præsident Donald Trumps administration har tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i told, omkring 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar er blevet tilbagebetalt, viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der havde betalt tolden. Til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne bliver mellem 14 og 19 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Når nat bliver til dag, først lidt eller nogen sol og så enkelte byer, senere med at skyde og især mod vesten overgangsbredte byer. Temperaturer mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Det planlagte terrorangreb på Hadsten Skole var et enkelt grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge deres oplysninger mistænker, at gerningspersonerne har trådet til de sadistiske NVE-netværk på internettet. Og nu fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, i et interview med DR Nyheder, at man har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene, hvor videoer, overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i ekstremt høj kurs.
3: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Compass.
2: Vi har et meget tæt samarbejde med Danmark. Det er en del af vores projekt Kompas, og de har bidraget med mange sager. Og jeg vil sige, at de her sager også er et problem i Danmark, siger hun. Ifølge Sjøberg er der grund til at være bekymret for de sadistiske NVE-netværk. Første gang myndighederne i Danmark offentligt beskrev NVE-grupperne var kort før sommerferien, det fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Første gang vores myndigheder herhjemme offentligt beskrev de her NVE-netværk, det var i trusselsvurderingen af terrortruslen, der kom kort før sommerferien fra PET. Men ellers har man altså ikke sådan en samlet taskforce til, hvordan man skal komme den her type netværk til livs i Danmark.
2: Lød det fra retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men i et skriftligt svar til DR skriver PET. PET har en målrettet indsats mod ekstremisme, herunder online ekstremisme. Den omfatter både løbende operative tiltag mod grupper og enkeltpersoner, men også fjernelse af ekstremistisk materiale fra nettet og en forebyggende indsats. Og husk, hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen er livstruende. AGF kan rejse til Baku i næste uge med et fornuftigt udgangspunkt efter en sejr på 2-1 over Sabah FK i Champions League-kvalifikationen. Den ugandiske teenager James Bogere leverede 2 drømmemål på langskud, som bragte AGF foran 2-0. Og dagens mand i Skysovs var da også glad, da vi fangede ham efter kampen.
5: Of course, I feel happy for the performance and for the team and for the fans.
2: AGF tager sejren på 2-1 med til Azerbaijan, hvor anden kamp i tredje kvalifikationsrunde til Champions League venter på tirsdag. Midtjysk Brand og Redning rykkede flere gange i aftes ud nær Silkeborg i forbindelse med brande, det skriver TV MidtVest. Den ene brand opstod i et trappeklædt hus, mens den anden fandt sted i en 3 meter høj busk. Brandene opstod på forskellige adresser, men begge steder var en ukrudtsbrænder skyld i brandene, og begge husejere er blevet sigtet for overtrædelse af beredskabsloven. Så pas på, når du vil fjerne de genstridige planter her i sommervarmen. Først lidt eller nogen sol, så enkelte byer, senere mere skyet med spredte byer og temperaturer op mellem 16 og 23 grader. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Flere politiske partier kræver nu en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen, der skal kortlægge, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er i Danmark. Det sker efter, at Europol i et interview med DR Nyheder fortæller, at de har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til NVE-netværkene, hvor videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. En af dem, der kræver en redegørelse, er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
3: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
2: Samme gælder Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen, men han ønsker derudover en høring i retsudvalget med eksperter, politi og anklagere for at se på, om lovgivning og efterforskningsredskaber kan følge med.
4: Det er noget, vi er nødt til at tage op politisk, og derfor vil vi udover selvfølgelig at bede ministeren om at redegøre for, hvad man allerede gør, bede retsudvalget om at lave en høring, hvor vi kan høre politi, anklagemyndigheder, eksperter til, har vi de rigtige redskaber i politiet til at bekæmpe det her mest muligt effektivt.
2: Justitsminister Nicolai Wammen har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver til os, vi er fra regeringens side klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Den drone, der blev fundet med eksplosiver på sig i en tysk lufthavn, var et hybridt angrebsscenarie. Så lyder det ved en pressebriefing i Leipzigs lufthavn i aftes fra indenrigsminister Alexander Dobrindt. Sent tirsdag aften blev en drone med sprængstof fundet på landingsbanen i byens lufthavn, der blandt andet bliver brugt til at transportere militærudstyr til Ukraine. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nem at udføre, sådan lyder det for Andreas Gro, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og som forsker i militære droner.
5: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og altså det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
2: Donald Trump har siden sin indsættelse sidste år svinget med tolhammeren over for verdens lande, men nu rammer præsidentens tolmanøvre som en boomerang. Den amerikanske præsidents administration har nemlig tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i tol, der svarer til ca. 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar blevet tilbagebetalt, det viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der har betalt tolden. Først lidt eller nogen sol, og så enkelte byer. Senere mere skyde med mulighed for spredt byer. Og så får vi temperaturer mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med Birte Ørgaard.
0: P4. Du lytter

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 6 minutter over 5 er klokken denne her torsdag morgen den 6. august. Og det betyder, at der jo altså er åbent i Morgenklubben. Og i løbet af den næste lille times tid, ja, der forsøger vi så i fællesskab at få vækket alle medlemmerne med vores 4 faste morgenrutiner, der jo sådan hver især er målrettet mod henholdsvis sjælen, kroppen, hjernen og hjertet. Morgenrutiner, som er matchet med musik, for det har jeg nemlig også en hel del med af. Som for eksempel denne her fra Daline, Det hele værd. Og med den, ja, så følger der selvfølgelig også et godmorgen Danmark.

irske The Script var det her med The Man Who Can't Be Moved. 14 minutter over 5 er klokken. Vi tager fat på dagens første faste morgenrutine. En sang, som meget gerne lige skulle vække sjælen. Bare lige læn dig tilbage i en 3-4 minutter, og så lad musikken gøre arbejdet. Vi skal nemlig have fat i dag i et nummer fra John Mayer. Et nummer, som ja, mens verden den ligesom går sin gang med alt, hvad det indebærer, så er det her sådan et nummer, hvor at John Mayer han bare venter på, at verden den ændrer sig. Ja, der får du ham i hvert fald med dagens Godmorgen Natsang, John Mayer og Waiting on the World to Change.

Sean Mayer stod for denne her torsdag morgens godmorgen natsang, og det gjorde han med nummeret Waiting on the World to Change. Og så skal vi ellers have fat i Medina, der danser for mig selv.

0: 6:06 er klokken her, hvor vi netop har lyttet til Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Og det betyder jo altså, at vi nu skal til at have en lille smule gang i kroppen med en kropslig kickstarter. Jeg har været i den store forslagskasse og hivet et bud frem fra Frederik. Et lidt anderledes bud, end hvad vi ellers plejer at være ude i. Og det synes jeg bare er super fedt. Det er jo lige præcis derfor, jeg gerne vil have, at I skriver ind til mig med gode bud på kropslige kickstarter. Og det kan du altså gøre på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Nå, men Frederik, han skriver altså sådan her: godmorgen, Julie. I år er det 10 år siden, at David Bowie døde, så jeg kunne godt tænke mig at høre Oh You Pretty Things fra Hunky Dory-albummet, da jeg synes, at det er den perfekte kropslige kickstarter for dagen. Jeg lytter med hver morgen til Morgenklubben. Det er fantastisk at lytte til på vej til arbejde. Med venlig hilsen, Frederik. Og Frederik, først og fremmest tusind tak, fordi du lytter med og er en del af vores lille, knap så hemmelige klub. Og så i øvrigt også tusind tak for dit bud på en kropslig kickstarter. Jeg har fundet David Bowie frem til os. Et nummer, som starter op sådan stille og roligt, men så kommer vi altså også lige så forsigtigt i gang med nummeret her, Oh You Pretty Things.
1: Wake up, you sleepy head.

Frederik havde foreslået dagens kropslige kickstarter, et nummer, der fungerer rigtig godt for ham, nemlig David Bowie og Oh You Pretty Things, et nummer, du altså finder på Hunky Dory-albummet, og som Frederik altså havde foreslået som kropslig kickstarter, det havde Frederik gjort på morgenklubben snablag.dr.dk. Skriv endelig til samme adresse, hvis du har et bud på et nummer, som kan vække i hvert fald din krop. Min teori er jo som regel, at det smitter af på os andre. Og lad os så komme videre med lidt musik fra playlisten. Den byder nemlig lige nu på Infernal og Whenever You Need Me.

Skotske Travis føler sig en anelse udfordret sådan på vejrfronten her på Why Does It Always Rain On Me? Og med den så er klokken blevet 6:06. Godmorgen og velkommen indenfor. Hvis du først lige er stødt til her i morgenklubben, så har vi altså allerede vækket både sjælen og kroppen. Men turen er nu kommet til hjernen. Der skal også lige trykkes på en tænd knap deroppe på øverste etage. Det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien 80'erne. Et spørgsmål, som sådan set også godt kunne være gangbart i kategorien dansk musik, for det lyder nemlig sådan her. Hvad hedder det Thomas Helmig-album, hvorpå du finder hits som Det er mig, der står herude og banker på, Nu hvor du har brændt mig af, og Dagen efter dagen derpå? Ja, hvad er det for et album med de her tre titler, som Thomas Helmig altså har sendt ud? Tre ret så lange titler, det er nemlig Det er mig, der står herude og banker på, Nu hvor du har brændt mig af, og Dagen efter dagen derpå. På hvilket Thomas Helmig-album finder du de tre sange? Det er dagens musik-quiz-spørgsmål, og der er et svar, der venter på dig lige efter Alex Warren og Pas.

Alex Warren var det her med Passenger lige før den dagens musikquiz spørgsmål. Og vi quizzer altså i dag i kategorien 80'erne kunne lige så godt være kategorien dansk musik. For spørgsmålet vi quizzer i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det Thomas Helmig album, hvorpå du finder hits som Det er mig, der står herude og banker på, Nu hvor du har brændt mig af, og Dagen efter dagen derpå? Jamen altså, det album, det skal jeg simpelthen fortælle dig, det hedder Vejen Væk. Det var tilbage i 1988, at Thomas Helmig han indspillede sit fjerde album, Vejen Væk. Et album, der i høj grad blev til efter hans så meget offentlige ægteskab med Søs Fenger, det mere eller mindre var gået i opløsning. Hvilket tekstuniverset i høj grad reflekterer. Hør bare selv med her, hvor vi selvfølgelig skal høre Thomas Helmig, og Nu hvor du har brændt mig.

Det var altså tilbage i 1988, og Thomas Helmig, han udgav sit fjerde album, Vejen Væk. Og derfra lyttede vi altså til Nu, hvor du har brændt mig af, for Vejen Væk var nemlig i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Der er også lige en hjertestarter-sang, vi skal have styr på, inden jeg kan sende dig videre ud i torsdagen med sådan ro i sindet. Vi tager fat på dagens hjertestarter-sang lige efter Annika Aakjær og Jeg giver.

Annika Aakjær, og jeg giver 11 minutter i 6 af klokken. Og dermed er vi nået frem til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Det er jo altså her, at du har mulighed for at bestille en sang til en, du kender og holder af. Det kan også godt være til dig selv. Måske i anledning af en ganske særlig dag, noget du gerne vil fejre, så kan du altså bestille en hjertestartersang, og det gør du på adressen morgenklubben@dr.dk. Alternativt, så kan du trykke på taleboblen inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Men når du skriver til mig derinde i appen DR Lyd, så skal jeg lige huske at sige, husk at skrive en mailadresse på, sådan, så jeg kan skrive tilbage til dig, hvis nu det er sådan, at det var dit hjertestartersangs ønske, der gik igennem. Nå, men når du så har skrevet og bestilt dit nummer, så forsøger jeg så vidt muligt at få svaret jer alle sammen, hvad enten jeres ønske er gået igennem eller ej. Det er Anne Mette fra Eritsø ved Fredericias ønske, der er gået igennem i dag. Og Anne Mette, hun skriver sådan her: godmorgen, kære Julie, og hele resten af morgenklubben. Jeg lytter med hverdagsmorgener fra klokken 5 og nyder at starte morgenen med herlige rutiner og god musik. Den 6. august fylder jeg 27. parentes 37, og vil i den forbindelse rigtig gerne høre Michael Patrick Kelly featuring Rakim med Wonders, da jeg altid bliver i så godt humør af den sang, og håber, at dens budskab kan sprede lidt godt humør ude hos alle morgenklubbens lyttere. Rigtig god dag til jer alle sammen derude, og tak for et fantastisk program. Kærlige hilsner fra Anne Mette fra Eritsø ved Fredericia. Og Anne Mette, først og fremmest kæmpe stort tillykke med din 27. Fødselsdag i dag. Den skal der fejres, og det skal den med det nummer, som du har bestilt til dig selv, nemlig Michael Patrick Kelly, som jo altså tidligere faktisk var en del af Kelly-familien. Nu er han solist, dog her i selskab med Rakim på nummeret Wonders.

Anne-Mette fra Eritsø ved Fredericia kan i dag fejre sin fødselsdag. Hun bliver nemlig 27 eller 37, og i den anledning så vil Anne-Mette meget gerne lige høre en hjertestarter-sang, som altså kom fra Michael Patrick Kelly featuring Rakim her på nummeret Wonders. Og med den så er morgenklubben ved at være sådan så småt ved vejs ende i dag. Om lidt så skal du få en radioavis, men frem mod den så er der lige blevet plads til Chapel Rowan og Pink Pony Club. Og med den jamen, så mangler jeg kun lige en enkelt lille ting, og det er at ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.

0: Og med Chapel Rowan og Pink Pony Club, så er der ikke mere morgenklubben for i dag. Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Terrorangrebet, der var planlagt mod Hasten skole, hvor tre unge på 15 og 16 år mistænkes for at ville såre eller dræbe børn på skolen, er kun et eksempel på kriminalitet, hvor politiet mistænker, at gerningspersonerne har troet til sadistiske NVE-netværk. NVE står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og i netværket er videoer og overfald, i værste fald skoleangreb, i høj kurs. Anna Søberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, fortæller i den interview med DR, at de har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene.
2: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the Project Compass, and they have contributed with dozens of cases, and I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
1: Og ifølge Søberg, så er der grund til at være meget opmærksomme på NVE-netværkene, som hun beskriver som en bekymrende trend og et globalt problem.
2: This is a global problem, a global phenomenon. And yes, this is a worrying trend, and we should pay attention.
1: Første gang myndighederne i Danmark offentligt beskrev NVE-grupperne, var i en trusselsvurdering fra PET kort før sommerferien, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Men ellers har man altså ikke sådan en samlet taskforce til, hvordan man skal komme den her type netværk til livs i Danmark.
1: Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men i et svar til DR skriver PET, at PET har en målrettet indsats mod ekstremisme, herunder online ekstremisme. Den omfatter både løbende tiltag mod grupper og enkeltpersoner, men også at fjerne ekstremistisk materiale fra nettet og lave en forebyggende indsats. Den drone, der i går blev fundet med sprængstof i lufthavnen i den tyske by Leipzig, bliver kaldt en nyt trusselsniveau af den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt. Dronen blev fundet tæt på et ukrainsk fragtfly, og på et pressemøde i aftes kaldte Dobrindt for et hybrid angrebsscenarie.
4: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin.
1: Det er ikke amatør, men professionel, der står bag, siger Alexander Dobrindt, uden at pege på, hvem det så kunne være. Målet er at efterforske i alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene, men det ligger i hybridtruslens natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, sagde han. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nemmere udføre, siger Andreas Kro, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og har forsket i militære droner.
5: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og altså det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
1: Det skal nu være slut med at bruge AI og ChatGPT for at komme med svaret til eksamen. Undervisningsminister Magnus Heunicke kommer nu med regler, der skal få bugt med snyd på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.
6: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
1: Skolerne opfordres nu til at overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og på HF skal man fremover forsvare sin større skriftlige opgave mundtligt. Ændringerne kommer efter, at adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med AI, og Maja Bøtscher Hansen, der er formand for Danske Gymnasier, er tilfreds med, at der endelig sker noget.
7: Vi er rigtig glade for, at der kommer noget strakshjælp, nogle forandringer, som gør det lettere at lave gymnasium.
1: Og flere af de elever, vi mødte på første skoledag efter sommerferien på Aalborg Katedralskole, kan også godt se meningen med de nye regler, selvom der også er lidt delte meninger.
8: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til lidt som at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lå AI og gør alting for sig.
9: Det er jo nok nødvendighed for, at vi får nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
10: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes som HF-elever vil være lidt træls at skulle gøre, som om at lærerne ikke rigtig tror på os.
1: Sagde her Amalie Nørgaard Hessellund, og inden det var det David Sørensen og Mohammed Hassan. Først er lidt eller nogen sol med en overflyvning af enkelte byer. Senere på dagen der bliver det mere skyet, og især mod vest kommer der flere spredte byer. 16-23 grader varmest mod øst med en let til frisk vind mellem sydvest og vest. Ved kysterne noget mere blæs på med en hård vind eller ligefrem cooling. Det var Radioavisen.
11: Det her er P4 med dig.

0: Her er P4 Morgen.
1: Det er det nemlig i dag med Nicoline Viola Høgh og David Vandemose Carlsen.
2: Ja.
1: Godmorgen, David.
2: Godmorgen, Nicoline.
1: Har du sovet godt?
2: Ja, jeg har sovet rigtig dejligt.
1: Ja, har du sovet længe nok?
2: Ja. Ej, det har man. Det synes jeg aldrig rigtigt, jeg gør, når jeg skal møde så tidligt, som vi gør.
1: Ej, klokken
2: til
1: er
2: også,
1: hvad er den? 8 minutter over 6.
2: Klokken er 8 minutter over 6. Ja. Og jeg, det er altid noget med lige at falde i søvn tidligt nok. Det synes jeg er svært.
1: Ja, det synes jeg også. Og jeg tænker, alle dem, der er vågne derude, dig, der sidder og lytter med, håber du har sovet nok. Det har været... altså, man skal også være tidlig i seng. Kan jeg ikke regne ud? Så skal man sove klokken 10 i hvert fald, hvis man er vågen på det tidspunkt.
2: Præcis.
1: Senest.
2: Præcis.
1: For få timer.
2: Så er der helt sikkert nogen, der lytter med, der kender det der med ikke helt at få nok søvn. Hvordan har du sovet, Nicoline?
1: Jamen, jeg har sovet dårligt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Altså, det gjorde det jo også i går, kunne jeg forstå.
1: Jeg har sovet dårligt i går. Jamen, jeg ved ikke, hvad der. Jeg synes, det er varmt for tiden.
2: Ja. Ja. Søvnunderskud, det vokser og vokser over, hvad jeg kan høre.
1: Ja, men jeg har fået en god kop kaffe.
2: Ja.
1: Har du fået din kaffe?
2: Jeg har fået min kaffe, den står her ved siden af mig.
1: Jamen, så kan det ikke gå galt, jo.
2: Nej.

0: Her fik vi to lanterner med Mathias Rank og Frida Sejer. Klokken den er 11 minutter over 6 på en morgen, hvor jeg har glædet mig rigtig meget til at læse lige præcis en slags anmeldelse inde på forskellige sider. David, jeg ved ikke, om du følger sådan lidt med i, hvad der sker i, hvad hedder det?
1: Smukfest.
0: Smukfest, lige præcis.
1: Ja, men altså, jeg prøver faktisk at undgå det, fordi jeg kan jo ikke være med.
0: Nej, så bliver du lidt smule misundelig.
1: Jeg har ikke været på en eneste festival i år.
0: Ja, men jeg har også været utrolig misundelig på især én koncert, og det var Robbie Williams.
1: Ja, det forstår jeg godt. Det
0: han spillede jeg altså i går. I går i morgenradioen, der fortalte jeg, at Robbie Williams, han skulle spille, og inde på DTK, der lå der en artikel, der hed Charmerende eller pinlig i aften spiller en af de største i Danmark. Og den person, der havde skrevet artiklen, er ligesom gået sådan, samlet noget bevis for, at der er mange, der synes, at Robbie Williams skal være lidt irriterende på scenen.
1: Det er fair nok, men altså, charmerende eller pinlig, umiddelbart så vil jeg da sige charmerende. Han er en charmerende mand.
0: Jeg synes jo også, han er en charmerende mand, men de siger så, at han snakker så meget. Han snakker åbenbart helt. Jeg har jo aldrig været til Robbie Williams koncert.
1: Mm.
0: Så hvad ved jeg om det?
1: Jamen, det ved jeg heller ikke.
0: Men de siger, han snakker meget. Sådan, men er det ikke det, de skal, eller hvad?
1: Er det ikke det, der kan? Er det ikke det, de kan,
0: er det ikke live? Det, de kan? Til gengæld, det er altså det, han får hug for af anmelderne.
1: Okay, han snakkede også meget i går, kan jeg så næsten fornemme.
0: Der er åbenbart en fra Ekstrabladets anmelder skriver, at det var englænderens munddiarré, der dominerede løgerne i skoven. Han snakkede uafbrudt. Der er også en, der
1: medfart.
0: Fuldstændig Jyllandsposten siger også, han glemte at synge med og begyndte i stedet at snakke. Det var som om Robbie Williams havde glemt, at han var hovednavn og begyndte at lege pauseklovn i stedet. Og det er simpelthen, at dem alle sammen BT skriver. Først og fremmest er han et snakkehoved, der igen og igen trækker tempoet alt for meget ud med kedelige genbrugsjokes og om sex og gamle kærester, skriver BT altså.
1: Ja.
0: Men alligevel, så giver BT 4 stjerner.
1: Nå, okay.
0: Ja.
1: Men jeg kan godt se det der med, hvis man glemmer at synge, og i stedet for bare at snakke med en bandet spiller. Men det vil jeg nok også være lidt træls, fordi han har så mange gode sange, Nicoline.
0: Ja, men den mand har jo også bare været entertainer i så mange år, at jeg har sådan, lad ham da fortælle mig lidt.
1: Ja, han har let him entertain you.
0: Let him, præcis. Lige præcis. Og derfor tænker jeg, at hvis man gik glip af at lytte til noget Robbie Williams, så mig i går.
1: Også mig.
0: Så kunne vi godt høre lidt
1: Robbie Williams. Det synes jeg er en super god idé. Hør ham synge, ikke snak.
0: Ja, præcis. Hvis du gerne vil undgå at høre ham snakke, så lad os da lige komme ned i tempo med ham her.
1: Ja.
0: Det her, det er Feel med Robbie Williams fra 2002. Og her synger han altså kun.
1: Sådan.
0: Snakker ikke.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i

0: Det her, det er Amy Winehouse. Klokken er blevet 21 minutter over 6. Og det er det her tidspunkt, hvor vi lige tager en blik ned i indbakken. Ser, hvordan det står til med vejret rundt omkring ved vores gode vejrmelder.
1: Ja, præcis. Og nu sagde du jo, Nicoline, at du har sovet dårligt, fordi du synes, det er nogle varme nætter.
0: Ja.
1: Og du er ikke den eneste, der synes, det er varme nætter.
0: Nej.
1: Jeg kan se her i indbakken, at Helle Samsø også skriver, at det bliver ikke koldere indendørs, så længe hedebølgen raser derude.
0: Ej, jeg har det så varmt.
1: Ja. End selvom, at alle vinduer står på hvid gab hele natten, så det er bare varmt.
0: Det er bare varmt.
1: Så der er ikke noget at sige til, at du sover lidt dårligt.
0: Nej, jamen, jeg kan mærke, at der er flere på mit hold. Og så kan vi også lige tage en tur til Varde. Peter Ricknagel, han skriver, at det ene øjeblik, der er det skyfrit. Det andet øjeblik, sådan halvskyet forhold. Solen er på vej op med ham her klokken 5.31, hvor han allerede skrev beskeden. Han sagde, at han har 16 grader ved ham, 17 nogen, på nogle af hans målere. Ellers, igen, han skriver ellers ingen nyt. Samler nogle valmuefrø og nogle morgenfuefrø.
1: Okay.
0: Og så det skal de have gjort det sidste rosenkål klar til opbevaring.
1: Ej, det lyder lækkert.
0: Mm-hmm.
1: Jamen altså, skal vi lige tage et sidste kig her i Sønderjylland. Der er vejret i Vojens. Det er altså ganske fint her til morgen. Altså, de grå skyer, nattens grå skyer, de er væk, skriver Ydun. Og den kraftige østenvind, vi havde i går, den har også lagt sig. Så der er stille og roligt, og temperaturen er altså omkring at den næsten på de 16 grader, 15,7, skriver Ydun her. Og regn, det har der ikke været noget af det seneste døgn.
0: Der er flere end mig, der oplevede, at det er så varmt her til morgen, at jeg har ikke taget nogen jagt med. Det tænker jeg ikke, man behøver.
1: Ja, heller ikke.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: I næste uge starter skolen, og skoletasker og penalhuse og blyanter fylder godt i butiksvinduerne for tiden. Men det kan blive dyrt at blive klar til skolestart, og det får mange til at søge mod genbrugsbutikkerne, fortæller butikschef i Møderhjælpens genbrugsbutik i Esbjerg, Helle Bjerring.
2: Vi har nogen, der kommer, fordi en skolestart for dem simpelthen er for bekostelig. Og så har vi en gruppe, der går ekstremt meget op i, altså meget bevidst omkring miljø, og som går enormt meget op i kvalitet, og simpelthen ikke kan se ideen i at købe nyt, når det kan få velholdt kvalitet til billigere penge.
1: Også Røde Kors bekræfter, at de mærker en øget interesse for at købe brugt i forbindelse med skolestart i deres 273 genbrugsbutikker. Og der er ikke noget galt med at købe skoletasten brugt, men det er ikke for alle, understreger familievejleder Lola Jensen.
3: Det vil være hårdt for det barn, som også sådan knokler for at få bare en rimelig plads i fællesskabet, hvis det skal være dem, der skal være spydspidser for den gode genbrugssag. Det må altså være de børn og forældre, som har en styrke, der skal hjælpe til med det.
1: Omkring 4300 børn skal starte i 0. klasse her i det syd- og sønderjyske område i næste uge. En kvinde og en mand mistede i går formiddags livet i en motorcykelulykke i Vest ved Vejen. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Der er tale om en kvinde midt i 20'erne og en mand i slutningen af 40'erne. De pårørende er underrettet. Politiet har iværksat en undersøgelse af ulykken, men indtil videre står det ikke klart, hvad der er sket, fortæller vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands politi. Ulykken er endnu en i en sørgelig statistik. Alene de første 5 dage af august er 3 mennesker afgået ved døden i motorcykelulykker, og i juni måned mistede 5 motorcyklister

0: livet i løbet af 10 dage. 20 gæster måtte i aftes reddes ned for en rutsjebane i Legoland i Billund. Rutsjebanen gik i stå 10 meter over jorden i går eftermiddags. Derfor måtte brandvæsenet rykke ud for at redde gæsterne ned fra forlystelsen. Lidt efter kl. 20 i aftes oplyste Legoland, at alle er hjulpet sikkert ned og har det godt. Gæsterne sad heldigvis oprejst, mens de ventede, og ingen er kommet til skade, fortæller operationschef i trekantområdets brandvæsen Morten Jeppesen. Legoland understreger, at årsagen til driftstoppet nu skal undersøges. Forlystelsen kører først igen, når den er grundigt kontrolleret og godkendt, fortæller parken. Vi får først lidt eller nogen sol og mest tørt i dag, men i løbet af eftermiddagen mest skyde og en overgang spredte byer. Temperatur mellem 17 og 21 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest, der drejer mod nordvest.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Det gør du her, hvor klokken er 6:55. Så kan vi sige godmorgen til dig, Henrik Juhl Henriksen.
3: Godmorgen, godmorgen.
2: Du holder øje med trafikken for os her til morgen. Hvordan ser det ud?
3: Det tegner indtil videre til at blive en rigtig god dag i trafikken, for morgentrafikken den er kommet planmæssigt fra start. Der er ingen forsinkede eller aflyste tog, og på vejene i Syd- og Sønderland er der fint.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjenlåg.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: Det var Nick og Jay, der bevægede sig måske lidt tidligt mod solnedgangen. Jeg ved ikke, Nicoline.
3: Men altså, ja, mod solopgangen kunne det være på det her tidspunkt.
2: Ja, præcis. Men altså, hvilket vejr er det, der skal tage os til solnedgangen, Nicoline? Det tænker jeg, at du måske kan hjælpe os med.
3: Jamen, jeg kan ikke så meget hjælpe, så meget som Anders Trane Lysholm kan hjælpe. Godmorgen, Anders.
4: Godmorgen.
3: Hvordan kommer vi mod solnedgangen i dag?
4: Ja, men det var faktisk ikke et helt ikke dårligt valgt nummer, fordi at, det med solen, det er altså her i formiddagstimeren, at man skal nyde den, hvis det er, at man er til solskin. Fordi her lige så stille i løbet af formiddagstimerne, jamen så kommer det efterhånden til at skyde til fra vest, og når vi kommer frem til eftermiddagen, jamen så er det mest bare en grå omgang, og så er der altså også mulighed for, at der kan komme en lille bitte smule dryp. Og ja, jeg ved ikke om Nick og Jay, de synger noget om temperaturer i sangen, det kan jeg faktisk ikke rigtig huske, men...
3: Så kan vi sætte hot på, hvis det er.
4: Så kunne I sætte hot på, det skal I ikke gøre
3: okay.
4: I dag. Altså lige nu, der ligger vi omkring de her små 18 grader ude omkring, eller i Nordby og Blåvandtuk, og det er faktisk noget nær det, vi kommer op på i dag. Den kommer måske lige op på 19 grader, men ellers så er det altså det temperaturleje, man skal affinde sig med Vadehavet, Vesterhavet. Længere mod øst, altså alt, der kan vi godt komme op på de her 20-22 grader løbet af eftermiddagen. Men altså, mest af alt, hvis man godt kan lide sol, så er det her til formiddagstimerne, man skal ud, fordi det skyer til. Og så bliver det altså også en smule blæsende ude på vestkysten. Lige nu, der er der 15 meter i sekundet i middelvinden ude i blåvand, og vindstød er 18 meter i sekundet, og det bliver generelt en frisk til hård vind langs med vestkysten i dag.
3: Altså, jeg havde lige ventet mig til, at du blev med mig at fortælle, at det bare bliver varmere og varmere og varmere, så på den måde, så synes jeg ikke, det er dårlige nyheder, at vi ikke behøver at høre hot med Nick og Jay i dag.
4: Vi venter par dage i hvert fald.
3: Præcis. Tak for det, Anders.
4: Velbekomme.

0: Emma Sehested Høgh med Badebro fik du her, hvor klokken er blevet 6:41. Og det er altså i dag, at der sker noget ret stort. To sønderjyske kor, et fra Esbjerg, de tager i dag til Helsingborg i Sverige. Det gør de, fordi de skal til et VM i kor, simpelthen.
1: Sådan.
0: Det er ikke, altså sådan, det er ret vildt faktisk. Og det siger korsanger i South Denmark Female Choir, Trine Noel Warming, også. Hun kommer fra Sømmeborg. Hun beskriver det meget ganske enkelt sådan her.
2: Det bliver kæmpestort, og det bliver en mega fed oplevelse.
1: Ja, det bliver en mega fed oplevelse. Det er det sikkert på, at det gør. Og det her med at sådan synge sammen, det kan jo noget helt særligt. Og det kan jo så både være i kor, som de jo så skal til VM på den helt store scene.
0: Jeg har også sunget kor. Meget, meget sjovt og fedt. Det var da jeg var barn.
1: Jamen, jeg har sunget kor i min skoletid. Det synes jeg også var super fedt, faktisk. Jeg ved ikke, hvorfor man stoppede med det.
0: Jamen, det er der jo så nogen, der ikke har gjort.
1: Ja, det er der så nogen, der ikke har gjort. Ja. Men det kan jo også være sådan noget, altså fællessang på, på stadion, hvor der bliver sjullet, og der bliver lullet, og der bliver drukket fadøl.
0: Ja, det kan
1: og det kan også være til koncerter. Der, det indgiver også til en anden form for fællessang.
0: Der er altså et eller andet med den der følelse af mange mennesker at stå sammen og synge det samme. Hvor pænt det lyder, eller ej.
1: Ja.
0: Og det er den, vi leder lidt efter her til morgen. Altså de gange, hvor du har stået sammen med mange mennesker og sunget. Hvad var din bedste, sådan, det kunne være live musikoplevelse, kan vi måske kalde det. Eller i hvert fald, hvor du har sunget sammen. Vi leder efter de her lidt specielle øjeblik, man tænker tilbage på. Du kan sende os en besked. Den skal afsted til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først, eller mailen morgensnabelag.dr.dk. Og så fortæller du som sagt også, hvornår du har haft en virkelig fed oplevelse med at stå rigtig mange mennesker sammen og synge.

0: Har du været til en helt vildt fed koncert, hvor du har stået og fælles synget med en masse mennesker, så vil jeg altså gerne høre om det her i morgenradioen. Hvilken koncert har været allerfedest for dig, hvor I har stået og sunget sammen? Send en sms til 1212, husk lige at skrive syd og et mellemrum først. Det kan også være, at du har stået på stadion, sunget nationalsang. Hvad end du har sunget med en masse mennesker, vil vi gerne høre her i morgenradioen. Igen, send det til 1212, husk at skrive syd og et mellemrum først.
1: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
2: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
3: Victor Axelsen!
4: Jeg var kompromisløs.
2: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
1: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det her, det er Rasmus Seebach og søn med nummeret Sprækker. Klokken den er blevet 7:10.
1: Ja, nu åbner vi jo op for Nicoline og høre om nogle af de her helt magiske oplevelser, man kan have med livemusik, hvor man eventuelt står og synger med i sådan en stor, kæmpe flok. Og det gør vi jo, fordi at der er to sønderjyske kor og et fra Esbjerg på vej til VM i kor.
0: Ja, og korsang, det er altså bare fedt. Og det er altså også det, Mona, hun skriver i sin besked. Hun skriver, til EM i håndbold i Herning i januar, der stod vi først og sang, der er et yndigt land, og senere for evigt,
1: ja, selvfølgelig.
0: Ja, det skal man. Og så skriver hun, det var fedt, og selvfølgelig vandt de. Og jeg må sige, jeg var altså også til EM i Herning. Og selvom jeg har efterhånden har været til mange landskampe, så må jeg sige, det der med, at der står så mange mennesker. Er det 15.000 eller sådan noget? 19.000?
1: Ja, det skal nok passe.
0: Der er i hvert fald mange tusind, der kan være i boksen i Herning, og man står og synger nationalmelodien sammen.
1: Det er nationalmelodien. Noget. Det er ikke for evigt, der giver gåsehud.
0: Det er jo også lidt nationalmelodien.
1: Ja, det er også lidt blevet nationalmelodien.
0: Altså, jeg er jo en af dem, der faktisk synes, det er en god sang.
1: Jamen, jeg synes, den er ganske udmærket. Det er ikke noget med det.
0: Men David, du har jo allerede sagt til mig, at du altså også kunne genkende den her følelse af at synge.
1: Ja, altså, jeg vil sige, måske ikke lige det her med at synge kor på, og især ikke på det niveau, som de hold her, de kan, men jeg har en oplevelse med det her nummer. Og det er lidt langsomt til at komme i gang.
0: Det er noget klassisk.
1: Det er noget klassisk.
0: Er det Mozart?
1: Ja, det er Mozart.
0: Men okay, der er nogen, der synger i baggrunden. Jeg skulle lige så sige, at Mozart ikke sådan noget bare musik?
1: Jo, det er typisk symfoniorkester. Men jeg har nemlig spillet det her nummer. Jeg spiller, eller spillet, kan man sige, cello.
0: Okay.
1: Og der kan jeg nemlig huske, da det kor der, det kom på, mens jeg sad og spillede.
0: Jeg skal lige skrue lidt op, så jeg kan høre dem. Okay.
1: Ja.
0: Så de stod bagved og sang?
1: De stod nemlig bagved, mens jeg sad og spillede. Og det var en helt vild oplevelse. Der kan jeg huske, at jeg tænkte, det her det er større, end at jeg sidder og spiller på min cello. Når der er nogen, der sådan bakker en op på den måde, som et kor, det faktisk kunne.
0: Men det er faktisk sjovt, fordi altså, jeg tænker, når man spiller instrumenter, nu kan jeg ikke spille nogle instrumenter, men når man spiller sådan nogle instrumenter, så lyder det jo sig selv meget sådan stort, men du synes alligevel, det var noget andet, når der kom stemmer på?
1: Ja, det var
0: det sjovt.
1: Det var, altså, det at spille i orkester, det synes jeg også var en vild oplevelse, men at der lige pludselig kom et kor på os, det kunne altså noget helt særligt.
0: Jeg fik altså også sådan en helt gåsehud af bare den der...
1: Ja, men det er også, altså det er jo, hans rekviem er jo, det er jo hans dødsmesse.
0: Okay.
1: Og myten er jo, at han, som han skrev, det blev han dårligere og dårligere, så nåede han ikke at gøre det færdigt, fordi han døde i processen.
0: Åh, gud.
1: Ja, men det er faktisk en ret spændende myte om lige præcis det her stykke musik, så det kan man jo læse op på, hvis det er.
0: Det gode er, at det her vi spørger om med fælles sangoplevelser, man kan tage den i alle mulige retninger. Nu har vi både haft For Evigt og Mozart, og jeg synes på en eller anden måde, det er en god skala
1: at
0: lægge sig ind på. Du må også gerne fortælle os, det er sådan lige meget, hvor du ligger på den skala i hvert fald. Men vi vil gerne høre dig, hvilken fed sangoplevelse du har haft med rigtig mange mennesker.
1: Det er bare at sende en sms til 1212. Husk at skrive syd og lave et mellemrum, så lander den i hvert fald i den rigtige indbakke. Du kan også sende en mail. Det er morgen@dr.dk.

0: Fergie, Big Girls Don't Cry. Klokken den er blevet 7:03. Lige om lidt får vi en radioavis, men vi vil altså stadigvæk gerne høre fra dig i indbakken.
1: Ja, fordi vi leder efter de her helt særlige og magiske live-musikoplevelser, hvor man måske synger med på Fergie, Big Girls Don't Cry. Det kunne man sagtens.
0: Hvornår har du stået sammen med en masse mennesker og sunget med på det samme sang? Det kan være i kor, det kan være på stadion, det kan være til en koncert med Fergie.
1: Mm-hmm.
0: Hvad end der
1: præcis.
0: Er. Så er der altså åbent i indbakken. Send en sms til 1212. Husk lige at skrive syd. Og et mellemrum først, så lover vi at samle op på den anden side af radioavisen. Den kommer, når klokken bliver 7:00.

0: Mandag blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet og sigtet for at planlægge og såre eller dræbe flere personer på Hasten Skole i Østjylland. Det er der blevet talt om som et enkelt grelt eksempel på kriminalitet, hvor politiet ifølge vores oplysninger her i DR mistænker, at gerningspersonerne har relation til sadistiske NVE-netværk, hvor videoer af dyremishandling, overfald og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. Men nu fortæller Anne Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, at man har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der har trådet til de såkaldte NVE-netværk.
1: It means that they are also monitoring this different platform. And that they are links to Danish citizens.
0: Flere af NVE-grupperne betegnes som terrororganisationer, og Europol kalder fænomenet en stigende global trussel, fordi rekrutteringspotentialet online er stort. Det fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: Der er rigtig mange unge, der bevæger sig rundt på de her spilplatforme, som er på de her online chatfora, hvor de altså kan komme i kontakt med gerningsmænd, hvor de også kan blive udsat for at se meget ekstremt og voldeligt materiale, og hvor de derfra kan blive groomet med propaganda og lignende til at komme ind i de her mere dystre og voldsomme netværk, som de her NVE-grupper er.
0: Siger retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hverken PET eller Rigspolitiet har ønsket at stille op til interview. PET vil ikke kommentere på konkrete sager og partnersamarbejde, men fortæller samtidig, at trusselsbilledet i Vesten generelt i stigende omfang er præget af ekstreme voldelige hændelser, der ligner terror, men hvor der ikke findes en klar ideologisk ramme som motiv for gerningspersonen. Fodboldorganisationen FIFA erkender at have begået fejl, da den i sidste uge præsenterede planer om at oprette et datterselskab og sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Efter skarp kritik af planen fra blandt andet det europæiske forbund UEFA, holdt FIFA i går krisemøde i Marokko, hvor toppen i organisationen, blandt andet FIFAs præsident Gianni Infantino, var med. Og her fik de formuleret et brev med en undskyldning til fodboldorganisationens medlemmer, som mediet Sky News har fået indsigt i. Her står der blandt andet, at de anerkender, at der blev lavet fejl i processen af etableringen af det kommercielle selskab, som nu er droppet. Og Stanis Elsborg, du er leder af Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold. Hvordan læser du den her undskyldning?
3: Jamen, jeg ser det først og fremmest som et forsøg på at lukke ned for al form for intern kritik, som vi har set fra FIFAs topledelse. Og samtidig ser vi jo så også FIFA slå meget hårdt igen på, at man ikke længere tolererer nogen former for kritik, som kun kan læses som, at nu må der komme ro på, og man ønsker ikke, at det beskidte vasketøj skal hænges til tørre.
0: Forstår man kritikken så nu?
3: Ej, det tror jeg bestemt ikke, fordi mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft bolde her, som det her brev ligner.
0: Men har Gianni Infantino, har han reddet livet som leder af FIFA?
3: Han har købt sig lidt tid, fordi han forsøger her at få FIFAs øverste topledelse til at fremstå som en stemme sammen med præsidenten. Så han har klart købt sig tid til at kunne begynde at tælle til 106 stemmer, som er det, man skal bruge for at blive valgt som præsident. Og der er valg næste år i marts.
0: Og sådan lød det her fra Stanis Elsborg, som altså er leder af Play the Game. Når gymnasieeleverne lige nu er på vej tilbage i skole, så er det til en skole, hvor det bliver lidt sværere at finde de rigtige svar. For den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke er nu klar med, hvad han kalder for en strakspakke, der omgående skal sætte en stopper for, at elever på gymnasier, HF og andre ungdomsuddannelser kan snyde sig til svarene ved at få hjælp fra ChatGPT og anden AI.
4: Vi er nødt til at sætte ind her, og vi er også nødt til at gøre det så hurtigt som overhovedet muligt, fordi det er en bjørnetjeneste at give vores gymnasieelever, når vi kan se, at der er så mange af dem, som snyder, hvis ikke vi sætter ind.
0: Med strakspakken skal elever på HF for eksempel fremover forsvare den større skriftlige opgave mundtligt. Og så opfordrer ministeren uddannelserne til at overvåge elevernes skærme under eksamen, og uddannelserne opfordres samtidig til, at eleverne skal løse flere skriftlige opgaver på skolen, så eleverne kan følge elevernes arbejde tættere. Først lidt eller nogen sol med bare enkelte byer, senere på dagen mere skyde og flere byer især mod vest. 18 til 23 grader varmest mod øst, men lidt til frisk vind mellem sydvest og vest.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du i dag med Nicoline Viola Høgh og David Vennemose Carlsen. Og vi er i gang med at kigge ned i indbakken på alle de dejlige sangoplevelser, I har haft. For i dag, der starter, eller i hvert fald i dag, så er der sønderjyske og vestjyske kor, der tager til VM i kor. Og vi synes bare, det er sjovt at synge en masse mennesker sammen, og det vil vi jo gerne høre, hvordan du har det med det derude. Ja,
2: det er ret magisk, det der med at synge sammen og have nogle fælles musikoplevelser. Vi har jo fået en melding i indbakken fra Kjeld. Mm-hmm. Han siger, at en af de magiske fælles sangoplevelser, han har haft, det var, som han skriver, da vi sang, vi er alle fra Sønderjylland til udkampen for sønderjyske fodbold i Odense. Og som de jo desværre tabte.
1: Ja, men
2: det snakker vi ikke om.
1: Det er altid fedt at være på stadion. Jeg er jo også nogle gange på stadion. Kjeld, vi vil jo så gerne have spillet noget for den her, for jeg ved godt, hvad det er for en slagsang, du mener. Ja. Der er lidt begrænsninger på, hvad man lige kan finde i DR-systemer, men altså, der er jo der er noget sønderjysk,
2: der er en, der er en anden sønderjysk sang, der er den her.
3: For vi er alle sønderjyske.
1: Ja. Ja, det er en ældre dato, den her, kan jeg vist godt afsløre, men ja. Jeg kan huske, at jeg har sunget den her, da jeg gik i folkeskolen.
2: Jamen, det er den altså er også, et par år siden. Den er også fed, men jeg tænker ikke, det er den, der er blevet sunget for stemningsafsnittet.
1: Nej, men jeg har fundet teksten på den. Så syng nu med, kom alle mand, for vi er alle fra Sønderjylland. Jeg har sunget den på stadion et par gange, i hvert fald.
2: Ole, ole. Ja, sådan.
1: Vi vil altså også gerne høre fra dig, hvad du har haft af fede fællessangsoplevelser, som du kan høre, så er det både på stadion, du kan gøre det. Vi har også haft en enkelt, som var i håndboldhallen, da der var EM i håndbold i Herning. Hun synes, det havde været fedt at synge for Ive.
2: Ja.
1: Og nationalmelodien.
2: Også nationalmelodien, ikke at forglemme.
1: Eller hvis du har sunget i kor, så kan jeg faktisk også godt høre fra dig. Der er mange muligheder for at melde sig i indbakken.
2: Ja, det er bare at byde ind. Det er 12:12, syd mellemrum, og så din besked.

0: Her der fik vi Somber med Undressed, hvor klokken den er 13 minutter over 7. Du kan stadigvæk godt skrive til os, hvis du har en fed oplevelse med at synge en masse sammen. Så kan du melde dig i indbakken på 1212. Husk lige at skrive syd et mellemrum først. Men der skal lige handle om noget andet først.
1: Ja, fordi det her
2: er P4 Morgen.
1: P4
0: Morgen. Sådan, David. Nu må vi snakke.
1: Det er nemlig P4 Morgen. Og der er jo det, at i næste uge så starter skolerne, og det kan være en dyr fornøjelse at udstyre sit barn til den allerførste skoledag.
0: Men flere genbrugsbutikker, de oplever altså, at det her med skolestart, så kommer der altså virkelig meget efterspørgsel på at købe skoletasken eller måske penalhuset brugt. Og Nordea, de har lavet nogle beregninger for DR, og de siger, at en skolestart, den kan altså nemt løbe op til sådan 6.000-8.000 kroner, alt efter hvor meget man selvfølgelig lige skal ud og anskaffe sig, og selvfølgelig også, om man skal have det fra ny.
1: Ja, så kan vi sige godmorgen til dig, Lola Jensen. Du er selvstændig familievejleder.
3: Ja, godmorgen.
1: Hvad er dit bedste råd til, hvordan man bedst hjælper sit barn til en rigtig god første skoledag?
3: Jamen, nu sidder der jo en del af befolkningen og tænker, hvorfor skal hende Lola blande sig i, hvad vi køber og gør, når vi starter med vores barn første skoledag? Og der kan jeg bare sige, at den tanke, man gør omkring, jeg håber nu, når jeg har fået lov til at sige noget på handlingen, det er simpelthen folkeskolens allerstørste udfordring. Det er, at de ting, børnene har med, de støjer og larmer så meget, at rigtig mange børn har svært ved at gå i skole i dag, og lærerne har svært ved at undervise, fordi at det kommer til at fylde mere, hvad for en taske, hvad man har og så videre, end hvem man er som menneske.
1: Ja, Nordea, de har jo også lavet nogle beregninger for os, der viser, at det hurtigt kan løbe op i de her 6-8.000 kroner at sende sit barn i skole. Altså, nu kan jeg jo høre lidt på dig, at det går meget op i, hvilken taske man har. Altså, synes du, det er gået over gevind, det her?
3: Det er alle steder gået over gevind, ikke? Det er jo lige meget, om det er madkassens indhold, der ikke er bare fire rugbrødsmad, og der giver en god motor til hele dagen. Det er simpelthen fastelavnsris, hvor børnene næsten ikke kommer i frikvarter, fordi de skal igennem det festivitas først, og får egentlig ikke spist noget af det, der gør det godt og giver dem energier. Og jamen, der ligger 20 cm tingeltangel af alle mulige gadgets-ting, som barnet har fået lov at tage med ned i taskerne. Og så har de mærketøj, de har ikke bare et par sko på og en jakke, de har simpelthen noget, de ved, de her sneakers, at det er en særlig dyr sko, og det er en, der skal passes på, og den må ikke helst ikke løbe i et frikvarter, min mor sagde. Og jamen, de kan stå i børnehavealderen og kigge sig i spejlet, og så snakke om, hvem der er flot klædt på, hvem der er rigtig klædt på, hvad der er ind og hvad der er ydt, og det kommer børnene simpelthen til at mærke, og nu har vi arbejdet med den mobning med Maryfonden og alt muligt, for at få det her væk, og så er det bare rigtig synd, at der bliver lagt på, at børn har chance for at mobbe hinanden, fordi vi går all in på 6-8.000 kroner, fordi de skal i skole. Frem for, at det bare er en skoletaske, der enten er købt brugt, eller at den er en fødselsdagsgave i helt almindelig vis i løbet af marts, april, maj, for du skal i skole til august.
1: Ja, der er også flere genbrugsbutikker, nu nævner det her med en genbrugsskoletaske. Altså, der er jo flere genbrugsbutikker, der oplever en stigende interesse for at købe brugt til første skoledag, og at kunderne gør det både for at spare penge, men også for at tænke på miljøet. Altså, er det en god idé?
3: Jamen, jeg siger da hip hurra til det. Altså også fordi, der er to gode ting i det her. Altså, der er jo det der med, at du selvfølgelig lærer dit barn at være en forbruger, der passer på miljø og på penge. Men også det, at der er noget at begejstre dem med i fremtiden. Fordi der er alt for mange unge mennesker i dag, der synes, det er virkelig svært. Hvad skal jeg gøre? Det hele er jo brændt af, inden de er 12-13 år. Der har de prøvet alt, sprunget bungeejump og hoppet ud der og været i alle mulige steder. Og hvad skal så begejstre dem, når de er 17, 18, 19? Der hænger de på værelserne sammen med deres teknologi, ikke? Og så også den ting, jeg skal huske at nå at have med, det er jo, altså hvis man tænker, at mit barn skal have en brugt skoletaske, så bare nødt til at sige, det er også de børn, der er lidt stærke, der skal, fordi i klassen, hvis man kan godt mærke, ens barn i børnehaven måske kæmper lidt for at få lov sådan ligesom at have en position i fællesskabet, så er det lidt hårdt, at det er det barn, der kommer med den brugte skoletaske, med de brugte fætterens tøj og så videre, at man måske så i hvert fald bare kan hjælpe til med, at det ser nogenlunde ud. Jeg vil virkelig, virkelig håbe, at det her radioindslag hjælper nogen af de der forældre, der har nogle stærke børn og er nogle ressourcer og siger, vi går sammen i mødergruppen, vores børn starter på den her måde, vi hjælper til med, at det her det kan vinde af hensyn til fællesskabet, folkeskolen, ja, miljøet, børnenes ved og vel, alting.
0: Ja, sådan lød det altså fra Lola Jensen, familievejleder. Og det er altså i næste uge, der er første skoledag her i det syd- og sønderjyske. Der er der sådan lige omkring 4.300 helt nye skoleelever, der skal have første skoledag.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skilt i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Lucas Graham, To Know a Girl.
1: Ja, og vi leder jo i dag efter de her helt særlige live musikoplevelser, hvor der lige pludselig opstår sådan måske spontan fællessang. I en kæmpe stor menneskeflok.
0: Det gør vi, fordi at der er VM i kor de her dage, og kor, det kan der jo opstå mange steder, som David siger, så kan det ske til koncerter, det kan ske på stadion, det kan ske alle mulige steder. Og Jørgen fra Sønderborg har sendt en sms til os, at det handler altså om den her sang i hans besked. Hey Jude. Og Jørgen, det var utrolig mange mennesker, du stod sammen med og sang den her sang. Hvornår var det, det var?
2: Det var i 2015. Da han spillede på Roskilde.
0: Paul McCartney spillede på Roskilde. Jeg har lige været inde og kigge på, hvor mange der kan stå der foran orange scene. De siger, at ved de helt store kunstnere, så kan det altså komme op på næsten 100.000 mennesker.
2: Jamen, det skal sgu... Ja, jeg har ikke kaldt dem, men det skal sgu nok fast. Det var i hvert fald mange mennesker.
0: Hvad var det for en oplevelse, du havde, Jørgen?
2: Jamen, det var min daværende kæreste. Hun arbejdede for Ekko i Bredebro, og hun samarbejdede med alle de... Og hun har med, hvad kan man sige, al deres merchandise hat og alt med deres logo på. Og hun samarbejdede med dem, og der gjorde det samme til Roskilde Festival. Og så blev vi inviteret over, og vi skulle bare sætte os i C2, kom til Høje Taastrup, og så kom den partybus og hentede os.
0: Sådan.
1: Ja, det er en god optag til en live-koncert.
0: Og så... Da de stod der, fordi der er jo det her stykke i midten, hvor han synger na na na na na. Altså, er det ikke noget med, at han får sådan publikum til at være et kor på en eller anden måde?
2: Jo, men det gør han, for det ja, nu kan jeg sgu næsten ikke huske, hvordan, men altså, der, på det ene tidspunkt, der skulle alle mændene synge, og på det tidspunkt skulle alle pigerne synge. Og den der, som du siger, na na na, jamen, det er jo bare gåsehusmusik, så det basker.
0: Ja, kunne du mærke, at hårene lige rejste sig?
2: Det er jeg helt sikker på, at jeg kunne.
0: Ja, ej, hvor er det fedt. Jamen, tusind tak for din besked, Jørgen.
2: Jamen, det var

0: Jamiroquai med Cosmic Girls skal lige udskiftes med den her forelskelsessang af Jens Rosendahl.
1: En rigtig klassiker.
0: En rigtig klassiker til at synge fælles med på. Vi prøver at høre dig, hvornår de fede fællessangoplevelser har opstået i dit liv. Og det er ikke kun den her, Sally, I har sunget sammen ved dig, men blandt andet den her. Hvad er det, din fællessangoplevelse er?
2: Undskyld, jeg hørte ikke lige, hvad du sagde.
0: Yes. Jeg spurgte bare, hvad er det for en fed fællessangoplevelse, du har haft?
2: Jamen, den fede oplevelse, jeg har haft, det er på en skole, hvor vi hver morgen har sunget morgensang hver eneste morgen. Ja. Alle 80 elever samt personale.
0: Og hvordan, hvordan føles det, når der er så mange, der synger sammen der i starten af dagen?
2: Altså, for det første, så er det jo fedt med børnestemmer. Ja. Børnestemmer kan jo ganske særligt. Mm. Og så er det jo fedt, når man gør det sammen. Og så bliver det ekstraordinært godt, når børnene begynder at kunne sangene, for så tør de også at synge mere med. Og så synger man, når man synger højere, ikke skriger, men når man synger højere, så synger man også bedre. Og ja, så bliver fællesskabsfølelsen bare endnu større, og det er der kommer gåsehud.
1: Ja, men det er klart, men er det ikke, altså 80 børnestemmer, altså er det ikke svært at få alle børnene med på den? Altså er det ikke nogen, der bare står og kigger lidt?
2: Altså det... Hvis man kun synger morgensang en gang imellem, så skabes der en vis sådan usikkerhed i gruppen om man tør synge med. Mm. Men når man gør det hver eneste dag, så bliver det jo en del af ens hverdag, en del af kulturen. Og så stille og roligt får vi flere og flere med. Men ja, der er nogen, der ikke helt synger med, men det kan også være, fordi de står og tænker noget andet. Og det er jo også okay, men de synger. Det er ikke, fordi de ikke vil synge med. Og men de kan falde ud, det kan vi andre også.
0: Ja, ja det er
1: det.
0: Det
1: kender jeg godt.
0: Og du sagde jo også, at hvis du skulle vælge en af dine yndlings, I synger sammen, så skulle det være Jens Rosendahls for eksempel forelskelsessang, som vi hører her i baggrunden. Hvad er det sådan en sang for eksempel kan, når der er 80 børnestemmer, der synger med på den?
2: Altså det, den kan, det er jo, den fortæller noget om den egen, som vi er så glade for og så stolte af. Omkring det landskab, som vi bor i ude i Marsken. Mm. Det skaber sådan en særlig følelse af lokal patriotisme. På den fede måde.
0: Ja, men det lyder... Jeg får helt gået ud bare ved tanken om at synge sådan hver eneste morgen. Tusind tak for din besked, Sally.
1: Ja, tak for
2: det. Jamen, det var så let.
0: Og god dag,
2: ikke?
0: Ja, lige måde.
2: Ja, tak for det. Hej.
0: Vi vil også gerne høre fra dig, hvad du har sunget fælles sammen, som har fået dig i godt humør. Der er flere, der har nævnt det her gåsehud på en eller anden måde, ikke?
1: Jo, det har jeg også selv lige oplevet.
0: Ja,
1: jo.
0: Præcis. Send en besked til 12.12. Husk lige at skrive sid og et mellemrum først. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare
1: proppen
2: til at sidde der.
1: Altså, det er bare
2: en vild
1: ungdom.
2: Magisk.
1: Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden.
4: Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Jytte skriver til os, i 1994 var jeg til landsstævne i Svendborg, da vi alle 25.000 gymnaster og idrætsudøvere stod og ventede uden for stadion i 4 timer, inden vi skulle ind til indmarch. Så kom Lars Lilholt og spillede landsstævnesangen, og vi scrollede alle sammen med.
1: Ja, stærkt.
0: Det er en oplevelse, jeg aldrig nogensinde vil glemme. Og så har vi også Martin, hans besked handler om den her. Vi skal selvfølgelig til Liverpool. Han skriver, det største øjeblik for mig var, da min søn og jeg var i Liverpool og syngte med til You'll Never Walk Alone. Og så slutter han med at skrive, det var helt sindssygt.
1: Det var helt sindssygt. Jamen, de er vanvittigt dygtige til fællessang på de der engelske stadions.
0: Altså, hvis der er noget, man kan derovre, så er det fællessang. Men det kan man jo også i Sønderborg, kan vi forstå på det?
1: Ja, fordi at Mogens har skrevet, at han var til Ringridefest. Mm-hmm. Mogens, nu er jo dig med, altså... Hvad var det, du oplevede der i teltet i Sønderborg?
2: Jamen, det var jo fantastisk. Her kunne næsten 2400 mand, så det lyder jo fantastisk. Og vi sang blandt andet deres nærmelodi, og så står vi op og synger den 2400 mand. Det giver jo kuldegysninger.
0: Hvad siger du da, I synger?
2: Jamen, deres nærmelodi, når vi sang
0: et par lokale...
2: Ja, og et par lokale altsanger og... Ja, og så nogle andre. Jeg kan ikke lige helt huske, hvad der var, men...
0: der kom måske også lidt snaps ned.
1: Ja. Jeg skulle til at sige, at der kunne godt være kommet lidt snaps. Altså, kunne I godt synge rent? Ja, ja. Jeg forestiller mig, at det er fest i et lag sådan, til Ringriderfest.
2: Ja, absolut. Stemmebånden blev smurt med snaps fra starten, så det kan jeg noget.
1: Jamen, jeg får lyst til at spørge, Mogens. Altså, nu sagde du lige til mig lige før, at det var første gang, du i hvert fald var til Ringriderfrokosten her i Sønderborg. Ja. Altså, hvor meget synger du ellers?
2: Ah, det er som ikke det helt vilde. I festlag, så synger vi absolut med på de her fællesange, som nu kan nogle tyske slager, eller nogle danske, den knaldrøde gummibåd, og sådan nogle ting, hvad der kommer. Jo, så absolut.
0: Der er flere, der har nævnt for os, Mogens, her i indbakken, at de har fået gåsehud ved de her fællesoplevelser. Var det også det, du gjorde?
2: Ja, jamen absolut. Det er helt sikkert talen. For en af de første sange, vi sang, det var jo nationalmelodien, hvor der står i de der 2400 mænd, og skråler den, så det
1: kunne være helt særligt.
0: Ja, kom der også en haps, nu skal vi have snaps.
2: Nej, den tror jeg faktisk ikke.
1: Så en, hvad drikker hunden af? Skål!
2: Ja. Der var nogle skålesanger, men...
1: Ja,
0: det kunne man forestille sig.
2: Hvad der sker til sådan en herrefrokost, det bliver jo herrefrokosten, så det er ikke alt, vi kan røbe.
1: Nej,
0: det er jo det, og ved du hvad, man skal jo følge de regler. Ved du hvad, tak for det, Mogens.
2: Ja, men selv tak, og god dag.
0: I lige måde. Ej, der er altså bare rigtig meget fællessang i indbakken. Vi har stadig plads til mere her, Victor.
1: Jo, det har vi da. Afsted med en besked til 12.12.
0: Jeg stiger afsted.
1: Syd mellemrum, og så din besked.
0: 2400 mænd i et kor.
1: Det er stærkt.
0: Til sådan en ringriderfest efter noget snaps og noget øl.
1: Ja.
0: Det kunne have været meget højt.
1: Det vil jeg gerne have oplevet.
0: Lige om lidt, så kommer der en radioavis, så samler vi op på mere fællessang, når klokken har været 8.

0: Det planlagte terrorangreb mod Hasten Skole, hvor tre teenager blev anholdt i begyndelsen af ugen, er blevet kaldt et enkelt grelt eksempel, hvor myndighederne ifølge deres oplysninger mistænker, at gerningsmændene har trådet til sadistiske NVE-netværk på internettet. Men Europols antiterrorenhed fortæller nu, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager om NVE-netværk, hvor videoer af overfald og endda skoleangreb er i høj kurs. Sammen med 30 andre lande er Danmark nemlig en del af Europols projekt Kompas, der skal bekæmpe NVE-netværkene. Og her er der flere eksempler fra Danmark, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
1: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Kompas, and they have contributed with dozens of cases. And I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
0: Det er ikke samtlige sager, som dansk politi har været involveret i, der nødvendigvis har et dansk offer eller en dansk gerningsperson, fortæller Anna Sjøberg. Men på baggrund af de nye oplysninger fra Europol vil flere partier herhjemme nu have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen og en kortlægning af, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er herhjemme. En af dem, der kræver det, er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
2: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang. Og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
0: Justitsministeren skriver så, at regeringen er klar til at give politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis der er behov for det. Det skal være slut med at bruge kunstig intelligens til at snyde sig til svarene, når unge går til eksamen på ungdomsuddannelserne. Undervisningsminister Magnus Heunicke opfordrer uddannelserne til at overvåge elevers skærme under eksamen, og til at eleverne i højere grad løser opgaver på skolen, så lærerne kan følge med i, at de bliver løst uden hjælp fra en chatbot. Og desuden så skal HF-eleverne fremover forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Og Simon Bøje, du er på Aalborg Katedralskole, hvor de faktisk allerede har indført nogle af de tiltag, ministeren nu vil udbrede. Og hvordan går det så der?
3: Jeg sidder her ved hovedindgangen sammen med Daniel Larsen, der har første dag tilbage i 2.G, og jo, som der blev sagt i oplægget, har erfaringer med det her med blandt andet at skulle skrive jeres opgaver fysisk her på skolen. I får også undervisning i, hvordan I skal bruge og ikke bruge kunstig intelligens. Først og fremmest det her med de ting, I har eksperimenteret med sidste år, blandt andet med fysiske opgaver her på skolen. Hvordan har det været?
4: Jeg synes, det har været helt fint. Slet ikke nogen problemer overhovedet.
3: Og på din egen brug af kunstig intelligens, hvordan er det?
4: Det er ikke så højt. Jeg bruger det ikke så meget. Kun hvis det er nødvendigt til nogle særlige spørgsmål.
3: Og det er jo et problem, hører vi fra flere steder. Der bliver snydt med kunstig intelligens til at lave opgaver. Hvad tænker du om, at ministeren kommer med de her tiltag, jo blandt andet mere overvågning, flere skriftlige opgaver på skolen og mere mundtligt forsvar? Hvad tænker du om det?
4: Jeg synes, det er lidt dårligt, at man går ned på alle mennesker, hvis der er nogle få mennesker, der bruger AI op på overhånd. Så måske er det lidt svært at sige som en, der ikke bruger det så meget, at jeg skal også gå ind under det.
3: Du skal have tak. Undervisningen begynder her om ganske få minutter. Du må have god fornøjelse.
4: Tusind tak.
0: Det var en fejl, da fodboldorganisationen FIFA i sidste uge præsenterede planer om at oprette et datterselskab og sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Det erkender organisationen nu i et brev til fodboldorganisationens medlemmer efter et krisemøde i Marokko i går. Men brevet, som Sky News refererer til, får ikke kritikken til at forstå, men vurderer Stanis Elsborg, der er leder af Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold.
5: Mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft-bolse her, som det her brev ligner.
0: FIFA skriver også i brevet, at Infantino har ledelsens fulde opbakning, og at de ikke fremover vil tolerere angreb på ledelsen. Og selvom Infantino med det nu har købt sig lidt mere tid, så er det en mærkelig udmelding, siger Stanis Elsborg.
5: Man skulle jo netop kunne modstå sådan en kritik ved at lægge åbent frem, hvordan processen har været, og imødegå kritikken ved at deltage i dialogen. Men det er FIFAs ledelse og præsident jo slet ikke interesseret i, og har sådan set ikke været det under Infantinos præsidentembede.
0: Lyder det her fra Stanis Elsborg, leder af Play the Game. Først lidt eller nogen sol med en overflyvning af enkelte byer, men senere på dagen mere skyde og især mod vest flere spredte byer. 16-23 grader varmest i øst med en let til frisk vind mellem sydvest og vest. Ved kysterne noget mere blæs på med en hård vind eller cooling.
6: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det er det i dag med David Vennemose Carlsen og Nicoline Viola Høgh. Og vi snakker om fede oplevelser med fællessang her til morgen.
2: Det gør vi nemlig, og det gør vi fordi, at der er tre hold for vores område, som er på vej til VM i kor, intet mindre.
1: Simpelthen de bedste, nogle af de bedste i hele verden til at synge kor. Præcis. Skal med der. Men altså, man kan også have det sjovt alligevel.
2: Ja, jeg skulle lige hoste. Jamen, vores indbakke, den buner jo med vanvittigt smukke og gode fællessangsoplevelser. Og vi har blandt andet fået en fra Morten, der skriver, at han for et par år siden var inviteret til en 50-års fødselsdag, hvor han ikke kendte så mange af deltagerne, men efter et lille glas velkomstbobler, så var der en af gæsterne, der var musiklærer, som simpelthen satte sig ned ved klaveret, og så var der bare fællessang.
1: Ej, hvor dejligt.
2: Ja, præcis. Han skriver også, at det måske ikke lige var et gåsehudsmoment, men det var et fantastisk fundament for en god fest. Fordi, altså, som han skriver, når du først har sunget falsk med de andre gæster, så er paraden ligesom nede. Og så er der bare
1: en god
2: stemning.
1: Det er mig. Der er ikke nogen parade op.
2: Så fællessang, det er ikke fordi, det behøver at være helt rent og lyde super godt. Det kan altså stadig noget.
1: Det tror jeg altså også, der er altså noget i Morten der, at nogle af dem, der har sagt, at de har fået gåsehud, det har også været, når der har været flere tusind, der synger sammen. Så kan man ikke høre, at man synger falsk alligevel.
2: Nej, det er rigtigt. Så lyder det godt uanset hvad.
1: Vi har plads til flere gode oplevelser med fællessang i indbakken. Hvornår har du fået gåsehud? Om det lød godt eller ej? Send en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum fast.

0: Det hele værd var det her med Dalin. Og som sagt, så buner vores indbakke jo med smukke fællessangs og live musikoplevelser, hedder det. Fordi vi jo har spurgt jer til at... vi har inviteret jer til at dele de her oplevelser. Ja. Fordi at der er tre kor fra vores område, der skal afsted til VM i korsang.
1: Og ja, altså det, jeg må bare sige, jeg får helt gåsehud bare at læse mange af de her beskeder.
0: Ja, der er virkelig mange stærke oplevelser, og en af dem, som har meldt ind i indbakken, det er dig, Linda, med en af de her oplevelser, som var helt særlige. Kan du ikke lige fortælle, hvad er det, der står i din besked?
2: Jamen, det er, at vi var i 2017, var vi i Royal Arena og skulle høre Queen med Adam Lambert. Og jeg var egentlig inviteret med min mand og havde ikke de store forventninger, og du ved, man kan alle de der gængse sange. Og så på et tidspunkt sætter Brian May sig ud på scenekanten med hans guitar og begynder at starte op på Love of My Life. Og bagved ham på storskærmen, der kommer Freddie Mercury gående ind bagved ham. Og så tager han ham ligesom i hånden. Og så begynder de at synge Love of My Life. Og så blev alle lys jo tændt på telefonerne, og så var der bare fællessang. Og det var så vildt. Altså, det var som om at stå og synge fællessang med Freddie.
0: Ja, nu kan jeg høre, Nicoline har hun også lige fundet den frem her i baggrunden.
1: Hvordan, altså, det var jo sådan, var det sådan noget, altså på skærmen, jeg skal lige forstå, hvordan han kom ind der, så det helt rigtigt ud, eller hvad, da han kom gående?
2: Ja, de havde en kæmpe storskærm op bagved, altså som man nu har, og så sætter han sig frem der, og så kommer han nærmest gående ind, sådan bare slenderne ind på scenen, ligesom, du ved, sætter en film på, og der kommer en gående, og som om han var i levende liv, ikke også? Og så begynder han bare at spille, og det er jo... Hvis du finder den frem fra live fra Wembley, så lyder det sådan, han starter med hans guitar. Altså, det var så vildt.
1: Altså, jeg havde simpelthen tudbrølet.
2: Bare jeg står her og fortæller det, så får jeg helt gåsehud, og kan faktisk godt mærke min stemme, den diger lidt. Men det var simpelthen så vildt og flot og fedt fundet på.
1: Ja. Ej, det forstår jeg virkelig godt, at det har gjort indtryk på dig. Tusind tak for din besked.
2: Ja, velbekomme.
1: Jeg kan mærke, at David, jeg bliver også sådan, fuldstændig næsten rørt af det her.
0: Ja, men de smitter de der stærke oplevelser, ja. Det gør de altså.
1: Og så er der også noget med det der med, at han ikke er her mere, og ej, hvor er det bare smukt.
0: Ja, det er
1: og så
0: er det også et smukt nummer. Gerne vil have oplevet.
1: Hvordan har det set ud, da du har haft en vild fællessang? Vil vi stadigvæk gerne høre fra dig?
0: Ja, meld ind i sms'en på 1212, skriv syd, og så lav et mellemrum, og så din fantastiske oplevelse.

0: Per, han skriver til os, da han har svaret på spørgsmålet, hvornår han har haft en fed fællessangsoplevelse. Så skriver han, at det har han haft til lysfest i Haderslev, hvor at de sang den her sammen. Der starter lidt langsomt. Sådan. Det haver så nylig regnet. Han skriver, at han kom endda på tv, og det var en mega fed oplevelse.
1: Ja, det lyder også dejligt.
0: Mm-hmm.
1: Og det kor, der synger, det er jo faktisk Sønderjysk Pige- og Drengekor, som jeg har fundet en lille optagelse af her. Og så er vi jo så heldige, at det er også dem, der blandt andet er på vej til Sverige for at deltage i det her World Choir Games, altså VM i kor. Og en af dem, der også er på vej til Sverige, det er dig, Mette Rasmussen. Du er chefdirigent for netop Sønderjysk Pige- og Drengekor i Sønderborg, og du sidder jo så netop i bussen, så der er måske lidt støj på linjen, men vi håber, at linjen holder hele vejen. Men godmorgen i hvert fald.
2: Godmorgen.
1: I deltager altså jo med flere andre danske kor, blandt andet et fra Esbjerg, men de eneste fra Sønderjylland. Så hvordan er det at repræsentere Sønderjylland på en så stor scene?
2: Jamen, det er jo en ære og en kæmpe glæde at repræsentere både Sønderborg og Sønderjylland på den internationale scene. Og at vi sætter Sønderjylland verdenskortet, det er altid en glæde, og vi glæder os utrolig meget til at komme til Helsingborg.
1: Ja, der var lige lidt knas på forbindelse, men vi prøver at krydse fingre for, at den holder. Det er jo verdens største korkonkurrence, altså hvor der kommer 150 kor fra 40 forskellige lande, så der er mange altså at konkurrere imod. Hvad håber du på, at dommerne og publikum står tilbage med, efter I har sunget?
2: Det allervigtigste i sådan nogle konkurrencer, det er, at man får en god oplevelse. Vi er ikke verdens bedste kor, og det bliver vi heller ikke. Det har vi for mange gode kor ude i verden til at være. Men det, der meget gerne må stå tilbage, det er, at vi har haft en god oplevelse, og at vi har gjort vores allerbedste, og at dommerne kan høre, at vi synger med hjertet. Det er det, der er allervigtigst, og det handler simpelthen om at have det sjovt. Og derudover, så synger vi faktisk rigtig, rigtig godt. Så det er bare sådan for at sige, at det er så stort, at verdensmester, det bliver vi ikke, men vi skal nok gøre det rigtig godt.
1: Nej, det er godt at høre. Altså, I har jo også både et pige-drengekor for de lidt mindre børn, og så South Denmark Female Choir for de lidt ældre, som havde et jo meget flot EM, selvom du siger, at I ikke er verdens bedste i Aarhus sidste år. Hvad håber I på at komme hjem med af resultater, nu hvor du siger, at I ikke er verdens bedste?
2: Jeg håber meget på, at vi kommer hjem med noget sølv. Og det er sådan i de her konkurrencer, at det er kategorier af point, som gør, om man får guld, sølv eller bronze. Så vi kan godt være flere kor, der får sølv, eller flere kor, der får guld. Så vi konkurrerer mod os selv og håber på, at vi klarer os lige så godt som sidste år, og også gerne lidt bedre. Og det samme gælder vores børnekor. Det er sådan ret unikt at tage afsted med de her to kor, fordi det er som sagt børnekoret, som hedder South Denmark Children's Choir, når vi rejser internationalt. Og så vores female choir, som består af lige nu i dag 40 tidligere sangere i pigekoret, som gang på gang kommer hjem til Sønderborg og øver sig sammen med mig. Men det er et ad hoc kor, som øver sig nogle gange om året, og så tager vi altså til de her store konkurrencer, fordi vi bare ikke kan lade være.
1: Mm. Og der er også det her med fællessang. Altså, vi har også spurgt vores lyttere, hvornår de har haft nogle store oplevelser med fællessang. Og der er kommet så mange gode bud. Og jeg ved jo, altså, du må jo også have en del oplevelser i bagagen og sunget en del sange. Altså, er der nogle sange, som, når I synger dem i kor, som giver dig eller jer måske alle sammen gåsehud?
2: Ja, jeg har lyttet lidt med. Det er meget, meget rørende at høre, hvad folk siger. Og den oplevelse, som folk beskriver, det er jo præcis den, vi også har. Og der er så mange at vælge imellem, men der er ikke nogen tvivl om, at det at stå et eller andet sted langt væk og synge i Danmark, er jeg født i Kina, i USA, i Sydkorea har vi været, det er noget, der virkelig, virkelig går ind i os alle sammen. Men når vi snakker fællessang, så vil jeg sige, at det er altså også stort, når man er i et kor. Og netop sådan noget som World Choir Games, hvor der er åbningshøjtidlighed ala OL, der er lige så mange sange, som der er sportsfolk til et OL, og høre alle de her folk, som jo altså faktisk rigtig, rigtig kan synge thank you for the music eller lignende, det er kæmpestort.
1: Hånden. Tak skal du i hvert fald have, fordi du var med her, Mette Rasmussen, så rigtig meget held og lykke. Du er altså chefdirigent for Sønderjysk Pigekor og Drengekor i Sønderborg, og sidder undskyld.
0: David, han har problem med hoste i dag, vil jeg sige. Du har klaret rigtig godt indtil videre.
1: Ja, nu glippede den. Men på vej til Sverige til VM.
0: Ja, sådan, så fik du gjort færdigt. Jeg fik også lige sat lidt i Danmark, og jeg følte på, fordi jeg kan godt forstå, at den her den gør indtryk, når man synger den i andre lande.
1: Ja, det kan jeg også godt forstå.
0: hvert fald så er du stadig velkommen til at skrive til os, hvis du har en fed fællesoplevelse med fællessang, du kan huske. Det kan være alle mulige steder fra. Send en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Mere overvågning af skærme og flere opgaver, der skal laves på skolen. Det er initiativer, der er en del af den strakspakke, som undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet kunne præsentere i dag. Og strakspakken indeholder fine initiativer til en start, siger Lars Bossen, der er rektor ved Vejen Gymnasium og Erhvervsskoler.
2: Og så er der et langt sejt træk i forhold til efteruddannelse af lærerne, og i forhold til at finde ud af, hvordan man bedre kan integrere AI-værktøjerne i undervisningen. Det er et stort stykke arbejde, og det skal vi i gang med. Men jeg synes, det er fint, at ministeren han sætter nogle ting i gang, som vi kan gøre her og nu.
1: På Vejen Gymnasium har de allerede arbejdet med overvågning af elevernes skærme i eksamenssituationer, så man kan holde øje med, hvilke hjælpemidler, der bliver brugt. Men det skal fremover være fast praksis, mener Magnus Heunicke.
3: Der er desværre også nogle gymnasier, som slet ikke er i gang med det endnu, og vi skal have alle med. Så der er vi altså nødt til at sikre, at alle har ens vilkår, og det er jo en vilkår, der handler om, at når man er til eksamen, og få undersøgt, om man kan forstå og kan tænke selvstændigt og har fagligheden i orden, så skal man ikke bruge ChatGPT.
1: To sønderjyske kor og et fra Esbjerg tager i dag turen til Helsingborg i Sverige for at deltage i dette års VM for kor. Og det er helt specielt at kunne repræsentere sin landsdel på så stor en scene, lyder det fra korsanger i South Denmark Female Choir, Trine Noel Warming fra Sønderborg.
4: Det føles jo virkelig, jamen det er sådan lidt surrealistisk, sådan lidt en lille pige drøm, der faktisk går i opfyldelse, får lov til at være en af dem, der skal repræsentere Sønderborg, Sønderjylland og så Danmark i sidste ende på sådan en stor scene. Det bliver kæmpestort, og det bliver en mega fed oplevelse.
1: Udover de syd- og sønderjyske kor, så deltager der også andre danske kor, blandt andet fra Aarhus og København. Det sønderjyske kor South Denmark Female Choir kvalificerede sig til sidste års EM med en stor sølvmedalje til at konkurrere på det højeste niveau til dette VM. Og selvom det kan lede tankerne over på medalje til dette års VM, så er det ikke det vigtigste for korne, lyder det fra chefdirigent for Sønderjysk Pigekor og Drengekor, Mette Rasmussen.
5: Vi har gjort, hvad vi kunne for at blive klar, så forhåbningen er, at vi klarer os så godt som muligt. Og så har vi jo alle sammen en drøm om, at vi klarer os lige så godt, eller måske endda endnu bedre end sidste år. Vi kan ikke blive det allerbedste kor i hele verden. Det har vi andre kor til. Og det er ikke det, der er målet. Målet er, at vi er tilfredse bagefter og har haft en kæmpe god oplevelse.
1: Udover de danske kor kommer der ca. 150 andre kor fra 40 forskellige lande. Først er der nogen sol i dag, mest tørt, men i eftermiddag efterhånden mest skyde og en overgang spredte byer. Henrik Wilmer læste nyhederne.
0: Du lytter til P4 Morgen.
6: Her fik vi altså de regionale nyheder, og her på kanalen, så skal vi altså lige have en opdatering på trafikken med Henrik Juhl Henriksen.
7: Det har været og er fortsat en fredelig torsdag, hvor morgentrafikken i Syd- og Sønderland kører uden problemer, og derfor så vil jeg blot ønske dig en rigtig god tur.

0: med Ray Dalton og Matt Conn. Klokken den er blevet 8:57, og det er simpelthen blevet quiz-tid.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Det er jo den her disciplin, David, hvor jeg har været inde på DR.dk. Mm-hmm. Jeg har fundet 2 overskrifter og lavet dem meget mere tabloide end de meget sobre overskrifter, vi normalt har inde på DR.dk. Ja. Og det er jo dit problem, at jeg har lavet dem om.
3: Ja, det bliver helt uigennemskueligt for mig.
0: Det skulle det gerne, i hvert fald for min skyld, fordi at, du skal altså gætte, hvad det er for nogle historier, der gemmer sig bag.
3: Yes, jeg er klar.
2: Nummer 1.
0: Den første hedder sådan her: fantastisk udstigt, men dårlig timing. Du gætter aldrig, hvor de strandede.
3: Oh my god.
0: Oh gud.
3: Ej, det kan ikke. Det kan ikke. Nej, det. Nå, kan ikke have noget at gøre med Ceuta. Det tænker jeg ikke, det har.
0: Nej.
3: Det var det. Der er ingen grund til at bippe
0: mig. Jo, jeg bipper dig.
3: Jeg sagde, det tror jeg ikke, det er. Ej, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er.
0: Har du lyttet med i vores regionale nyheder?
3: Ja, det har jeg da prøvet. Altså, jeg har jo stået lige her og lyttet.
0: Ja. Men hvad har vi snakket om, der er sket sådan forholdsvis tæt på her? Hvor nogen har siddet fast?
3: Nå, det er selvfølgelig rutsjebanen i Legoland.
0: Lige præcis.
3: Hvor de har siddet der i 10 meters højde i, hvad er det, 3 timer?
0: Det var, jamen, hvad har de skrevet? Det var, brandvæsenet blev tilkaldt klokken 5:20 til Legoland. Og det var først lidt efter, at klokken 20, at trækkeren brand var færdig med at hjælpe alle de gæsterne ned. Hvor der var altså 20 af Legolands gæster, som sad fanget op i en af forlystelserne.
3: Ja, det lyder lidt. Det lyder lidt ubehageligt.
0: Jeg håber ikke, man har været højdeskræk, lad os sige det sådan. Men det klarede, alle var i sikkerhed, og alt var godt og så videre. Og David,
3: ja,
0: du fik 1 point. Selvom jeg hjælper rigtig meget.
3: Det var sødt af dig.
0: Nu vil vi se, om du kan den her.
2: Nummer 2.
0: Den næste hedder sådan her: ahu, ahu, vinder de i Baku?
3: Ej, det ved jeg godt.
0: Det ved jeg godt, du godt ved.
3: Det var AGF, der i går vandt deres Champions League-kvalifikationskamp mod aserbajdsjanske Sabah FK.
0: Ja, og jeg vidste, du ville kende den, fordi du er jo en, der støtter Divi.
3: Ja, det er.
0: Ja, det må du gerne.
3: Så jeg var meget glad for at se vores unge angriber Bogera score 2 klassemål.
0: Helt ny spiller, var det sådan, det var?
3: Relativt ny.
0: Relativt
3: ny. Han havde også en lille finger med, faktisk i lidt, det er måske lidt betændt at tage op nu, men i et mål mod Sønderjyske.
0: Ja, det behøver vi ikke.
3: Nej, okay.
0: I hvert fald så ved jeg, at de danske mestre jo skal forsvare føringen på 2-1 nu på tirsdag i Baku. Ja. Så det blev ahu, ahu, vinder de i Baku.
3: Det var god.

0: Det her, det var Level 42 med Lessons in Love. Klokken, den er blevet 8:45.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: I næste uge, der begynder skolerne igen, og det er noget, man kan mærke af alle steder i genbrugsforretningerne, for det er faktisk blevet mere og mere populært at handle i genbrug, når man skal gøre sig klar til skolestart.
3: Og det kan de blandt andet mærke i Røde Kors og Mødrehjælpens genbrugsbutikker. Vores kollega Christine Aagaard Krag tog ud og talte med butikschef for Mødrehjælpens genbrugsforretning i Esbjerg.
4: Det vil være skolestart, Helle. Og hvordan kan I mærke det her i din genbrugsbutik?
5: Jamen altså, det kan vi jo mærke på den måde, at der kommer kunder ind med børn, der er ret spændte og snart skal starte op i skole igen, eller skal i skole for allerførste gang. Og de kigger jo efter skoletasker, og de kan jo genkende mange af de skoletasker, vi har, enten fra butikker, hvor de har set dem i, og lige pludselig så står de herinde. Så der kan vi mærke det helt sikkert. Vi kan også mærke en øget interesse for vores sportstøj, vores sportssko med hvide bunde, altså indendørs sko.
4: Hvad vil du skyde på i din butik, at man rent faktisk kan komme i gang for?
5: Altså, jeg er sikker på, at man for 800 kroner vil man kunne komme rigtig langt. Og der snakker vi altså penalhus, skoletask, regntøj, gummistøvler osv. Hvis man går meget op i, at det skal være nogle af de lidt dyre mærkevarer, så er det nok 1000 kroner. Men så snakker vi altså også om alt, også lidt skiftet tøj.
4: Og du har været i det her genbrugsgame i ret mange år efterhånden. Hvordan har du oplevet den her udvikling i forhold til at købe brugt, også i forhold til skolestart i de år?
5: Jamen altså, i og med, at de ting, vi har i vores genbrugsbutik, er meget velholdte, så er der ikke nogen, der føler, at de skal nøjes ved at købe herinde. Og det betyder, at man har den der fornemmelse af, at man går ind i en helt almindelig butik og køber et eller andet til sit barn. Vi har nogen, der kommer, fordi en skolestart for dem simpelthen er for bekostelig. Det bliver simpelthen for dyr. Har du flere børn, jamen, så kan du begynde at gange op. Og så har vi en gruppe, der går ekstremt meget op i, altså meget bevidst omkring miljø, og som går enormt meget op i kvalitet, og simpelthen ikke kan se ideen i at købe nyt, når det kan få velholdt kvalitet til billigere penge.
4: Men når man køber genbrug, altså risikerer man så ikke, at det er sådan lidt nusset og lidt laset?
5: Nej, det synes jeg ikke. Ikke længere. Folk, de bruger tit tingene meget, meget kort tid. Vi får også samtidig ting ind, der stadigvæk er prismærke på. Altså, jeg kan jo se en interesse for blandt børnefamilier, at de synes, det er fedt, hvis vi udnytter tingene. Altså simpelthen bruger af de ting, man har, og får noget ud af det. Og det er helt vildt med. Altså, ja.
4: Der er en uge til skolerne starter her i din kommune, som jo så er Esbjerg. Ja. Det er jo lidt forskelligt alt efter, hvor man er henne. Men er der stadigvæk skoletasker at komme efter hos dig?
5: Ja, der er stadigvæk skoletasker at komme efter. Og skulle det gå helt galt, så har vi verdens bedste kunder og Facebook-følgere, der tit kommer ind med noget. Men vi er jo en genbrugsbutik, og det betyder, at vi har ikke nogen leveringsgaranti. Vores garanti, kan man sige, det er, at vi har nogle fantastiske kunder, der tit kommer ind med noget. Så jeg vil sige, at vi har måske, altså vi har skoletasker i hvert fald i den her uge, og næste uge håber jeg også. Men så skal vi til at have nogle flere, hvis det er.

0: fik vi en duet mellem Hjalmar og Katinka, den hedder Værd at vente på.
1: Og fra Katinka skal vi over til Kys og Kram, eller XOXO fra færøske Sisal.
0: Kys og Kram, det havde jeg glemt, at det var sådan, man skrev XOXO.
1: Jo, det er XOXO.
0: Det er sådan noget sms-sprog, fra dengang vi var unge.
1: Dengang vi var unge. Det er vi stadig.
0: Ah, stadig.

0: EXO med Cicel. Vi har jo spurgt her til morgen, hvornår du har haft en virkelig fed oplevelse med at synge fællessang. Og vi har altså stadigvæk flere sms'er i indbakken, vi ikke har fået læst højt.
1: Ja, det har vi nemlig, og jeg synes, den her var lidt sjov, fordi det er lidt en anden genre. Det er Sten, der skriver, at han sidste år var i Royal Arena og se Disturbed.
0: Disturbed,
1: den kender jeg. Den fedeste oplevelse, især nummeret The Light, hvor alle 10.000 lys skulle tændes. Ja, det er ej, det var simpelthen fedt. det var det her. Show you the light. Ja, sorry, det kom lidt hurtigt på der, Nicoline.
0: Ja, men altså
1: men det var til
0: jeg
1: Sten.
0: Kan fornemme energien.
1: Det var Sten, der oplevede det. Han skrev, uha, myre p.
0: Myre p, ja.
1: Myre p.
0: Gåsehud med andre ord.
1: Ja, præcis.
0: Jamen, det fedt. Jamen, der må jeg indrømme, det har jeg ikke lige
1: Jeg kan godt sætte mig i Stens sted.
0: Jamen altså, jeg kan godt blive misundelig generelt på sådan noget fællessang der.
1: Ja, også til noget heavy.
0: Også til noget heavy.
1: Ja.
0: Ja, den tager du for mig, ikke?
1: Det kan jeg da snilt gøre.
0: Vi skal til gengæld høre popmusik. Det er den svenske slagsen her på B4. Veronica Maggio. Hun har det her nummer, der hedder Mondays Born. Ja, det var meget,
1: det var meget flot.
0: Snakket.
1: Meget flot norsk.
0: Det var ikke så svensk.
1: Svensk, undskyld. Ja, det var meget flot norsk.
0: Og lige på den anden side af den norske eller svenske sang, så kommer der en omgang af Radioavisen, når klokken bliver 9.

0: Flere politiske partier kræver nu en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen, der skal kortlægge, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er i Danmark. Det sker efter, at Europol i et interview med DR Nyheder fortæller, at de har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der knytter sig til online-fællesskaber, hvor der bliver delt videoer og opfordret til alt fra overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb. En af dem, der kræver en redegørelse, er Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
1: Det er noget, vi er nødt til at tage op politisk, og derfor vil vi udover selvfølgelig at bede ministeren om at redegøre for, hvad man allerede gør, bede retsudvalget om at lave en høring, hvor vi kan høre politi, anklagemyndigheder, eksperter til, har vi de rigtige redskaber i politiet til at bekæmpe det her mest muligt effektivt.
0: Mandag blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet, mistænkt for at planlægge et angreb mod Hastens skole i Østjylland. Et angreb, der ifølge sigtelsen skulle såre eller dræbe flere personer. Og når NVE-netværk bliver koblet til sagen, så giver det anledning til at spørge ministeren, hvordan indsatsen ser ud herhjemme, det mener Hans Kristian Skibby, der er retsordfører for Danmarksdemokraterne.
2: Om hvorhen man har organiseringen af det her, og hvordan det går, og hvor stor man egentlig vurderer trusselsniveauet i forhold til de her grupper, og ikke mindst, om det er en opadgående kurve, eller om det er noget, man vurderer, man har styr på.
0: Nicolai Wammen har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver til DR, at regeringen er klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Og vi bliver ved politiet, for politiet i Sønderjylland efterlyser fortsat den 15-årige pige Freja og beder nu alle om hjælp. Hun er sidst set tirsdag morgen kl. 8 i Hedensted, og politiet har udvidet efterlysningen, så den også gælder internationalt. Freja er ca. 170 cm høj, slank med langt mørkt og krøllet hår, og hun er sidst set i en kort hættetrøje, pink sko og mørke bukser. Hvis man har oplysninger, der kan hjælpe til at finde hende, så skal man ringe 114. Det skal nu være slut med at bruge AI og ChatGPT til at komme med svaret til eksamen på ungdomsuddannelserne. Derfor kommer undervisningsminister Magnus Heunicke nu med tre tiltag mod AI-snyd.
3: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI. Så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
0: Skolerne opfordres til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og på HF skal man fremover forsvare sin større skriftlige opgave mundtligt. Ændringerne kommer efter, at adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med AI, og Magnus Heunicke erkender også, at tiltagene ikke kan stå alene.
3: Der skal jo mere til, fordi udviklingen i AI den går utrolig hurtigt, og der er stor opgave foran os for at sikre, at vi dem op for snyd, men også jo bruger de muligheder, som der også kommer med AI.
0: Maja Bøtcher Hansen, der er formand for Danske Gymnasier, er tilfreds med, at der endelig sker noget.
4: Vi er rigtig glade for, at der kommer noget strakshjælp, nogle forandringer, som gør det lettere at lave gymnasium.
0: Og blandt flere af de elever, vi mødte på første skoledag efter sommerferien på Aalborg Katedralskole, der er meningerne om tiltagene delte.
5: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til lidt som at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lå AI og gør alting for sig.
6: Det er jo nok nødvendighed for, at vi få nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
7: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes som HF-elev vil være lidt træls at skulle gøre, som om at lærerne ikke rigtig tror på os.
0: Så her er Amalie Nørgaard Hessellund, og inden det David Sørensen og Mohammed Hassan. Næste uge byder på første skoledag for mange børn, men det kan være en dyr affære. Ifølge beregninger, som Nordea har lavet for DR, så kan det nemlig koste op mod 6.000-8.000 kroner, når forældre skal købe alt fra skoletaske til løbehjul og drikkedunk til deres børn. Og det får flere til at gå i genbrugsbutikker, for her kan man gøre det en hel del billigere, bekræfter Helle Bjerring, der til daglig er butiksansvarlig i Møderhjælpen Esbjerg.
8: Hvis vi siger skoletaske, lille penalhus, lidt gymnastiktøj, et par sko, et sæt regntøj og et par gummis, så kan vi i hvert fald gøre det til 700 kroner eller sådan noget.
0: Og så til en billig vejrudsigt. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer. Senere mindre sol og flere byer, især vestpå. 16-23 grader med en let til frisk vind mellem sydvest og vest. Radioavisen blev sat sammen med Frederik Sundby.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du i dag med Nicoline Viola Hø og David Vennemose Carlsen. Og David, vi er jo i gang med at få noget gåsehud herinde i studiet på en eller anden måde.
2: Ja, der har været meget gåsehud i løbet af morgenen, og der er stadig meget gåsehud at hente. Fordi vi jo har spurgt dig, der lytter med, til dine gode fællessangsoplevelser, live musikoplevelser, hvor der bare har været fællessang for fuld skrue. Og det gør vi jo, fordi at vi har nogle hold på vej til VM i kor. Der er to fra Sønderjylland, og så er der et fra Esbjerg, der er også på vej.
1: Præcis, og der er flere, der har meldt ind på det her med, hvordan, altså, hvornår I har haft en fantastisk oplevelse med at synge sammen, og der er mere i indbakken.
2: Kom med det.
1: Jamen, har du den frem? For jeg har den faktisk ikke.
2: Jeg har den faktisk lige her. Det er Maj-Britt, der skriver, at hun som ung har sunget i højskolemarkens kor, og så når de var på turné og skulle synge blandt andet den her. Danmark nu blunder den lyse nat, så kom tårerne frem, skriver hun, mens man sang, fordi man tænkte på dem derhjemme. Og det synes jeg, det er rigtig fint.
1: Det er sjovt, hvordan der er flere, der har sagt det her med, at hvis man er i udlandet, der var også en, der sagde, at han havde sunget kor og sunget i Danmark er jeg født i udlandet og blev virkelig rørt af det.
2: Det er rigtigt. Og Mette Rasmussen, som er chefdirigent for et af de her kor, der er afsted, sagde jo også, at den her i Danmark er jeg født, det er en af dem, som virkelig kan få gåsehuden til at melde sin ankomst, når man tænker den ude på turné.
1: Prøv at høre, hvor smukt det er i baggrunden. Ah, men det er virkelig dejligt at høre det her. Det her VM i kor, det er noget, der starter de her dage, hvor vi har altså både to sønderjyske hold med og et fra Esbjerg.

0: P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Dyrelivet i Vadehavet har det sådan ret hårdt for tiden, og derfor så har Nationalpark Vadehavet søsat et nyt forsøg, og det skal hjælpe med at få livet tilbage i vandet. Det er noget, de vil gøre ved at plante dværgålegræs.
3: Og det er første gang, at lige præcis den her type ålegræs bliver forsøgt plantet i et dansk farvand, og det skal altså være med til at skabe flere levesteder for småfisk, snegle og andre smådyr. Og Bo Bæksgaard, du er hoppet i et par gummistøvler.
4: Ja, det er, men jeg siger bare, jeg bliver her i vandkanten med udsigt til Skærbæk på fastlandet, Rømødæmningen over til højre, og så bag mig Juverdiget, for det er højvande, og det vil sige, vi kan ikke gå ud med de her rør, som er fyldt op med høstet dværgålegræs, som ellers har været naturligt forekommende her i det her farvand, som vi kalder Vadehavet mellem fastlandet og Rømø. Det er vandet simpelthen for højt til. Jeg står her sammen med dig, Senja Salomonsen. I har været ude og plante. Hvad er det, der foregår, når man skal forsøge sig med noget så nyt som at genudplante, kan vi vel kalde det, med dværgålegræs?
5: Det kan vi sagtens kalde det. Vi kan også kalde det et restaureringsprojekt. Det, der foregår, det er, at vi ved, at der har været rigtig meget dværgålegræs i området her. Det er en almindelig plante ude ved kysterne. Men af en eller anden årsag, så har vi set via data, at det faktisk er forsvundet over de sidste årtier.
4: Hvorfor er det et problem?
5: Jamen, det er et problem, fordi at dværgålegræs fungerer, som man kan sige, det er jo en god økosystemtjeneste. Den er faktisk en plante, der med fungerer som, ud over skjulested, så fungerer det som føde for rigtig mange fugle. Det fungerer som forageringsområde for andre smådyr. Det fungerer som buffer for bølgepåvirkning. Og det fungerer også som kan man sige, til at holde på sedimentet. Derudover så snakker vi rigtig meget om klima og CO2-buffer, så det er også med til at trække en masse kulstof.
4: Så alle har brug for det her, som så er forsvundet. Og jeg ved, at det er der mange, der har spekuleret over, hvordan det er. Det vil jeg ikke komme ind på her. Det, som er spændende nu, er jo, at I er jo i samarbejde med et par partnere fra smedvirksomheden Semco Maritime og Hytor i Esbjerg, der har I fået noget manpower til. For når jeg kigger ud her og forestiller dig, at her skal så plantes denne her dværgålegræs, der måler 20 cm, i modsætning til ålegræs, der kan være over en meter, så virker det som et totalt uoverskueligt projekt, I har sat gang i. Hvad håber du, det her viser af resultat, for I ved det jo ikke?
5: Nej, jeg er et meget positivt menneske, så jeg er helt sikkert tiltro til, at noget af det nok skal lykkes. Altså det, vi har været ude, det er at testudplante 5 forskellige steder i Vadehavet. Ved Fanø, ved Mandø, ved Rømø, og så har vi lavet en testudplantning ude ved Råhede, som er et område lige ude for Vester Hvidsted. Det, jeg håber, det er jo selvfølgelig, at i løbet af de næste par måneder, der kan vi se en forøget vækst i de områder. Det vil sige, at der bliver etableret nogle ålegræsenge, som så vil vokse med tiden. Men altså, man kan sige, en helt stor prøve, det står sådan set næste år, hvor vi kan se, om de faktisk spirer igen og har etableret sig.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: Taylor Swift med Opalite fik du her, hvor klokken den er blevet 9:55.
1: Og når klokken den bliver 9:30, mm-hmm. så er der jo regionale nyheder, Nicoline.
0: Det bliver lige på den anden side af The Calling. Det her det er Wherever You Will Go.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Skoletaske, penalhus, madkasse og skiftetøj. Der er mange ting, der skal skaffes inden ungernes skolestart i næste uge. Det mærker man tydeligt i genbrugsbutikkerne. Det fortæller blandt andet Rød Kors, der har 273 af slagsen. Hos Mødrehjælpernes genbrugsforretning i Esbjerg oplever butikschef Helle Bjerring, at der er to grupper af købere. De, der køber genbrug, fordi de ikke har råd til nyt, og så dem, der gør det, fordi de synes, genbrug er vigtigt.
2: Jeg kan se en interesse blandt børnefamilier, at de synes, det er fedt, hvis vi udnytter tingene. Altså simpelthen bruger af de ting, man har, og får noget ud af det.
1: Ifølge beregninger, Nordea har lavet for DR, så løber en skolestart nemt op omkring de 6.000 til 8.000 kroner, hvis man skal ud og anskaffe sig den helt rigtige taske og de dyre sko i det rigtige mærke fra ny. Og det er et stort problem, at der er så stor fokus på ting, børnene har med i skole, mener Lola Jensen, der er familievejleder.
3: Det er simpelthen folkeskolens allerstørste udfordring, det er, at de ting, børnene har med, de støjer og larmer så meget, at rigtig mange børn har svært ved at gå i skole i dag, og lærerne har svært ved at undervise, fordi at det kommer til at fylde mere, hvad for en taske, hvad man har osv., end hvem man er som menneske.
1: Det er i næste uge, det første skoledag her i det syd- og sønderjyske, starter ca. 4.300 helt nye skoleelever. En rutsjebanetur i Legoland blev noget længere end ventet for 20 gæster i aftes. I går eftermiddags stoppede rutsjebanen 10 meter over jorden, og gæsterne var fanget i forlystelsen. Brandvæsenet blev tilkaldt kl. 17.19, og først lidt efter kl. 20 var de færdige med at hjælpe alle gæsterne ned, det fortæller operationschef Morten Jeppesen.
4: Grunden til, at vi skulle hjælpe, det var, at man var 10 meter over jorden og sad på et sted, hvor der var behov for, at der kom nogle specialister ud og hjalp med at få folk sikkert ned. Der var ikke et plateau, man kunne træde ud på.
1: De uheldige gæster tog oplevelsen pænt, selvom det jo aldrig er rart at sidde fast i en forlystelse, siger operationschefen.
4: Udenbart så var meldingerne derude fra, at man var ved godt mod, og der var ikke nogen, der skabte panik eller kom til skade for den sags skyld.
1: En anderledes dag, både for gæster og for trekantbrand.
4: Det er ikke lige hver dag, vi er ude og hjælpe folk ned af en forlystelse, men heldigvis så har vi de rigtige redskaber og den rigtige uddannelse, så folk de kom sikkert ned.
1: Ifølge Mia Øendal, som er PR-manager i Legoland, skyldes situationen i rutsjebanen et midlertidigt driftsstop. Sikkerhedssystemerne har fungeret, som de skal, og derfor er forlystelsen stoppet, siger hun. Først lidt eller nogen sol og mest tørt i dag. I eftermiddag efterhånden mest skyde og en overgang spredte byer. Temperatur mellem 17 og 21 grader. Henrik Wilmer læste nyhederne.
0: P4
5: morgen. Med dig hele vejen.

0: Benjamin Hav med Portugal fik du her, hvor klokken er blevet 20 minutter i 10.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
3: Flere mundtlige eksamener og mere overvågning af computerskærme og også flere opgaver, der skal laves på skolen. Det er altså essensen af den strakspakke, som undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet han præsenterer i dag.
0: Tiltalene, det er noget, der skal være med til at sætte en stopper for snyd med kunstig intelligens, eller AI, AI som man også kan kalde det. Strakspakken, den kommer, fordi der er flere gymnasier landet over, der har været ude at sige, at de har altså oplevet snyd med AI, og eleverne er også blevet dårlige til at skrive, regne og tænke selv, fordi de har brugt kunstig intelligens til deres skoleopgaver, siger de.
3: Ja, nu kan jeg sige god morgen til dig, Liam Mathias Knudsen. Du er regionssekretær i Sønderjylland for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, og så er du også til dagligt elev på Tønder Gymnasium. Godmorgen.
4: Godmorgen, det er korrekt.
3: Hvad tænker du sådan lige umiddelbart om de her tre initiativer?
4: Jo, men altså, initiativerne forklarer jo meget godt, hvordan at vi, ja, der bliver brugt snyd på gymnasierne. Og det vil vi her hos DGS rigtig gerne undgå, selvfølgelig. Men vi vil i stedet for, som han skriver i sine initiativer, at der bliver bandlyst AI, at vi så får lært at bruge det korrekt, og får lært eleverne at bruge det korrekt som et hjælpemiddel i stedet for et snydmiddel.
3: Strakspakken hedder det, som undervisningsministeren tydeligvis mente hastet at komme med. Den handler jo om at tage hånd om netop den snyd, som du også snakker om med kunstig intelligens. Er det, som du ser, også det vigtigste at få styr på, det her med snyd, når det kommer til, hvordan I bruger kunstig intelligens på gymnasierne?
4: Ja, det vil jo selvfølgelig være det vigtigste at komme af med snyden, sådan så der ikke længere bliver, gjort tingene forkert, men at eleverne igen begynder at lave opgaverne selv. Men fordi AI ligesom er kommet for at blive, så synes vi også, at det skal blive en integrering af undervisningen.
3: Ser du også det som løsning på det her med, hvor mange der snyder ved hjælp af AI, det her med at få undervisning i det?
4: Det vil man jo kunne håbe, at ligesom med mange andre ting, at hvis man blev undervist i det og fik at vide, hvordan det kunne bruges korrekt, at folk så vil stoppe med at snyde, men ligesom med alle mulige andre ting, så vil det jo aldrig blive den komplette realitet, at alt snyd vil stoppe.
3: Hvordan mener du så, at man skal tage hånd om lige præcis det her problem med snyd, hvis undervisningen måske kun kan have sådan en positiv sideeffekt?
4: Der vil vi tænke en form for overvågning på computerne. Der er nogle forskellige programmer og nogle ting, man kan bruge det til, men noget, der virker, noget, der er troværdigt, sådan så at man ikke bliver for eksempel anmeldt for snyd, hvis man nu ikke har snydt, og dem, der så har snydt, de bliver anmeldt i stedet for at kunne gå frit.
3: Ja, udover at være en del af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, så er du også selv elev på Tønder Gymnasium. Hvad synes du selv om, at du og kammeraterne fremover skal for eksempel til at lave flere opgaver på skolen?
4: Personligt så har jeg intet problem med at skulle lave flere opgaver på skolen. Jeg synes, det er fedt. Også at man så kan få mere hjælp af lærerne, og man derfor ikke er tvunget til at bruge internettet. Det er jo det, der faktisk, i min mening, kan få mange folk til at vil have lyst til at bruge AI. Det er, hvis man ikke lige synes, internettet kan komme med et nemt svar, så er det jo nemt lige at bede AI om at skrive et eller andet for sig.
3: Ja, sådan lød det altså fra dig, Liam Mathias Knudsen. Du er regionssekretær i Sønderjylland for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og altså også elev på Tønder Gymnasium.
0: Regeringen forventer at følge op med endnu flere initiativer, og senere så vil man altså også lave sådan en samlet national strategi for brugen af kunstig intelligens. Her på B4, der skal vi høre lidt mere musik. Det her, det er Lis Sørensen med Du tænder lys, og klokken den er blevet 9:44.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Det her
0: er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.

0: Madonna og Sabrina Carpenter fik vi sammen her på Bring Your Love.
1: Den her, til gengæld, den hedder The Sweet Escape, som vi laver fra studiet lige om lidt.
0: Det er også en duet.
1: Ja, det er også en duet. Det er nemlig Gwen Stefani og Akon, der er sammen på den her. God sang.
0: 2006? Ja, den kan virkelig noget.

0: Her fik du altså The Sweet Escape, som David lige fik sagt, så det er også det, vi er ved at lave ud af studiet lige om lidt, fordi at vi skal give den radiofoniske stafet videre til formiddag på 4'eren.
1: Som jo er så heldig at sende fra Smukfest.
0: Ja, jeg tænker at have et job, hvor man bare kan sige, at vi skal der derover en gang. Ja. Og der er jo også lokalt at finde på playlisten derovre.
1: Det er der nemlig. Jeg har spottet, at der faktisk er en, der går lidt tidligt på scenen i dag. En fra Haderslev. En, der hedder Mumle.
0: Sådan. Så på den måde så er Syd- og Sønderjylland repræsenteret alle steder.
1: Præcis. Og det er bare med, hvis man er på Smukfest, så er det bare med at show up.
0: Det er præcis. I hvert fald så er vi på vej ud af studiet, men du kan få masser af festivalstemning på den anden side af radioavisen og på den anden side af Queen. Det her, det er Radio Gaga.

0: En politiker fra Montenegro, der er stor fortaler for Rusland og modstander af NATO, er blevet vist rundt i Folketinget af formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt. Politikeren ved navn Vladislav Dajkovic har lagt en video ud på Instagram efter besøget i mandags.
1: I just had an amazing meeting with Morten Messerschmidt in Danish Parliament. He's such a great guy and he's a serious leader of Danish party people.
0: Jeg har lige haft et fantastisk møde med Morten Messerschmidt. En skøn fyr, lyder det blandt andet fra Dajkovic i videoen. Ifølge TV2, der først fortalte om besøget, så afslutter Messerschmidt i videoen med at sige go win. Vi har her til formiddag talt med Morten Messerschmidt, der siger, at han ikke kender Dajkovic, og at det var et privat besøg gennem en fælles bekendt. Han kan ikke genkende den udlægning, som han ser i videoen. Jeg må indrømme, at jeg aldrig har mødt ham før, og jeg har ikke hørt om hverken ham eller hans parti. Det var heller ikke noget, der fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg, siger Dansk Folkepartis leder. Et formodet terrorangreb på Hasten skole var et enkelt grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne, ifølge deres oplysninger, mistænker, at gerningspersonerne havde tråde til sadistiske NVE-netværk. Men nu fortæller Europol i et interview med DR, at man har samarbejdet med dansk politi i mange sager, der knytter sig til netværkene, hvor altså videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. Ifølge Europol har flere af sagerne forbindelse til Danmark, hverken PET eller Rigspolitiet har indtil videre ønsket at stille op til interview. Undskyld for de fejl, jeg har begået, lyder det fra FIFAs præsident Gianni Infantino. Der er dog samtidig for fuld opbakning af FIFA til at blive siddende i førersædet for fodboldorganisationen. Efter skarp kritik fra blandt andre det europæiske forbund UEFA, så måtte FIFA droppe sine planer om at sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Og i går holdt toppen af FIFA så krisemøde og sendte et brev ud med en undskyldning til sine medlemmer. Et brev, som BBC og Sky News har fået indsigt i. Men brevet er et forsøg på at sende et hold kæft-bolsje, som medlemmerne næppe vil sluge, det vurderer Stanis Elsborg, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold i Play the Game.
2: Mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft-bolsje her, som det her brev ligner.
0: I brevet står også, at FIFA ikke fremover vil tolerere angreb på ledelsen. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer. Senere kommer der mere skyet vejr, især mod vest. Vi får mellem 16 og 23 grader og en vind, der er lidt til frisk mellem sydvest og vest. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
3: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Brun Kønte.
2: Ja, Formiddag på 4'eren, der jo de her dage sender live fra Smukfest. Det er jo dag 2.
3: Ja, det er i hvert fald dag 2 i den officielle del af programmet. Men jeg kan da kigge ud her på campingområdet Sølund og konstatere, jeg tror, der er nogen, der har været i gang længere.
2: Ja, jeg tror, der er nogen, der har været i gang noget tid. Det ser også lidt sådan ud. Og af samme årsag, så har vi jo faktisk sendt reporter Simon ud for lige at tage temperaturen lidt.
3: Ja, altså, vejret er lidt anderledes i dag. Temperaturen er faldet. Det blæser lidt, men hvordan er temperaturen ude rundt omkring på festivalen? Er den høj? Er den lav? Er der tømmermænd?
2: Ja, det tror jeg, der er.
3: Det tror jeg også. Hvad kom du på festival i går?
2: Det gjorde jeg. Jeg kommer ned, og så tænkte jeg, wow, hold da op, der er mange mennesker. Og så gik vi lidt rundt, mest faktisk, og endte med at sidde og se sådan noget De Grå Sider talk-agtigt med Søren Rasted, der fortalte erotiske noveller fra Ugens Rapport. Og det var rigtig hyggeligt. Og så tænkte vi, nu skal vi til DRD, og det var også højt. Og så tænkte jeg, okay...
3: Du lyder sådan lidt gammel, Rasmus, og det er du jo ikke.
2: Nej, men jeg tror faktisk lige, jeg skulle kalibreres i forhold til, hvad det var for et arrangement, jeg havde taget til.
3: Jeg kan fortælle dig, at det arrangement, du er taget til, det er et gigantisk fællesskab. Det er jo ikke bare et fællesskab blandt festivalgæsterne, men i særdeleshed også blandt de 19.000 frivillige, der jo får alt det her til at ske. Frivillighed, det er sådan, det er nærmest grundstenen i vores samfund. Der er rigtig, rigtig meget, der ikke ville kunne lade sig gøre uden frivillige kræfter, og vi hylder dem igen her til formiddag.
2: Det gør vi, og med det, velkommen indenfor til endnu en omgang Formiddag på 4'eren, live fra Smukfest.
0: Formiddag på 4'eren. Formiddag på 4'eren. Netter helt.

0: Gem dit nummer, Burhan G. og Medina. I går der talte vi jo om frivillighed, og om det der med, hvad det ligesom giver os hver især som mennesker, det der med at arbejde frivilligt, altså uanset jo i hvilken funktion.
1: Ja, og det var bestemt ikke så lidt. Jeg fandt lige en besked fra i går fra Karina, der skriver, at frivilligt arbejde i en fodboldfanklub blev min anden familie, der er flyttet til en anden landsdel. Det er deres skyld, at jeg ikke flyttede retur, men bor her nu på 10. år.
0: Ja, fantastisk.
1: Ikke? Så det der med at finde det, et fællesskab og et sted, hvor man hører til, når man er flyttet langt væk.
0: Lige præcis. Og en ting er jo så det der med, hvad vi ligesom får ud af det som mennesker, det med at være frivillige. Noget andet, det er jo så, hvad en frivillig har betydet for os sådan helt konkret.
1: Ja, send os en sms til 1212 eller skriv i talebobben i DR Lyd og fortæl, er der en frivillig, der har gjort en særlig forskel for dig? Hvem er det, og hvordan er det, at det her menneske har haft en eller anden indvirkning på dit liv? Vi vil jo gerne hylde frivilligheden.
0: Lige præcis.
1: Nu, hvor vi sender live fra Smukfest, som er båret oppe af 19.000 frivillige. Og det kan man vel ikke gøre meget bedre end. Det er jo en måde at sige tak på.
0: Det må man bare sige. Altså, jeg har jo brugt rigtig mange af mine ungdomsår på at spille en masse fodbold.
1: Ja.
0: Og der har jo været et hav af frivillige. Og det er jo der, disciplinen den bliver svær. Det er jo det der med at skulle vælge nogen ud, der har gjort en forskel. Alligevel så må jeg sige MG. Altså
1: MG.
0: Morten Gregersen.
1: Skud ud til MG.
0: Han bare er fantastisk. Ja. Og han knokler, og han gør alt, hvad han kan for alle de der, altså for det fodboldhold. Han er jo uundværlig. Morten, kæmpe skud ud.
1: Kæmpe skud ud til dig, Morten. Og nu kan du jo også sende et skud ud i en sms til 1212 eller via talebobbene, DR Lyd. Hvis der er en frivillig, der har betydet noget helt særligt for dig, så fortæl os hvorfor. Fordi så sender vi jo på en eller anden måde en tak til de mennesker, der gør en forskel på os på den ene eller den anden måde. Om det er som fodboldtræner, voksenven, på en festival, i en børnehave, indbakken.
0: Man kan sige, vi sender takkekortet, blomsterne, det må man så selv stå for.
1: Ja.
0: Det må være fair nok.
1: Ja.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

Kom indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og vi vil jo altså rigtig gerne høre fra dig, hvis der er en særlig frivillig, du vil sende en kærlig tak. Ja. Det foregår ind på sms'en, du skriver P4, laver et mellemrum, og så hvem det er, der fortjener lige at få en tak med på vejen, som har gjort noget frivilligt arbejde, som fortjener en ekstra tak. P4 mellemrum, og så den, du gerne vil nominere sammen med dit navn naturligvis også. Hvorfor? Du kan også bruge taleboblen inde i DR-lyd.
3: Ja, og Formiddag på 4'eren sender jo altså live fra Smukfest de her dage. Vi har jo også hivet redaktør Lise og producer Simon med en tur herud i Bøgeskoven. Nu sagde jeg producer Simon.
2: Ja, han har været på noget AMO-kursus eller et eller andet.
3: Nu er han reporter Simon.
2: Han er blevet til reporter Simon. Hej Simon.
4: Hej venner.
3: Simon, vi har jo sendt dig ud for ligesom at finde ud af, hvordan er stemningen ude i de forskellige campingområder her på den officielle dag 2. Vi forestiller os, at nogle er sådan flyvende, andre måske
2: lidt
3: knap så flyvende. Hvad har du fundet?
4: Jamen, og det er nok en meget præcis beskrivelse. Der er sådan lidt af hver derude, og jeg satte mig jo selv på den opgave, at jeg skulle finde det sted, hvor det gik sløjest. Og det blev lidt sådan en akavet opgave i virkeligheden, for når jeg så gik rundt i gangene her på pladsen, så skulle jeg jo gå hen til nogen og sige, I ser lidt sløje ud, det ser skidt ud. Men jeg så en gruppe piger, der sad med et bord, og de var mit bedste bud efter min researchtur, fordi de sad alle sammen sådan lidt og hang. Sådan lidt i nogle campingstole. Og der var ikke nogen af dem, der snakkede sådan. Og det så bare sådan lidt træt ud, det hele. Og så nogen af dem, Freja, du har sådan noget under øjnene. Hvad er det, du har under øjnene?
5: Eye patches.
4: Som gør hvad, spørger jeg dumt.
5: Det er jo, når du ikke har sovet så godt i nat. Så skal den lige under øjet, sådan en, du lige sætter fast. Så skal det bare lige sidde et kvarter, og så er du good to go.
4: Det blev sådan lidt akavet, der, da jeg sagde, det ser sløjt ud her hos jer. Men der er heller ikke helt enighed i campen om, hvor sløjt I har det. Hvad er stemningen lige nu?
6: Vi skal bare have en bong, og så er vi klar igen.
7: Vi er ikke sløje.
6: Nej, vi er fandme ikke sløje.
7: Nej, vi var
6: vi
7: ikke.
6: Er bare sysselende.
7: Jeg er lidt sløj.
4: Det er Emmy, der siger noget her. Hvad er problemet, Emmy?
7: Jamen, jeg ved ikke. Det blev lidt sent i går, og jeg er bare lidt træt. Stemmen er også ved at være lidt væk.
4: Hvad er så planen? Hvordan skal du komme videre herfra?
7: Jeg tror, jeg skal have en vodka Red Bull, og så kører vi.
4: Men du sagde jo nej lige før, da der er nogle af de der gutter over fra nabokampen.
7: Nej, Simon, der var lige sige, jeg kunne godt bede om en lille drink.
4: Der var nogen, der sagde nej her.
7: Ja. Det var herovre.
6: Tak til alkoholfra.
4: Og vi skal lige herover høre. Der er et godt råd. Godt festivalråd herover. Hvad siger du?
5: Jeg siger, man skal ikke tage imod alkohol fra fremmed, medmindre man ser dem blande drinken til en.
2: Det er fuldstændig det.
5: Og tom glas, eller ja.
4: Er det din mor og far, der sagde det til dig, inden du tog afsted?
5: Nej, det har Emma lært mig.
4: Strålende. Nå, hvad er højdepunktet i dag? Hvad bliver det?
5: Vi skal stå i champagnebaren med fædre. Elsker det.
4: Det går lidt bedre nu. Det gik sløjt, da jeg ankom. Nu går det lidt bedre, men nu skinner solen jo også.
3: Simon, du kan jo måske lige prøve sådan nogle eye patches, fordi jeg synes også, du så lidt træt ud her til morgen.
4: Ja, jeg er små børn, ikke?
3: Jo, præcis.
2: Fantastisk. Nå, vi har så startet low, kan man sige, og så skal vi jo finde der, hvor det går bedst, lidt senere går ud fra.
3: Det skal vi, og efter de regionale nyheder, der får vi faktisk også selskab af en af de modigste festivalgæster. Dem er der faktisk flere tusind af. Det er mennesker, der tager på festival alene.

George Michael og Outside. Der er regionale nyheder på vej, så formiddag på 4'eren selvfølgelig tilbage lige efter dem. Først musik fra Ella Langley. Det her er

0: Socialdemokratiets byrådsgruppe i Esbjerg skal nu finde sig en ny gruppeformand. For partiets hidtidige formand, Mads Lustrup Johansen, meddelte sent i går aftes på Teams-møde, at han gik af som gruppeformand med øjeblikkeligt varsel. Årsagen er uenighed om, hvordan byrådsgruppen skal ledes, skriver Mads Lustrup Johansen på Facebook. Min beslutning er truffet med udgangspunkt i, at jeg helt grundlæggende ikke mener, at jeg har mandat til at lede gruppen på den måde, jeg synes er den rigtige, skriver han og fortsætter. Efter min overbevisning bør et parti, som ønsker borgmesterposten, have en klar og tydelig ledelse, men den form for ledelse oplever jeg ikke, at der er tillid til i gruppen. Mere overvågning af skærme og flere opgaver, der skal laves på skolen. Det er initiativer, der er en del af den strakspakke, som skal forebygge snyd med kunstig intelligens, som undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet præsenterer i dag. Og strakspakken indeholder fine initiativer til en start, siger Lars Bossen, der er rektor ved Vejen Gymnasium og erhvervsskoler.
1: Så er der et langt sejt træk i forhold til efteruddannelse af lærerne, og i forhold til at finde ud af, hvordan man bedre kan integrere AI-værktøjerne i undervisningen. Det er et stort stykke arbejde, og det skal vi i gang med. Men jeg synes, det er fint, at ministeren han sætter nogle ting i gang, som vi kan gøre her og nu.
0: På Vejen Gymnasium har de allerede arbejdet med overvågning af elevernes skærme i eksamenssituationer, så man kan holde øje med, hvilke hjælpemidler, der bliver brugt. Men det skal fremover være fast praksis, mener Magnus Heunicke.
2: Der er desværre også nogle gymnasier, som slet ikke er i gang med det endnu, og vi skal have alle med. Så der er vi altså nødt til at sikre, at alle har ens vilkår, og det er jo en vilkår, der handler om, at når man er til eksamen og får undersøgt, om man kan forstå og kan tænke selvstændigt og har fagligheden i orden, så skal man ikke bruge ChatGPT.

0: Kønte. Der er 2.700 gæster her på Smukfest, der har pakket tasken og taget afsted på egen hånd. Og mange af dem, de kan bo på det campingområde, der hedder Modigheden. Altså, det er netop skabt til dem, der kommer alene på Smukfest, men som gerne vil have et fællesskab.
1: Ja, fordi der er jo mange, der tager på Smukfest, hvor man ligesom har fællesskabet allerede. Men det er jo også fantastisk, at der er en mulighed for, at de bliver dannet mellem mennesker, der inden de tog ned, overhovedet ikke anede, hvem hinanden var.
0: Josefine og Kian, velkommen i formiddag på Firen.
2: Jo tak.
3: Jo tak.
0: Kian, du er 29 år, du er fra Dianalund. Josefine, du er 28, du er fra Aarhus. I mødte hinanden i søndags.
3: Det gjorde vi, ja.
0: Og rykkede I ind på Modigheden. I bor i det samme hjørne. Og det betyder også, at I begge to er taget på festival alene. Hvorfor gjorde du det, Josefine?
3: Det kom så lidt af, at jeg i en længere periode har tænkt, at jeg rigtig gerne ville på festival. Men jeg har ikke, jeg har ligesom rigtig været en del af en vennegruppe, som sådan. Jeg har venner, der tager på Smuk, men de pendler frem og tilbage. Som sagt, jeg er fra Aarhus. Jeg har også i mange år pendlet selv frem og tilbage. Så fik jeg et medarbejderjob ude som security, state security, sådan lige i sidste øjeblik. Og der har jeg bare en vagt søndag morgen kl. 8, og så tænkte jeg, okay, jeg er nødt til at sove ude. Og så gik tankerne jo lidt på, okay, skal jeg ligge i medarbejdercampen, skal jeg bare YOLO den og ligge mig et eller andet åndssvagt sted? Eller? Og så jeg faktisk en video fra sidste års deltagere på Modigheden og tænkte, okay. Det kan noget.
1: Ej, hvor stærkt. Kian, du er jo kommet fra Dianalund, ja. Og taget til Skanderborg. Du er ikke, du er jo ikke frivillig. Du har bare købt et par tubil-armbånd og sagt, jeg tager den selv.
4: Det gør jeg.
1: Hvorfor?
4: Fordi jeg prøver noget nyt.
1: Godt.
4: Kom ud og få nogle nye venner og... Ja. Ud og nye fællesskaber og så ser man kan være sammen med nogle flere næste år, for jeg lå også alene sidste år. Nemlig.
1: Ja, hvilke tanker gjorde du der ligesom inden, at du så også i år sagde, det fungerede meget godt sidste år, jeg gør det igen?
4: Det var bare fællesskabet, altså. Det var en smuk festival, jo. Og så alle er imødekommende, venlige, og ja. Så de prøvede bare noget nyt, springe ud noget nyt.
1: Jeg kunne måske godt være lidt ængstelig for mit eget vedkommende omkring, kan jeg finde nogen, jeg klikker med, som jeg kan have en fed festival sammen med? Men kan man godt bare have den der grundopfattelse af, der er altid nogen, der også er for mig?
3: Altså, jeg vil gerne være ærlig og indrømme, at da min mor hun satte mig af søndag aften, der havde jeg galopperende angst.
1: Okay.
3: Og jeg tænkte, hvorfor er det, jeg altid gør det her ved mig selv? Altså, det er ikke første gang, jeg sætter mig selv i sådan en situation. Og jeg tænkte bare, fuck.
0: Du fortrød lige et kort øjeblik.
3: Det gjorde jeg helt sikkert, og jeg var rigtig glad for, at jeg havde angstmedicin med, for at være ærlig, fordi jeg var sådan... Altså, jeg tænkte bare, hvad fanden laver jeg?
0: Ja. Altså, Kian... Der er lige lidt vind her, så der var lige en højtaler, der væltede. Jeg håber, alle stadig kører sig. Kian, kan du genkende den der følelse, Josefine beskriver af, sådan, at man skal lige trække vejret dybt ned i maven, når nu går jeg ind alene?
4: Ja. Første gang, jeg skulle prøve det alene der for et par år siden, der var det her sådan der. Men nu springer jeg bare ud i det og tager det, som det kommer.
3: Ja.
1: Hvordan reagerer folk, når du siger, jamen der i uge 32, der er jeg altså ikke hjemme. Der er jeg på Smukfest, og jeg tager det bare lidt, som det kommer.
4: Det synes jeg, det er fedt.
1: Dærkt. Altså.
4: De siger, det er fedt, du tør at prøve det og komme ud og opleve det hele alene og sådan noget. Se om du kan finde nogle nye venskaber.
0: Og det er lige præcis det, vi skal høre mere om lige om lidt, Josefine og Kian. Hvordan det så er egentlig at bo på den der camp, der hedder Modigheden.

0: Vi har selskab af Josefine og Kian. Der er to af godt 2700 festivalgæster, der er taget sted her til Smukfest på egen hånd. Josefine og Kian, vi nævnte det lige før. I to mødte hinanden i søndags på det campingområde, der hedder Modigheden. Fortæl lige om jeres første møde.
1: Jamen, ja. Altså, Kian han kom før jeg. Jeg blev sat af søndag aften, så kommer jeg ud med mine ting. Jeg når vidderligt lige at sætte dem på græsset. Og så kommer Kian han og siger hej. Og så siger jeg hej. Og så står vi og smalltalker lidt, og Kian han står og ser lidt smørkade ud, og er der noget, jeg gør, så er der kaldt folk ud på sådan noget. Så jeg er sådan, hvad så? Skal vi have en bajer, eller hvad? Og så var stemningen.
0: Men er det bare sådan, du er Kian, at du altid lige går ind i folk med træsko på, eller tænkte du, ej, jeg skal lige hilse på Josefine?
2: Det er så bare sådan, det er. Ja. Jeg går bare hen til folk og hilser på dem, og jeg føler dem hjemme. På en måde.
0: Ja.
2: Fordi
0: ja.
2: Jeg var der klokken 2-tiden eller sådan noget.
1: Ja, jeg var der først klokken 8.
0: Altså, du havde haft nogle timer til lige at sondere terrænet og...
2: Ja, lige til at finde rundt derude og sådan noget. Men der blev lavet lidt op.
3: Men det er vel også sådan et sted, hvor man jo... Præmissen er jo, at når det er der, du har valgt at bo, så er der... Du kan jo aldrig rigtig forstyrre nogen. Eller det kan du måske godt, men der er ligesom også et udgangspunkt, der hedder, jamen alle er jo... Alle skal jo snakke med hinanden.
1: Ja, det er jo det.
0: For alle er kommet alene.
1: Ja.
0: Med det formål jo. Og gerne vil møde mennesker.
1: Ja,
2: ja præcis.
0: Ja. Ja. Er der alligevel, altså, kan det også være sådan lidt akavet, eller lidt svært at sådan få alle med, eller altså...
1: Altså,
2: der er et par stykker.
1: Der er et par stykker, men altså sådan, jeg vil sige, jeg er bare natur og sådan en, der snakker. Så jeg tror aldrig rigtigt, der er akavet stilhed i hvert fald. Men jeg vil faktisk gå så langt at sige...
0: Kia nikker der.
1: Ja. Jeg vil gå så langt at sige... min mor hun plejer at sige, at jeg er bange for stilhed og sådan noget, fordi den snakker hele tiden. Men jeg vil faktisk gå så langt at sige, at mig og Kian, vi kan sagtens være stille.
0: Mm.
1: Ja. Der er bare... Altså, vi sad der busturen hovedet.
2: Vi snakker nærmest ikke.
1: Ja. Nej, og det er altså normalt kun noget, jeg kan med mennesker, der jeg er tryg ved.
3: Hvad betyder
0: okay,
3: det?
0: Det er jo stort.
3: Hvad betyder det, at der er sådan et tilbud? At der er faciliteret en mulighed for at kunne være alene sammen?
1: Altså, jeg vil sige, det er den fedeste idé. Seriøst, jeg er så glad for, at jeg tog herud. Jeg har ikke været alene på noget tidspunkt. Altså sådan, nu er jeg så også så privilegeret, at jeg også er i en medarbejdercamp. Men den, altså det var jeg først i går, jeg mødte dem sådan rigtigt. Mm. Så jeg har så været alene siden søndag.
0: Uden at være alene.
1: Det er jo det. Og altså alle, jeg har jo venner, der tager på Smuk, men de pendler frem og tilbage, så jeg har været alene ude på pladsen.
3: Ja. Kia, nu har du jo så været her flere gange, prøvet det flere gange, det der med at komme alene. Jeg kunne jo godt forestille mig, at man jo måske ville finde et fællesskab, som man jo så faktisk ville have lyst til at tage afsted med året efter. Men er der også noget af det der med, at man så siger, jamen, nyt år, nye mennesker?
2: Ja, det har jeg gjort et par gange i hvert fald.
0: Ja.
2: Nyt år, nye mennesker, og så... Prøv at se, om det hænger sammen til næste år, ikke? Fordi der er et par stykker, man lige vil erfare.
3: Ja, så I kunne godt håbe, at I begge to også melder jer til at bo på Modigheden næste år, fordi så kender man alligevel også lidt nogen.
1: Det er det. Ja. Ellers så skrives vi...
2: Ja, så skrives
0: Altså, er I venner nu, I to?
1: Vi er venner.
2: Vi er venner, ja.
0: Ej, hvor er det fantastisk.
1: Ja, jeg har faktisk gået så langt, at Kian er min nye bedste ven.
0: Ej, hvor er det smukt. Men prøv at se, hvad festival kan. Det er
3: fantastisk.
0: Ja. I kendte ikke hinanden for en uge siden.
1: Nej.
0: Og nu er I bedste venner og på festival, og jeg må sige helt personligt, jeg synes, I er mega modige.
1: Tak.
0: Jeg tror
1: tak.
0: Ikke, jeg vil ture, eller måske vil jeg.
3: Måske.
1: Måske.
3: Det er jo det. Man kan jo i hvert fald give det et forsøg.
1: Altså, jeg vil virkelig anbefale det. Alle, der sidder derude og tænker, jeg er lidt socialt akad. Prøv at der er så mange fællesskaber derude. De laver alt muligt sammen med os der også. Så har jeg lavet perlekæder.
2: Ja, den der frirum derude.
1: Ja.
2: Nogle frivillige, der kommer og laver aktiviteter med os.
1: Ja.
2: For eksempel morgenyoga, laver din egen bøllehat.
1: Ja.
3: Det lyder klasse.
2: Og
1: det er mega hyggeligt.
2: Det er hyggeligt og sådan noget.
0: Josefine og Kian, tusind tak, fordi I vil komme og fortælle om modigheden og rigtig god festival.
1: Selvfølgelig.
2: Jo, tak og lige måde.
1: Du lytter. Til formiddag på

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.

0: pynte.
1: Jeg vil gerne sige natteravne i hele landet, sådan skriver Johnny. Og hvis du tænker, hvad har det med noget som helst at gøre, så er det jo fordi, at vi har spurgt, om du sådan gennem dit liv har mødt en eller flere frivillige, der har betydet noget særligt for dig.
2: Ja, altså nogen, der fortjener en særlig tak. Og natteravnene, må man jo sige, gør en kæmpe indsats i forhold til at passe på vores unge i nattelivet. Så jeg kan godt forstå, Johnny, at du nævner dem. Også tak herfra.
1: Absolut. Der er også en, der skriver om en frivillig, hun eller han kender særdeles godt. Min søde kæreste er formand for en lokalforening i Røde Kors og hjælper mennesker, der af forskellige grunde har brug for hjælp. I dag, for eksempel, flytter han for en familie, der ikke selv har kunne løfte den opgave. Så tak til ham og alle de frivillige.
2: Ja, kæmpe tak. Sikke en hjælp for den familie,
1: det må man
2: der
1: bare
2: står
1: sige.
2: Midt i en flytning og måske ikke selv har overskud til det. Godt gået. Anker fra Slagelse skriver sådan her: hvis der er nogen, som fortjener et shout-out, så er det de frivillige i Skatladen i Slagelse. De skaber et fantastisk sted for unge af alle typer. Alle føler sig som en del af et fællesskab, og vi forældre afleverer trygt vores unger derude.
1: Jeg tror også, det er sådan et sted, hvor det handler om meget mere end bare det med at skate.
2: Ja.
1: Der er meget mere på spil end bare det.
2: Det er venskaber og fællesskaber og høre til et sted.
1: Lige præcis. Andreas, han skriver: jeg vil gerne sende en hilsen til min gamle fodboldtræner, Vinter, fra HIK, altså Hellerups Idrætsklub. Han gjorde en enestående indsats i vores klub og var en sand ildsjæl for vores fodboldhold på tværs af alle årgange. Håber, at han hører det her og nyder sin sommer, lyder det altså fra Andreas, der så også underskriver sig forsvarsbissen.
2: Jeg håber virkelig også Vinter hører det. Og hvis ikke han gør, Andreas, så kunne du jo lige sige det til ham.
1: Ja, det er jo en god
2: lejlighed.
1: Prøv at høre, det synes jeg faktisk er en opfordring. Husk nu også at sige det til hinanden. Det er fint nok, man melder ind med det her, men få det også sagt, når I ser hinanden, fordi det glemmer man bare altid.
2: Også her på Smuk Fest.
1: Nemlig.
2: Når du møder en af de 19.000 frivillige, så husk lige at takke dem for den kæmpe indsats, de gør. Lad os lige slutte med en besked fra Anne, der står: jeg vil gerne nominere min mand Michael, fordi han frivilligt kom og hentede mig og min kollega i går klokken 2 i nat til Smuk Fest.
1: Sådan.
2: Vi har nok ikke været så sjove at høre på.
1: Det er sjovt. Fantastisk. Ja, men det er fantastisk. Tusind tak for alle de frivillige, der er blevet meldt ind med. Og igen, husk at sige tak, når I møder dem, også ude i virkeligheden.
2: Ja, og efter Radioavisen, der fortsætter vi den gode stemning her fra Smukfest.

0: Flere partier vil have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen om, hvor udbredt de sadistiske NVE-netværk er. De netværk, der dyrker vold, selvskader, angreb på andre, og som politiet ifølge vores oplysninger mener, tre teenage-drenge, der er anholdt og mistænkt for at ville angribe Hastens skole, havde relation til. For sagen er blevet talt om som et enkelt grelt eksempel herhjemme, men nu siger Europol, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager om NVE, og det får blandt andre Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen til at sige.
1: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre, fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
0: Justitsminister Nicolai Wammen skriver, at regeringen er klar til at give politi, efterretningstjenester, flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis der er behov for det. Mange gymnasier oplever snyd med AI, hvor elever bruger kunstig intelligens til at lave deres afleveringer med eller til at løse deres eksamensopgaver med. Derfor præsenterer undervisningsminister Magnus Heunicke i dag en strakspakke for, hvordan man undgår snyd på landets ungdomsuddannelser. Den rummer tre tiltag, siger ministeren.
2: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind.
0: Og det bliver for det første ved at opfordre alle gymnasier til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen. For det andet opfordres der til, at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen. Og for det tredje, så skal eleverne på HF til at forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. På Aalborg Katedralskole er der lidt forskellige meninger om tiltagene blandt eleverne.
3: Der er jo nok nødvendighed for, at vi får nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
4: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes, som HF-elever vil være lidt træls at skulle gøre, som om at lærerne ikke rigtig tror på os.
0: Sagde Amalie Nørgaard Hesselund og inden det Mohammed Hassan. Ukraines præsident Zelensky siger, at Ukraine har ramt to russiske olieraffinaderier i langtrækkende angreb. Det er blandt andet i Yaroslavl, der er mere end 1000 kilometer fra frontlinjen. Der kalder den russiske guvernør det for det største fjendtlige droneangreb nogensinde, og fire er blevet såret, skriver BBC. 605 ukrainske droner er opsnappet og ødelagt i flere russiske regioner, oplyser også det russiske militær. Rusland har også angrebet Ukraine. Fem personer er blevet dræbt ifølge ukrainske embedsfolk. To blev dræbt på en togstation og tre andre i et boligområde i den østlige region Kharkiv. Først lidt eller nogen sol, og enkelte byer senere kommer der mere skydevejr, især mod vest, mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Brun Kønte.
2: Ja, kæmpe velkommen her til anden time af Formiddag på 4'eren, som vi jo sender live fra Smukfest.
3: Ja, vi har fået selskab foran scenen. Det er Sofie og Karen og Malou, der sidder, de har slænger sig i de der P4 strandstole, vi nu har taget med, så man kan få lov til at høre noget live radio.
2: Gud, det begynder at regne nu.
3: Nej, de sidder og får sig en BMO, og de har ellers lige været i bad, så det er jo faktisk dårlig timing, at det begynder at regne. Det var der ingen grund til. Hyggeligt, at I er her.
2: Så dejligt.
3: Dejligt.
2: Inden klokken er slået 12, der skal vi igen i dag lige have testet os selv, Rasmus og alle, der er samlet på P4, om vi egentlig kan gætte, hvilken arbejdsopgave en tilfældig frivillig her på Smukfest har.
3: Det gik ikke så godt i går.
2: Nej, vi må stille nærmest alle andre spørgsmål end, hvad laver du som frivillig på Smukfest?
3: Og så ud fra det, alle de spørgsmål, vi nu engang får stillet, må vi jo så se, om vi kunne regne det ud. Det kunne vi ikke i går.
2: Der er jo 19.000 frivillige her på Smukfest. Det er mange.
3: Det er rigtig mange.
2: Og vi kom sådan til at tale om, tænk hvis man lige fik mobiliseret 19.000 frivillige, ikke? Du, de lander hjemme ved din hoveddør eller i din forening. Hvad kunne de ikke præstere?
3: Nej, lad os sige i dag, torsdag kl. 12, så står de der. Ja. 19.000 mennesker, der gerne vil lave noget frivilligt arbejde, bare for din skyld.
2: Ja, send os lige en sms til 1212, eller skriv i talebotten det her lyd. Du får 19.000 frivillige. Værsgo. Hvad skal de hjælpe dig med?
3: De skulle hjælpe mig med at grave kælderen ud, tror jeg.
2: Ja. Jeg bor på en hjørnegrund, og det er et værre lugearbejde. Og jeg forestiller mig, at den hjørnegrund kunne luges på under et minut. Alle bukker sig lige ned, samtidig tager lige de der, de der ukrudt. Så er det overstået, ikke?
3: Fantastisk.
2: Men indbakken er altså åben. Fortæl os i en sms til 1212 eller i talebobben i der lyd. 19.000 frivillige, værsgo. Hvilken forskel vil de gøre? Hvad skulle de hjælpe dig med?
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Han spiller jo i dag på Smukfest. Simon Kvam, hans alle sangene show. Jeg ved ikke, om han tager Arnie og Morten med, men det kunne da nok godt være, de kiggede forbi.
1: Jeg glæder mig i hvert fald. Jeg glæder mig også til at høre fra reporter Simon, som vi jo har sendt ud på campingområdet for lige at sådan tage temperaturen på festivalformen her på dag 2 på Smukfest. Simon, i sidste time, der fandt du en lejr af veninder, hvor tømmermændene var sådan lidt hårde her, og du vurderede i hvert fald, det du sløj til.
0: Ja, nu skulle vi så finde
2: ja, det var
0: nogen,
2: den, hvor det gik ringest.
1: Ja, ja. Nu har du er det lykkedes dig at finde nogen, der bare er helt flyvende.
2: Mange. Mange. Og så er opgaven jo, hvor går det allerbedst? Og der gik jeg efter lyden. I kan måske høre her, nu nærmer jeg mig en camp. Den der, vi tager det højere, vi tager det vildere. Det går rigtig godt i den her camp, jeg kommer ned til nu. Så meget behøver jeg ikke at skrue ned, bare fordi jeg kommer. Simon, Kasper, Mark, det går godt her hen hos jer. Og måske skal vi skrue lidt ned alligevel. Ja,
3: det går rigtig godt. Det går rigtig godt her. Vi har en fødselar iblandt os, så vi skal op og have en masse shots og kage.
2: Tillykke med fødselsdagen, Mark.
4: Jo, tak. Jo, tak.
2: Og nu skinner solen igen, fordi det er jo endnu et vidnesbyrd om, at det går rigtig godt her. Fordi da regnen piskede ned lige før, der var der en hel masse af de andre camps, hvor det ellers gik godt. De søgte ind i teltene og ind under træerne herovre. Men I, Kasper, hvad gjorde I?
5: Ja, vi rører ikke ind på grund af sådan en lille sommerby. Det gør vi ikke.
6: Nej. Der bliver vi ude.
2: Ja, det er godt. Bider
6: man i sig.
2: Hvad, altså, jeg kan jo godt se det, men det kan lytterne ikke. Hvad har I legnet op her sådan en dejlig formiddag?
3: Om vi har rester der lidt sambuca fra i går, og så er vi ellers i gang med papvodkaen. Og ja, lidt energidrikke, der skal der til.
2: Der er både booster og noget vodka og
5: ja,
2: lidt...
5: Ja,
2: lidt...
5: morgenkaffe her. Morgenkaffen med sambuca, den har alle dage været populær.
2: Kasper, er der en reel fare for, at det kan gå for godt i den her camp?
5: Nej. Ah, nej, slet ikke. Det kan det ikke. Det kan ikke gå for godt, men det går rigtig godt.
2: Hvad siger du, Mark? Nu er du fødselsdag, så kunne man jo godt være bange for, at der skulle ske et eller andet, eller hvad? Har du glædet dig til din fødselsdag?
4: Nej, ikke rigtigt.
2: Hvorfor ikke?
4: Jamen, holder ikke så meget fødselsdag.
6: Det bliver dyrt.
4: Ja, det bliver som regel rigtig dyrt.
2: Ja, okay. Hvad har I planlagt noget til?
5: Vi skal op og have en lavkage, ikke? Altså, 50 shots, tror jeg, direkte ind i masken.
3: Nej, ellers er der ikke det store på programmet. Det tror jeg ikke. Vi skal op og høre Simon Kvam. Håber, han kan give et skud til Mark.
2: Det er jo lidt af en titel at få den camp, hvor det går allerbedst. Og I har jo været rundt ligesom mig og set andre camps, hvor det går godt. Der var nogen, der var tæt på at slå jer derovre, fordi de dansede med nogle hestehoveder af en art. Det er næsten svært at beskrive, men det var en camp med nogle piger. Synes I selv, at i den camp, der har det bedste humør sådan en formiddag her?
5: Absolut. Absolut. Humøret var i top lige fra morgenstunden af, så og tømmermænd, det bruger vi sgu ikke rigtigt faktisk. Så.
2: Nu kommer droppet, så skal jeg ikke holde jer mere her. God fest.
5: God fest.
1: Ja, god fest.
0: Okay.
1: Altså, jeg elsker simpelthen den. Det er jo en meget klassisk fødselsdagsmenu. Shots og kage.
0: Ja, klassiker. Eller shots eller kage. Lavkage, der bare er shots.
1: Papvodka og lidt sambuca fra i går.
0: Jeg tror godt, man kunne bruge 19.000 frivillige til at rydde op efter den camp.
1: Det tror jeg også. Og vi vil jo stadig gerne høre fra dig. Hvis nu du havde 19.000 frivillige. Værsgo. Her står de. Hvad vil du så bruge dem til? Hvad skulle du have fikset, eller hvad kunne de hjælpe dig med?
7: Formiddag på 4.
8: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Mød værterne på P8.
1: Mit navn er Magnus Løbentin. Når jeg mangler inspiration, så ringer jeg som regel til dig.
2: Alle får en smule feber.
1: Jeg kender hende egentlig ikke, men jeg har forsøgt at stable et sjælebånd på benene. Indtil videre går det vel okay.
3: Dig, jeg er en lille smule bekymret for en date.
1: Hun siger, prøv at høre, I skal bare drikke lidt.
0: Værterne på P8 live i DR Lyd.

0: Det her er formiddag på 4'eren.
1: Alle de 19.000 frivillige vil være meget velkomne til lige at færdiggøre vejarbejdet og udlægningen af fjernvarme i boligerne de sidste 100 meter op ad vejen op til Remaen. Måske de også skulle låne gravemaskinerne, det skriver Jakob fra Gladsaxe.
2: Ja, fordi vi leger jo lige nu med tanken om, hvis du havde det samme antal frivillige til din rådighed, som Smukfest har, altså 19.000, hvilken forskel kunne de så gøre? Der står her, jeg kunne godt bruge dem som besøgsvenner i vores sogn. Ja. Jeg håber, det er et stort sogn, fordi
1: det er mange mennesker.
2: Det er mange mennesker, 19.000.
1: Ja, alle får fem besøgende.
2: Ja. Eller som unge ledere på vores mange børnesommerlejre i Danmark. Velkommen til jer, skriver Hanne fra Hinge.
1: Ja, jeg tror, alle i Hinge, de vil jo kunne få en nærmest.
2: Ja, eller to.
1: Ja, fantastisk. Der er også den her, de må godt lægge tøj sammen og lave mad hjemme hos os. Vi får gæster klokken 17. Jeg magter det ikke. Det lyder det fra Lise og Thomas. Okay. Men prøv lige at overveje at klemme 19.000 mennesker ind i køkken.
2: Ja.
1: Altså, men så kan der selvfølgelig være nogen.
2: Lav en turnusorden.
1: Ja, et eller andet. Godt.
2: Der er også Mie her. Jeg har efterhånden klaret de fleste af sommerens projekter, men jeg kunne da godt bruge noget hjælp til at fjerne 20 meters blandede hækplanter og ukrudt, så jeg kan blande en ny og pæn hæk. Og i samme omværing, der måtte de også godt lige sætte et nyt hegn op. Hvis der er nogen, der melder sig, så må I gerne sætte mig i forbindelse.
1: Det er fedt. Agnete og kæresten kunne også godt lige bruge 19.000 frivillige ekstra hænder. Min kæreste og jeg er i gang med at sætte vores nye hus i stand. Det kunne vi godt bruge en masse hjælp til. Der er også en stor have, der godt kunne bruge en overhaling. Så 19.000 frivillige ville hurtigt få gjort det hele færdigt, lyder det fra Agnete, der så også skriver, jeg er så ked af ikke selv at være frivillig på Smuk i år, men eftersom vi jo overtog vores drømmehus i stedet, ja, jeg vender stærkt tilbage næste år, skriver hun.
2: Jesper fra Holstebro byder ind. Jeg ville fordele de frivillige ud til landets forskellige prides. Det er så vigtig en sag, og vi har brug for flere frivillige til at få både mini, små, mellem og store prides til at blive en realitet, hvor vi alle kan fejre mangfoldigheden og kærligheden. Hilsen Jesper fra, ja, pussy nok en pride, den i Holstebro den 12. september.
1: Fantastisk. 19.000 frivillige, det er bare rigtig, rigtig mange. Og efter de regionale nyheder, så skal vi jo gætte en af dem.
2: Ja, hvad en af de 19.000 frivillige her på Smukfest egentlig præcist arbejder med?
1: Jeg har faktisk lige fået en tanke.
2: Og hvad nu?
1: Hvis nu det var, at man havde alle de der frivillige, ikke? 19.000 frivillige. Jeg kunne måske godt tænke mig at fylde dem alle sammen ind i Royal Arena. Og så holde en koncert, hvor det var mig, der stod på scenen.
2: Okay, det er lidt ananas i egen juice, men ok.
1: Men problemet ville nok være, at de gik rimelig hurtigt igen. Så. Men ja, ja.

Donna Lewis og I Love You Always Forever. Efter de regionale nyheder, så skal vi gætte en frivillig. Og du er jo altså også med. Der er en P4 formiddag på 4, en mulepose på højkant. Så sidde klar med telefonen. Det er efter de regionale nyheder. Nyheder fra DR.

0: klassiske sommerferieuger, siger Jakob Kass.
1: Det er en stigning, som vi gerne vil, vil bygge videre på til 27 og fremad, med at kunne tilbyde de rigtige rejser fra Sønderborg til Sydeuropa, ligesom de andre lufthavne gør.
0: Sønderborg Lufthavn kan endnu ikke sige noget om, hvilke rejser de har i støbeskeen til næste år. Socialdemokratiets byrådsgruppe i Esbjerg skal nu finde sig en ny gruppeformand. For partiets hidtidige formand, Mads Lystrup Johansen, meddelte sent i går aftes på Teams-møde, at han gik af som gruppeformand med øjeblikkeligt varsel. Årsagen er uenighed om, hvordan byrådsgruppen skal ledes, skriver Mads Lystrup Johansen på Facebook. Min beslutning er truffet med udgangspunkt i, at jeg helt grundlæggende ikke mener, at jeg har mandat til at lede gruppen på den måde, jeg mener er den rigtige, skriver han og fortsætter. Efter min overbevisning bør et parti, som ønsker borgmesterposten, have en klar og tydelig ledelse, men den form for ledelse oplever jeg ikke, der er tillid til i gruppen. Sol og tørvejr her til formiddag, efter i eftermiddag mere skyde og en overgang måske byer. Nyhederne blev læst af Henrik Wilmer.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Dirushinsky og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og vi skal quizze lige om lidt. Og det er ligesom i går, hvor du og jeg, Rasmus, skal forsøge i fællesskab at gætte, hvad en eller flere frivillige har af arbejdsopgaver her på festivalen.
3: Ja, og alle, der lytter med i Formiddag på 4'eren, kan jo selvfølgelig også gætte med. Så hvis du lytter med og tænker, det ved jeg udmærket godt, hvad det betyder, når man gør de der ting, eller har det der på, eller det der, og så dermed melder ind med, hvad det er, at vores frivillige laver, så har du jo mulighed for at vinde et Formiddag på

0: 4 mulepose, hvis du gætter det før os.
1: Ja, det du skal gøre, det er, at du sender en sms til 1212. Du skriver P4 et mellemrum, så dit bud og dit navn. Og det er vigtigt med navnet, fordi hvis du gætter det og ikke har skrevet dit navn, så er det ugyldigt.
0: Ja, vi har jo sendt producer Simon, eller reporter Simon, ud for at finde en frivillig. Vi har fået 2.
1: Ja, Vase og Vicky i midt 20'erne. Vicky, du er fra København. Vase, du er fra Odense. I er altså frivillig her på Smukfest. Det er faktisk det eneste, vi ved.
0: Ja, er det fedt at være på festival?
2: Ja, vi nyder det fuldt ud.
0: Godt.
2: Det er så lækkert.
1: Hvad er egentlig det bedste ved at være her, Vase?
2: Ja, det er det skønne og smukke selskab med Vicky, selvfølgelig. Og så følelsen af ikke at have nogen stemme i en hel uge.
1: Ja, ja, ja.
0: Har I haft tid? Og nu har I haft tid til at se noget musik?
2: Okay. Ja, vi havde en ret fed koncert i går med Fanqua. Det var fuldstændig.
1: Den har vi hørt meget godt om. Den skulle have været virkelig fed.
2: Ej, ja, der var nye numre og alt muligt, som man ikke havde hørt før. Og nu er det jo 4 gange i hvert fald, jeg har hørt med her i år. Så det var stort. Vi stod helt op foran.
1: Ej, hvor godt.
0: Er det slidet værd med det frivillige arbejde, I laver at komme til en festival? Nej, jeg prøver at lade være med at snyde for meget.
1: Ja, redaktør Lisa, hun er hård om, og hun siger, du må ikke snyde. Altså, vi må jo spørge om alting lige om lidt. Vi må selvfølgelig ikke spørge, hvad laver I som frivillig her på Smukfest? Men tror I egentlig, det bliver nemt eller svært for os at gætte?
2: Nej, det vil vi ikke afsløre.
1: Ej, hey, okay.
2: Ingen ledetråd herfra.
1: Ingen ledetråd.
0: Vanvittigt.
1: Vicky, Vase, vi er super glade for, at I vil lege med. Vi gør klar til at quizze lige om lidt. Det samme kan du jo gøre. Du kan holde telefonen klar og gøre klar til en sms til 1212. Skriv på 4 et mellemrum dit navn. Lige om lidt, der gætter vi.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på, og så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Happy days fra Uro.
2: Formiddag.
3: Formiddag på 4'eren.
2: Så skal der quizzes.
4: Ja, vi har selskab af Vicky og Vase. De midt-20'erne kommer fra henholdsvis København og Odense. De er begge frivillige her på Smukfest. De laver det samme. Det er det eneste, vi ved.
1: Mm-hmm.
4: Men nu skal vi altså forsøge... Ja, det er jo faktisk to hold, fordi du og jeg, Rasmus, er på et hold.
1: Ja.
4: Alle andre, der lytter med, er på et andet hold. Ja, deres eget hold.
1: Ja.
4: Vi skal forsøge at gætte mere præcist, hvilken frivillig tjans, som I to, Vicky og Vase, altså har her på Smukfest.
1: Ja, og vi må selvfølgelig ikke spørge Vicky og Vase, hvad laver I her på Smukfest? Det giver ligesom sig selv. Men vi kan jo prøve at stille en masse spørgsmål rundt om det, der ligesom peger i retning af, hvad det må kunne være, at I så ligesom bruger jeres tid på, som gør, at I fortjener at være her.
4: Ja, vi har 45 sekunder til at gætte. Det har du også sendt en sms til 1212 P4 mellemrum. Dit gæt sammen med dit navn, og det er vigtigt, man husker navnet.
1: Ja, og det er vigtigt, at man er hurtig på fingrene.
4: Ja.
1: Godt.
4: Fordi 45 sekunder går meget, meget hurtigt.
5: Ja, det fandt vi ud af i går.
4: Er I klar, Vicky og Vase, til at svare så godt I kan? Og I skal jo selvfølgelig være ærlige nu, ikke?
5: Altid. Vi er fuldstændig ærlige.
1: Godt. Skal vi ikke bare give det et skud?
4: Vi sætter stop ud i gang.
1: 3, 2, 1, go. Har I orange vest eller vest på, når I er på arbejde?
5: Ej.
1: Nej.
4: Nej, ingen vest. Kræver det handsker?
5: Til dels. Vi kan godt få handsker på.
4: Handsker til dels?
1: Ja. Bruger I værktøj?
5: Gaffetape.
1: Gaffetape.
4: Okay. Okay. Lugter jeres arbejde?
5: Mange forskellige dufte.
4: Ja.
5: Vi er jo inde i noget af en oplevelse.
1: Er I en form for servicefag?
5: Er alt.
1: Hjælper I nogle mennesker? Giver I dem mad?
5: Nej.
4: Skal I løfte tungt?
5: Ja.
4: Ja.
5: Vi bærer en stor byrde der.
4: Ja. Altså, bygger I noget?
5: Fællesskab?
4: Okay. Møder I mange kendisser?
5: Jeg mødte en fra Landmand Søg Kærlighed i går.
6: Det er rigtigt.
4: Okay, det er en dårlig quiz, den her, fordi vi er så dårlige til det, Rasmus.
1: Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor vi er så ringe.
4: Vi er jo så ringe til det her. Altså, vi har jo gættet nu.
1: Nej, men jeg ved jo, vi ikke kommer til at ramme det.
4: Okay, der er noget med noget gaffatape, og man kan godt få handsker på til dels. Mange forskellige dufte.
1: Ja.
4: Altså, vi er ude over toiletvognen, så havde vi ikke kaldt det dufte.
5: Vel?
1: Der er jo nogen, der tager parfume på inden den toiletvogn.
4: Og altså, Vicky har mødt en fra Landmand Søger Kærlighed.
5: Jeps.
4: Ingen veste. Okay.
1: Og den med vestene, det er altid lidt det der med, så er det en eller anden form for noget med nogle biler, eller noget med noget sådan noget security-agtigt. Det plejer at hjælpe rigtig meget. Så det, at den vest ikke er på, generer mig så meget.
4: Om jeg har det gaffatape der. Kan det være sådan noget hænge, altså pynt op? Sådan noget udsmykning? Sådan noget, du ved, vi har pyntet op?
1: Det er dekoratør.
4: Ja, man... Ja.
1: I pynter op nede i Sherwood.
4: I på oppyntningsholdet?
1: Oppyntningsholdet.
5: Det er vi næsten. Vi pynter folk med glittersten.
4: Nej, nej,
5: men.
4: Nej.
5: Nej.
1: Nå, jeg troede lige.
4: I pynter folk med glittersten?
5: Når de køber en rigtig flot kande fadøl af os.
4: Lige præcis.
5: Så får de glittersten på. Altså.
4: Okay, så I sælger fadøl, men giver også glittersten?
1: Hvad siger du?
4: Søren fra Aarhus har gættet det. Okay, godt gået, Søren. Rigtig godt gået. Dårligt gået også.
1: Ja, fortæl lige, hvad er det for en bar, I så smukkerer folk i?
5: Jamen, uden overhovedet selv at have været fra 90'erne, så står vi 90'er-barn, og den får ikke for lidt. Og kæftkikker, og nogle flotte moves, og nogle vilde sange.
1: Altså, nu sidder jeg og kigger over på Vase, som jo vitterligt har de der glittersten i ansigtet.
6: Og bare rolig, jeg har masser med os til jer, så
4: jeg... Ej, hvor fedt!
6: Og det hele.
4: Ej, hvor fedt. Er det en fed chance at have?
5: Det er så hyggeligt. Nej, hvor har vi det godt der.
6: Hey, vel. Vi elsker det. Langer iskolde drinks over bordet. Har det fedt. For så glittersten på folk. Starter et floor. Rydder op en gang imellem med en handske på. Lige tager
4: det. Men det er gaffatape.
5: Og taber ting fast med gaffatape.
4: Jeg skulle sige, hvad er det med det gaffatape?
5: Skaber struktur. Man kan skrive oven på gaffatape. Her står øl. Her står alkoholfri øl.
4: Okay. De bruger det ikke til at sætte de der glimmersten på. Det er ikke sådan, at man lige får...
5: Og det kan være, vi skal
4: lidt gaffa
5: det op med gaffa.
6: Ja, vi skal lige prøve det. Vi skal
5: ja.
6: Prøve det.
5: Ja.
4: Altså, gaffatape kan jo bruges til alt.
1: Vicky og Vase, tusind tak, fordi I kom og var med til at quizze.
6: Ja, tusind tak for
4: en fornøjelse. God festival til jer.
5: Tak, lige måde.
2: Du lytter
3: til Formiddag på 4'eren.

0: Åh, nu kommer der måske lige mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

0: fra campingområdet Sølund på Smukfest. Rasmus, jeg ved ikke, om du har fulgt lige så meget med, som jeg har i den fest, der er i gang. Lige 20 meter her fra studiet.
1: Du snakker om ham, der har
0: skibriller på,
1: hvide sokker, der er trukket godt op, og ja, så ellers sådan et form for flamingo-outfit.
0: Ja, det er meget fedt. Ja, skål dernede.
1: Skål dernede.
0: Jeg så, de har hentet is, og der er kolde drikkevarer, og det er jo en form for afterski, der er i gang.
1: Det kan godt være, at det er... Ja, Simon er stadig med en mulepose.
0: Ned med en mulepose.
1: God idé. Det kan godt være, at vi skal ned og hilse lidt på dem bagefter.
0: De sidder jo, det er helt tydeligt, de kender jo alle sammen hinanden. Men vi havde jo selskab af Josefine og Kieran, som begge to er taget alene på festival. De bor på det campingområde, eller campområde, der hedder Modigheden. Mm. Hvor alle, der bor der, de er taget afsted alene, det og så møder man hinanden i et fællesskab.
1: Jeg synes simpelthen, det er så fedt. Og jeg synes, der var noget meget sigende over det der med, sådan, at det kan godt være, at de så har været der flere gange. Men de tager stadig det samme sted tilbage igen for at møde nye mennesker. Fordi det bare er virkelig hyggeligt.
0: Og de to, de var blevet bedste venner.
1: Det er fantastisk.
0: Det var så dejligt at opleve. Også virkelig, virkelig skønt lige at møde Vicky og Vase.
1: Ja, de var gode.
0: De var gode. Jeg må da sige, den der 90'er bar, den trækker lidt i mig.
1: Ja, det kan godt være, at man skal kigge forbi den også.
0: Lige ned og få lidt glimmersten i ansigtet.
1: Nu fik Simon lige afleveret muleposen. Noget af det, jeg også husker fra i dag, det var jo, at han jo fik kaldt nogen ud på at se sløje ud, som bestemt ikke selv egentlig synes.
0: De synes ikke, men de ville da godt vedkende sig, at de havde lidt tømmermænd.
1: Det var fedt. Og så var der jo bare kæmpe fest, da han så til gengæld fandt dem, der ligesom peakede allerede nu. Altså, ja, en fest, de holdt sig. Det var også en fødselsdagsfest.
0: Ja, det var det. Ja, og de skulle jo have kage og shots.
1: Ja, 50 shots. Så perfekt.
0: Vi har jo også leget lidt med tanken den her formiddag, hvordan vi egentlig selv kunne forvalte sådan 19.000 frivillige. Hvad kunne de hjælpe med? Du kan godt huske Lisa og Thomas, der godt lige vil have 19.000 frivillige hjem for at hjælpe, fordi de får gæster kl. 17.
1: Ja, hvor vi snakkede om, det kan godt være, at det bliver lidt pres i køkkenet.
0: Ja, men de har skrevet igen. De har faktisk fundet flere opgaver til de frivillige. Fordi Lisa og Thomas skriver, de må også hjælpe med at bage to rugbrød, gøre rent, rydde op i skabet og skuret. De skal skifte de 6 kæder på vores handicapcykel, handle ind. Vi mangler 2 bagekartofler for brusen i strip. Og så må de også godt skifte sengetøj.
1: Så der er masser at se til. Det er altså, hvis der er 19.000 mennesker, der har lyst til at hjælpe Lisa og Thomas, så tager I bare en tur til stedet.
0: Ærligt talt, ja. Det kunne man da godt lige gøre.
1: I morgen er der jo mere formiddag på 4'eren live fra Smukfest på programmet.
0: Ja, i morgen der skal vi spille frivillighedsbingo.
1: Det skal vi nemlig.
0: Og så får vi selskab af Blast. Det bandet, som jo har spillet utrolig mange festivaljobs den her sommer, som også skal spille her på Smukfest. De kigger forbi studiet, og det er altid hyggeligt, når de er på besøg.
1: Det bliver så godt. Og inden da, jamen, så venter der jo så en dag på festival, eller bare en helt almindelig dag. Men for vores vedkommende kunne det da godt være, at vi skulle ud og se lidt musik i dag. Ingen af os kom jo til Robbie Williams i går.
0: Nej, det gjorde vi ikke. Vi skulle hjem i seng.
1: Nej, det var lidt...
0: Hvad skal du høre i dag?
1: Jeg skal forbi Louis Capaldi, tror jeg. Ja. Men jeg synes også...
0: Jeg er i 7 cent.
1: Ja, fordi der er nogle andre, der også er gode.
0: Dizzy Miss Lizzy spiller jo.
1: Det gør det nemlig. Og derfor så tænkte jeg også, om vi så ikke bare... Hvis nu man ikke lige når Dizzy, fordi man skal høre Louis, skal vi så ikke tage dem nu?
0: Jo, det er en god idé, Rasmus.
1: Godt.
0: Tak for i dag.
1: Tak for i dag. Vi lyttes ved igen i morgen. P4. Letter.

0: Flere kriminelle sager, også i Danmark, har angivelig rod i satanistiske netværk, ligesom sagen om terrorplaner mod Hastings skole. Og det er bekymrende.
1: This is a global problem. And yes, this is a worrying trend, and we should pay attention.
0: Sådan lyder det fra chefen for Europols antiterrorenhed. Vi ser på den uhyggelige trend lige om lidt. Undervisningsminister Magnus Heunicke vil øjeblikkeligt komme med tiltag, så elever på ungdomsuddannelserne ikke kan snyde med AI. Men vil de virke? Det har vi spurgt eleverne om.
2: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til lidt som at udfolde sig på en anden måde.
0: Hør mere om tiltagene og hvad andre elever siger til AI lidt senere. Og så overlevede FIFAs præsident Gianni Infantino krisemødet i går. Nu er det op til Europa at finde en modkandidat op til fodboldpræsidentvalget næste år, og det skal gå hurtigt.
3: I og med, at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
0: Så lyder vurderingen fra Henrik Lineker, vi ser sidst i den her radioavis på, hvor fodbolden står efter krisemødet i går. Jeg hedder Niels Christian Lang. Mandag blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet og sigtet for at planlægge og såre eller dræbe flere personer på Hastings skole i Østjylland. Sagen er blevet omtalt som et enkelt, grelt eksempel på kriminalitet, hvor politiet, ifølge vores oplysninger i DR, mistænker, at gerningspersonerne har relation til sadistiske NVE-netværk. Men nu fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, at man har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der har trådet til de såkaldte NVE-netværk.
1: They have contributed with dozens of cases, and I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
0: Og det tyder på, at de sadistiske netværk er en ny trussel, myndighederne skal forholde sig til.
4: Det er selvskade, det er dyremishandling, det er challenges, som handler om at gøre skade på andre mennesker.
5: NVE-netværk. En forkortelse for nihilistisk voldelig ekstremisme. Kulturer, hvor had til mennesker, vold og drab er det, man samles om i de mørkeste hjørner af internettet.
4: Det er ikke sådan klassiske terrororganisationer med en leder og medlemmer, kan man sige. Det er at løse internationale online-netværk.
5: Sådan beskrev Katrine Pedersen, der forsker i internetkultur og ekstremisme ved Københavns Universitet i tirsdags, det netværk, der ifølge DR's oplysninger kan have lidt til det planlagte angreb på skolen i Hastings.
4: Hvor vold på en måde her bliver en form for social status, det bliver en måde at få opmærksomhed på.
5: Kort før sommerferien advarede PT for første gang om NVE-netværk i trusselsvurderingen.
6: PT vil fremover have øget fokus på grupper på nettet med fascination af vold. Også
5: her beskrev PT og chef Flemming Drejer det som vold uden et klart politisk, religiøst eller ideologisk motiv. Noget, man kender fra USA og Storbritannien.
7: Selvfølgelig er der jo en generel bekymring for, hvad er det, de laver, fordi det er nogle forfærdelige ting, de flirter med.
5: I mandags blev det så mere virkeligt herhjemme. Tre teenage-drenge blev sigtet for at planlægge et angreb mod Hastings skole. Noget, der i den grad kom bag på forældre som Henrik Mørk og Maja Pedersen.
8: Total overraskelse og selvfølgelig chok.
9: Som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
0: Og det var Simon Helberg, der havde set på det sadistiske netværk. Men hvordan spotter man som forældre eller lærer et barn, der måske er på vej ind i sådan et sadistisk netværk? Det har du et bud på, Ask Hesby Holm. Du er direktør i Digitalt Ansvar, som er en organisation, der arbejder for en ansvarlig digital udvikling, der beskytter vores grundlæggende rettigheder. Så altså, hvordan går det til, når børn og unge bliver suget ind i de her netværk?
10: Jamen, det starter for eksempel ved, at børn og unge, som er på Instagram eller TikTok, ser et opslag, der ligesom fanger deres opmærksomhed. Det kan være en reklame for et spil, og så bliver det logget over på det her spil, og det kan være på Roblox eller andre steder. Og der foregår så en grooming, der bliver de udvalgt der til at skulle videre på rejsen, nemlig over til sådan noget som Telegram, hvor de så bliver eksponeret for eksempel en masse voldeligt indhold, som er med til at ændre deres syn på, hvad der er rigtigt og forkert.
0: Og hvis man gerne vil gribe det her i opløbet, hvordan spotter man så det her, hvis man er en ansvarlig voksen eller lærer for sådan et barn?
10: Det er meget svært. Man kan ikke bare lede efter én ting, men der er nogle symboler og et særligt sprogbrug i de her netværk, de her kulturer. Og det kan virke helt uskadeligt eller uskyldigt. Det kan være sådan noget som en lastbil eller en frø eller et dødningehoved, som ikke i sig selv siger noget. Men det kan være nogle af de her symboler, som de bruger. Og det er også ret vigtigt, at sådan noget som lærere og andre bliver klar over, eller kender til det her sprogbrug, så de kan afkode, hvis der er nogen, der er på vej den retning.
0: Så man skal altså være klar over på forhånd som lærer eller som forældre, at hvis man ser en lastbil, så kan det være et faresignal.
10: Nej, det lyder jo meget vildt, hvis man bare ser en lastbil, men der er ligesom nogle symboler, særligt sprogbrug, og hvis man for eksempel har en ung, som isolerer sig meget og begyndt at dele sådan noget indhold her, så kan man måske tænke, at det er en, man skal tage fat i, og det er på den måde ret vigtigt, at dem, der er tæt på de unge, har styr på den kultur, kan man sige, og det sprog, de bruger.
0: Og her siger vi tak til Ask Hesby Holm, som altså er administrerende direktør i Digitalt Ansvar. Og flere steder, der er kommunerne faktisk allerede opmærksomme på de her sadistiske NVE-netværk. De uddanner lærer til at se tegnene, hvis et barn er ved at blive radikaliseret. Det er SSP, der opdaterer lærernes viden om risikofaktorerne. SSP er kommunernes tværfaglige samarbejde inden for skole, socialforvaltning og politi. Og i dag der tager SSP-konsulent Maria Ellehardt fra Stevns Kommune ud og holder sit første oplæg.
11: Det er rigtig vigtigt, at vi klæder vores lærer på, så de ved, hvad det er for en virkelighed, som de unge er i. Og jeg mener også, det er rigtig vigtigt, fordi det er dem, der er en stor del af deres hverdag. Og man kan sige det her med, hvis ikke man er klar over, at der findes det her, at der er de her miljøer, så kan det jo være enormt svært for lærerne at navigere i.
0: Og på baggrund af de nye oplysninger fra Europol, der vil flere partier herhjemme nu have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen og en kortlægning af, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er herhjemme. En af dem, der kræver det, det er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
12: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
0: Og justitsminister Nicolai Wammen skriver til DR, at regeringen er klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Og vi bliver på nettet. Nu skal det være slut med at bruge AI-værktøjer som ChatGPT til at komme med svaret til eksamen. Undervisningsminister Magnus Heunicke kommer med tre tiltag, der skal mindske snyd på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.
13: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
0: Skolerne opfordres til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og så skal alle HF-elever fremover forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Men vil det så virke? Vi har spurgt elever på Aalborg Katedralskole, hvad de tænker om ministerens nye tiltag mod snyd og kunstig intelligens.
2: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til ligesom at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lå ære og gør alting for sig.
14: Jeg synes, det giver rigtig god mening. Det har jo altid været mening med skole, at man skal kunne være mere færdiggjort og kunne forberede sine egne evner til at tænke selv.
0: Så jeg er altså her David Sørensen og Nana Slot Arntoft. Og fra elever skal vi til dem, der skal kigge dem mere over skulderen. Nu reporter Simon Borg Lassen. Du står med en dansk lærer på Katedralskolen.
15: Ja, faktisk med dansklæreren. Så nogle af de elever, vi lige har hørt, Rikke Graverhold, som vi har overværet en dansk time sammen med, hvor der blandt andet blev talt om kunstig intelligens. Så lad mig starte, Rikke Graverhold, dansklærer. Hvad tænker du om den strakspakke, som ministeren har præsenteret?
16: Jeg tror egentlig, min reaktion er lidt todelt. På den ene side, så er jeg glad for tiltagen, også fordi to af dem er nogen, vi allerede har som en praksis her på stedet, og er rigtig glad for. På den anden side, så havde jeg nok også ønsket mig, at der var sket noget mere konkret i forhold til eksamensformen i dansk, hvor det stadigvæk er hårdt at skal sidde 5 timer og skrive en skriftlig opgave. Også hvis man tror, de kan gøre det derhjemme.
15: I har jo i flere år faktisk eksperimenteret med det her med, at de skal sidde fysisk på skolerne, og blandt andet lave en dansk stil. Hvordan har det virket? Hvilke erfaringer har I med det? For det er jo noget af det, som ministeren siger, det skal være mere af.
16: Det har jeg udelukkende positive erfaringer med, og det tror jeg også mange elever egentlig har. Som de siger, det er en kæmpe ork at skulle sidde og lave sådan en aflevering derhjemme, også hvis man ikke har nogen til at hjælpe en. Her der agerer vi hjælpere, og det er selvfølgelig også en måde at kontrollere på, at de ikke bruger AI, men det styrker virkelig relationen mellem lærer og elev, at jeg kan se, hvordan de arbejder og kan hjælpe dem undervejs.
15: Tak fordi du var med.
0: Og vi bliver sådan set på nettet, for en video på sociale medier har fået Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt i modvind. Der er tale om en video, som højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic fra Montenegro har delt efter Messerschmidt har vist ham rundt på Christiansborg.
17: I just had an amazing meeting with Morten Messerschmidt in Danish
0: Problemet er nemlig, at Dajkovic, der er leder og stifter af partiet Frit Montenegro og har tætte bånd til russiske politikere, og så har han gjort sig bemærket som modstander af forsvarsalliancen NATO. Men alt det vidste Morten Messerschmidt slet ikke, siger han i dag.
17: Jeg må indrømme, jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg.
0: Flere partier har langet hårdt ud efter Morten Messerschmidt efter besøget af den russiskvenlige montenegriner. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, så står Messerschmidt med et alvorligt forklaringsproblem.
18: Han forsøger at dække sig af i, at det her det var så lige en tilfældig person, der kom forbi en sommerdag. Han har sat tid af i sin sommerferie. Han ønsker ham en politisk sejr, efter at de har snakket sammen. Og han indgår nu i en aktiv kampagne, der hylder Rusland, ønsker at nedlægge NATO i en tid, hvor vi har brug for at styrke NATO, for også at varetage vores sikkerhed. Så jeg synes, det er alvorligt.
0: Og Morten Messerschmidt har da også fået noget at tænke over på grund af sagen, erkender han.
17: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie. Altså det er klart, at hvis man kan nærmest udlægge det til at være et udenrigspolitisk topmøde, at jeg viser mit kontor og Folketingssalen og så videre, så er det klart, så er det noget, jeg må reflektere lidt mere over i fremtiden i forhold til at sige nej.
0: Og så skal vi videre til sagen om FIFA-præsident Gianni Infantino, som bare ikke vil stoppe. I går der var FIFA-toppen til krisemøde i Rabat i Marokko. Mødet omhandlede det store modvind, Infantino befinder sig i på bagkant af hans forslag om at invitere private investorer med ind til at afvikle VM. Forslaget har mødt stor modstand. Blandt andet har Danmark og de øvrige europæiske lande trukket støtten til Infantino. Efter mødet i går sendte FIFA så et brev ud, som Sky News har fået fingre i. Her konstaterer det britiske medie, at Infantino fortsat kæmper for at bevare posten som præsident for FIFA.
19: Gianni Infantino is fighting on as FIFA president. That seems to be the message following.
0: I brevet erkender FIFA nemlig fejl i håndteringen af sagen om at sælge ud til private investorer og undskylder over for medlemslandene. Men samtidig fastslår FIFA, at Gianni Infantino er valgt som præsident, og at han har FIFA-stabens opbakning, og at FIFA fremover vil slå hårdt ned, hvis der kommer angreb på organisationens omdømme. Vi har spurgt DBU om en kommentar, men de har for nuværende ikke noget nyt at tilføje i sagen. DR Sportens kommentator Henrik Lindegaard har fulgt FIFA tæt i mange år, og han forklarer, at gårsdagens møde med FIFA-toppen var meget vigtig for Infantino.
3: Nogle af hans nærmeste medarbejdere, nogle af hans nærmeste rådgivere, nogle af topcheferne i FIFA har alle sammen været ude at undsige det her projekt med at sælge dele af FIFA fra og sige, at det havde administrationen ikke haft noget som helst med at gøre. Det var et enmandsprojekt fra Gianni Infantino. De har simpelthen følt sig ført bag lyset af deres chef, så derfor har det været vigtigt at opnå i hvert fald en eller anden form for enighed med sin egen administration. Så må vi se, hvor dybt den egentlig stikker.
0: Men tyder det så på, at vi får nogle forandringer og et mere åbent FIFA fremover?
3: Altså umiddelbart nej. Den meddelelse, der kom efter mødet i aftes, var sådan en klassisk FIFA-kommunikation, envejskommunikation. Og vi ved også, at han allerede nu er i gang med at søge opbakning til genvalget rundt omkring sig. Rigtig meget ligner det gamle FIFA. Måske dog med den undtagelse, at jeg vil vurdere, at han venter meget lang tid med at forsøge et lignende projekt med at sælge noget af FIFA fra. Der tror jeg trods alt ikke, vi kommer hen foreløbig.
0: Ja, der har jo især de europæiske lande været meget kritiske over for Infantino, og de ønsker at afsætte ham. Der har også været kritik fra andre lande, så hvordan går det nu med kritikken?
3: Jamen, i og med vi ved, at han går efter Infantino at blive genvalgt, så ligger bolden jo nu hos Europa og hos UEFA, og de har travlt, for Infantino er allerede i gang med sin valgkamp og med at skaffe de nødvendige stemmer. Nu skal Europa så, hvis de ønsker at vælte ham, finde en kandidat, som er realistisk, kan vinde over ham, og så skal de ud og samle stemmer. Og det værste for Europa er, i og med at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
0: Og der er valg til præsidentposten i FIFA i foråret 27. Og her har vi valgt Louise Gade til at præsentere vejret.
20: Ja, der vil dagen igennem være perioder med sol, men samtidig vil de altså blive afbrudt af regnbyger, og de fleste af dem vil ramme Jylland. Vinden den bliver jævnt til frisk, og den kommer fra sydvest langs kysterne op til en hård vind med vindstød, der flere steder kan nå kulingsstyrke. Temperaturen kommer op mellem 17 og 23 grader.
0: Det var Radioavisen sat sammen med Frederik Sundby.
21: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: funky start i dag fik vi her med Bruno Mars on my soul.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og ja, så er vi simpelthen i gang med det hele, og der er en del, vi skal nå i dag. Jeg kan for eksempel byde på nogle helt nye udspil fra et par kvindelige danske kunstnere. Der er Rose på månen, og der er Saint Clara med nye sange. Så er der også ugens album, som vi jo skal lytte til en sang fra endnu en gang. Ariana Grande er det, der står for det. Og endelig er der ikke mindst også retro-hitlisten, den vi jo har kigget på siden i mandags, som stammer fra 2000 i dag. Der gælder det listens nummer 3, 2 og 1. Så det er faktisk lige straks, at vi lytter til nummer 3 på listen.

0: Festen stopper aldrig, lød det her fra Søren Torbegård Lund.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og så er det jo altså nu blevet tid til, at vi skal have rundet af for vores retro-hitliste for den her uge. En gammel P3-tjekliste fra ugen her i 2000 er det, vi er fat i. Og sangene, vi skal høre i dag, er simpelthen dem, der befandt sig på pladserne 3, 2 og 1 dengang der. For ja, tænk så 20 år siden. Vi fik jo i går blandt andet konstateret, at duen Savage Garden lå placeret på en 5. plads med Affirmation, og Robbie Williams var nummer 4 med Rock DJ. Så lad os nu bevæge os op til listens nummer 3, hvor det var amerikanske Red Hot Chili Peppers, der befandt sig. De havde et år forinden, altså i sommeren 99, udgivet deres 7. studiealbum, Californication, et album, der løbende kastede mange hits af sig. To af sangene havde for eksempel allerede været inde på checklisten, nemlig Scar Tissue og Other Side. Men den sang fra pladen, der klarer sig allerbedst, det var altså den, vi lytter til her, nemlig titelnummeret. 9 uger lå den på listen, og da det gik bedst for den, der var den deroppe på anden pladsen. Men lige den her uge tilbage i 2000, der var det altså nummer 3, sangen befandt sig på. Så her er de Red Hot Chili Peppers med altså Californication.

nummer 3 altså på retro-hitlisten, den der stopper tilbage fra 2000. Californication var der med Red Hot Chili Peppers, så vi fortsætter videre op ad listen i næste time. Lige nu frem til nyder en halv 1, der er det Scarlet Pleasure. What?

0: nyheder fra DR Syd.
1: 6 måneder blev det til som gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe i Esbjerg. For partiets nu tidligere formand, Mads Lustrup Johansen, meddelte sent i aftes på et teamsmøde, at han går af som gruppeformand med øjeblikkelig varsel. Årsagen er uenighed om, hvordan byrådsgruppen skal ledes, fortæller han til DR Syd.
2: Jeg har desværre måtte konstatere, at den ledelsesstil, jeg gerne vil føre, ikke er den samme, som den min gruppe gerne vil have, og derfor må jeg jo tage den naturlige konsekvens og trække mig.
1: Helt konkret vil gruppen gerne have en mere kollektiv ledelse, hvor alle er med til at beslutte alt, og så er man som formand bare reduceret til ordfører.

debatterer i dag. Initiativerne skal dæmme op for snyd med kunstig intelligens på ungdomsuddannelserne. Og det er rigtig fint, at der sker noget nu, siger Lars Bossen, der er rektor for Vejen Gymnasium og Erhvervsskole. Der er nogle ting, vi kan sætte i gang her nu, men det er et langt sejt træk tilbage med blandt andet efteruddannelse af lærerne, siger han. Først sol og tørvejr, men senere i eftermiddag efterhånden med skyde og en overgangsbredte byer.

Der skal nok gå alt sammen den her torsdag, præcis 5 minutter over halv 1. Klokken, det er P4 Play, der er tilbage i dine høretelefoner eller højtaler, eller hvor du nu ellers lytter til musikken fra os. Og det var Rosa, vi havde fat i her på sangen, der hedder Min Ven. En anden Rosa, det er hende, der også kalder sig Rosa på Månen. Hun har en ny sang ude i morgen, men vi lytter til den allerede i dag om en små 20 minutters tid, vil jeg tro. Og så er det også lige straks, vi skal videre til ugens album, som amerikanske Ariana Grande jo står for. Men før det bliver hendes tur, så lige den her med Robin, hvor hun er i selskab med Sarah Larsson.

0: Robin var det her sammen med jo altså Sarah Larsson på Talk to Me, Sarah.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så lad os smutte videre nu til det nye album fra Ariana Grande. Hendes nye 8. udspil, der har fået titlen Paddle, og hvor hun i teksterne bestemt ikke holder sig tilbage, når det for eksempel er emner som ekskærester og forliste parforhold, hun synger om. Der er hun meget direkte og faktisk nogle gange også temmelig vred. Men hen imod slutningen af albumet på det sidste nummer, der er det dog en noget mere forsonlig og afslappet Ariana Grande, vi møder. En sang, hvor hun giver sig hen til kærligheden, som den føles lige nu, og så hvor man ikke tænker på så meget andet. Nowhere, nobody.

Ugentalbum i P4 Play har jo altså været Petal, det nye fra Ariana Grande. Og her der fik vi rundet det hele af med, som sagt, det sidste nummer på pladen, sang, der hedder Nowhere Nobody. Og så lidt danske toner nu, det er Alexander Oscar, vi lytter til, og hans nye single.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

En rigtig fin ny sang fra Louis Henderson var det, vi hørte her, før du siger farvel, hedder den. Og inden da var det jo altså også Alexander Oskar og Svag. Og mere ny dansk musik er der på vej til dig lige straks her på P4 Play, når det er Rosa på morgen. Vi skal lytte til en sang, som hun har ude i morgen, men så vi altså smuglytter lidt til om lidt. Først dog her Kylie Minogue og Snow Patrol. Vase Alarms.

Og så er det nu Rosa på Månen, der er på vej hen, og sidst vi har lyttet til flere gange før. Det er senest års tid, ikke mindst i månederne lige omkring årsskiftet, hvor det var sangen Finder du dig selv, hun huserede med, og som vi også havde som hit-tip i programmet. Rosa på Månen, hun er rigtig god til at skrive jørfaldet popsang, og ikke mindst også til at forsyne dem med nogle vedkommende og relaterbare tekster. Så det har hun gjort igen nu på den, vi skal lytte til nu, som er hendes nye single, der udkommer i morgen. En sang, som hun siger er til dem, der er til, godt kan føle sig uden for fællesskabet, og selvom det måske ikke altid lige umiddelbart ser sådan ud, og som tænker, at det nok bare er en selv, det er galt med, når alle andre tilsyneladende har det helt fantastisk, i hvert fald hvis man skal tro de indlæg, der bliver lagt ud på deres sociale medier. Rosa på Månen, hun håber, at vi kan blive bedre til at snakke om de her ting, så færre vil føle sig ensomme. Og det her er hendes bidrag til samtalen. Sang, der hedder Stemmer.

I meget, meget fin sang fra, som sagt, Rosa på Månen stemmer, altså titlen på nummeret, som udkommer officielt i morgen. Anden time af checklisten i dag udkommer officielt efter radioisen her klokken 1, og der skal vi høre mere ny dansk musik. Sang Clara nemlig klar med en ny sang også i morgen, så den smule, der vi også lige til, ikke? Og så er der jo ellers alt muligt andet en retro hitliste blandt andet, men lige nu frem til radioisen klokken 1, The Rolling Stones fra deres nye album Foreign Tongues, der er det her Jealous Lover.

0: Skolelærere skal selv på skolebænken, inden det nye skoleår går i gang, for at lære, hvordan de kan spotte, at elever er i kontakt med hadfulde og sadistiske online-netværk. Tidligere på ugen blev tre teenagere sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb på Hadsten Skole i Østjylland, og sagen har muligvis netop forbindelse til voldsparate netværk ifølge vores oplysninger. Så både i Stevns og Vordingborg Kommune har SSP-afdelingerne travlt, altså samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi, for der holder man oplæg for lærerne om, hvad de små tegn er på, at børn er på vej ud i skadelige online-fællesskaber. SSP-konsulent Maria Ellehardt fra Stevns siger:
1: Det er rigtig vigtigt, at vi klæder vores lærer på, så de ved, hvad det er for en virkelighed, som de unge er i. Og man kan sige det her med, hvis ikke man er klar over, at der findes det her, at der er de her miljøer, så kan det jo være enormt svært for lærerne at navigere i.
0: I Tyskland leder politiet efter endnu en ukendt genstand, der er blevet set ved lufthavnen i Leipzig. Det var der, man i går på landingsbanen fandt en drone med sprængstof på. Den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt kalder hele situationen for et hybridt angrebsscenarie. Og det siger noget om, hvor alvorligt det her er, siger Andreas Grå, der er lektor på Forsvarsakademiet.
2: Det er jo meget bekendt første gang, at man har fundet en drone med sprængstof og påmonteret i europæiske lufthavner og civile luftrum, så det er jo ret opsigtsvækkende, må man sige.
0: Tysklands indenrigsminister siger, at det er professionelle, der står bag, og det er et nyt trusselsniveau.
2: Det viser det her, det er jo også, hvor tilgængeligt og let det er blevet at lave flyve droner ind, som ikke kan være, altså ikke nødvendigvis en billig hobbydroner, men det er relativt nemt stadigvæk at bygge og modificere droner og spænde sprængledning på og gøre det her.
0: Lød det fra Andreas Grå fra Forsvarsakademiet. Et nyt overvågningsbillede af den 15-årige pige Freja, der er efterlyst, er blevet offentliggjort af Sydøstjyllands politi. Pigen har været efterlyst siden tirsdag morgen, hvor hun forlod sit hjem i Hedensted. Og på det nye billede ses hun på et overvågningskamera gå ind i Netto på Bytorvet i Hedensted kl. 8 samme morgen. Hun har mørke bukser og en rød hættetrøje på og mørkt krøllet hår. Freja beskrives som værende 170 cm høj og af slank bygning. Mange har henvendt sig allerede til Sydøstjyllands politi, og vicepolitiinspektør Christian Skødt siger: Freja har nu været væk siden tirsdag morgen, og vi er bekymrede for hende. Derfor vil vi meget gerne høre fra alle, der kan have set hende eller har oplysninger. Også oplysninger, som måske umiddelbart kan virke ubetydelige, lyder det. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer, senere mere skyet og med spredte byer, især i vest. Mellem 16 og 23 grader og let til frisk vind. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
3: Tak skal du have, Camilla.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
0: Det er der nemlig at genhøre med Sao Paulo, var det vi fik. Og paraplyer, noget der forhåbentlig ikke bliver behov for, når Abel spiller på Smukfest i morgen. Med dem velkommen tilbage. Husk lidt senere i timen her nye toner fra St. Clara. Vores hit-tip er der også i farvandet. Den nye single fra Blau Blume. Et par sange af dem, der så meget sommer, skal du da heller ikke snydes for i dag. Og så er det lige straks, at vi vender tilbage til vores retro-hitliste i dag nu. Den der stammer fra 2000. Det er alt sammen her i P4 Play.

0: tilbage.
1: Jeg var det Rune Rask og Hampas og Beblæst og Back to Back på En som dig.
2: P4 Play. Hitlisten Retro.
1: Og så skal vi ikke tage fat på den igen. Jo, det skal vi da. Retro Hitlisten, som jo i den her uge er P3's lytterbestemte hitliste. Checklisten fra præcis den her uge i 2000, så vi er jo altså dermed. Nå ja, de 26 år tilbage i tiden, og vi nærmer os jo hastigt toppen af listen. I sidste time, der var det Red Hot Chili Peppers, vi hørte på tredje pladsen med Californication, og på listens anden plads dengang. Der stod den altså også på lidt gedigen rock and roll, noget som D.A.D. sørgede for. De var på den tid aktuelle med deres syvende studiealbum Everything Glows, det første, hvor Lars Sonne var med som trommeslager. Albumet var udkommet i april det år, og var et, som bandet selv var ekstremt tilfredse med. Og det var deres publikum til syvende også. Albumet blev i hvert fald det fjerde bedst sælgende album herhjemme i 2000. Den første single fra pladen, det var titelnummeret, altså Everything Glows, på det tidspunkt. Det allerede havde været stort hit på checklisten, og som nåede førstepladsen. Og det gjorde simpelthen også albumets anden single. Den havde faktisk ligget nummer 1 i ugen forinden, men i den her uge i 2000, der var den lige smuttet ned til, som sagt, anden pladsen. Hold godt fast, her kommer Evil to End.

Hold op. Så tryk på dengang, det var D.A.D. her med Evil Twin, som sagt, placeret på en anden plads på vores retweetliste checklisten fra den her uge i 2000. Og så skal vi jo selvfølgelig hele vejen op lidt senere i programmet og høre nummer 1 på listen dengang. Om lidt, så skal vi høre vores hit-tip i den uge, som jo er den nye single fra Blau & Blum, og lige nu det Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV. P4 Play. Ugens hit.

Anders og Gente sang, vi jo altså har spillet allermest i den her uge her i P4 Play, vores hit-tip med andre ord fra Blaue Blume, deres nye single, der hedder Kærester. Sang om lidt i programmet, der skal du få et par sange af dem, der er sommer og sommer, og inden der skal du også få et tidligere hit-tip i det her program fra Kami her.

0: Ja, det er et par måneder siden, vi havde den som helt tip her i programmet, men den er altså stadig god, synes jeg. Så vi tog den lige igen her. Save space med Karma.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Og så kan du fornemme det. Det er blevet tid nu til, at det igen skal summe lidt af sommer. Et par sange, der summer af sommer, er nemlig på vej om lidt. Der kommer sangen fra den amerikanske sanger, sangskriver Glenn Frey, kendt fra gigabandet The Eagles, men sangen han hittede med i 1984. Det var nu en, der er mest var kendt fra gigafilmen Beverly Hills Cop. Den sang får du om lidt, og inden da, der får du også her en kæmpe sommersang fra ABBA.

0: times, good times.
1: Lucas Graham var det her. Good times og good times. Det bliver der bestemt også næste fredag den 14. august, hvor der udgiver Lucas Graham nemlig sit nye album, der rent faktisk hedder Good Times. Om et øjeblik er der også good times, når vi skal høre nyt fra Saint Clara efter den her fra Jungle, Someday.

4 Play Sprit nye toner fra Sands Clara, en af de jo helt store popstjerner, vi har herhjemme, med en god del hit til bagagen efterhånden. Nogle af de seneste, for eksempel Gosh, I Love It, så Break Up Glow, og ikke mindst den sidste nævnte, altså Break Up Glow, den gav hende også lidt international opmærksomhed, blandt andet i Tyskland, hvor radiostationerne var glade for at spille den. I morgen, der er Sands Clara klar med en ny single, jo altså den, vi skal smuglytte lidt til nu, en sang, hun har lavet som en hyldest til de mennesker, der betyder aller mest for en, nemlig selvfølgelig ens venner, dem der hæber på dig, løfter dig op og står ved din side uanset hvad. Med andre ord, dem der får dig til at skinne. Her

Sådan, nytoner fra St. Clara var der jo altså her. Shiny er ja, som sagt titlen på hendes nye single, og det er som nævnt i morgen, den kommer officielt. Og så er B4 Play nu, tidligere hit-tip her fra

Endnu en sang, vi har været glade for her i programmet den senere tid. Den har været et hit-tip tidligere, som nævnt amerikanske L.A. Do Ever Day og Playboy. Vi har et lille hængeparti her i P4 Play, nemlig jo nummer 1 på vores retro-hitliste. Men den sang er på vej til dig, det lover jeg om en 7-8 minutters tid, vil jeg tro. Her nu, lad os snuppe lidt italienske toner fra Pinguini, Tartici, Nuclear.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Nu. Høj på livet, og den sang, vi fik her fra banet 144 Hz og Sofie 1998.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og så er det jo altså nu, at vi skal helt til tops på vores retro-hitliste for den her uge. Den der 26 år gamle P3-checkliste, som vi jo har løbet igennem og lyttet til sangen fra siden i mandags. Og i dag, der har vi jo hørt Red Hot Chili Peppers på tredjepladsen med Californication. Og vi lyttede til DAD på plads nummer 2 med Evil Twin. Et par af listen, sådan lidt mere rocket nummer dengang, kan man sige. Men på førstepladsen i uge 32 i 2000, der stod den altså på nogle højst hørefaldende poptoner. Det var en dengang voldsomt populær irsk søskendegruppe, der leverede dem, nemlig The Corrs. De havde med deres meget folkpoppede sange haft stribevis af hits inde på listerne siden midten af 90'erne, og det største af dem alle sammen, det kom i sommeren 2000. Breathless.

Beatles, og den sang, der altså toppet checklisten, det vil sige vores retro-hitliste i dag nu i ugen her tilbage i 2000. Breathless med The Course. Og så IP4 Play nu frem til klokken bliver to. Shakira, butterboy.

0: Og børn er bøje, dig, og så ellers ikke mere fra mig. Til gengæld en hel masse lige straks fra Poulsen og Holm, direkte fra Smukfest. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play
2: med Andrew Jensen.
3: Tre nye tiltag fra undervisningsminister Magnus Heunicke skal mindske snyd med AI-værktøjer til eksamen på ungdomsuddannelserne. Tiltagene kommer efter adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med kunstig intelligens, siger han.
4: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
3: Skolerne opfordres blandt andet til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Det sidste har man allerede gode erfaringer med på Aalborg Katedralskole, det fortæller dansklærer Rikke Graverholt.
5: Det har jeg udelukkende positive erfaringer med, og det tror jeg også mange elever egentlig har. Som de siger, det er en kæmpe ork at skulle sidde og lave sådan en aflevering derhjemme, også hvis man ikke har nogen til at hjælpe en. Her der agerer vi hjælpere, det er selvfølgelig også en måde at kontrollere på, at de ikke bruger AI, men det styrker virkelig relationen mellem lærer og elev, at jeg kan se, hvordan de arbejder og kan hjælpe dem undervejs.
3: Tiltagene er en del af regeringens kommende nationale strategi for AI i hele uddannelsessektoren. Og så har Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt haft besøg af en politiker fra Montenegro og vist ham rundt i Folketinget. Og det var ikke en hvilken som helst politiker, han er nemlig stor fortaler for Rusland og modstander af NATO. Men alt det vidste Morten Messerschmidt ikke, siger han i dag.
6: Jeg må indrømme, at jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen.
3: Men forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet siger, at Morten Messerschmidt har et alvorligt forklaringsproblem.
7: Han har sat tid af i sin sommerferie. Han ønsker ham en politisk sejr, efter at de har snakket sammen. Og han indgår nu i en aktiv kampagne, der hylder Rusland. Ønsker at nedlægge NATO i en tid, hvor vi har brug for at styrke NATO, for også at varetage vores sikkerhed. Så jeg synes, det er alvorligt.
3: Morten Messerschmidt erkender i dag, at han har fået noget at tænke over nu.
6: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie.
3: I Italien advarer Sundhedsministeriet nu om en ny ekstrem varme. Den fjerde hedebølge i år er nemlig skyllet ind over landet og ventes at vare en uge. Ministeriet sender derfor en advarsel til landets 27 største byer. Flere af stederne i Italien ventes der op mod 40 grader i dag. De seneste dage er 4 personer omkommet som følge af hedebølgen, skriver avisen The Guardian. Herhjemme nøjes vi mellem 16 og 23 grader. Vi får først lidt eller nogen sol, men senere bliver det mere skyet med spredte byer. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
1: Du lytter til P4.

0: Maroon 5 og What Lovers Do.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder endnu en gang velkommen i, skal vi sige, de sædvanlige rammer i radioen, men usædvanlige rammer her på Smukfest,
2: yes,
0: hvor vi har indkvarteret os igen i dag. Dagsformen på Smukfest kan vi jo ikke vurdere, da der er rigtig mange mennesker, men vi kan tage ud fra det, vi sidder og kigger på. Og der, Holm, fik vi sat et eller andet, hvad var det, hygiejnestandard?
3: Ja, hygiejnebarometeret.
0: Ja, og det er jo ikke, vi skal bare lige, det er ikke en grundig ting.
3: Nej.
0: Det går ikke, altså det kan...
3: Nej, men som forventet, faldende niveau, og det er jo lige præcis, som det skal være. Det er ikke alle, der når ind og får en skyller.
0: Nej, og det er nemlig det dejlige ved festival. Ja. Man lukker sig ind i en klokke af bare, her er der skønt, og der er musik.
3: Yes.
0: Og apropos musik, så skal vi skal måske lige beskrive, hvor vi sender fra. Det er jo sådan en sendevogn, og så er vi sådan set placeret direkte i en lejr.
3: Ja, et stort campingområde.
0: Ja, og vi er nået på det tidspunkt af dagen, hvor folk som sådan ikke rigtig er gået i gang med de store ting inde på pladsen, de er ved at finde sig selv. Og det gør man ved at sådan noget ølbogle og lige finde den sko, der blev væk i går. Og sådan stille og roligt...
3: Ja, kravler ud af sin lille hule og slår campingstolen op og får sig en kold.
0: Ja, og kom til hægterne.
3: Ja,
0: og så er der gang i soundboxene.
3: Yes.
0: Og der skal vi lige have vores dagens gæst med.
3: Oh, ja.
0: I det her, den snak. Mikk Øgendahl, velkommen
2: tak.
0: Til.
2: Jeg tænker, vi bliver aldrig inviteret ind i programmet.
3: Jo.
2: Men der er der nogen, der kan lide at høre på sig selv, kan jeg fornemme.
3: Ja.
0: Det er jo en tradition, du er med her, Mikk.
2: Ja.
0: Og derfor
2: ja.
0: Ved vi også, at vi lige skal få det vigtige overstået, inden vi åbner for dig.
2: Ja. Inden vi går på, må jeg ikke bare lige byde ind med en lille kommentar til hygiejnebarometeret?
3: Jo, endelig.
0: Jo, endelig.
2: Altså, back in the days, så fik jeg et godt råd i forhold til hygiejne. Hvis man nu skulle være heldig og have... Ja, man har måske her med lidt lange øjne og fået øje på en lille musvit.
3: Ja.
2: Så er man jo pathøen, der sidder oppe i træet og er klar til at lave dykket.
3: Yes.
2: Og hugge til. Men man har ikke lige været i bad, og så fik jeg et godt råd. Jeg tror, det var faktisk... måske var det Johnny Madsen.
3: Ja.
2: Ja. Han sagde, som han sagde, at der er ingen grund til at gå i bad. Du hakker den bare lige af på bordet, så det værste skaller ryger af.
3: Ja.
2: Yes.
3: Det var pathøen.
0: Nej, det vi vil ind på, det her...
2: du skal nok få lov til at komme til. Men det er, nu har vi lagt niveauet for.
3: Jo. Det er stærkt.
2: Fordi at jeg spørger så jer, før vi går i gang med udsendelsen. Kommer Thomas Helmi ikke? Og efter idioten Jesper Holm, han siger...
3: Han er nok i Malaga. Det er der, vi ligger.
2: Ja, det er der, vi ligger.
0: Ja,
2: som vi danser.
0: Ja. Det er der, vi ligger. Og tak, fordi du giver mig lidt plads til at være i programmet også, men det sætter jeg stor pris på. Nej, det er det der med de her soundboxe.
2: Ej, de spiller P4-spil derovre.
0: Det er jo det her skønne lydbillede, vi har nu her, og det er det, man går igennem. Hver lejr har en soundbox.
3: Ja.
0: Når man går igennem det her camping, det er næsten som at... Lad mig sige, du går forbi en zebra, og så vær at stribe.
3: Ja.
0: Har en lyd.
2: Ja.
0: Det er sådan nogenlunde det
2: føles. Og det er et meget smukt billede.
0: Ja.
2: Og der hiver du også lige op der.
0: Og der har vi simpelthen dakket os hele vejen ned.
2: Ja.
0: Og så har vi fundet en, der spiller behagelig musik. Men det er meget sjovt, hvornår starter det her. Og der har jeg noteret, det er en ting, jeg gør, fordi det er sådan en overskudsresearch. Hvem er det, der ligesom tager den første? Altså, hvornår starter festen rundt omkring? Der er jo nogen, der er en eller anden, der skal op og siger, nu er jeg klar.
3: Ja.
0: Og nu vækker jeg alle med mit bedste valg på en soundbox på fuld skrald.
3: Yes.
0: Der, hvor jeg var, kunne jeg notere mig, at der blev forsøgt klokken 9.06
3: med
0: en teknoversion af Diana Ross, Upside Down. Det var der ikke stemning for. Så dem fik lov til at spille færdigt, så prøvede man igen 9.58 igen.
2: Men ved du, var det den samme gerningsmand?
0: Det kom fra samme retning. Jeg ved det ikke.
2: Nej.
0: Men så var det en fuldstændig dak-a-dak-version af Maggie Reilly, Every Time We Touch.
3: Yes.
0: Den fik heller ikke lov til at køre.
2: Kan man lave en dak-a-dak-version af Every Time We Touch?
0: Nogen har gjort det. Den fik heller ikke lov til at spille færdigt. Men så når vi til 10.16, hvor en forsøger sig med noget helt andet. ABBA, Lay Your Love On Me. Og så kører det.
3: Men 9.06, så er man også i et område, hvor folk er på den anden side af 40. De vågner tidligere ved gang.
0: Så er de i gang.
2: Ja. Jeg vil så også sige, hvis man lige... nu er jeg med på, Poulsen, vi skal hurtigt videre i programmet. Men jeg er nødt til at sige, at tilgang til en soundbox...
0: Ja.
2: Det er jo som tilgang til en kvinde. Det drejer sig om at varme op. Lidt forspil. Hvis man nu starter med lidt blid, hyggelig indføring. Her snakker vi musik.
3: Ja.
2: Jeg kunne godt se, hvad du sad og tænkte på.
3: Nej.
2: Hold din idiot. Nej. Jamen, så starter man måske med noget Mahlers R. Noget klassisk. Noget Moon Safari. Og så kan man så arbejde sig opad. I stedet for bare at hamre sømmet i blokken med det samme.
3: Og køre scooter.
0: Men nu er vi altså på smukfest.
2: Ja. Men jeg siger bare, at det kunne godt være, at det var gået der 9.06.
0: Det kunne sagtens være gået. Ja. Det er også derfor, der er nogen, der forsøger. Og det er jo lige præcis lidt den her festivalsvisdom, vi har hævet dig ind som ekspert.
2: Ja, tak.
0: Så du lige kan hjælpe lidt. For det, vi så gerne vil, det er til alle jer, der ikke er på smukfest. Så tager vi lige lidt smukfest og sender ud, og det bliver i dag med din hjælp. Så tusind tak, fordi du er her.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: 35 års Ezra. Blame It On Me rødrede ned en F-35. Vi blev simpelthen overfløjet.
1: Det gjorde vi.
0: Og men Mik, de ser dig ikke fra luften, fordi vi har skubbet dig ind i vores sendevogn, så du kan roligt blive
2: siddet. Jeg troede, det var Jesper Holm, der havde problemer med maven. Det rumler godt.
1: Det rumler godt. Det kunne sagtens være tilfældet.
0: Mik, vi har slet ikke spurgt dig, hvordan har du det?
2: Jeg har det fantastisk.
1: Ja,
2: det også, lyder også. Jeg sidder jo her sammen med jer.
0: Jo, det er jo fornemmet. Ja, det er jo en tradition nærmest, at når vi sender her fra Smukfest, så har vi også dig på besøg.
2: Ja.
0: Udover dit altid vindende væsen, så har du også noget en alder, som kaster en smule visdom og erfaring af sig. Og det er jo den, der kan være med til at kasualisere nogle af de glæder og problemer, man kan møde på sådan en festival. Ja. Og der er måske
2: det var sådan en aggressiv, passiv tilsvining.
0: Og der er måske også nogen, der tænker, nej, vi er ikke på Smukfest eller på andre festivaler, men det skal vi. Og derfor så kan den info være nyttig. Alt det, der vender vi tilbage til
2: senere.
0: Du sluttede din, bogstaveligt talt årlange, bad boy tur i juni måned. Har du fået slappet af her over sommeren?
2: Jeg har sgu slappet meget af, du.
0: Ja.
2: Rigtigt, jeg har trukket stikket, hvor jeg vil sige sådan rent hjernemæssigt. Du holder kæft, Holm.
1: Ja, der er ikke nogen, der
0: sagde det. Han trukket eller trukket?
1: Trukket.
2: Ja, både begge dele. Ja. Det er jo sådan set egentlig lidt det samme.
1: Fuldstændig parkeret nogle kreative tanker.
2: Ja.
1: Arbejde.
2: Nej, så har jeg siddet og skrevet på lidt spillefilmer. Jeg har faktisk fået noget udviklingsstøtte.
1: Tillykke.
2: Ja, jeg har snabel ned i den kommunale... det er vel den statslige kasse.
0: Men er det afslapning, ferie? Altså sidde og...
2: Nå, nej, på det, men nu spurgte du jo, hvad jeg havde... Om jeg
0: sommeren på?
2: Ja, men det nogle gange, så er det sgu meget godt bare gå og tulle og sætte noget malertape op og få malet en væg og slå lidt græs. Og så går man og tænker nogle tanker.
1: Du har også dyrket sport, jo. Kan vi forstå?
2: Hvis jeg tror, at vi går derhen, hvor vi går hen, så vil jeg meget gerne snakke om det her.
0: Men det vil vi gerne, fordi jeg ved ikke, om det er eliteplan, men
1: tæt på.
0: En landliggerkamp i Rørvig, hvor du ender som målscorer, og tillykke med det.
2: Ja, tak.
0: Der står her, det lykkedes Mik Øgendahl at notere sig som målscorer, og så gjorde det ikke så meget for komikeren, at målet ikke var det pæneste. Historiebøgerne fortæller ikke, at det er et lortemål. Statistik, når det er bedst, konkluderer komikeren til Se og Høre.
2: Ja,
1: det er rigtigt jo.
2: Og det er jo rigtigt.
1: Ja.
2: Det der med, at det er et lortemål, det er en forbigående hæmoride. Men at man rammer den lige i røven efterfølgende, det kommer til at stå i historiebøgerne. Og så vil jeg bare lige sige, det er Melvin Kakusa, der laver en kæmpe afbrænder på målmanden. Men hvis jeg ikke havde taget det der uforudsigelige løb op på siden af ham, så havde jeg jo aldrig været inde i feltet. Og det er der, jeg kan sætte en syngende flot inder.
1: En repostscoring.
2: Inderside på.
1: Ja.
0: Men det store spørgsmål er, at vi ved godt, hvad en landskamp er, og men vi ved ikke helt, hvad en landliggerkamp er.
2: Nå, en landliggerkamp, det er noget meget smukt faktisk. Fordi det er jo, der er landliggerne, det er dem, der kommer til. De ubudne gæster, som kommer og fylder hele lortet.
0: Er vi ude i noget camping?
2: Ej, det er over i Rørvig,
0: ja.
2: På den anden side af Roskildefjorden, må det være mellem Hundested og Rørvig. Så er der landliggerne, og så er der fastliggerne. Det er jo så de lokale, så vi spiller mod et lokalt fodboldhold.
1: Og så
2: er vi sådan nogle wannabe-kendiser. Nej, det er vi ikke. Vi er kendiser. Men vi er wannabe fodboldspillere, og så er der sådan nogle rigtige fodboldspillere med. Og det er nok også derfor, vi har vundet hver evig eneste gang.
0: Nå, jamen, det er flot.
1: Okay.
0: Ja. Det lyder som et begivenhedsrig sommer på den plan. Du har også været ude at rejse.
2: Jeg har også været ude at rejse, ja.
0: Og hvor?
2: Hundi.
0: Ja.
2: Ja.
1: Hundi, ja.
2: Ja.
1: Og I fløj.
2: Ja, vi fløj. Lige hen over rundkørslen, fordi jeg har fået for meget drik.
1: Ja.
2: Ej, jeg var sgu i det japanske.
0: Ja, med hele familien.
2: Ja.
0: Og det er
2: jo vanvittigt.
1: Ja, det er jo meget kultur på en gang.
2: Det er meget kultur. Ja. Tre ugers kultur.
1: Hold da op.
2: Ja.
0: Men altså, der er 1000 spørgsmål omkring Japan. Skal vi lige tage en tur til Japan om lidt?
1: Jo.
0: Mik, så vil vi godt høre, hvad oplevede du? Fordi det er så eksotisk. Hold mig, vi kommer aldrig på det. Det er jo de færreste, der ligesom tager sommerferien i Japan. Men så må du dele ud af lidt.
2: Jamen, det vil jeg meget gerne.
0: Vi tager lige en feriesnak på den om lidt.

0: Britney Spears og Oops, I Did It Again. Vi sender direkte fra Smukfest. Vi har besøg af Mick Øgendag. Og på lørdag, Mick, der er du vært for stand-up for Skanderborg.
1: Ja.
0: Den vender vi tilbage lidt senere. Det er,
1: ja,
0: jo,
1: tak.
0: Det er jo en stor chance.
1: Ja, det er en stor chance.
0: Som også er din første.
1: Et ærensgebiet, som det hedder på godt tysk.
2: Ja. Jeg vil kalde det en milepæl.
0: Men
2: karrieren.
0: Nu skal vi lige en tur til Japan.
1: Nå, ja,
0: du har været på besøg. Altså, nummer et. Hvordan var Japan som sommerferiedestination? Kan det anbefales?
1: Ja, det kan varmt anbefales, og jeg er jo ikke så privilegieblind, så jeg ikke er klar over, at det måske ikke er alle for ondt. Så derfor vil jeg ikke lige gå ind i, altså rent det, jeg vil hellere gå ind i noget kulturelt i forhold til japanere og danskere.
0: Jamen også, det er, fordi det hele er så anderledes.
1: Ja.
0: Det må være en...
1: Men der er, altså, som min kone meget klogt sagde, da vi var i Kyoto, så siger hun, alt det plastiklort, verden aldrig nogensinde får brug for, det er lige her.
0: Det er her.
1: Ja, okay. Jamen, det er helt værd. Det er så det. Men så er der jo menneskerne, japanerne.
0: Ja.
1: Og jeg havde jo glædet mig lidt til at komme derover og være en af de høje.
0: Ja.
1: Ja. Og der må jeg sige, der skuffer de sgu.
0: Nå.
1: De er for lange.
0: Nå.
1: Japanerne er simpelthen for lange.
0: Nå.
1: Jeg var så skuffet.
0: Har du rejst helt derovre?
1: Rejst.
2: Så lander du, og så bliver du lidt klappet på hovedet.
1: Jeg fløjet 12 timer for at finde ud af, at jeg ikke er høj.
0: Nå,
1: det kunne jeg altså godt have fået videre hjemme, kan man sige. Ej,
0: den er hård.
1: Men så har vi svinet klima til i mellemtiden.
2: Jo.
1: Så det er jo det er altid noget. Og så har vi jo... og så er de jo... de er utrolig høflige.
0: Mm. Ja, det er nemlig også det, man hører.
1: Ja. Vi kører med det, der hedder Shinkansen, som er, eller Bullet Train, som det hedder på godt engelsk.
2: Det er hurtigt.
1: Det er hurtigt. Ja. 360 km i timen.
0: Hold da.
1: Ja, det går sgu stærkt. Og så når konduktørerne de går igennem togvognen, så når de kommer til enden og skal ind i den nye togvogn, så vender de sig om, og så bukker de i erbødighed for passagererne. Den ser man sgu ikke med DSB.
2: Nej.
1: Det, jeg vil ikke bare sige det sådan.
2: Nej.
1: Og så vil jeg sige noget ret fantastisk. De tænker sig jo kraftedme om, de japanere.
2: Ja.
1: Nu siger jeg kraftedme, det må jo... De tænker sig sørme om, de japanere. Så hvis toget det kører ind den ene vej, men skal tilbage den anden vej igen, altså tilbage af samme retning, hvor det er kommet fra, så har man jo fundet ud af, at det er ikke særlig godt at køre baglæns. Så vender alle sæderne automatisk ind i toget. Og så kører alle fremad.
0: Det er smart.
1: Det er smart. Altså, hvis DSB, de skal på en studietur, så er det til Japan. Så må det koste lidt. Men det er der, de lærer noget.
0: Ej, men jeg sidder allerede og noterer mig ja, til, vi godt noget kan lære japanere.
1: Ja, mad.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det synes jeg er interessant.
1: Ja, det kan jeg se.
2: Ja.
1: Det er fede svin. Nej,
2: det kan du ikke trække tilbage.
1: Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke.
2: Ja.
1: Men du er i hvert fald...
0: Jeg tror, det Holm rigtig gerne vil spørge om, det er... Har de gode sushi?
1: Men det er jo det, der er det mærkelige. Japanerne har jo... Altså, og igen, det er jo øjnene, der ser. Det er jo fordi, at jeg er en ignorant. Jeg er en rookie. Jeg er en novice, der ikke forstår, at det, som vi regner som sushi, det er jo ikke det sushi, de har i Japan.
0: Nej.
1: Vi kører amerikaner sushi.
0: Det anede mig.
1: Ja, det er noget imperialistisk pis, der er blevet sendt over fra Trump.
2: Ja.
1: Måske også før det, men altså lad nu det ligge. Men jeg har nogle billeder af noget mad.
0: Ja.
1: Ja, som i... Ja, det kan være, at I lige skal have det, så I kan lægge det op.
0: Så det er noget andet.
1: Ja, men hvis vi lige holder os til sushien, så er vandvarer, så kommer jeg så til, fordi jeg skal prøve noget nyt. Så bestiller jeg simpelthen sushi med havsøsnegl.
2: Lyder ikke særlig.
0: Det synes jeg er meget dømmende. Hvordan var det? Er det åbent spørgsmål?
1: Kender I, hvis man har fået et stykke ribbensteg, og så er der de der små bruskstykker?
0: Ja.
1: Mm. Ja. Så hvis du tager det brugstykke ud og lægger oven på ris, og så lige drypper det med noget saltvand, så har vi havsnegl.
0: Nå.
1: Sushi.
0: Altså okay. Det skal vi så heller ikke have. Så bare lige en sidste ting omkring Japan, fordi var der nogle vilde fremtidsting? Det må der have været. de kom jo med Toyota og Tamagotchi på sin tid, hvor man tænkte, hvad er dog det?
2: Samurai-sværet, kimonoen,
0: ja, ja.
2: De har jo det hele.
0: Men nu snakker vi fremtidsting,
1: ja.
0: Så på et eller andet har været, så du noget banebrydende, som kommer?
1: Jeg så faktisk i Tokyo, der så jeg, at der var, ligesom der er en bilforhandler, en Tesla-forhandler, så var der en persondroneforhandler.
0: Okay, altså sådan en...
1: Yes. Sådan en, man kan sidde i. Og så, altså, full-size bodyboxen drone med 4 propellers. Og så, den kunne man købe.
2: Og det gjorde du?
1: Nej, det gjorde jeg så ikke. Men jeg siger bare, at de er langt foran.
0: Okay, det kommer. Men lige præcis med sådan noget, der er måske meget godt, der er nogle andre lige til start af et års tid.
1: Ja, jeg tænker, at jeg er ikke den første, der hænger den sæle der. Det er
2: helt... Nej.
0: Mik, undskyld.
1: Vi skal en lille tusse i halsen?
0: Jamen, det er, fordi man går og råber og skriger på en festival for at kunne høre sig selv.
1: Ja.
0: Det der, men apropos det at råbe og skrige, du har jo været for stand-up på Skanderborg, det skal vi tale om.
1: Det var en lige af de mere krasbørste i overgangen.
2: Det var apropos.
0: Den ryger lige over bordet igen. Her skal vi have Oasis med Wonderwall.

0: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
1: Live fra Smukfest!
0: P4 rykker ud i Bøgeskoven med Formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
2: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
0: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
3: Smukfest på P4 og idéerlød.

0: One Republic og Kygo med Lose Somebody. Vi sender live for Smukfest, hvor man kan sige, det her det er jo en klassiker med sol. Og regn og blæst og folk, der ruller en masse ting ud. Ja. Der, vi har lige fået præsenteret en
1: Ferrari-bong. Ølbong.
0: Ja, så på den måde bliver vi også godt underholdt. Ja.
1: Det hvor man lægger ned, åbenbart. Og hvis jeg lige må lave en lille sløjfe til Japan, og det her, det kan vi jo godt sige, dansk drukkultur, så deler vi den med japaneserne.
2: Ja.
1: Fordi at, det er sådan, at når man skal ud og synge karaoke sammen med chefen, så man må ikke gå hjem før chefen.
2: Ja.
1: Og man må godt være fuld, men man må ikke sige, at man er træt. Det er uhøfligt. Man må gerne sidde og sove. Du må bare ikke sige, at du er træt.
2: Nå.
1: Det var bare et lille note.
0: Det lyder da overskueligt.
1: Ja, det er en nem regel.
0: Ja, det er en nem regel. Og det er jo alt det her, det er oplevet, fordi vi sidder lige midt i et campingområde, og det er bare dejligt at få festival ud på den måde. Men når vi kommer til lørdag, Mik, så står du op på den store scene.
1: Ja. I en anden og råber og skriger, kan jeg forstå.
0: Du har jo du har gjort nogle gange før i stand-up for Skanderborg, men der har du optrådt som komiker. Har du styr på, hvor mange gange du selv har stået på den scene og lavet komik?
1: I hvert fald fire gange.
0: I hvert fald fire gange?
1: Ja.
0: Den her gang er det anderledes, fordi du er vært.
1: Jeg har fået det store æreserhverv at være vært for de andre komikere.
0: Og hvis vi lige kort lige skal beskrive, hvad er sådan en værtsrolle?
1: En værtsrolle, det er jo lidt ligesom en toastmaster til en fest. Det er, at du skal afvikle arrangementer.

0: sammen, uden at fylde for meget. Og der tror jeg, at alle ved her, jeg er jo ikke sådan en type, der råber og skriger og,
1: nej, nej.
0: Og fylder for meget.
1: Nej.
0: Nej, jeg er en lille grå eminence, en lille grå mus, der kravler langs dørpanelerne. Så nej, men jeg har... Og det er jo lørdagen der, det er jo der, hvor musikken den må vige for det talte ord.
1: Yes.
0: En time, hvor musikken holder pause, og så taler menneskerne til de andre mennesker.
1: Det betyder også, at du skal holde det meget skarpt, for der skal jo mange ind over.
0: Jeg skal holde det meget skarpt, men ja. jeg har jo helt frisk fra fad, har jeg jo sat mig ned og skrevet noget nyt stand-up, altså noget komik, som ligesom italesætter, hvad musikere er for nogle typer. Og der kan man sige, det kan jo godt give en lille form for en skæv overvægt til den ene side, men der har jeg en lille overraskelse.
1: Nå, okay.
0: Ja, okay. Mere vil jeg ikke sige.
2: Men det vil også en balance, fordi at, det er jo gode komikere og kollegaer, der
0: skal op. Jeg skal nok lade være at nævne dem, fordi det er, når man ikke er her, nu sender vi jo til lytterne dog trods alt, men det er et voldsomt hårdt line-up, vi har i år. Så uanset om det, jeg har skrevet, det er dårligt, så skal folk nok gå glade hjem.
2: Ja, fordi det er det, jeg tænker, balancen, det der med, du skal heller ikke outshine, det ved vi selv, når vi laver vores joke til Danmark, så holder man jer. Vi gør os meget ud af, vores opvarmer joke ikke er sjovere end gæstens joke. Ikke? Det er lidt det samme, når man er vært.
0: Lige præcis. Så det er en... man kan sige, det er en balancegang på en knivsæg, fordi man vil jo selvfølgelig gerne selv have sit shine, men min fineste opgave, det er jo for de andre til at fremstå som de fedeste overhovedet.
1: Og mener du med dem alle sammen? Altså, der er jo Anders Mattesen for eksempel, Frank Varm.
0: Mm-hmm. Linda P., Hattie Kakus.
1: Ja, præcis. Ja.
0: Oliver Staneski.
1: Ja.
0: Frank Varm.
1: Er der nogen af dem, hvor du tænker, det bliver sjovt at introducere?
0: Jeg havde faktisk... men nu bliver det lidt kedeligt. Men jeg havde faktisk en kammeratlig snak med Anders Mattesen i går.
1: Nå. Voksen snak.
2: Har I forsonet?
0: Nej, men det er fordi, at der bliver... Og det er noget med, hvordan man angriber den her ting her. Det er noget med, at man skal ind og have fuld fart på. Man skal ind og have fat i publikum. Og der sagde jeg faktisk til Mattesen i går, du skal ikke bruge rigtig meget energi på at angribe mig, efter jeg præsenterer dig, fordi jeg kommer med fred og fordragelighed. Jeg kommer med kærlighed i morgen, fordi han skal have lov til at lave sit. Og det skal Linda P. også. Ellers har vi jo en god, dejlig tradition med at svine hinanden til at drage hinandens møder med ind i alt muligt. Rusk om snusk. Så den bliver altså med kærlighed på lørdag.
2: Ja, og det synes jeg er en meget god udsigt. Og det er jo meget i smukfest ånd.
0: Lige præcis.
2: Og det skal du have alt muligt. God fornøjelse med.
0: Ja, tak,
2: så det bliver godt. Men Mik, vi skal lige have et par gode festivals tips og tricks ud af dig. Det gør vi lige om lidt.
0: Og det har jeg.

0: Man in the Arena. Det er lige før, den går til dig, Mik.
1: Ej. Ja.
0: Og mig og Holm.
1: Ja, det er dig.
0: En ting, ja. Udover det er en tradition, at du gæster os så snart det er muligt, når vi sender her fra Smukfest,
2: ja.
0: Så er det faktisk også en tradition, at du har lidt festivaltips. Og der kan man sige, der er mange af dem, der er på Smukfest. Jeg ved ikke, om de sidder og lytter med nu. Det er heller ikke så meget det, det er tip for. Det er mere, der kommer jo en festival igen. Der kommer et nyt år, en ny sæson. Og det er jo sådan nogle ting, man skal have med på forkant.
2: Ja.
0: Så det er mere i det lys,
2: ja,
0: at vi kigger på dem.
2: Ja. Og der tror jeg, jeg vil faktisk give et godt råd videre fra Adam Duvor Hall,
0: ja,
2: og hans kone, Stine. Mm. Som, fordi jeg tror, alle derhjemme har den her skuffe, hvor der bare bliver lagt rod og pis og lort.
0: Nå, forsvindingsskuffen.
1: Ja,
2: ja, forsvindingsskuffen. Den, man skammer sig lidt over.
0: Ja.
2: Men der fortæller de så mig, at de har valgt at sadle om og kalde det hurra-skuffen.
0: Ja.
2: Ja. Og det er jo den skuffe, du bare trækker ud. Og som regel, det du mangler, det ligger sgu i den skuffe.
1: Ah, det er
2: ja,
1: godt.
2: Ja, ja, ja. Og når man skal på festival, så tit så er man jo i telt. Og når man har nået den alder, som vi har, så kan det godt kaste en lille tistår af sig midt på natten. Og så vågner man op i det her mørke telt og tænker, jeg skal jo have en lommelygt.
0: Ja.
2: Hvor er lommelygten? Har jeg nogen lommelygt? Så trækker du ud i hurra-skuffen. Hvad ligger der der?
0: Lommelygten.
2: Der ligger lommelygten. Så man skal stoppe med forsvindingsskuffen og omdøbe den til hurra-skuffen.
0: Og tage den med på festival.
2: Jamen, i hvert fald, hvis du skal på festival, og du tænker, det skal jeg lige. Så trækker du bare ud i hurra-skuffen, ja. Så er det, du skal bruge der, højst sandsynligt.
0: Den er god.
1: Godt eksempel med lommelygten, når man skal ud og tisse, den bruger jeg sgu ikke. Det er ikke brug for.
0: Men
2: tisser bare ind i teltet,
1: eller? Nej, jeg går udenfor.
0: Men hvad så, hvis man står rigtig gerne vil se, nu sagde du blev lidt skuffet i Japan.
2: Ja.
0: Men nu står og ser en koncert, og så står der bare sådan nogle rigtig høje nogen foran en og fylder. Har du nogle tips til, hvad man gør der? Tænker du, du har prøvet det?
2: Ja, tak skal du have for den, Poulsen. Jamen altså, man kan jo vælge at bide skammen i sig, og så sige til John Langarm, der står foran en. Må jeg sidde på skuldrene af dig?
1: Det er kærlighed.
2: Så får man så at vide af dem, der står bagved, at man må godt hoppe ned igen.
1: Der er jo fadelskanderne. To af dem på hovedet. Op at stå på dem.
2: Op at stå på dem?
1: Ja.
2: Det er en god idé.
1: Ja.
0: Og jeg lige det tape blev sådan en forhøjet sko.
2: Ja, det er godt. Altså, jeg har faktisk brugt det trick.
1: Nå, okay.
2: Men altså, min anbefaling er, for det bliver sgu for dyrt i længden, det er, at man skal lige have tømt dem først.
1: Ja.
2: Det er dumt bare at tage to helkander øl, og så bare hælde ud, og så stille sig op på dem.
0: God
2: sig. Og fordi man bliver hurtigt tørstig.
1: Nu udvikler du konceptet.
2: Ja.
0: Og så er der langt ned.
2: Men det er jo et problem at være en klein smed,
1: ja,
2: til sådan en festival. Og der er jo ikke som man kan sige det, man kommer jo for musikken.
1: Ja, ja.
2: Ja, jeg ved godt, pigerne, de kom for at se Robbie Williams.
1: Ja.
2: Men altså.
1: Så du har det fint med at lukke øjnene og så bare høre musikken live.
2: Så står jeg der og vugger nænsomt, mens jeg bliver skubbet rundt af John Langarm og hans ven. En kastesmed.
0: På din ølkandesko.
2: På min ølkandesko.
0: Ja, det var der nogle gode tips. Apropos musik, der skal høres. Det kan vi også lige nå at høre, hvad du selv er.
2: Ja, for jeg har nemlig også, hvis man bliver væk fra sine venner til en koncert, så har jeg nemlig også lidt godt råd.
0: Jamen selv, lad os få det.
2: Ja, det er, hvis du nu bliver væk fra dine venner til en koncert, altså, og der er mange mennesker til nogle af de store koncerter.
0: Det er nemt at blive væk.
2: Så føler man sig lidt ensom. Og så er det man gør der, det er, at man lige siger, alt efter hvad man er til, præference. Hvis nu er jeg til kvinder. Ja, der er jeg sindssyg. Jeg er ligesom Annika. Jeg nu smider bomben. Så kan man jo sige, hvis der står en lille musvit ved siden af, så kan man sige, hvad...
0: Piper du også her?
2: Piper du også her? Og hvad for en soundbox har? Du har en soundbox. Skal du lige med hjem og høre den nummer af mig på din soundbox? Og så har man lagt lidt godbid ud, og så er resten af koncerten spændende.
0: Ja.
2: Så er det ligegyldigt, at man mangler sine venner, fordi
0: lige,
2: man ved...
0: Lige indtil hun ser, at man står på ølkandesko. Ja, ja.
1: Og går svært dårligt, når man går derfra.
0: Men det er også noteret.
2: Jo, men det gælder om at vente til noget positivt.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det
0: Det er godt, Mik, du har taget nogle gode råd med. Vi skal lige høre, hvad du selv skal ud og nyde. Blandt andet så, og den kunne også gå ligesom en løftesang. Jeg tror, der bliver rimelig gang i den her med From Paris to Berlin, når Inferno tænder op for den dag.

0: From Paris to Berlin. Den tror jeg kommer til at rykke skoven meget godt rundt.
1: Ja, må det ikke. Det skal nok få flisen til at hoppe og danse.
0: Yes. Ja. Nå, Mik...
1: Jeg sagde flisen.
2: Ja.
0: Vi vil også gerne lige høre, fordi... Og grund til, at vi lige spørger nu, er det fordi, at sidste år, der sagde du, jeg er ikke kommet for at høre musik, jeg skal ikke se en skid.
1: Nå.
0: Okay. Er du det i år?
1: Jamen, jeg så Arti Arti i går.
0: Nå ja.
1: Ja. Og så vil jeg gerne se Saviors.
0: Ja.
1: Og så har man de her små underholdningsting og sådan noget, som man ikke regner med, at man fik en oplevelse af. Det glæder mig også lidt til at gå og tulle rundt med en fad.
0: Ja. Det er da godt. Så har du nemlig det, og så er det på lørdag. Ja.
1: Og så glæder jeg... Så det må jeg... Hokus pokus. Mickey fokus.
0: Ja.
1: Så glæder jeg mig sindssygt meget til lørdag og være den bedste vært, jeg overhovedet kan for mine kollegaer.
0: Og det er også meget fedt at kunne træde ind i sådan en ny opgave. Så var der lige noget, du ikke havde prøvet.
1: Ja, det var der.
0: Ja. Mik, tusind tak, fordi du ville besøge os.
2: Det var fornøjelse.
0: I de samme program, som I kan høre.
1: Ja, tak.
0: Ja. Og så kan vi sige, hånd, vi er jo tilbage i morgen, og det er ekstraordinært. Så træder vi lige ind fra 14 til 16. Og der har vi noget musik med fra Smukfest, som vi kan sende ud til alle jer, som ikke er til Smukfest. Jeg glæder mig sindssygt meget. Vi får besøg af Hej Matematik.
2: Og Niklas Sahl.
0: Som har lovet at spille et par numre her fra vores dejlige lille campingvogn.
1: Lækker.
0: I campingområdet. Så det glæder vi os også til. Endnu gang, tusind tak for det, Mik.
1: Velbekomme. Du lytter.

0: Det planlagte terrorangreb på Hadsten Skole har været nævnt som et grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge DR's oplysninger mistænker, at gerningspersonerne, tre teenage-drenge, har trådet til voldelige grupper på internettet. Men i dag fortæller Europol-chef for antiterrorenheden, Anna Sjøberg, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager, der knytter sig til netværk kaldet NVE, hvor videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i høj kurs.
1: It means that they are also monitoring these different platforms and that they are links to Danish citizens.
0: Flere af NVE-grupperne betegnes som terrororganisationer uden en politisk eller religiøs ideologi, og børnene kan blive trukket ind i de ekstremistiske grupper via spil, som for eksempel Roblox, det fortæller Ask Hesbyholm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
2: Det er vigtigt, at skolelærerne kender til radikalisering. Det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
0: Og i Storbritannien, der har man også fokus på radikaliseringen af børn og unge. Antallet af henvisninger til landets antiradikaliseringsprogram Prevent steg sidste år. Programmet skal forhindre, at både børn og voksne kommer ind i de ekstremistiske grupper og begår vold. Og faktisk var mere end hver tredje et barn mellem 11 og 15 år, der sidste år blev henvist, skriver Reuters. FIFAs præsident Gianni Infantino kan trække vejret en smule lettere efter at toppen af det internationale fodboldforbund i går holdt krisemøde og valgte at holde hånden over ham. Til trods for massiv kritik, fordi han foreslog at invitere private investorer med til at afvikle VM. Så nu med den her opbakning til Infantino, ja, der er lagt ekstra pres på DBU, som har meldt ud, at man gerne vil have en ny formand for FIFA, når der er valg til marts næste år. Det siger DR Sportens kommentator Henrik Kliniker.
3: I og med, vi ved, at han går efter Infantino at blive genvalgt, så ligger bolden jo nu hos Europa og hos UEFA, og de har travlt, for Infantino er allerede i gang med sin valgkamp og med at skaffe de nødvendige stemmer. Nu skal Europa så, hvis de ønsker at vælte ham, finde en kandidat, som er realistisk, kan vinde over ham, og så skal de ud og samle stemmer. Og det værste for Europa er, i og med, at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
0: Og så kan jeg nå at fortælle, at ingen migranter er rejst ulovligt fra det spanske område Ceuta i Nordafrika og ind i det spanske fastland, det siger en talsmand for EU nu ifølge Reuters. Ceutas leder siger samtidig, at omkring 100 migranter mistede livet i sidste uge, da op mod 70.000 krydsede grænsen fra Marokko. Lidt sol mod øst, ellers mest skyet og 16-23 grader, det var radioavisen med Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Og jeg siger velkommen til 3 timers eftermiddagsradio her fra det syd- og sønderjyske. Og har du lyttet med de seneste par dage, så ved du også, at vi går bodsgang i de her dage. I mandags, der kom jeg jo nemlig til at afslutte alles ferie, fordi jeg selv var mødt ind på arbejde, og dermed mente, at så måtte alle andre jo også være mødt på arbejde. Men det er jo faktisk sådan, at omkring 300.000 lønmodtagere stadigvæk holder ferie, og så ligger vi lige studerende og alt muligt andet godt oveni, som også holder ferie, så der er altså mange, der stadigvæk kan tage det med ro, for ikke at tale om puderne i skolerne sidste uge, i skolernes sommerferie. Og for at råde bud på den utilsigtede erklæring om, at ferien er forbi for alle, så har vi jo i de her dage rejst rundt i vores skønne landsdel for at finde skjulte perler, som du stadig kan nå at besøge. Og faktisk så har der indtil nu været tip og anbefalinger, der sagtens skal besøges eller ses, selvom du ikke har ferie. Så jeg vil sige, at det er en form for to fluer med et smæk her i de her dage i din eftermiddagsradio. Og de skjulte perler, det er jo ikke sådan nogen, man bare lige slår op på nettet. Og Victor, i dag, der er turen jo altså gået til Vejen. Hvordan vil du finde skjulte perler i Vejenområdet i dag?
3: Jeg har jo det her vidunderlige benspænd med, at jeg må ikke bruge nogen søgemaskiner, og jeg vil også rigtig gerne finde de der helt lokale anbefalinger, man heller ikke kan finde i de kendte turistbrochurer. Så de her lokale anbefalinger, dem tror jeg altså lige, jeg skal rundt i Vejen og støve lidt op. Og uden at løfte sløret for alt for meget, så har jeg altså fundet et af de helt store trækplaster, når det gælder turismen. Men jeg vil gerne finde de skjulte perler i løbet af eftermiddagsudsendelsen.
2: Ja, og Victor, du er jo ægte sønderjyde, vokset op i Aabenrå, så hvor mange gange er det lige, du har været i Vejen?
3: Det er ren debut. Jeg har aldrig været i Vejenby før, så jeg er meget, meget spændt på, hvad der bliver kastet i hovedet på mig i dag.
2: Ja, ja, jeg synes lige, det er imponerende, at du aldrig har været i Vejen, når du kommer fra Syd- og Syd- og Syd. Nå, men okay, jamen, så må man sige, at du virkelig har brug for nogle gode tip. Der er ikke noget, at du ligesom kender i forvejen. Og til dig, der lytter med, så altså, hvis du har et godt tip til Victor, så altså, er det bare at gribe sms'en eller til mobiltelefonen. Send mig en sms på 12 12 12. Der er altså kun 2 toller. 12 12, skriv syd, så et mellemrum, og så din besked, eller put den besked ind i en mail, og send den til eftermiddag@dr.dk, så Victor han kan finde de skjulte perler i Vejen. Og dermed erklærer jeg, og jeg vil da godt kalde det ferieåbent her i din P4 Eftermiddagsradio.

0: Alex Warren fik du her med Passenger 10 minutter over 3 den her eftermiddag, hvor at hvis du er træt af de klassiske turiststeder, så er det nu, du skal lytte med i eftermiddagsradioen, fordi vi jagter jo altså de skjulte perler her i det syd- og sønderjyske sommerland, men med nogle benspænd, fordi Victor, han må jo altså ikke bruge internettet. Han skal finde stederne via mund-til-mund-metoden. Og Victor, rygterne siger, at du jo rent faktisk allerede har fundet sådan en skjult perle.
1: Ja, jeg vil måske kalde det mere en perle end en skjult perle, fordi det kan godt være, at jeg ikke har været i vejen, men jeg har godt nok kørt forbi mange gange, og ude ved motorvejen, der er det her flotte, brune skilt af vejentrollen. Jeg har altid stusset over, hvad er den her vejentrollen? Og den kigger jeg altså på nu. Her på Vejen Kunstmuseum, der står jeg og kigger ud på den her smukke skulptur af vejentrollen midt i springvandet. Så en perle, ja, skjult, det skal vi stadig lede efter. Og jeg står ikke alene her på Vejen Kunstmuseum. Jeg står her med Ole Stubbe, der er direktør i Visit Vejen. Når turister kommer til kommunen, hvad kommer de så oftest efter?
2: Jamen, det er jo rigtig meget Hansen Jacobsens kunst, og det er derfor, det er jo hans fødeby. Så der er jo lavet et helt museum omkring hans atelier og alle hans store værker. Så det kommer rigtig mange efter. Derudover er vi rigtig gode til sport. Vi har Vejen Idrætscenter, der samler over 1 million mennesker om året.
1: Nu siger du, at I selvfølgelig er gode til sport, og folk kommer for kunst. Men alligevel så er Vejen den kommune i vores område, der har færrest turistbesøg, i hvert fald fra 2025. Hvordan er det egentlig at arbejde med turisme i Vejen, når der ikke kommer så mange turister?
2: Det er faktisk rigtig spændende, fordi det er ligesom med alt andet i Vejen. Der er ingenting, der kommer af sig selv. Det eneste, der kommer af sig selv i Vejen, det er lommeuld og bussemænd. Så derfor skal vi knokle for det. Og derfor der er alt det, der har med turisme at gøre i Vejen, det er noget, der virkelig bliver lavet med omhu. Og det er derfor, det er sindssygt spændende, det man så kan opleve.
1: Og her på Vejen Kunstmuseum, der er jo fyldt med perler, men skjulte, det er de jo ikke ligefrem. De står herinde i midten af byen. Nu vil jeg jo gerne finde de skjulte perler her i byen. Hvor synes du så, jeg skal tage hen?
2: Jamen altså, der er også nogle skjul her på museet, som du sikkert ikke kender noget til. Altså, Pippi Langstrømpe bor her. Hendes hus er herinde, hendes hest er her, hendes abe osv., så du kan se, om du kan finde hende. Men der er mange spændende skjulte ting, og du siger, at det skal være her i nærheden af vejen. Så jeg vil foreslå, at du kører en lille smule ud af byen, kører ned, der har vi en herregård. Sønderskov Herregård hedder den. Og smuk slot, der også er et museum, det er der, vi fandt de store guldskatte, de kommer dernede fra. Men der udenfor, der er en gammel køkkenhave, der går 30-40 mennesker frivilligt og passer hele året, for at de kan lave den skønneste mad nede i kælderen.
1: Jamen Henrik, det lyder som om, at jeg skal have jord under nøglene for at finde en skjult perle i dag.
0: Jamen, du må afsted og i bilen og se, om du kan finde den køkkenhave der. Og mens vi så gør det, så er altså en lille opfordring til at hjælpe ham med at finde de skjulte perler i Vejen og omegn ved at sende mig en sms på 1212, skriv syd mellemrum og så din besked.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skilt i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom jo nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo,
5: det er det.
6: Formiddag på 4'eren.

0: Hvad vil der ske, hvis internettet gik ned, sang eller august er om her i internetsangen?
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og altså en eftermiddag, hvor at Victor han har fået det benspænd, at han skal prøve at finde unikke seværdigheder uden at se, om han kan finde dem på nettet først. Og det er en svær mission, altså det ved jeg godt, måske endda meget svært for Victor i dag, fordi han faktisk aldrig har været i vejen, selvom han jo er sønderjyde helt ind til benet, født i Sønderborg, opvokset i Områ, hvis vi lige skal tage hans liv i en kort version. Men altså aldrig været i vejen. Og det der med at bare tage et sted hen uden at planlægge ferie, sådan helt uden brug af søgemaskiner, det er faktisk rimelig atypisk. Det mener i hvert fald professor i turisme, som vi har talt med. Han hedder Henrik Halkjær. Og vi spurgte ham om, hvor meget vi egentlig er bundet op af at kunne søge på nettet, når at vi går efter seværdighederne. Og han svarer sådan her.
2: Jeg tænker, at der er rigtig mange, som har den der, hvad skal man sige, dovenskab, der ligger i, at det første sted, man starter, det er at google, ikke? Og så kommer man videre til TripAdvisor. Det vil sige, at det bliver også vigtigt for lokalområder at blive synlige på for eksempel TripAdvisor.
0: Men det kan altså også godt betale sig at ringe til det lokale turistkontor, eller måske søge rejsetips hos venner og bekendte, for Google har, selvom det kan meget, sine begrænsninger, lyder det fra turismeprofessoren her.
2: Vi har den der forestilling om, at Google ved alting, men det gør de jo alligevel trods alt ikke. De ved kun ting, som allerede er gjort digitalt synlige.
0: Ja, og så er der jo altså nogen, som ved meget, og som man heller ikke bare lige kan slå op på nettet. Men det er jo P4-lytterne, fordi at, jeg har faktisk fået et par tip til skjulte perler til Victor. Og hvad det er for nogle tip, tager vi lige om et øjeblik.

Ja, Bittersweet Symphony fik du her med The Verve. Og så er der jo altså tjekket et par sms'er ind med gode tip til Victor, som han kan tage hen og besøge i Vejen. Han er jo i Vejen, og han må ikke google. Han skal have lokale tips til, hvor han skal hen. Og så lidt har Kirsten taget ham. Et besøg hver i Vejen er en god tur i anlægget og fodre rådyrene. Det er en tilbagevendende glæde hver gang, at mit barnebarn kommer på besøg. Så henter vi oldemor og kører en tur. Ja. Dejlig tip. Tusind tak for det. Og så skriver Malene, få jer en is ved Kongeå Is, lidt uden for Vejen i Foldingbro der. Victor, han er på vej fra det ene sted til det andet, og kører altså bil og kan ikke rigtig snakke med lige nu, men de gode tips, de vil i hvert fald blive overdraget til ham om et øjeblik. Lige om lidt, så skal vi have en omgang regionale nyheder, inden da så fortæller Christoffer lidt om de problemer, han har med en eks.

0: Christoffer burde lære at sætte telefonen på forstyr ikke. Nu får du en omgang regionale nyheder. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Et halvt år, det var, hvad det blev for Mads Lustrup Johansen som gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe i Esbjerg. For partiets nu tidligere formand meddelte sent i går aftes på et teamsmøde, at han gik af som gruppeformand med øjeblikkelig varsel. Og så jamen, det er uenighed om, hvordan den her byrådsgruppe skal ledes, det fortæller Mads Lustrup Johansen til DR Syd.
3: Jeg har desværre måtte konstatere, at den ledelsesstil, jeg gerne vil føre, ikke er den samme som den, min gruppe gerne vil have. Og derfor må jeg jo tage den naturlige konsekvens og trække mig.
2: Helt konkret så vil min gruppe gerne have en mere kollektiv ledelse, hvor alle er med til at beslutte alt, og så er man som formand bare reduceret til ordfører, det siger Mads Lustrup. Og ifølge ham, jamen, så har gruppen brug for en markant leder.
3: Jeg mener, at hvis man gerne vil have en borgmesterpost om nogle år, så skal man have en leder, der kan vise retning, som kan tage nogle beslutninger, agere og ikke bare reagere, men rent faktisk kunne handle, uden at skulle indkalde til gruppemøder hver eneste gang.
2: Mads Lustrup Johansen forlader hverken Socialdemokratiet eller Esbjerg Byrådet. I går der mistede den 27-årige influencer og skolelærer Camilla Dohn fra Vejen Friskole livet i en motorcykelulykke. Ulykken kostede også en lærerkollega livet. Camilla Dohn var kendt for især Instagram med omkring 100.000 følgere, der fulgte hendes familieliv med to børn på en skæv og sjov måde. Og det var netop det, som hendes følgere godt kunne lide, det siger Natalie Larsen, der er kreativ direktør i kommissionsbureauet Lead Agency og ekspert i influencer.
4: Hendes univers var præget og er præget af meget selvivning, hverdagskæres og rigtig meget humor. Og hun viste også de sådan mindre polerede sider af livet. Og det gav virkelig en oplevelse for mange brugere af, at hun var meget autentisk og havde det her store nærvær til sine følgere.
2: Natalie Larsen fremhæver især influencerens uperfekte måde at være influencer på.
4: Hun er en del af den her modbevægelse til det meget sådan, perfekte influencer-liv og kulturen omkring, at det hele skal være poleret og glamourøst. Og der er hun mere kendt for det ikke så iscenesatte liv, men mere at få folk til at grine af det almindelige og af det her hverdagskaos, som hun er så kendt og populær for.
2: Og skoleleder Jens Søndergaard fra Vejen Friskole bekræfter de to ansatte stød, men han har ikke flere kommentarer, fordi sorgen er for overvældende. Vi går en skyde eftermiddag i møde, hvor vi lige så godt kan pakke par blyen, så den er klar. Temperatur op mellem de 17 og 21 grader. Det var de sydvestjyske nyheder med Cecilie Sækker.

0: Roma mod sving fik du her med Barcelona 20 minutter i 4.
1: Det her er P4 eftermiddag.
0: Og altså en eftermiddag, hvor du, Victor, du jo er taget til vejen, fordi at vi prøver at finde de her oversete, skjulte, halvskjulte turistattraktioner. Og vejen er lidt af en udfordring, fordi det faktisk er den kommune, hvor at, der er færrest turister. Altså virkelig i meget, meget færre end i de andre kommuner. Og hvor er det, du havner henne?
2: Jamen, jeg er taget til Sønderskov Herregård, og kan man sige, skjul perle, måske ikke helt. Man kunne i hvert fald se et skilt, der pegede mig i den her retning ude ved vejen. Men nærmere bestemt, så er jeg faktisk i køkkenhaven bag ved Sønderskov Herregård. Og det er altså noget af en øjenåbner. Der er simpelthen så mange krydderurter og flere æbler, end jeg kan tælle til. Og det er meget, meget specielle sorter. Det er i hvert fald noget, jeg aldrig har hørt om. Der er noget amerikansk olie og rosenrod og alrune og rød vejbred. Og hvis man lige sådan dufter godt ind. Jeg ved ikke, om det er det regnskyld, der lige har været, men det dufter simpelthen godt herude, Henrik.
0: Okay, det var Ole Stube, der var direktør i Visit Vejen, der lige gav dig det tip der. Og man går bare ind, eller hvad? Altså, der er ikke noget med indløst billet eller noget?
2: Det er helt gratis. Man kan bare lige tage rundt og tage en masse sanseindtryk, dufte sig løs og læse på mange af de, jeg har næsten lyst til at sige, hundredvis af små hvide skilte, der fortæller om, hvad det er, man kigger og dufter til. Ja, det er altså, virkelig fantastisk.
0: Han sagde også noget om, at der var sådan 30-40 frivillige, der gik og passede den her køkkenhave her.
2: Ja, det er nok ikke lige at finde i dag. Det har måske noget at gøre med regnskyllet, det skal jeg ikke kunne sige.
0: Ja, der er simpelthen ikke nogen mennesker, eller hvad?
2: Nej, ikke i dag i hvert fald.
0: Nå, men når du nu så står der og ser på det, tænker du så, det var turen værd?
2: Jeg vil faktisk sige, nu er jeg også meget interesseret i gode dufter og gode smage. Det er lidt en øjenåbner. Der er alle mulige spændende krydderurter. Jeg synes, det kunne godt være en god anbefaling og en skjult perle i vejen.
0: Ja. Hvad hedder det? Jeg synes i hvert fald, det lyder så interessant, at jeg tænker, at den skal jeg da se, den køkkenhave der. Også nu her, hvor det er sæson for at høste meget af det der. Er der sådan en lille bod eller butik, man lige kan købe noget ved, eller hvad?
2: Ja, umiddelbart ikke. Altså, der er selvfølgelig en herregård bagved, og der kunne jeg forstå, at der tager de her hen og plukker og laver noget lækker mad, okay. som Ole i hvert fald sagde.
0: Og lækker mad kan vi jo godt lide. Nå, men nu skal du høre. Altså, du har jo fået et par tips, en fra Kirsten og en fra Malene, som du jo kan overveje, om du vil prøve af.
2: Ja da, jeg er spændt.
0: Ja, altså, den ene, det går på at besøge anlægget i vejen. Og nu ved jeg så ikke lige helt præcis, hvor i vejen anlægget ligger. Det må du spørge dig for jo. Men der kan du fodre rådyr. Det er i hvert fald det, Kirsten gør sammen med sit barnebarn og oldemoren. Det synes de er en besøg værd. En god tur i anlægget. Så var der Malene, og det er måske noget, der frister særlig meget her i sommerperioden. Nemlig at få en is ved Kongeå Is lidt uden for vejen i Foldingbro.
2: Det lyder da som to rigtig, rigtig gode forslag, og også noget til den søde tand.
0: Ja, altså, jeg vil sige, jeg kan give dig så meget dispensation for at bruge nettet, at du må godt bruge GPS og Google Map til at finde frem til de her ting her.
2: Jamen, jeg har allerede noteret de her gode anbefalinger, og så har jeg dem lige med i banken.
0: Det er godt. Alright, jamen vi får se, hvad der kommer ud af det, om der måske også er flere skjulte perler på vejen. Så vi vender tilbage til dig, Victor.
2: Lad os gøre det.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
3: Bare for kroppen til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk. Er du okay?
3: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
3: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: Ja, du er det hele værd, fik du her med Darlene. Og så altså er vi jo i gang med at lede efter underkendte seværdigheder i den her uge af missionen. Fordi ferien er altså langt fra slut. Det kan godt være, at jeg mødte ind på arbejde i mandags, og det kan også være, at du mødte ind på arbejde i mandags. Men der er altså stadigvæk masser af mennesker, som har ferie. Skolebørnene har ferie. Der er ca. 300.000 arbejdsmodtagere eller lønmodtagere, som holder ferie. Der er studerende, som stadigvæk også har ferie. Og så er der jo pensionisterne, som benytter sig af, at det hele koster halvt nu, hvor højsæsonen sådan mere eller mindre er overstået. Ej, jeg ved ikke, om det koster helt halvt, men det er i hvert fald billigere at holde ferie lige nu. Plus alle andre, som også har god grund til at holde ferie lige nu. I tirsdags, der var Victor jo så i Gråsten, hvor den lokale turistvært Orla pegede på en skulptur, som ikke ser ud af meget. Men mange turister vil jo nok overse den her lille bronzeskulptur. Men det er altså en kæmpe fejl, forklarede Orla Skovlund Hansen.
1: Når man kommer til Gråsten og møder sådan en bronzeskulptur af en lille pige med svovlstikkerne, så er der måske nogen, der spørger, hvad sidder hun der for? Historien bag den lille pige med svovlstikkerne er jo, at eventyret Den lille pige med svovlstikkerne skrev H.C. Andersen i 1845. Han skrev det faktisk under et ophold på Gråsten Slot. Man kan sige, at en bronzeskulptur midt i Gråsten, en skulptur i sig alene, gør måske ikke det store, men når man kender historien bagved, så er det det, som vi gerne vil fortælle vores turister.
0: Ja, og så har man jo næsten været sammen med H.C. Andersen. Og i går, der var Victor så i Lygum Kloster, og her lykkedes det ham at finde en helt ny skulptur, som er dukket op i en skov lidt uden for byen. Den forestiller en trold, og den er lavet af kunstneren Thomas Dambo.
2: Det er de her trolde, der er placeret rundt omkring i verden, der er lavet af genbrugsmaterialer. Og herude i Sparekasseskoven, der er stor Markus Knuskrammer. Sådan en seriøst høj trætrold på en 5-6 meter. Og man kan mærke, at folk de gerne vil hen og se den. En af dem, der også har været med mig ned og set den, det er jo dig, Leif Hansen. Du er formand for lokalrådet i Lygum Kloster, og det var faktisk dig, der også tippede mig om den her trold. Hvad har det gjort for turismen i byen, at de har fået trolden?
3: Ja, der er jo kommet mange flere turister, end der har været før. Så det er helt fantastisk, at der kommer så mange.
0: Ja, det var faktisk den historie om trolden, der fik mig til at tænke, at ja, men den kan man da godt tage ned og se, selvom man ikke er på ferie. Altså, det lyder som om, at den er et besøg værd, uanset hvad. Og sådan er det faktisk med mange af disse seværdigheder, som vi har fundet frem til i løbet af de seneste dage. Men det der med seværdigheder, hvad betyder det egentlig for et lokalsamfund? Ja, det betyder faktisk en hel del, det siger forsker i turisme, som vi har talt med, nemlig Henrik Halkjær, og han har sin daglige gang på Aalborg Universitet.
4: På den ene side så skaber det omsætning og aktiviteter, og dermed kroner i kassen og skattekroner osv. På den anden side så kan man også sige, at der i rigtig mange lokalsamfund på en eller anden måde også er en stolthed over, at det er sgu fedt i den her by, at sådan og sådan og sådan. Så det har også noget, og det, at folk kommer udefra og besøger den, det bliver opfattet som en anerkendelse af, at det her er et sted, der er noget særligt.
0: Og det er faktisk de fleste steder jo i virkeligheden, hvis man lige giver det en chance. Og i dag der er det Vejen, der får chancen, og vi skal tilbage til Victor lidt senere i udsendelsen om på den anden side af radioavisen.

0: Ja, det er rart med nogen, der gider at påtage sig et ansvar. Det gjorde både Hågorm og Peter Sommer i det her nummer. Hågorm nedlægger forsvaret.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Om et øjeblik, så skal vi have en radioavis, men vi kan lige nå et tip til Victor om, hvad han egentlig bør se, når han nu er i vejen. Fordi Jakob, han skriver, altså, hvis man er på Sønderskov Herregård, så bør man faktisk lige lægge vejen forbi Otte Bjerge for at gå en tur, og derefter til Foldingbro efter en is, som en anden foreslår, skriver altså Jakob i et tip til Victor. Og det tip, det får han om på den anden side af radioavisen. Det er om lidt under 3 minutter indtil da, så lytter vi til Erika Jane.

0: Dansk politi har flere sager, der knytter sig til netværk, hvor videoer af overfald og selvskade bliver delt, det oplyser Europol til os her i DR. Netværkene kaldet NVE er senest kommet op i forbindelse med det formodede terrorangreb på Hadstens skole. Her mistænker myndighederne, ifølge vores oplysninger, at gerningspersonerne, tre teenage-drenge, har trådet til sådan nogle grupper, og børnene bliver lokket ind i de ekstremistiske grupper, for eksempel gennem spil, fortæller Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
1: Radikalisering, det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
0: Elias Ågaard Taggaard på 14 år er en af dem, der har prøvet at være medlem af sådan en gruppe, da han blev tilføjet af en, han ikke kendte.
2: Jeg kom bare ind i den. Der var en eller anden, der addede mig på Snapchat. Og så er jeg tilbage, der var 2 år siden. Og så kom jeg bare ind i den gruppe. Der var ingen, der sådan skrev noget, det var bare video og sådan noget, af folk, der blev smadret og sådan noget.
0: Elias Ågaard Taggaard hoppede ud af gruppen igen, og det er bare et af de råd, han her giver videre til andre børn og unge.
2: Hvis det bliver ved med, at man tænker på det om aftenen eller sådan noget, så tænker man, skal snakke med en forælder om det. Også hvis altså, folk begynder at skrive mærkelige ting, spørge om ens navn og hvor man bor, og sådan spørge ind til flere personlige ting. For eksempel, hvilken skole går du på? Ser du sådan her ud? Så kan det godt være, at det er et tegn på, at det skal man nok ikke lige helt svare på så ærligt.
0: Kritikken er havlet ned over Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, efter han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg i mandags. Der taler om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, og som har tætte bånd til Rusland og er modstander af NATO. Efter rundvisningen har Dajkovic udgivet en video, hvor Messerschmidt ønsker ham held og lykke med det kommende valg i Montenegro. Og det har fået SF's politiske ordfører Karsten Hønge til at reagere sådan her.
3: Jeg synes, det er et kæmpe problem, at Morten Messerschmidt går ind her og understøtter en person og et parti, som ønsker at hjælpe Putins Rusland.
0: Og flere blå politikere lufter også deres kritik over for Messerschmidt. Blandt andre Marie Bjerre fra Venstre og Frederik Bloch Mønster fra Konservative, det gør de i Berlingske. Morten Messerschmidt siger selv, at han ikke vidste, at politikeren fra Montenegro var fortaler for Rusland. Havde han vidst det, så havde han sagt nej tak til at vise ham rundt.
4: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie.
0: Og så skal det være slut med, at unge får AI, altså kunstig intelligens, til at skrive eksamensopgaver. Det mener undervisningsminister Magnus Heunicke, der er kommet på banen med 3 nye initiativer til ungdomsuddannelserne. De går ud på at bruge digital overvågning af elevernes skærme under eksamen, og at skriftlige opgaver skal laves på skolen, så lærerne kan følge med. Og så skal elever på HF til at forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Hør her, hvordan planerne er blevet modtaget.
5: Hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Kunne det være en opgave? Sig endelig til, hvis du får brug for noget.
6: Ja, sådan lyder stemmen på en af de mange AI-modeller, 9 ud af 10 danske gymnasieelever bruger i dag.
7: God formiddag til 3. M. Lyder det ikke lækkert?
6: Og i 3. M på Aalborg Katedralskole kender de godt til den kunstige klasselærer. Det fortæller Philip Olsen Rude.
8: Jeg ved i hvert fald også, at jeg bruger AI nogle gange til idégenerering for eksempel.
6: Ja, idégenerering eller ej, så er der kun plads til én dansk lærer i 3. M. Det er Rikke Taber Graverholt. Hun giver maskinen kamp til stregen. Her laver de nemlig alle skriftlige prøver fysisk på skolen.
9: Hvem har ikke lyst til at spørge en chatbot om det bedste svar? Derfor har vi nu valgt at lave opgaver på klassen.
6: Og det er netop den kamp, undervisningsminister Magnus Heunicke nu også har meldt sig ind i med sine 3 initiativer.
10: AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, og det er meget, meget omfattende.
7: Ja! Ja!
6: Og det møder opbakning fra både lærer og elev på Aalborg Katedralskole.
8: Jeg synes, det er godt, at regeringen gør noget for, at der sker en ændring.
9: Jeg synes, det er fint, at der sker noget straks, men jeg havde nok håbet og ønsket, at der også kom noget mere konkret i forbindelse med de skriftlige eksamener.
6: Lød det altså her fra Rikke Taber Graverholt og Philip Olsen Rude midt i 3. M's dansk team.
0: Fortalte Buster Hoff. Og her fortæller jeg lidt om vejret, der er mest af skyet og med lidt regn. Det er især vestpå, mens der østpå godt kan komme lidt sol. Vi har mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind mellem sydvest og vest. Og der er lidt mere blæst på ved kysterne. Det var Pernille Stisdal, der havde sat din radioavis sammen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
11: P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Og i dag, der handler det jo altså om at komme rundt i vores landsdel og se de gode seværdigheder. Men så skal man jo altså lige sørge for, at man ikke støder ind i problemerne ude på vejene. Vi skal lige have en hurtig opdatering fra trafikken om Melanie.
3: P4 Trafik. Der er gode nyheder til dig, der kører fra Kolding mod grænsen på E45, for der er nu ryddet efter det tidligere uheld lige efter 64 Kolding Vest. Alle spor er dermed farbare igen på strækningen, men der er altså stadig en del kø, som mangler at blive afviklet.
2: Og Melanie, hun holder selvfølgelig øje med trafikken for dig resten af eftermiddagen, og hvor der er køer, og hvor der ikke er køer. Der, hvor du er kørt hen, Victor, var der da kø?
4: Der var ikke meget kø at finde i vejen. Jeg var nogenlunde alene på landevejen.
2: Du har faktisk fået et tip mere til, hvad du kan besøge, når du nu er i vejen og omegn. Vil du høre det?
4: Ja, jeg er spændt.
2: Ja, men det er, Jakob, som jo altså siger, at hvis du alligevel er der omkring Sønderskov Herregård, så kan du lægge vejen forbi Ottebjerge for at gå en tur.
4: Okay, er det sådan et naturområde tæt på vejen? Nu må jeg jo ikke bruge Google, så
2: nej.
4: Jeg ved faktisk ikke, hvad det er.
2: Nej. Og det er staves O-T-T-E, men jeg går ud fra, at man siger Ottebjerge.
4: Nå. Ottebjerge.
2: Ja, nå, det er i hvert fald et tip. Så skal du spise is bagefter, og så er det tid til at jule. Og så har vi fået et besked fra Preben om, at så kan du på vej tilbage til vejen lige kigge forbi Lille Lund Julemuseum, som også er et syn værd.
4: Det kørte jeg faktisk forbi på vej tilbage til vejen.
2: Nå, det
4: der var
2: du.
4: Desværre lukket.
2: Nå, men du har jo benyttet dig af et tip allerede, og hvor du er henne, det afslører du lige om et øjeblik.

0: Ja, XO fik du her med Cisanne.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Det er tit, at når man gør noget, så bliver det nemmere dag for dag. Men for dig, Victor, så bliver det faktisk lidt sværere dag for dag, fordi at du skal jo finde unikke seværdigheder. Og måske også oversete perler, skjulte perler, gemte perler, og du må ikke bruge nettet til at finde frem til dem. Men det du så har gjort, det er jo, at du har taget til den mindst besøgte turistkommune i vores landsdel i dag, Vejen nemlig. Men du mener jo faktisk, at du har fået et godt tip til der, hvor du er nu.
2: Jamen, det er jo simpelthen så fantastisk, at vi hos P4 har verdens bedste lyttere. Fordi jeg er blevet budt indenfor her i anlægget midt i Vejenby, hjemme hos Molly, Jeppe, Odin, Frank, Sorte Per og Banditten. Det er altså noget af en velkomst, jeg er både blevet slikket på, og jeg er altså også blevet både skubbet og sparket lidt til. Og det er altså ikke lige nogen dårdyr. Det er i en gedefold, jeg har søgt ly for regnen.
0: De måtte lige sparke det lidt til dig, bare for at lige teste, eller hvad?
2: Jo, ja, de var lidt nysgerrige, men så vil jeg også sige, jeg ved heller ikke, hvor skjult en perle det her tip det er, fordi jeg er midt inde i byen, og der er altså masser af biler, der kører omkring. Der er ikke så mange, der går, jeg kan snakke med. Det er ikke fordi turisterne eller de her skolebørn, der har ferie, de er her. Det er nok på grund af regnen, der bare øser ned her i vejen.
0: Ja, altså man kan jo sige, at hvis man kigger på den der lille statistik, vi kiggede på for Danmarks Statistik, det er godt nok 2025-tal, men så meget har det jo sikkert ikke ændret sig, så viser det sig jo, at i Vejen Kommune, der er der 3,65 turister per indbygger, det vil sige 155.000 deromkring turister overnatninger i løbet af sådan et år. Og det er faktisk det mindste af det mindste ud af alle vores kommuner. Altså, nabokommunen Varde, det er jo selvfølgelig helt abnorm. Det er 5,5 millioner turistovernatninger. Men så tager man sådan en som Esbjerg, som måske ikke ligefrem er sådan en kæmpe turistdestination, så man er jo alligevel op på en lidt over 600.000. Så det er jo altså virkelig en lille turistkommune, du har gang i. Men jeg synes så alligevel, af alle de dage, hvor vi har let efter skjulte seværdigheder, så er det jo faktisk den kommune, hvor du har fået flest mund-til-mund-tip. Er det ikke det?
2: Jo, altså jeg snakkede jo med direktør for Visit Vejen, Ole Stubbe, tidligere. Han pegede mig jo flere forskellige retninger, og ud til køkkenhaven, og selvfølgelig også ind på Pippi Langstrømpe-delen af Vejen Museum.
0: Ja, ja.
2: Det var fantastisk. Og så også et herligt tip med både is og geder og dådyr, som jeg altså ikke lige har fundet endnu, men det kan være, at jeg lige skal gå på jagt med mikrofonen og se, om jeg kan finde dem i hvert fald.
0: Ja, men du får en chance for at lige at finde, måske lige en enkelt skjult perle mere, eller noget skjult i de skjulte perler. Skal vi ikke sige det?
2: Jo, og jeg tager selvfølgelig stadig meget gerne imod tips, fordi jeg skal finde den mest skjulte perle og mest fantastiske perle her i Vejen.
0: Og tippet, det leverer du. Hvis du har et til Victor på 1212, skriv syd mellemrum, og så tippet, eller brug eftermiddagsmailen eftermiddag@dr.dk.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Victor Axelsen!
3: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Ja, One Two's gamle nummer igen og igen med Gops fik du her. Godt, så skal det jo altså handle om det her med at finde skjulte perler. Det er jo missionen i de her dage. Og det har måske ikke været så nemt for Victor, som har været ude for at lede efter de her skjulte perler, fordi at han jo altså ikke har måttet bruge nettet. Men du har faktisk også hørt fra turismeforskeren Henrik Halger, og når han planlægger en ferie, så er så mener han altså, at den typiske turist simpelthen er stor forbruger af Google.
1: Jeg har den der forestilling om, at Google ved alting, men det gør de jo alligevel trods alt ikke. De ved kun ting, som allerede er gjort digitalt synlige.
0: Nemlig. Men han har til gengæld selv prøvet at finde en skjult perle, som han aldrig kunne have googlet sig frem til, siger han. Fordi på en togrejse, så ender han i den lille italienske by Tirano, tæt på grænsen til Schweiz. Og her skal han og hans rejsemarker så tilbringe adskillige timer, inden de skal rejse videre. Men de har så ingen idé om, hvad de skal opleve. Og ved hjælp af mund-til-mund-metoden og lidt fakta måske også, finder Henrik og Markeren dog frem til noget, som hverken han eller Markeren selv vil glemme.
1: Her kom jeg jo til byen, fordi jamen, det var der jernbanen endte, og det var der, vi havde besluttet os at booke en overnatning. Ikke? Så skulle man have tiden til at gå. Der var en turistinformationskontor, der var nogle folder, og de sagde så ekspedienten i det der kontor, at jeg var noget, I skal prøve. Det er det her ganske lille palads. Det er ikke særlig stort, men det er simpelthen en fantastisk, fantastisk oplevelse. Nå ja, okay, Der var en festsal, hvor der var ligesom bare et trikloft. Altså hvis du kan forestille dig, at der var måske 4 meter til loftet, men det så ud som om, at der var 10 eller 12 meter til loftet, fordi det var malet på en sådan måde, så perspektivet bedrager. Og det der synsbedrag der, ikke? Altså, jamen, der stod jeg jo i 10 minutter og var ved at falde i svime. Det var så fuldstændig fantastisk. Du kunne ikke se det udefra, det var et palads, det lignede et almindeligt pænt hus i gadebilledet, ikke? Når man så kommer derind, så er der så den der, i hvert fald for mig og min medrejsende, den her wow-oplevelse. Hold da kæft, ikke? Det er det største synsbedrag, jeg mindst har set nogensinde. Det var fuldstændig fantastisk. Vi prøvede selvfølgelig også at tage billeder af det, fordi det var jo så fantastisk, og billederne, de er overhovedet ikke noget ved i forhold til den oplevelse at stå i rummet, som er tredimensionel, ikke? Og hvor der bliver snydt af et loft, der er malet på en måde, så der ser ud som om, der er 3 gange så højt det loftet. Det var i virkeligheden en skjult perle, og hvis jeg nogensinde kommer til Tirano igen, så skal jeg ind og se den.

0: Vi skal have en omgang af de regionale nyheder.
1: Klokken er blevet 16.30.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: I går aftes, der trak Socialdemokratiets gruppeformand i Esbjerg, Mads Lustrup, sig efter kun 6 måneder på posten. Han melder sig dermed i den efterhånden lange række af formænd, der ikke har holdt særlig længe på posten. Mads Lustrup, han følte ikke, at han fik langt nok snor til at kunne agere og handle som formand, men til gengæld skulle drøfte alle forhold med bestyrelsen først. Og det fik ham til at tvivle på bestyrelsens opbakning.
4: Vi har jo egentlig ikke taget en beslutning, endelig beslutning om, hvem der skulle forhandle vores budget. Jeg har fundet det mest naturligt, det var mig, og det har jeg mødt noget modstand på, og det, jeg vil sige, det er en mindre facet af det, at hvis jeg som leder heller ikke kan forhandle på vegne af mit parti og har tillid til, at jeg kan gøre det bedst, så ved jeg heller ikke, hvorfor jeg er leder.
3: Socialdemokratiet har mistet både formand og mandater i byrådet de sidste par år, så derfor så sætter man også spørgsmål ved, er Mads Lustrup nu også på vej helt ud?
4: Nej, slet ikke på ingen måde. Jeg er nok den sidste, der forlader vores parti. Når vælgerne har stemt på mig, så bliver jeg ind til det sidste.
3: Ja, og Mads Lustrup blev på et møde sent i går aftes kritiseret for ikke at have rådført sig med byrådsgruppen, inden at han sagde ja til partiets folketingsmedlem Anders Kronborg kunne deltage i en debat med Esbjergs venstreborgmester Jesper Frost Rasmussen på musikfestivalen Suset. Intet er så dårligt, at det ikke er godt for noget. Det ordsprog er passende at bruge om krisesituationen lige nu. For i Sydeuropa der er det så varmt lige nu, at de sydeuropæiske svinebønder ikke kan slagte deres svin. Men ifølge finansmediet Børsen, så betyder det også, at dansk landbrug har mulighed for at trække vejret for en stund. Fordi prisen, som ellers har været historisk lav og presset af danske svinebønder, så er det nu lidt bedre. Prisen stiger lidt, fordi der er varme. Ved Sønderborg, hvor Christen Lorentzen er selvstændig svineproducent, der er tonen dog lidt anderledes.
5: Det er jo lidt som et tis i bukserne. Når de gris kommer på markedet igen, så kunne man jo godt frygte, at noteringen den bare faldt en gang mere.
3: Ja, og i stedet for at kigge ud på Europa, så ser Christen Lorentzen nogle løsninger for sig herhjemme.
5: De danske slagterier skal performe bedre. Politikerne skal sætte nogle bedre rammer for os, så de skal lade være med at presse os så hårdt. Og så skal vi til at kigge på hele vores sådan fødevare forbrug.
3: Ja, lød det fra selvstændig svineproducent ved Sønderborg og desuden bestyrelsesmedlem i Danske Svineproducenter, Christen Lorentzen. Og så en vejrudsigt, som ser skyet ud, og hvor vi lige så godt kan pakke paraplyen, så den er klar. Temperatur op mellem 17 og 21 grader og let til frisk vind omkring sydvest, der drejer mod nordvest ved skyerne op til hård vind. Det var de sydvestjyske nyheder med Cecilia Sækker.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
0: En anelse forsinket fik vi jinglen i gang, men spørgsmålet er, hvor forsinket man er, når man er ude på landevejene og vejene i det syd- og sønderjyske i dag.
6: Jamen lad os kigge på det. Generelt så er der egentlig de store trafikale udfordringer i det syd- og sønderjyske, med mindre du skal forbi Kolding. For her der har vi altså den sædvanlige eftermiddagstrafik, både på E20 og E45 i begge retninger forbi motorvejsudvidelsen, men også ind gennem Kolding by på blandt andet Jens Holmsvej og Tankedalsvej. Skal du forbi Kolding, så skal du altså forvente lidt forsinkelser, men ellers som sagt fin trafik i det syd- og sønderjyske.
2: P4 Trafik. Pas på hende.

0: Det lyder som en opgave for terapeuten, det her, eller Langley, der i hvert fald synger, at hun bare så gerne vil være ligesom hende der, eller hende der. Be Her fik du her i sangen.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Der er jo noget, der hedder oplysning til borgerne om samfundet, som DR gik og lavede i sin tid. I dag har vi jo gjort lidt af det samme, Victor. Man skal bare lige tilføje oplysningerne til borgerne om ferien i stedet for.
2: Ja,
0: vil du ikke give mig ret i det?
2: Det vil jeg mene. Jeg synes, at vi er kommet frem til nogle gode skjulte perler rundt
0: det er vi nemlig,
2: i Syd- og Sønderjylland.
0: Og skal vi lige repetere, at grunden til, at vi gør det, det var jo, fordi jeg fik erklæret al ferie afsluttet i mandags. Men der er jo stadigvæk mange, der har ferie. Børnene har ferie, og der er også mange på arbejde, der har ferie osv. osv. Så derfor vil vi råde både på det ved at give en god turistservice. Og især det der med at finde skjulte perler. Altså noget, man ikke bare sådan lige finder, når man er i en by. Og i dag der er der jo altså i vejen for at finde skjulte perler.
2: Ja, det har jo fået mig vidt omkring.
0: Først det må man sige.
2: På et kunstmuseum, hvor der jo er skjult og skjult. I hvert fald en perle. Så en super flot køkkenhave. Det var noget af en sanseforestilling. Og så ud til nogle geder.
0: Ja.
2: Jeg kom vidt omkring.
0: Ja, det gjorde du. Og du nåede faktisk også, og det her det har vi faktisk ikke haft så meget af i ugen, der er gået, at få nogle tips. Jeg ved faktisk ikke, om du har fået det sidste tips, som vi har fået fra Lisbeth.
2: Overhovedet ikke.
0: Nej, jamen, ved du hvad, det skal du have. Ja, men det skal du have. Selvom vi er ved at være ved vejs ende med den her mission her, så kunne du også lige tage til Skibelund Krat, hvor med alle skulpturerne, skriver Lisbeth.
2: Skibelund Krat, altså ja. Krat, det er jo typisk noget, jeg forbinder med sådan en tornebusk.
0: Ja.
2: Eller noget, man... Det er ikke sådan en krat.
0: Nej, men der vil jeg så sige, at det ville være usandsynligt, hvis man havde anbragt en masse skulpturer inde i tornekrat.
2: Ja, det skulle jeg mene.
0: Ja.
2: Det lyder spændende, og som en rigtig kulturoplevelse, jeg må dykke meget mere ned i,
0: yes.
2: i hvad altså, vejen har bygget.
0: Ude af byen, der er det noget med en is i Foldingbro, en lille afstikker til Otter Bjerge, hvor man jo så kan gå en dejlig tur. Der var jo også Lillelund Julemuseum der, og så er der jo altså Skibelund Krat med alle skulpturerne på listen nu.
2: Ja, altså jeg tror, vi må konstatere, at selvom Vejen Kommune jo er den kommune her i landsdelen, der har færrest turister, så er der altså masser at byde på. Både de der store basker, men også nogle skjulte perler, vi har fundet i dag.
0: Det, nej, synes du ikke det? Jo, altså, men spørgsmålet er så, altså, kan du anbefale at være turist i Vejen Kommune?
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes godt, man kan pille det der prædikat af med, at nå, det er ikke en turistkommune. Og man har ikke lige noget sand og strand og sådan noget. Der er masser af kultur, der er masser af natur. Jeg synes bare, man skal tage til Vejen. Det er en skøn by.
0: Godt. Jamen, tusind tak, Victor, for at sætte dit ry som opdagelsesrejsende på spil her og finde skjulte perler til os her de seneste dage.
2: Selv tak.

0: let you know you're one of my kind.
1: Og det er fordi, jeg er stolt.
2: Du kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
3: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
4: Det gør jeg også.
3: Har du hugget det for mig?
2: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
3: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg aner ikke, det var et hit.
2: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: er Benjamin Hav, fik du her med nummeret Portugal. Og der skulle man måske lige fortælle om, at flyver han altså fra Billund, så kan han i løbet af ugen flyve med masser af afgange imellem 10 og 17, 15 direkte til Portugal. Men det var måske ikke det, det gik ud på den her gang.
1: P4 eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
0: Nu skal det handle om den hamrende varme, der er i Sydeuropa her til sommer, fordi den går nemlig ud over svineproduktionen i de sydlige lande. Ifølge finansmediet Børsen, så er de sydeuropæiske svinebønder simpelthen helt stoppet med at slagte deres svin lige nu, fordi det er så varmt. Men man kan sige, at intet nyt er så dårligt, at det ikke er godt for noget, for ifølge mediet, så kan situationen i Sydeuropa give det danske landbrug mulighed for at trække vejret for en stund, fordi prisen stiger lidt af den grund, altså svinene, prisen på slagtesvinene. Prisene de har jo ellers været historisk lave på grund af eksport fra Sydeuropa, og altså noget, der har presset de danske svinebønder. Så nu tager vi altså lige ud på landet ved Sønderborg, hvor du står, Christian Lorentzen. Velkommen til.
2: Tak for det.
0: Du er nemlig selvstændig svineproducent, og så er du faktisk også bestyrelsesmedlem i Danske Svineproducenter. Og noget siger mig, at du sagtens kan få armene ned igen, selvom der har været en lille prisstigning, som jo virker, som om også er tiltrængt.
2: Ja, altså det er jo klart, at prisstigninger får altid en til at trække på smilebåndet. Men vi må heller ikke glemme, at vores pris den ligger 4 kroner bagefter den tyske notering. Og vi er langt under vores nulpunkt, så vi kan ikke tjene penge. Så spørgsmålet er bare lige nu, vil du have 9 liter koldt vand i hovedet, eller vil du have 10 liter koldt vand i hovedet? Det rykker ingenting, det her.
0: Nå.
2: Så det er, ja.
0: Ja, men lidt har vel også ret, er det ikke sådan, man siger?
2: Lidt har ret, og det skal starte et sted, så lad os håbe, at prisstigningerne fortsætter. Det skulle de meget gerne, ellers så får det her en ende for alle svineproducenter.
0: Ja. Nu skal du ikke kaste ud i et langt foredrag, men altså, hvad er grunden til, at I ligger altså 4 kroner efter det, man kan få i lige om på den anden side af grænsen?
2: Ved du hvad, det spørger jeg også mig selv om, og det tror jeg faktisk, de fleste danske svineproducenter efterhånden spørger sig selv om. Vi laver et super godt produkt. Hvis man går ind på Google, bare lige skriver EU, medicinforbrug, grise, graf, så kommer der nogle gode grafer, der viser, hvor hamrende dygtige vi er til at lave gris, uden, altså nærmest uden antibiotika, sammenlignet med vores europæiske konkurrenter. Så jeg kan ikke forstå, at vi er så langt fra. Vi må have en struktur i Danmark, nogle rammevilkår, der gør, at det her, det er bare dårligt at være grisproducent i Danmark, og det har jo været sådan her i lang tid.
0: Mm. Kan det blive så grædt, så lavt de her priser, og kan situationen gå så meget hårdt ud, at du for eksempel overvejer fuldstændig at give op på dit landbrug?
2: Nu betragter jeg stadigvæk mig selv som ung, og jeg skal have grise mange år endnu. Vi laver et super godt produkt, men det er da klart, at når vi lægger 4 kroner per kilo bagefter vores tyske kollegaer, så tænker man lige, hvad er det, der foregår. Og når der er mangel på fødevarer i verden generelt, og vi laver et rigtig godt produkt, så kan jeg godt klø mig lidt i håret og tænke, hvorfor fanden, når vi bruger mindre antibiotika og har bedre velfærd i forhold til mange andre, hvordan kan det så være, at vi er så langt bagefter prismæssigt? Jeg tror, at den i Danmark kunne det godt være, at vi skulle til at have en snak om vores fødevarer. Der vælter lige nu kinesisk kylling op over grænsen i kølediskene. De bruger 4-5 gange så meget antibiotika end en dansk kylling. Men folk køber det gladeligt. Men hele den politiske situation er jo en stor diskussion om, hvorvidt vi er gode, og om vi behandler vores dyr ordentligt. Hmm. Og der må jeg bare sige, vi er hamrende dygtige. Nu har jeg set grisproduktion i store dele af verden. Vi er hamrende dygtige til, hvad vi laver i Danmark. Ja. Vi er styr på vores fødevaresikkerhed. Jeg synes, den her pris, det er helt urimeligt.
0: Vi må se, om vi kan få sparket gang i den diskussion. Tusind tak, Christian Lorentzen.
2: Selv tak.
0: Som altså er selvstændig svineproducent ved Sønderborg og bestyrelsesmedlem i Danske Svineproducenter.

Robbie Williams fik du her med Feel. Robbie Williams, som jo altså gav koncert på Smukfest sent under aften, og det var en koncert, som delte anmelderne, må man nok have lov at sige. Politikken, Ekstrabladet, synes simpelthen, det var skod. Gaffa for eksempel synes, at det var da bare noget af det bedste, de han nogensinde havde hørt, skrev deres anmelder. Nå, men om et øjeblik, så får du en radioavis. Indtil da, så lytter vi lige til Annika.

0: Morten Messerschmidt, han høster ikke ret mange plusser i bogen i dag for god dømmekraft af sine politiske kolleger. Dansk Folkepartis formand har nemlig vist en kontroversiel højrefløjspolitiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. En politiker, der er mod NATO og for Ruslands præsident Putin. Og det har affødt kritik fra begge politiske fløje. Christine Kortsen, du er jo vores politiske korrespondent her i DR. Hvorfor er det et problem, at Morten Messerschmidt har vist den her politiker rundt?
1: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine, og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
0: Morten Messerschmidt, han har efterfølgende været ude og beklage og sige, at han slet ikke vidste, hvem den her politiker var. Lad os lige høre ham her.
2: Jeg må indrømme, at jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg.
0: Så kan den her forklaring fra Messerschmidt redde ham, Christine Kortsen?
1: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
0: Lød det her fra Christine Kortsen, vores politiske korrespondent i DR. Europol advarer nu om sadistiske online-netværk, som har fået en hel del opmærksomhed de senere dage. Ifølge deres oplysninger har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hasten, hvor tre teenage-drenge er mistænkt. Og Europol oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. Og Danmark er en del af samarbejdet, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
3: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Compass and they have
0: Vi har et meget tæt samarbejde med Danmark, der er en del af vores projekt Compass, og Danmark har bidraget med adskillige sager. Og så skal jeg lige hoppe hen til der, hvor jeg var i gang med at sige noget. Vi var i gang med at høre Europols antiterrorchef. Skal vi se en gang her. Det skal jeg beklage et øjeblik. Ja, jeg tror desværre, vi hopper videre til den næste historie. Lad os se en gang her. Det gør vi, for mens regeringen i dag gav ungdomsuddannelserne en pakke med initiativer, der skal mindske snyd med kunstig intelligens, ja, så ser folkeskolerne misundeligt på. For lige nu ved eleverne faktisk ikke, hvad der er tilladt og hvad der er snyd, når de bruger AI. Det siger Madicken Luther, der er formand for Danske Skoleelever.
4: Det er jo forskelligt fra lærer til lærer, hvad man må. For eksempel i nogle lærer, der kan det være, at man får lov til at bruge AI helt vildt meget på en god og konstruktiv måde. Og så nogen, der er det næsten snyd, hvis man bare åbner den der AI-oversigt på Google.
0: Så folkeskoleeleverne, de kunne altså godt tænke sig en pakke med initiativer til at undgå snyd, ligesom ungdomsuddannelserne fik i dag. De tre initiativer, som ungdomsuddannelserne fik serveret, går på at overvåge elevernes skærme til eksamen og lade eleverne lave flere opgaver på skolen, så lærerne kan følge med. Og så skal HF-elever fremover til mundtlig eksamen for at forsvare en stor skriftlig afleveringsopgave. Og den type regler er der også brug for i folkeskolen, siger Dorte Andreas, der er formand for Skolelederforeningen.
5: Hvordan er det, vi kompetenceudvikler lærere og skoleledelser? Hvordan kan vi udvikle altså både lærernes dømmekraft i forhold til, men også elevernes dømmekraft? Hvordan kommer vi egentlig til at bruge kunstig intelligens klogt?
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke siger, at han vil lytte til folkeskolerne, og så vil han se, hvad regeringen kan gøre mod AI-snyd der. Ingen migranter er rejst ulovligt til Spaniens fastland fra det spanske område Ceuta på Nordafrikas kyst, det siger en talsmand for EU i dag følge Reuters. Ceutas leder siger samtidig, at omkring 100 migranter mistede livet, da flere end 70.000 migranter krydsede grænsen ind i området fra Marokko i fredags og torsdags sidste uge. De fleste blev sendt retur til Marokko i dagene efter. Østpå kan solen kigge frem, ellers er det mest skyet, og især i vest kan der komme regn. 16-23 grader. Det var Pernille Stisdal, der havde sat din radioavis sammen. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: Kjeldsner.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
3: Hvor jeg kan garantere lidt ballade her i den sidste time af din eftermiddagsradio. Ikke at der skal være ballade her i studiet, hvor jeg er, eller ude på redaktionen. Men det jeg taler om, det er balladen i den socialdemokratiske gruppe i Esbjerg Byrådet. Ja, igen. For igen skal gruppen altså finde sig en ny gruppeformand. Den seneste trak sig nemlig i går aftes. Og hvorfor? Det fortæller vi altså lidt senere i den her time af din eftermiddagsradio, hvor vi også skal ud på en lille svømmetur. Altså ikke også i studiet eller på redaktionen, men håndboldspillerne fra Berlin Füssel. Det kan du høre mere om lige om et øjeblik. Og det, du lytter til, det er selvfølgelig en version af Eftermiddagsradioen, der bliver leveret af P4 Syd og Esbjerg. Og tusind tak, fordi du lytter med.

0: Og nu skal det handle om den meget triste nyhed om influencer og skolelærer Camilla Dohn fra Vejen, der jo 27 år i går mistede livet. Det skete i en motorcykelulykke sammen med en mand i slutningen af 40'erne, som desværre også mistede livet i ulykken. Og dermed der mistede Syd- og Sønderjylland altså også en meget markant stemme. Camilla Dohn var nemlig især kendt på Instagram, hvor hun havde lige omkring 100.000 følgere, og hvor hun delte ud af familielivet med to børn på en skæv og ret sjov måde. Og lidt tidligere dag, der spurgte jeg derfor Natilla Larsen, der er kreativ direktør i kommunikationsbyrået Lead Agency og ekspert i influencer, hvorfor det gjorde hende så populær.
1: Hun er en af de influencer, der lykkes med at være relaterbar uden at gøre det til en strategi. Hendes univers var præget og er præget af meget selvironi, hverdagskaos og rigtig meget humor. Og hun viste også de sådan mindre polerede sider af livet, og det gav virkelig en oplevelse for mange brugere af, at hun var meget autentisk og havde det her store nærvær til sine følgere.
0: Ja, hvad var det, hun ramte? Altså, hun havde jo næsten 100.000 følgere. Hvad var det, hun ramte i sine følgere?
1: Altså jeg vil sige, at hun er en del af den her modbevægelse til det meget sådan perfekte influencerliv og kulturen omkring, at det hele skal være poleret og glamourøst. Og der er hun mere kendt for det ikke så iscenesatte liv, men mere at få folk til at grine af det almindelige og af det her hverdagskaos, som hun er så kendt og populær for.
0: Ja. Hvordan gjorde hun det så? Fordi hun brød jo også tabuer om parforhold, for eksempel. Hendes mand var jo meget ældre, end hun selv var, for eksempel.
1: Ja, hun havde en eksmand, som hun blev skilt for i sidste år, mener jeg, det bare har nu en ny kæreste. Men hun brugte netop sociale medier til at gøre op med det tabu, som det jo kan være at have en stor aldersforskel i sit parforhold. Og det brugte hun også humor til at gøre. Gøre noget ellers meget privat, helt gennemsigtigt og relaterbart, og stillede spørgsmålet og tog debatten åbent om aldersforskel og det affødte på hendes profil. Så der var hun også meget nærværende og gik ind i samtaler og debatter med hud og hår og med den energi, hun også stod rigtig meget for.
0: Ja, sådan lød det altså fra Natilla Larsen lidt tidligere i dag. Og årsagen til ulykken, der kostede Camilla Dohn og hendes 40-årige og en 40-årig mand livet, forsøger politiet nu at få klarlagt.

0: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
1: Live fra Smukfest!
0: P4 rykker ud i Bøgeskoven med Formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
2: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
0: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
3: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: Lasse Skriver fik du her med nummeret Everyday Life.
1: P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
0: Yes, der fik jeg lige skruet lidt ned og så op igen, fordi vi skal da lige have lidt underlægningsmusik til det her. Jeg fortæller nu nemlig, at du måske nogle gange har stået herover på den her side af Lillebælt og kigget over på den anden side og tænkt, hvor du egentlig kan svømme derover. Men det var lige præcis det, der skete i eftermiddags, da håndboldspiller Mathias Gissel og resten af holdet fra Füchse Berlin, de faktisk tog turen i svømmeturen over Lillebælt. Det var så lidt utraditionelt indslag på deres træningslejr her i Danmark. Og de gjorde det i samarbejde med Strib Efterskole, fordi at de lige skulle prøve kræfter med åben hav i stedet for at være på håndboldbanen. Men der kan jeg så afsløre, at håndboldholdet, det er altså langt fra det eneste, der har prøvet at plaske rundt ude i Lillebælt eller svømme turen over. Og vores kollega fra Trekanten anden, Sofie Porsmus, hun talte tidligere i dag med en rigtig garvet svømmer.
2: Det er dig, Michelle Kjærhus.
3: Ja.
2: Og du er underviser på Strib Efterskole.
3: Ja, det er jeg.
2: Altså, du har jo flørt, det kan man ikke sige, svømmet over her og flere gange svømt over Lillebælt.
3: Ja.
2: Hvorfor?
3: Jamen, det har jeg, fordi jeg synes, det har været en fed udfordring. Vi sender jo vores 130 elever over en gang om året, og så er det meget fedt en gang med dem, som lærer at tage turen sammen med dem. Så det gør vi.
2: Hvordan er det altså at svømme den her tur? Nu er jeg ikke helt sikker på, ved du, hvor langt der er fra den ene til den anden side?
3: Der er cirka en kilometers penge, plejer de at sige. Men altså, alt afhængig af strøm og så videre, hvor man bliver smidt af hen, så kan det være lidt længere, tænker jeg. Men det er en fed oplevelse. Jeg tror, alt afhængig af, hvem du spørger af vores lærer, så er det forskellige svar, du får. Men den er rigtig fed. Det er en sjov tur.
2: Ja. Nu har du gjort det 3 gange. Altså, skal du gøre det en gang mere, tænker du? Eller flere gange?
3: Jamen, jeg har da nogle kolleger i år, vi satser på at skal afsted. Så jeg kan få Mads Greve med, så gør det.
2: Nu står jeg lige og kigger på tiden, Michelle. Og der er klokken er 15:44.
3: Ja.
2: Og de er hoppet i vandet cirka 3 minutter.
3: Ja.
2: Så det har jo alligevel taget 50 minutter for blandt andet Mathias Gissel at komme ind. Er det tilfredsstillende, tænker du?
3: Ej, jeg er ikke just imponeret, vil jeg sige. 50 minutter, det er sådan lige til den langsomme side, ikke?
2: Hvor hurtigt gør du det?
3: Jamen, jeg tænker, jeg ligger omkring 37.
2: 37 minutter?
3: Ja. Det er sådan rimeligt. Det er sådan gennemsnitligt.
0: Ej, det lyder ikke gennemsnitligt. Det vil nok tage mig en hel del længere tid at tage den svømmetur.

Ja, ifølge Nick og Jay er alle piger og drenge lækre. Og det er jo faktisk sandt nok. Kommer man ikke, så får du omgang lækre dagens sidste regionale nyheder. Indtil da, der lytter vi lige til Markus Wau. Det sker alt for tit.

0: Og så blev klokken 17.30. Det er tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: 6 måneder nåede Mads Lystrup at sidde på posten som formand for Socialdemokratiets byrådsgruppe i Esbjerg. Han trak sig i går aftes på et Teams-møde. Han melder sig dermed ind i den efterhånden lange række af formand, der ikke har holdt særlig længe på posten. Mads Lystrup han følte ikke, at han fik lang nok snor til at kunne agere og handle som formand, men i stedet skulle drøfte alle forhold med bestyrelsen først, og det fik ham til at tvivle på bestyrelsens opbakning.
3: Vi har jo egentlig ikke taget en beslutning, endelig beslutning om, hvem der skulle forhandle vores budget. Jeg har fundet det mest naturligt, det var mig, og det har jeg mødt noget modstand på. Og det, jeg vil sige, det er en mindre facet af det, at hvis jeg som leder heller ikke kan forhandle på vegne af mit parti og har tillid til, at jeg kan gøre det bedst, så ved jeg heller ikke, hvorfor jeg er leder.
2: Socialdemokratiet har mistet både formand og mandater i byrådet de sidste par år, så er Mads Lystrup også på vej helt ud nu?
3: Nej, slet ikke på ingen måde. Jeg er nok den sidste, der forlader vores parti. Når vælgerne har stemt på mig, så bliver jeg ind til det sidste.
2: Ja, Mads Lystrup blev på et møde sent i går aftes kritiseret for ikke at have rådført sig med byrådsgruppen, inden at han sagde ja til, at partiets folketingsmedlem Anders Kronborg kunne deltage i en debat med Esbjergs venstreborgmester Jesper Frost Rasmussen på musikfestivalen Suset. Det er hit i Sydeuropa lige nu, og det betyder også, at svinebønderne har droppet at slagte deres svin, det skriver Børsen i dag. Med alvorligt lave priser på svinekød, som presser svinebønderne i Danmark, så kunne det her jo lyde som en ret god nyhed. Men sådan tager selvstændig svineproducent ved Sønderborg og bestyrelsesmedlem i Danske Svineproducenter, Christen Lorentzen, det er ikke helt.
4: Det er jo lidt som et tis i bukserne. Når de gris kommer på markedet igen, så kunne man jo godt frygte, at noteringen den bare faldt en gang mere.
2: Ja, og ifølge den sønderjyske svineproducent, så skal de danske slagterier performe mere, politikerne skal sætte bedre rammer op, og så skal vi kigge på det generelle fødevareforbrug noget mere. Ja, og så er der kun en halv time til, at EFB tager hul på pokalturneringen, hvor vestjyderne på udebanen møder fynske Bogense G og IF. Og fynboerne, jamen, de spiller til daglig i Serie 1, så på papiret, der burde modstanderne jo være en overkommelig opgave for Esbjerg-klubben. I hvert fald så er der 400 FB-fans, som forventes at være klar til at støtte deres hold, når kampen altså går i gang her kl. 18 i Bogense. Ja, så skal vi have en vejrudsigt, hvor der i aften og i nat er fyldt med skyer, så kan du også blive ramt af en byge. Temperaturen ned mellem de 12 og 16 grader.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og altså sidste udmelding fra nyhedsredaktionen. Jeg ved ikke, om vi er i sådan en situation, Melanie. Det er også sidste udmelding fra trafikredaktionen, den her eftermiddagsradio.
5: Det vil jeg da håbe i hvert fald. De tidligere myldretidstrængser, de er så småt ved at være afviklet igen. Du kan stadig risikere at møde lidt tæt trafik hist og her, men det er altså ikke noget, som burde skabe de store udfordringer på din vej, så du kan altså roligt begive dig ud i trafikken.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

Ja, Rosa, med min ven fik du her. Og efter en periode uden ballade i Esbjergs socialdemokratiske gruppe i byrådet, så er freden til Sydlandet forbi den her omgang. I hvert fald så trak gruppeformanden i byrådet, så Mads Lustrup, sig i går.

0: aftes, nemlig efter kun 6 måneder på posten. Og min kollega Bo Bækskov, han har talt med den nu tidligere gruppeformand og baggrunden for den udmelding.
1: Jeg er fanget Mads Lustrup, 27 år gammel elektrikerlærling og byrådsmedlem gennem 6 måneder, også gruppeformand for den socialdemokratiske gruppe, eller det vil sige tidligere, står der nu så også på dit visitkort. Hvorfor det?
2: Jeg har desværre måttet konstatere, at den ledelsesstil, jeg gerne vil føre, ikke er den samme som den, min gruppe gerne vil have. Og derfor må jeg jo tage den naturlige konsekvens og trække mig.
1: Hvad betyder det i virkeligheden, Mads?
2: Jamen, altså sådan helt konkret, så vil min gruppe gerne have en meget kollektiv ledelse, hvor at alle er med på rådet til alt og er med til at beslutte alt. Og så er man egentlig bare ordfører for gruppen. Hvor at jeg mener, at hvis man gerne vil have en borgmesterpost om nogle år, så skal man have en leder, der kan vise retning, som kan tage nogle beslutninger, agere og ikke bare reagere, men rent faktisk kunne handle, uden at skulle indkalde til gruppemøder hver eneste gang.
1: Men altså det her, det handlede om, at du var så blevet indkaldt til et gruppemøde på Teams Zoom i aftes kl. 22, for at diskutere, hvorvidt jeres folketingsmand, Anders Kronborg, kunne deltage i en debat med borgmesteren på Suset-festivalen. Det synes du godt, han kunne. Det var der nogen, der var uenige i. Men det er vel ikke nok til at gå som gruppeformand for Socialdemokratiet i Esbjerg Byråd?
2: Nej, slet ikke. Og det handler i sin, altså sådan, egentlig ikke om hverken Anders Kronborg eller Suset eller den anden. Det handler om, at hvis jeg som leder ikke engang kan skrive på Facebook og komme med den udmelding, at der faktisk ikke er et problem i, at vores folketingsmedlem deltager i en debat, så må jeg jo erkende, at så kan jeg ikke noget som leder, uden at det først skal over gruppen. Og igen, ud fra den måde, jeg mener, en leder ligesom skal kunne agere på, så kan det ikke hænge sammen.
0: Og det er langt fra første gang, at Mads Lustrup har været på kant med byrådsgruppen, og det hører vi nærmere om på efter et stykke musik.

0: Ja, Eagle Eye Cherry fik du her med Safe Tonight, her hvor klokken er blevet 17:45. Og hvor vi også skal tilbage til vores historie om den nye ballade, der er i Socialdemokratiet i Esbjerg Byrådet. Fordi i går aftes så trak gruppeformanden Mads Lustrup sig efter kun 6 måneder på posten. Og beslutningen den blev altså truffet efter et online-møde klokken 22 i aftes, hvor den nu tidligere gruppeformand jo blev kritiseret af resten af byrådsgruppen for ikke at have rådført sig med dem, inden han sagde ja til, at partiets folketingsmedlem Anders Kronborg kunne deltage i en debat med Esbjergs venstreborgmester Jesper Frost Rasmussen på musikfestivalen Suset, en festival, som Socialdemokratiet jo var meget modstander af, at kommunen ville støtte. Men det er ikke første gang, at Mads Lustrup han følte sig underkendt af byrådsgruppen, fortalte han tidligere i dag til min kollega Bo Bækskov.
1: Det er jo også kendt i partiet her hen over sommeren, At der også var nogen, der betvivlede, hvorvidt det var dig, der skulle forhandle budget. Og det mente flertallet i din gruppe ikke, det var dig, der skulle. Altså, handler det om, at du går og smækker med døren, fordi du er blevet fornærmet?
2: Nej, altså vi har jo egentlig ikke taget en beslutning, endelig beslutning om, hvem der skulle forhandle vores budget. Jeg har fundet det mest naturligt, det var mig, og det har jeg mødt noget modstand på, og Det er en mindre facet af det, er, at hvis jeg som leder heller ikke kan forhandle på vegne af mit parti og har tillid til, at jeg kan gøre det bedst, så ved jeg heller ikke, hvorfor jeg er leder.
1: Det her, det er gruppeformand nummer 6, 7, 8 måske i Socialdemokratiet over de sidste 2 perioder. Samtidig har I også mistet mandat efter mandat ved byrådsvalgene. Tror du, det her det er gavnligt for Socialdemokratiet, at du nu også smider håndklædet i ring?
2: Altså, jeg tror slet ikke, det er gavnligt, at hvis man som leder vil føre skibet i en anden retning, end det alle passagererne vil, så er det slet ikke gavnligt, at man fortsætter med at være kaptajn.
1: Men hvad er det, der er galt? Altså, du er jo også DSU'er. Du har jo også fulgt det her fra sidelinjen. Hvad er det, der foregår i jeres parti?
2: Når vi ligesom har sagt og givet udtryk for, at der er kommet ro på, at vi har det godt sammen, så har det ikke været et røgslør. Det har vi reelt haft.
1: Undskyld mig. Det virker ikke sådan.
2: Men jeg kan bare ikke være leder, når at jeg ikke kan lede på den måde, jeg mener er den rigtige.
1: Men spørgsmålet er, gavner det her jeres parti?
2: Jeg konkluderer i hvert fald, at det vil ikke gavne, hvis jeg skulle fortsætte som gruppeformand. Så må vi jo tage den derfra.
1: Altså Zoom-mødet i aftes, ja, kl. 22, startede med, at det var egentlig Kronborgs deltagelse i en debat på Suset, I skulle diskutere. I stedet for så melder du, at i øvrigt så trækker du dig som gruppeformand, og nu vil du ikke være med på mødet længere. Det får mig også lige til sidst at spørge, altså, er du også på vej ud af Socialdemokratiet, ligesom jeres tidligere borgmesterkandidat var, og jeres næster Møller var?
2: Nej, slet ikke, på ingen måde. Jeg er nok den sidste, der forlader vores parti. Når at, vælgerne har stemt på mig, så bliver jeg ind til det sidste. Jeg forlod egentlig også mest mødet sådan ret hurtigt, fordi jeg møder på arbejde virkelig tidligt herude. Og et møde kl. 22 på en hverdag passer virkelig dårligt med mine sengetider. Så jeg lod dem egentlig snakke ud, uden at jeg skulle sidde og overhøre det. Det synes jeg også var det bedste.
1: Men altså, lige igen. Fortsætter du i Socialdemokratiet? Fortsætter du i Esbjerg Byråd?
2: Jeg fortsætter i Socialdemokratiet. Jeg fortsætter i Esbjerg Byråd. Jeg vil have endnu mere fokus på at arbejde i mit udvalg. Jeg har brugt virkelig meget tid på de sidste halve år som gruppeformand, næsten mere end udvalgsmedlem. Så nu har jeg virkelig tid til at dykke ned i det. Og altså, jeg kommer også til at stille op næste gang. Jeg er ikke skræmt væk på nogen måde eller bærer nogen af. Jeg mener ikke, jeg kunne være leder, og derfor har jeg trukket mig.
0: Ja, jeg fortalte altså Mads Lustrup, der nu får bedre tid til at passe sin udvalgspost i børn- og skoleudvalget i Esbjerg Byrådet.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

Ja, San Francisco Days, og der var vist også lidt med natten i San Francisco her med Chris Isaak. Og så er vi ved at være ved vejs ende den her eftermiddag, og udsendelsen den blev jo skruet sammen af det stjernespækkede team, Victor Hovmand, Cecilie Sikker, Gert Eilrich og så undertegnet Henrik Kjeldberg. Og det betyder jo også, at vi skal til at overlade mikrofonen til nogle andre efter radiovisen. Der er der jo altså P4 Liga, som jo så har fokus på de danske hold i Europa her til aften. FC København, Midtjylland, Nordsjælland spiller alle udebane i Conference League-turneringen eller kvalifikationen til den. Og det er vigtigt, at de kommer godt fra start før returkampene i næste uge. Sjovt nok. Liga er klar med alle kampene og sender frem til kl. 23 med Louise Dreisig og Thomas. Så er der vel egentlig bare tilbage at sige, at det har været en fornøjelse at lave din eftermiddagsradio, og at P4 Syd og Esbjerg er tilbage igen i morgen tidlig på genhør.

0: I de mørke kroge af internettet risikerer børn og unge at blive radikaliseret ind i ekstremistiske miljøer, så nogle kommuner uddanner nu lærerne til at spotte den proces, inden det er for sent. Europol oplyser i dag, at de har samarbejdet med Danmark om adskillige sager, der handlede om de her netværk kaldet NVE. Netværkene dyrker og hylder vold og er ofte begået af unge mennesker. Stævns er en af de kommuner, der laver forebyggende arbejde, og det står du for, SSP-konsulent Maria Ellinghardt. Hvad er det for nogle tegn, man som ansvarlig voksen skal kigge efter?
1: Jamen det, man skal være utrolig optaget af, det er, hvis den unges liv og færden udelukkende foregår online. Det kan være, at den unge slet ikke mere har et tilhørsforhold i det fysiske. Det kan også være, at man har en ung, som gentagne gange bliver afvist af et fællesskab, bliver mobbet eller har negative erfaringer fra skolen, hvor man har svært ved at have et tilhørsforhold eller fællesskab i det. Og kan man sige yderligere, har de unge så heller ikke nogen online-grænser for forældrene, eller har en digital opdragelse, der gør, at man ved, hvordan man navigerer i det, ja, så kan det være rigtig svært for den unge ikke at blive tiltrukket af de online-fællesskaber.
0: Og det kan jo også være svært for forældre at nå ind til teenager, så hvad gør man, hvis man fornemmer, noget er galt?
1: Det, man altid skal gøre, det er, at man skal tænke på, at unge, der gør det her, de er i en eller anden form for mistrivsel. Så det er rigtig vigtigt, at man bygger på tillid og accept, at man stiller sig nysgerrig, og man ikke er for kritisk, men man stiller sig til rådighed og siger, at jeg vil som forælder rigtig gerne lytte, også selvom man er fagperson, og sige, hvad er det for nogle holdninger, du har, og hvorfor har du det? Hvad tænker du om samfundet, hvis det tager den og den retning? Måske også dykker ned i historien og siger, vi har historisk set, så har vi haft erfaringer med det her, og derfor har vi det her demokrati, vi jo har i dag, så man også sådan går ind i den lidt mere samfundsdebat med den unge. Men altid nysgerrighed.
0: Tak til dig, Maria Ellinghardt fra Stevns Kommune. Det skal være sværere for elever at snyde med kunstig intelligens på de gymnasiale uddannelser, sådan lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke, som i dag er klar med en række nye initiativer for brug af AI. Ministeren opfordrer til, at ungdomsuddannelserne bruger et program, der skal overvåge elevernes computer ved skriftlige eksamener. Derudover opfordres det til at lade eleverne lave flere opgaver på skolerne. Og så skal HF-elever fremover til mundtlig eksamen for at forsvare en stor skriftlig afleveringsopgave. Og Thomas Strauss, du er gymnasielærer og også AI-vejleder på Silkeborg Gymnasium. I tog i går en snak med nogle af de elever, der blev studenter for lidt over en måned siden, om deres brug af kunstig intelligens. Hvad sagde eleverne? Havde de snydt?
2: Altså, når det gælder de skriftlige opgaver, så ved eleverne godt, at de bevæger sig ind i en gråzone, eller måske også helt over grænsen, når de får AI til at skrive dele af deres opgaver. Men de bruger også AI på nogle måder, som ikke nødvendigvis er noget, de opfatter som snyd. Et konkret eksempel kan være, at en elev får en lektie for 4-5 sider, og i stedet for at læse den selv, så får eleven ChatGPT til at lave et lille referat, og får så ikke læst den her tekst. Og det ser de ikke som snyd. De ser det bare som en måde at blive mere effektiv og hurtigere på. Sådan en slags gymnasieelev 2.0. Og det gode spørgsmål er så, om eleverne lærer det samme som før, og der kan jeg godt være lidt bekymret for, om eleven i virkeligheden måske allermest snyder sig selv.
0: Og så er regeringen jo kommet med nye initiativer til at undgå snyd. Vil de kunne løse problemerne med snyd hos jer?
2: Jeg tænker, det er et fint første skridt, og det er dejligt, at der sker noget på området. Men jeg synes personligt også, det er ærgerligt, at undervisningsministeren bare opfordrer gymnasierne til at bruge de her overvågningsværktøjer, som for eksempel eksamencookies, som tager screenshots af elevernes skærme under prøverne. Jeg er normalt ikke typen, der ønsker mig flere regler, men lige her, der synes jeg, at reglerne burde være de samme for alle. For som det er nu, så er der nogle gymnasier, der bruger eksamencookie, og andre gør ikke. Og det betyder, at gymnasieelever, de går til eksamen på forskellige vilkår, alt efter hvilken skole de går på. Og der kunne jeg da godt tænke mig, at det blev lavet om, så spillereglerne fremover blev ens for alle elever.
0: Lød det altså her fra Thomas Strausbæk, AI-vejleder på Silkeborg Gymnasium. Og så kan jeg lige nå at få med, at den 15-årige pige, som politiet har let efter de seneste 2 døgn, nu er fundet. Det er den 15-årige pige fra Hedensted, som er fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands Politi, og det kan du læse mere om på dr.dk. I aften og i nat skyde og nogle steder enkelte byer. Vi får mellem 12 og 17 grader og let til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Radioavisen var redigeret af Pernille Stisdal.
3: Det her er P4.

0: Weekend var det her med Can't Feel My Face.
1: Du lytter til Liga.
2: Liga.
1: På B4.
0: Ja, Liga her til aften er med Thomas Loft og Louise Dreisig. Vi sender fra Smukfest her. Det er jo så selvfølgelig i Skanderborg. Ja. Du skulle være i tvivl om vores Smukfest.
3: Ja, det er godt, du lige præciserer det. Det er jo ikke sikkert, det er alt, der ved det.
0: Nej, for vi skal jo faktisk lidt have kortet frem i dag. Vi sender jo ens fodbold igen her.
3: Og det er dig. Det er en form for stjerneløb, nærmest. Vi skal have gang
0: i. For det er europæisk fodbold, der er på programmet i dag. I går var vi sammen med AGF i Champions League. I dag er vi i Conference League. Mm-hmm. Og de danske hold kommer til at hedde FC København, FC Midtjylland, FC Nordsjælland. Det er til at placere. Modstanderne er Debrecen, Valur og Bohemians.
3: Ja, og så er der lige noget nationalitet.
0: Også det.
3: Vi skal have, altså, Ungarn, ja. Island, Irland.
0: Lige præcis, flot.
3: Godt. Tak.
0: Dermed kan man jo, du også har fået forberedt dig til det.
3: Ja.
0: Vi håber at få sendt flere hold, danske hold afsted videre i de europæiske turneringer. Det sker ikke i dag for den første kamp, men det er jo altid godt med et godt udgangspunkt.
3: Klart.
0: Og jeg tænker også, du har jo sendt mange udsendelser, hvor du har stået og snakket med spillere om det der med at komme godt i gang.
3: Ja,
0: og alle de der ting.
3: Ja? Præcis. Det mentale i at komme på hjemmebane og gøre tingene færdigt.
0: Lige præcis. Ja. Så de kampe kommer vi til at følge. Den første kommer til at starte kl. 19. Det er FC København, der skal en tur til Ungarn. Mm. De er der forhåbentlig allerede, når de
3: spiller. Skal det blive lidt svært at spille for en kamp kl. 19, ikke?
0: Jo, det er det, når de spiller mod Debrecen. Så altså, velkommen her til Liga på B4. Kan man egentlig høre, det summer lidt? Altså,
3: en lille smule.
0: Det er lidt mere roligt. Der var sådan meget AGF og fest og ballade i går, ikke?
3: Ja, jo, men det, er også, det regner også lidt mere i dag, så det ligger måske også en dæmper på en ting.
0: Vind og vejr er det her med Thor Farlow. Velkommen. Oh, oh.

0: vi var det her med I Don't Mind.
1: Som man kan høre lidt i baggrunden på ambiancen, så er vi altså kommet til
0: fedt ord.
1: Smukfest. Ja, det er fordi, jeg er 20% fransk.
0: Nå ja. jeg glemmer det. Undskyld,
1: Thomas. Hvis nogen skulle være i tvivl, så fremover, det kan også godt komme ind fra tid til anden, ikke?
0: Jo.
1: Og her sender vi så fra, fordi P4 jo blandt andet rykker ud, og P3 rykker ud og sender her de næste dage fra Smukfest. Men vi skal også ud på pladsen. Problemet er bare, at vi er sådan lidt boltet fast.
0: Vi har sådan nogle ledninger, der på en eller anden måde gør det lidt svært for os.
1: Ja. Ja. Så det er vores unge mand, som vi også brugte i går. Ja. Vores reporter, Martin Kampmann, som vi i stedet for har sendt ud i går, var sådan lidt missionen, Martin. Det der med at finde en, du ved, en AGF'en, det var jo nemt nok at klare.
2: Det var nemt.
1: Altså, fodboldafdelingen i dag, sådan, er det lidt mere formelt med fodboldfans derude?
2: Det sjove er, jeg tænkte jo, grunden til, at der var så ufattelig mange AGF-trøjer i går, tænker jeg, det er jo fordi, de skal spille selvfølgelig. Der var klart flest AGF-trøjer i går, men det er der faktisk også i dag. Så konklusionen må være, at det handler jo simpelthen ikke om, at de skulle spille i går. Det handler om, at de stadigvæk er fuldstændig oppe at ringe over, at de endelig blev mestre efter 40 år. Så det er der, den ligger. Jeg har dog set, vil jeg sige, en tand flere FCK-trøjer. Og de skal spille i dag, ikke? 0 FC Nordsjælland-trøjer. 0 FC Midtjylland-trøjer. Og tidligere, der spillede Simon Kvarm jo, ikke? Og han fik lige nedgjort Herningen gennem sit alter ego, Bagne, fik han lige sagt, at hvis man skal lave... Han sagde, citat, hvis man skal lave en karakter, så er man en idiot, så er det bedst, hvis han kommer fra Herningen.
0: Det sagde han faktisk.
2: Det sagde han faktisk. Og det er ikke noget, jeg siger. Det er ikke noget, jeg siger. Det sagde han bare. Så undskyld til alle fra Herningen.
0: Ja. Men altså, ville opgaven... Altså i at skulle finde en af de tre trøjer, som vi har på banen i dag, altså enten FCK, FCM eller FCN, i virkeligheden næsten være sværere end at finde en AGF-trøje i dag,
2: ja,
0: også?
2: Ja, det vil det 100% være.
0: Ja, okay.
2: De er overalt de AGF-fans.
0: Ja.
2: Men det er jo det meget smukt.
0: Ja,
2: men jeg kan da godt prøve at finde en af de tre trøjer der.
1: Det kan det også fordi, altså, det er jo, altså, Smukfest er jo ret stort. Jeg kan jo stadig se dig, menneske.
2: Ja, jo, men jeg vidste ikke, hvad I ville med mig jo.
0: Men han er jo trods alt trådløs.
2: Ja, jeg er folkets repræsentant her, men ja, jeg er jo også bare, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg er meget dårlig på stedsand, så jeg er også pisse bange for at fare vild og aldrig komme tilbage. Og bare stå med det her, og det løber tør for batteri. Ja, præcis.
0: Ja.
2: Men hvad skal jeg?
0: Jamen, vi synes faktisk, det ville være meget fedt, hvis du lige gad, så du kunne spotte en enkelt FCK, FC Nordsjælland eller FC Midtjylland. Altså, lad os lade være med at sætte ambitionerne for højt, ikke?
1: Ja.
2: Nej, jeg sætter ambitionerne lidt tårnhøjt, men jeg melder ind,
0: men det er, ikke? Men alle tre, det vil nok alligevel være for ambitiøst.
2: På én gang, ja, det kan jeg godt sige.

0: Casey Musgraves var det her med Dry Spell. Liga på P4, der som sagt sender fra Smukfest, og hvor unge mand er jo rendt ud på mission, Martin Kampmann.
1: Vi skal have tre europæiske kampe i aften med dansk deltagelse. FC København skal spille i Ungarn hos Debrecen. Så skal FC Nordsjælland på besøg på Island hos Valur. Og så skal FC Midtjylland til Irland og spille mod Bohemians. Og i går var vores reporter Martin Kampmann ude at lede efter AGF, tror jeg, selv sagt.
0: Jamen, han gik jo bare ud af døren.
1: Ja, det var faktisk nærmest... det var en større mission, ikke at have fundet ind i virkeligheden. Og så tænkte vi, det kan der måske være, der kan der ligge en mission i, om man overhovedet kan spotte en af de tre klubber, der skal spille. Kasseaften.
0: Nu har han også forladt Hollindersvinget, hvor vi sender fra ved Smukfest. Hvis man skal finde ham, så kan man måske finde brødkrummerne efter ham, så han også kan finde hjem igen. Ja. Martin, er det lykkedes at finde nogle benævnte klubber og deres trøjer?
2: Jeg har set... to landsholdstrøjer, en Silkeborg-trøje og igen et hav af AGF-trøjer. De fleste af dem nogen, der tilkendegiver, at de blev danske mestre. Ikke? Så jeg også, jeg farer vildt. Jeg aner ikke, hvor jeg er henne. Det, jeg kan se masser af træer og en masse, barkflis. Så jeg vurderer, at jeg stadig er på festivalpladsen. Og jeg har faktisk fundet en FCK-fan.
1: Okay.
2: Han står her, han har taget en sweatshirt på. Ikke en spillertrøje, men en sweatshirt. Nej, fordi I har ikke FCK-trøje på, så I skal ikke interviewes. Det er fordi FCK... Har du en Brøndby-trøje på? Men Brøndby skal ikke spille i dag, det skal FCK. Så nu spørger jeg markeren her i FCK-trøje. Men nu spørger lige dig, jeg har jo snakket med, jeg ved, du hedder Malte. Du er jo det forkerte sted. Hvorfor er du ikke i Ungarn?
3: Det er jo et relevant spørgsmål.
2: Hvad laver du her så?
3: Svar. Nej, altså vi er med, vi er med mit firma, eller det er ikke mit firma, men det er, hvor jeg er ansat. Og så har vi en årlig tur til Smukfest. Og hver eneste år, så løber vi ind i den samme problemstilling, og det er, at der er simpelthen Europa-kval midt under Smukfest.
2: Men hvad gør du så? For det er jo lige om lidt, jo det starter.
3: Jamen, for mig så er årets hovednavn, det er FCK på mobilen. Og jeg har haft sådan løbet igennem sidste år nogle voldsomme oplevelser, hvor man tænker, at det skal være nemt, men det bliver det ikke.
2: Jeg så en AGF-fan i går midt i Lucas Graham stå og streame, så det kan man jo sagtens.
3: Jeg havde fuldstændig den samme oplevelse. Lige på så blev der råbt, kom så de vi. Og jeg vil ikke afvise, at vi kan lave noget, der minder om.
2: Vi håber på det bedste, Malte. God kamp. Hvad bliver det?
3: Hvis jeg kender FCK ret, så bliver det dødsens tæt. Men jeg drømmer om, at for en gang skyld, så vil de vinde ægte stort. Så er det en 3-4-0. Og så kan vi fedte den hjem i parken næste uge og prøve nogle unge til den dag. Men det sker ikke.
2: Men sådan går det ikke. Ja. Fedt, tak. God festival. Sådan. Det kan jeg bare se. Det lykkedes at finde FCK-fan selv meget langt væk fra parken.

0: Mathias Rank og Frida Seier, fik du her med to lanterner.
1: Ja, det kommer jeg også sikkert igennem. Så tager jeg lige resten her og siger hej til Simon Søndergaard i mellemtiden. Hej Simon.
2: God aften.
1: God aften. Kommenterede os i går. Det var så HB Køge, der spiller mod Riga i kvindernes Champions League nu. Altså, du lige rykker lidt et niveau ned, når det kommer til de europæiske turneringer i år på herresiden, og det drejer sig om Conference League.
0: Ja.
1: Med den tredje bedste turnering. Champions League, Europa League og så Conference League. Og der burde FC København jo ikke ligge ifølge deres egen selvforståelse, men det gør de jo nu engang. Skal spille mod Ungarns nummer 4, Debrecen. Sådan lidt det overordnede hurtige spørgsmål her. Hvilken kamp det bliver, Simon?
2: Jamen, FC København, de er jo, vil jeg sige, forholdsvis store favoritter, i hvert fald over to opgør til at slå Debrecen, og jeg vil også sige, de er der smalle favoritter til også at tage til Ungarn i aften, og ikke gøre arbejdet færdigt, men i hvert fald få et rigtig godt udgangspunkt ved at vinde kampen, og som I er inde på, det er jo meget med selvforståelse at gøre det her for FC København. De vil jo rigtig gerne være med i nogle af de finere turneringer, allerhelst Champions League. Det er de ikke lykkedes med på grund af den horrible sæson, de havde sidste år, hvor de altså endte på 7. pladsen. Så det her, det er på en eller anden måde et plaster på såret, og det er der er ikke nogen tvivl om, at i FC København, der regner man med at skal spille europæisk fodbold, selvfølgelig både på selvforståelse, men der er selvfølgelig også en kæmpe stor økonomisk gulerod også ved at kvalificere sig til Conference League. Så det er en enorm vigtig kamp, der venter FC København i aften, hvor de altså skal forsøge at få et godt udgangspunkt inden returopgøret næste onsdag i Parken.
0: Men Simon, hvis man kigger på FC Københavns startopstilling, så kan man også godt se, at de har taget nogle lidt rutinerede kræfter frem for at spille europæisk. Det er vel sådan set meget naturligt?
2: Ja, altså det er jo et tæt kampprogram, FC København ind i. Det er den femte kamp på

0: japanske forsvarsspiller, der har karantæne, fordi han fik rødt kort i returopgøret mod Polisia for en uge siden.
1: Det er klokken 19. Den kamp starter, ja. Altså mellem Debrecen og FC København. Senere venter Valur mod FC Nordsjælland, Bohemians mod FC Midtjylland. Og det her, der starter småt i baggrunden.
2: Det er

0: var det her fra Harry Styles. Vi ligger på B4. Hvad er der?
1: 17 minutter til kampstart mellem Debrecen og FC København i Conference League. Simon Søndergaard, vi var inde på det ret rutinerede kræfter, der hævede frem til den her kamp fra FC København. Og det har jo altså også været sådan et, altså ikke resultatmæssigt faktisk en rocky start for FC København, men sådan spillemæssigt. Og det har cheftræner Bo Svensson jo faktisk også været temmelig ærlig omkring, at det flyder ikke rigtigt for FC København. Det kan man vel ikke blive ved med at spille på sådan en ikke flydende måde, hvis det skal gå godt i europæisk?
2: Nej, du rammer et eller andet sted. Spot on der, Daichi. Jeg var så heldig at have FC Københavns kamp i Silkeborg i søndags også her i radioen, og der snakkede jeg jo netop med Bo Svensson efterfølgende, og han var jo, som du siger, meget ærlig ved at sige, jamen prøv her, vi præsterer simpelthen ikke på det niveau, det normalt kræver, hvis det er, man skal vinde kampe, både i Superligaen, men jo også i europæisk kontekst. Så jo, altså FC København, de er klar over, at de skal op og præstere på et helt andet niveau, hvis de skal blive ved med at hente de her sejre, fordi virkeligheden er jo også, at de modstandere, de har haft i de første 4 kampe i den her sæson, jamen det har været modstandere, som FC København forventeligt skulle vinde over først oprykkerne for Lyngby i Parken, som man slog med 3-2 efter store problemer, og så også senest Silkeborg, der også regnes for at være et af de svagere hold i Superligaen den her sæson, og så altså FC Polisja for Ukraine, som man slog samlet 5-4 i seneste runde af kvalifikation til Conference League. Så jo, når modstanden bliver hårdere for FC København, jamen så vil det jo kræve bedre præstationer, og det er også derfor, at selvom de har hentet sejre i de første kampe her i sæsonen, så har man jo ikke set FC Københavns spillere, eller Bo Svensson for den sags skyld, være ude og have armene helt overhovedet, fordi de er godt klar over, at der skal simpelthen arbejdes på de her præstationer, hvis det er, at det skal blive ved med at gå deres vej resultatmæssigt.
0: Ja, og så har de jo på en af positionerne, måske den position på banen, hvor man har mest behov for masser af selvtillid. Altså målmandsposten, ham, den kroatiske målmand Kotarski, han så slatten ud, så lidt usikker ud, måske mest af alt i slutningen af sæsonen, og det har han så også lidt gjort her i starten. Så der er jo behov for, at knægten får noget selvtillid ind, så han føler sig som konge af verden, som man bliver nødt til at gøre, når man står på kassen inde på et fodboldhold.
2: Ja, det er jo det, der er så svært i fodbold. Ikke noget af det vigtigste overhovedet som fodboldspiller, det er jo at have selvtillid. Problemet er bare, at du kan ikke træne selvtillid. Det er ikke sådan, at Bo Svensson, han kan sætte en øvelse op ude på træningsbanen, hvor han siger, okay, nu træner vi lige selvtillid, gutter. Og det er jo helt tydeligt ved den her kroatiske keeper, at han er i den grad ramt på selvtilliden. Og der går jo også historier i diverse medier om, at han måske er på vej væk fra FC København, men det vil altså kræve, at FCK de finder en anden målmand, der kan gå ind i stedet for ham, fordi at kampen i søndags var et rigtig godt eksempel på, hvor Dominik Kotarski, han er lige nu. Godt nok, så havde han faktisk flere store redninger, men han havde altså også en 3-4 aktioner, hvor man bare stod tilbage og tænkte, hvad er det, der foregår, fordi han simpelthen bare har set på handskerne og taber boldene ud af hænderne, og på Svensson, han må jo stå dernede og tænke, jamen det her, det kan jeg simpelthen ikke gøre noget ved. Altså han kan jo sætte nok så mange gode taktiske ting op, men så længe at spillerne laver så store individuelle fejl, jamen så er det svært at gøre noget ved, og man kan sige, heldigvis for FC København, så kostede det ikke i søndags, men han kan ikke blive ved med at lave fejl på det niveau, så vil det koste på et eller andet tidspunkt.

0: Der fik du her med Don't Look for Love. Vi ligger på P4, der sender fra Smukfest.
1: Ja, og som sender fodbold til folket, og det er så det blandt andet med, eller ja, med europæisk fodbold, men blandt andet med Debrecen, der spiller mod FC København. Det gør de så her om nogle store 10 minutter, Simon Søndergaard. Og der er en modstander, som vi, altså Debrecen, kender man jo nok godt, hvis man kommer langt nok ned i fodboldanalerne, men sådan lige til dagsformen for dem, jeg var lige at tjekke her, altså de har ikke vundet i den her sæson, altså når den kommer til den hjemlige liga, sådan hvor god form tror du det der Debrecen holder i?
2: Altså det er jo et hold, der udfordrer helt sikkert, det har Bruce Svensson faktisk også været ude at sige, at det kan godt være FC København, de måske er en smule ramt på selvtilliden fortsat efter den seneste sæson, hvor de jo nærmest tabte flere fodboldkampe, end de vandt, men det er det her Debrecen-hold altså også. De blev nummer 4 i seneste sæson, og så er de altså startet den her sæson utrolig dårligt ved at tabe 2 kampe i den hjemlige liga, og kun lige akkurat snige sig videre mod upåagtet FC Punjuk fra Armenien i den seneste runde af Conference League-kvalifikationen. Og nej, det er da et forholdsvis ubeskrevet plade, det her Debrecen-mandskab. Dog, hvis man har fulgt rigtig meget med, også i international fodbold, sådan i tierne, jamen så var det faktisk en klub, som der også har prøvet at spille både Europa League og Champions League. De har hentet 7 ungarske mesterskaber. De kom alle sammen i perioden fra 2005 til 2014, så det er et hold, der har haft sin storhedstid, fordi siden da, jamen, så har de haft svært ved at hente titler hjemme i Ungarn og har rykket faktisk også ned i 2020. Så det er et hold, som FC København, de må regnes som værende stærkere end, og det er altså også derfor, at de er favoritter ind det her dobbeltopgør.
1: Hvad er det allerbedste, der kan ske for Debrecen i den her kamp? Altså selvfølgelig at vinde, men hvordan skal de gøre det?
2: Jamen jeg tror, at Debrecen, de håber, at de kan stresse FC København. De kan gøre det til en fysisk kamp. De har selvfølgelig fordele af hjemmebane. Det er et forholdsvis stort stadion, de spiller på med plads til 20.000, og der forventes at komme mere end 10.000. Så jeg tænker jo, når man kender de her ungarer i forhold til fankultur osv., så kan de helt sikkert godt skabe en god kulisse. Så jeg tror, de håber, at de kan stresse det her FC København-mandskab. Gør det til en duelbred kamp, hvor de kan komme ind og trykke FC Københavnerne, så de ikke kan få sat deres spil og kan Debrecen vinde den her kamp, jamen så er alt jo åbent inden returopgøret i næste uge.
0: Det er altså kl. 19, at kampen mellem Debrecen og FC København sættes i gang. Der er 2 kampe mere med dansk deltagelse i Conference League i aften. Valur fra Island, FC Nordsjælland 20:30 og Bohemians fra Irland mod FC Midtjylland kl.

0: mellem Debrecen og FC København efter en radioavis her på P4. Den skal du få lige nu. Klokken er 19.
1: Efter mere end 2 døgns forsvinden er en 15-årig pige fra Hedensted i dag fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigens forældre er blevet orienteret. Vi er meget lettet over, at den forsvundne pige er fundet i live. Vores fokus er nu på at få hende sikkert hjem til Danmark, siger Christian Skødt, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet vil nu i samarbejde med ungarsk politi og Europol undersøge, om der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Der er ikke kommet noget frem om årsagen til hendes forsvinden, eller hvordan hun kom til Ungarn. Europol advarer nu om sadistiske online-netværk, som har fået en del opmærksomhed de senere dage. Ifølge DR's oplysninger har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hadsten, hvor 3 teenage-drenge er mistænkt. Og Europol oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. På gågaden i Aarhus har vi mødt Simon Bruun Spange og Alfred Bischof Jensen. De er begge 19 år og kender udmærket godt til den slags grupper, hvor ekstremistisk materiale bliver delt.
2: Ja, det har jeg hørt om flere gange, hvor at der ligesom er nogle grupper, hvor der sker nogle ubehagelige ting på, som der er mange, der faktisk er medlemmer af.
3: Jeg synes, at det er fuldstændig forfærdelige ting. Det er jo mega synd for så mange unge, der kommer ud i det. Man kan jo virkelig komme ned i et dårligt hul. Altså, hvor der bare bliver ved med at ske værre og værre ting for hende.
1: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt lægger sig fladt ned, efter det er kommet frem, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, og som har tætte bånd til Rusland og er modstander af NATO. Og det er ikke så smart at have haft ham med på rundtur, forklarer politisk korrespondent Christine Kortsen.
4: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
1: Både røde og blå politikere har i dag kritiseret Morten Messerschmidt, men med formandens undskyldning bør der være lagt låg på sagen, siger Christine Kortsen.
4: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
1: I aften og i nat bliver det skyet nogle steder enkelte byer og 12-17 grader. Let til frisk vind ved kysterne op til cooling.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Hjalmar var det her. Hvis du går.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Ja, Liga her til aften er med Thomas Loft og Louise Dreisig, der sender fra
3: Smukfest.
0: Yes. Vi er i Bøgeskoven, vi er i Hollandersvinget, og du har jo rimelig godt styr på alle de der kampe. Vi skal holde styr på det, for der er ret meget på spisesedlen i dag.
3: Ja, ikke? Det må man i den grad sige. Tre danske hold skal simpelthen i kamp i Conference League. Først gælder det Debrecen FC København, den er gået i gang. Stadig 0-0. Mm-hmm. Og så, når klokken bliver 20.30, så er det islandske Valur, der tager imod FC Nordsjælland. Og et kvarter senere, 20.45, der skal FC Midtjylland i kamp hos irske Bohemians.
0: Yes, og her på Smukfest, det kan jo rave dig en høstblomst. Der er lidt mere, for du er ikke lige i nærheden, men Dodo er lige gået på scenen. Med
3: det er løgn.
0: Er det Dodos? Altså, så er der en lille smule, du ved, dansk fodbold og så videre. Jeg tror ikke, om hun spiller recept. Eller ikke andet,
3: du ved ikke, om hun spiller recept.
0: Det ved jeg ikke, hun gør.
3: Det,
0: altså, gør hun det?
3: Seriously,
0: så tror du får du pulten
3: tror
0: til.
3: Du ikke?
0: Jamen, så går jeg der. Jeg er på
3: men
0: vej
3: Men tror
0: der.
3: Du ikke, at der kommer til at være altså en eller anden form for ramaskrig, hvis ikke hun gør?
0: Jamen, jeg ved ikke, om stemningen sådan lige i fodbold Danmark er til recepten.
3: Nå, på den måde.
0: Landshold og sådan.
3: Jamen, vi bruger den jo også til meget andet.
0: Jamen, og grunden til, at vi jo også sidder her og varmer bolden, Simon Søndergaard, og snakker om Dodo og de glade dage her på i Bøgeskoven, er jo også, at der er jo lidt knas med udstyret med hensyn til teknikken og Ungarn og alt det der.
4: Ja, det sejler lige nu, for at sige det som det er. Det signal, som jeg skulle sidde og kommentere den her fodboldkamp på, det er ikke eksisterende lige nu. Så der foregår ikke meget fodbold på min skærm lige nu. Lad os bare sige det på, som det er.
0: Hvad vi kan vide indtil videre er, at kampen altså fortsætter 0-0, og det er kommet i gang her sådan for 9 minutters tid siden, at Debrecen FCK starter.
3: Ja.
0: Mere på vej også senere i liga, så må vi håbe, altså, at det kommer til at virke på et eller andet tidspunkt.
3: Ja.

0: Texas med Say What You Want. Den gode melding er, at der ikke er noget nyt fra kampen mellem Debrecen og FC København, som altså foregår i Conference League lige nu. Altså godt nyt forstået på den måde, at det ville være ærgerligt at gå glip af noget, om det er målet til en eller anden vej, al den stund vi ikke kan få det kommenteret, fordi vi ikke kan få fat i signalet fra kampen i Ungarn. Ja. Jeg håber ikke, det er et forvarsel til de to senere kampe.
1: Nej, så kan det da godt blive en lidt lang ligaudsendelse, kan man sige.
0: Ja, du smutter undervejs, ikke?
1: Så jo, men altså, så gudskelov, at man altid har live-opplaceringer.
0: Ja, det er sandt nok, ikke? Eller om ikke andet, så må jeg jo rende ud med mikrofon og se, om der sker et eller andet på Smukfest.
1: Ja, det er rigtig nok, så må jeg
0: vi kæmper lidt videre, så ser vi, om ikke vi kan få signalet igennem, så vi kan få kommenteret kampen mellem Debrecen og Esk.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Strings var det her. James Morrison, Nelly Furtado. Gode nyheder for folk, der holder med FC København.
1: FC København er kommet foran 1-0.
0: Yes! FCK-fan i baggrunden, som man kan høre. Kan vi have Peter, der har scoret forsvarsspilleren. Jeg kunne forestille mig et hovedstød. Vi har jo ikke kunne se det fra signalet i Ungarn.
1: Nej, det er Conference League. Det er Depression, som FC København har taget til Ungarn for at besøge. Men der er ikke noget signal.
0: Nej.
1: Og derfor så kan vi kan være din radiofoniske livescore.
0: Luk øjnene, medmindre du kører bil, og så forestiller dig, så vil jeg beskrive målet. Det er et imaginært mål. Jeg aner ikke, om det er den måde, han har scoret, men jeg forestiller mig, at FCK har haft et hjørnespark efter lang tid, hvor de har prøvet at presse det ungarske fjerdehold, altså som nummer 4 i sidste års turnering. Hjørnespark bliver sparket ind. Højre side indadskruet, og så kommer Gabriel Pajeta fra Brasilien. Forsvarsspilleren højst op, får lige skubbet lidt til en ungarsk forsvarsspiller, og får den hættet ind.
2: Jeg kan godt gå ud med sådan en forsvarsspiller lige her.
0: Jamen sådan cirka midt i målet. Sådan okay. Målmand burde egentlig have haft.
1: Hvis du rammer den her, så tilgiver jeg dig alle de fejlskud, du har haft på første målskud.
0: Der har været mange gennem årene, så jeg ved ikke, om vi skal lidt mere til. Men som sagt, altså en 1-0-føring i hvert fald til FC København, den del er sandt. Ja. Efter 23 minutters spil mod Depression. Don't think

0: sommerudgave af Lis.
1: Tæt på ækvator.
2: Det kan man roligt se. Altså, er der nogen corporate tricks i bogen, vi inden for de seneste par sange ikke har vendt?
0: Jeg har været inde på sådan en hjemmeside, hvor der kom nogle pop-ups med noget webcam, som min mor sagde, jeg ikke måtte klikke på.
2: Ja. Og sådan noget. Alle ved, at du er gået den sketchy vej.
0: Ja, ja. Og det der, det ved nogen måske særligt mandlige køn, hvor man kommer ind på sådan nogle sider, hvor man ikke helt ved, hvor close-ikonet er på pop-ups. Og så kommer der flere pop-ups, og det var sådan meget skrækkeligt.
2: Og jeg vil sige, stop.
0: Smukfest kører sådan rimelig uanfægtet videre af, om vi kan dække den der kamp eller ej.
2: Ja, det er jo også godt, kan man sige, at det ikke går ud over alle i Skanderborg. Altså, Debrecen tager imod FC København i Conference League. Vi skulle have haft en kommentator på kampen, men han kan
0: simpelthen
2: ikke. Han er der stadigvæk, men han kan ikke se kampen, ligesom vi andre heller ikke rigtig kan se kampen. Simon, så derfor er det altså lidt svært, ikke?
0: Hvad får du tiden til at gå med, Simon?
3: Jamen, jeg sidder bare og prøver at opdatere siden for at se, om der sker et eller andet på et tidspunkt. Det er,
2: du trykker F5, F5,
3: altså, må du ærligt sige, det er meget antiklimatisk det her med at egentlig gøre sig klar til at skulle kommentere en fodboldkamp. Og på mit signal, der nåede jeg også at få de to hold på banen. Thomas Delaney, han stod og trak lod med Stuttgart, den helt store stjerne fra Debrecen. Og så lige pludselig, jamen så gik signalet simpelthen bare ud, og nu sidder man her og kan jo ikke rigtig noget at gøre. Det er sgu en underlig følelse for at sige det, som det er.
0: Ja, og så er der jo forskellige livescore-sider, hvor man kan sidde og følge med i. Man kan se, hvad kampen står. Og så kan man se lidt, hvordan spillet bølger sådan lidt frem og tilbage. Så kan du udlåde noget som helst om, sådan, hvem der sådan lægger mest pres på
2: det her. Det er virkelig det er en hæftig analyse, vi lægger ned over livescore.
0: Det er der, vi er. Det er jo der, vi er.
3: Vi kan jo rose vores kollegaer for bold, fordi de har en... De har en mand til stede i Ungarn, og de liveblogger kampen, og de skriver, at FC København faktisk var meget presset i indledningen af det her opgør, men at de alligevel kom foran efter et hjørnespark. Du beskrev det jo meget godt før, Thomas Loft, men det skulle være Marcus Lopez, der slog et inderskruet hjørnespark ind ud for højre side, og så Gabriel Pereira, der steg op og pandede bolden flot i mål, sådan midt for mål, helt ude ved stolpen, uden chance for den ungarske keeper. Så altså, vi var der hen af Thomas Loft, vil jeg sige. Men, og det lyder til, at FCK de sådan stille og roligt har overtaget kontrol nu. Men igen, jeg tør ikke stå på mål for det, fordi at det er selvfølgelig ikke...
2: Nej, vi forstår. Du ånder simpelthen den gode Simon Søndergaard i nakken, der var Thomas Loft.
0: Nej, det
2: var
0: altså, jeg kunne bare lave noget imaginært, hvor jeg
2: ja, åbenbart, finder på, åbenbart. Det er meget fedt. Nå, men der er altså stadigvæk 1-0 til FC København mod Debrecen. Vi håber naturligvis at arbejde hæftigt på sagen.
0: Ja, og altså Simon, du må godt gå ud og tage en kop kaffe, og så kan vi lige ringe til dig, hvis det begynder at virke på et eller andet tidspunkt. Så vi skal sidde der hele tiden. Ja, det er godt. Vi snakkes ved. Forhåbentlig meget snart.

0: Ungarn for Ungarn, og det er med gode nyheder for det nordøstlige Ungarn. FC København har nemlig bragt sig foran med 2-0 målscorer Robac.
1: Ja, så er blevet Lucas Graham også så småt ud med til Nordkøl. Jeg er ikke sikker på, at sådan via dit officielle kanal og signalet hele op at køre nu, så det er måske lidt eksklusivt, at Lika kan bringe.
2: Tror jeg nok, var. Jo. Og det er det, man faktisk kan lære ud af det her. Altid gå til radioen, når tingene sejler. Fordi så skal vi nok prøve at samle det op, ikke?
1: Oh, det gør vi så her med dig, Simon Søndergaard. Jeg fandt jo på målet, hvordan det blev scoret lige før med...
2: Jeg kunne godt, du ikke skulle have fundet på det, der kom nu, vil jeg sige.
1: Hvordan bliver den her så scoret af Robert Svæsikå?
0: Jamen, det kommer faktisk igen fra en hjørnespark-situation. Denne gang ude i venstre side, bolden bliver sat over bærest i feltet, hvor jeg tror, det er Felix Barmo, der får hættet bolden på tværs, og så får Debrecen sådan halvklirret den i første omgang, men alligevel ikke nok, fordi at Robert, han kommer ind fra en position på kanten af strafsparksfeltet, og så meget akrobatisk sådan nærmest sidesakser han til bolden, efter den har ramt jorden. Og det er sådan set ikke, fordi han rammer bolden specielt godt, men den stusser ned i jorden, og så tager den lige hårdtotten på en ungarsk forsvarsspiller, og så rører bolden altså over i det lange hjørne ind bag Plamen Andrejev i det ungarske mål.

0: drama, Burhan G, LOC. Sidste nyt fra skoven.
1: Ja.
0: Hvad hedder den? Er Smukfest hedder det?
1: Ja.
0: Vi er i skoven til Smukfest.
1: Ja.
0: Er jo, at Dodo & Dodo så spiller recepten.
1: Ja, og vi har siddet her hele tiden. Bare lige for at sige, at vi går også glip af det. Selvom vi er til stede på Smukfest. Ej, men altså, sikke en aften, det kan ende med at blive det her. Nu har der signal igennem til Ungarn. Debrecen tager imod FC København i Conference League, og det er altså de danske gæster, der er foran 2-0. Simon Søndergaard, er det sådan, er det sprudlende fodbold, FC København er i gang med at levere, modsat hvad vi måske har set i starten af sæsonen?
2: Nej, altså, efter at FC København er kommet på 2-0, så ligner det, at de har tænkt, at det er en føring, de bare gerne vil have ned i kabinen til pausen, fordi det er i hvert fald Ungarn, der har overtaget styringen, og det er også dem, der på kuglen lige nu, Balázs Duzsák, der forsøger med en dyb aflevering herfra mod angriber Zohan Baldoni, men også godt forsvarsarbejde af Felix Beimu, der får klidret bolden til et hjørnespark, og det har altså været billedet de sidste 2-3 minutter, at det har været Ungarn, der har været mest på bolden, og det virker til, at den her 2-0-scoring, den har skabt en reaktion hos dem. De ved godt, at nu har de travlt, fordi det er selv sagt ikke et resultat, som de på nogen måde kan bruge til noget, inden de skal til København om en uge, og se om de så i så fald vil kunne vende det her hjørnespark til Ungarn indad skruet over for højre side. Denne gang rigtig god aktion af Dominik Kotarski, den kroatiske keeper, kommer ud og griber bolden. Mohamed Elyounoussi vil rigtig gerne have, at han bare satte den hurtigt i gang, så FC København kunne køre en omstilling med den kroatiske keeper. Han vælger altså bare at holde den i favnen og sige ro på, venner, så sætter han den i stedet kort i gang til Gabriel Pereira, der altså var målscoren til 1-0 efter en hjørnespark-situation, hvor Marcus Lopez fra højre side sendte bolden ind og skruede ind i feltet, og så steg Gabriel Pereira er så op, en spiller, der har været meget udskilt på de sidste, har leveret nogle store fejl, må man sige, i de seneste kampe, han har spillet for FC København. Så lidt tiltrængt til succes til brasilianerne, og også succes for FC København, der så fører med 2-0 her, 4 minutter før pausefløjtet.

0: Jonah Blacksmith her med Sorry Dancing i Liga på P4, der altså sender fra Smuk Fester, for der er sådan lidt bas i baggrunden.
1: Leben, ja. Som man kalder det.
0: som vi kan sige det engang i 80'erne.
1: Ja, præcis. Men det fungerer altså stadigvæk fortrinligt, det udtryk. Vi har også på en eller anden måde armene lidt højt over hovedet, fordi vi har fået signal igennem til kampen mellem Debrecen og FC København i Conference League, og det havde vi ikke til at begynde med.
0: Nej, og så kan vi jo være begejstrede. Altså Simon Søndergaard, vi er jo ubesejret indtil videre sådan for danske hold, når det kommer til, at vi har sendt fra Smukfest. Altså, så er det jo gået indtil videre godt. AGF vandt i går, Køge vandt i går, og lige nu der ligner det også, at København kommer til at vinde.
1: Hold da op, en strike, ja.
2: Det er dejligt. Det er skide godt med dansk succes i Europa, og det ligner altså også, at København, de har rigtig godt styr på det her opgør. De har faktisk lige haft en fin mulighed for at gøre det til 3-0, eller i hvert fald mulighed for at skabe en stor chance til det. Det var en omstilling, hvor Mohamed El-Younoussi lavede en fiks hælaflevering ind til Maximil Madsen, som drev bolden ned mod det ungarske forsvar, men den sidste aflevering ud mod Robert Chu i venstre siden, den manglede altså lige den sidste kvalitet, og så løb bolden i stedet ud til et målspark til Debrecen. Lige nu, der har FC København bolden for fødderne Bio Meling ud på højre bak, tager et godt træk forbi Tutsak her, den ungarske anfører, og så har FC København flyttet spillet op på den ungarske banehalvdel igen. Der er halvandet minut tilbage af de tillagte to, og FC København, tænker jeg, kan være rigtig godt tilfreds med den her 2-0-føring, og hvis de bare kan holde bolden kørende her de næste minuts penge, så vil de altså kunne tage den med ned i kabinen og drikke pauseteen og se hinanden i øjnene og være rigtig godt tilfredse med den første halvleg, de har spillet, i hvert fald på resultattavlen. Her er det alligevel Alex Kral, der forsøger med en fremlægning. Mohamed El-Younoussi er først over anden bolden, så forsøger han sig med en dribling, vil gerne have et frispark. Det får han ikke. Gabriel Pereira, der i anden omgang samler op og forsøger og slå et indlæg ind i det ungarske felt, men denne gang også godt forsvarsspil af Adam Lang fra Debrecen, en af de store profiler på det her ungarske hold, har masser ungarske landskampe på CV'et, den 33-årige midterforsvar. 40 sekunder er der tilbage at spille lige nu, inden vores albanske dommer, han formentlig vil fløjte de to hold til pause. Andreas Cornelius forsøger at løbe sig fri her, får indkastet fra Bio Meling, og så sparker han noget af en højder Andreas Cornelius over mod Roberts, der faktisk var overraskende fri, men også en utrolig svær bold at styre for ham. Marcus Lopez over anden bolden, og han får et frispark midt på den ungarske banehalvdel, og så får FC København måske muligheden for at hive alle de store forsvarsspillere med frem og få en sidste mulighed for at gøre det til 3-0 i den her første halvleg. Det vil altså være en drømme første halvleg for FC København. Det er lige før, jeg vil sige, det er det jo i forvejen ved, at man fører 2-0 på udebane, men kan man gøre det til 3-0, så er det jo tæt på, at man næsten lukker det her opgør, inden det overhovedet er startet, selvom der selvfølgelig både er en halvleg i dag og to halvleg på onsdag i København at spille. Jamen, så vil det da være en stor streg i regning for Debrecen, hvis de efter de første 45 minutter skulle være ned 3-0 til danskerne. Mohamed El-Younoussi og Marcus Lopez er det, der står med bolden. Spørgsmålet er, om det skal være sådan en udadskruet frispark for Marcus Lopez venstre fod, eller om det er Mohamed El-Younoussi, der tager sig af det og svinger bolden ind mod mål. Det er et frispark, sådan en 15-20 meters penge ude for straffesparksfeltet midt på den ungarske halvdel. Det er Marcus Lopez, der slår bolden ind her over mod bæreste område, men også lige i handskerne på Plamen Andreev i det ungarske mål, og samtidig så fløjter kampens dommer Inea Jodji fra Albanien til pause. Altså FC København foran med 2-0 i Ungarn.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen. Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salonen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

0: succeserne. Spyro var det her med Material Lover.
1: 2-0, ja, til FC København med pausen mod Debrecen i Ungarn i Conference League.
0: Jamen altså, så godt fra start er vi kommet, og så er det jo godt, at vi har to danske hold mere, der skal spille dog ikke mod hinanden. De skal spille europæisk fodbold. Jamen, det må de jo sådan set ikke.
1: Nej, men det er godt lige at præcisere. Det synes jeg er fint.
0: Så en tur til Island for FC Nordsjælland, der skal spille mod Valur, og så en tur til Irland med Bohemian FC. Det er Midtjylland, der er taget
1: derovre. Var du lige ved at sige Bohemian Rhapsody?
0: Ja, det var jeg faktisk måske en lille smule. Men jeg tænker faktisk på en anden artist, når jeg tænker på Bohemian FC, som vi måske også kommer til at spille på B4 om lidt efter radioavisen, som vi aldrig nogensinde spiller på B4.
1: Hvem er det?
0: Jeg vil spille den her artist meget snart på B4. Det er en cliffhanger. Er det helt
1: okay, vi får ikke mere at vide.
0: Nej, man skal blive hængende.
1: Okay.
0: Man skal blive hængende.
1: Lidt nær et loft.
0: Jamen, der skal jo være noget til dem, der er efter dem efter ham.
1: Til de loyale.
0: Til de loyale.
1: Ja, klart.
0: Hvor en halvleg også starter med Debrecen FCK.

0: Mirrors var det her fra Justin Timberlake. Tre europæiske kampe venter. Liga er med på den anden side af en radioavis. Nu er klokken 20.
1: Den 15-årige pige fra Hedensted, der har været savnet i 2 dage, er nu fundet i live i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi, som tilføjer, at pigens forældre er blevet orienteret. Nu skal politiet så have pigen hjem til Danmark, og så skal man også finde ud af, hvordan hun er havnet i Ungarn, og om der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Den 15-årige har været efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol deltager i efterforskningen af sagen. Sydøstjyllands politi oplyser, at man af hensyn til pigens forældre og på grund af efterforskningen på nuværende tidspunkt ikke har yderligere oplysninger om hverken sagen eller hendes tilstand. Europol advarer om de sadistiske online-netværk, som har fået en del opmærksomhed de senere dage, de såkaldte NVE-netværk. Ifølge vores oplysninger har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Adsten, hvor 3 teenage-drenge er mistænkt. Europol oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. NVE-netværkene kan være tiltrækkende for visse unge mænd, der savner svar og retning i deres liv. Det fortæller Christian Mogensen, ekspert i digital kultur.
2: Hvordan ser min fremtid ud? Hvem skal jeg blive? Hvad skal jeg gøre? Hvordan ser succes ud? Og hvordan bliver jeg nogensinde lykkelig? De her grupper tilbyder et meget, meget enkelt svar. Og hvis der ikke er andre arenaer i dit liv, der tilbyder dig en forankring ind i samfundet eller noget at pejle efter, jamen så virker det besnærende at lytte til, hvad der bliver sagt i den her slags grupper.
1: Skal vi komme de her netværk til livs, så lyder rådet fra Christian Mogensen sådan her.
2: Det allerbedste, vi kan gøre som forældre, som pædagoger eller lærere, eller det voksne, der er i nærheden af de unge mennesker, det er, tal med dem og fortæl dem, at alle deres bekymringer, at verden ikke er der om 10 år, eller de ikke har nogen fremtid, vi er rigtig, rigtig mange, som knokler for, at det ikke ender sådan.
1: Og så raser kritikken videre mod det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino. FIFA har ellers været ude at indrømme, at det var en fejl, da de i sidste uge præsenterede planer om at sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Men selvom den indrømmelse er kommet, så har det danske fodboldforbund DBU stadig ikke fået tillid til præsidenten, og det europæiske forbund UEFA er klar til at boykotte FIFA. Men indtil videre er Infantino altså stadig præsident i FIFA, konstaterer vores fodboldkommentator Henrik Liniger.
3: Hvis der skal ændres på det faktum, så ligger bolden lige nu hos europæerne, som i dag bliver de ved med at kritisere Infantino, men de må også på et tidspunkt selv komme på banen eventuelt og med en modkandidat til Infantino, eller ikke bare eventuelt, det skal de jo, hvis det er, at han skal væltes, fordi lige nu er han stadigvæk eneste kandidat til præsidentposten.
1: I aften og i nat bliver det skyet. Nogle steder enkelte byer og 12-17 grader, let til frisk vind og ved kysterne op til cooling.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: her fra Dua Lipa.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på P4.
0: Liga her til aften med Thomas Loft, sender her fra Smukfest, hvor vi kommer til at bringe dig masser af europæisk fodbold til den her aften. Et par kampe venter. Det hele foregår i Conference League nu, og lige nu der er pause. Så småt var i gang med anden halvleg depression mod FC København, der foregår i Ungarn. Senere Valur mod Nordsjælland. Den kamp starter 20:30, og så Bohemian mod FC Midtjylland. Og det er altså Bohemian-kampen. Bohemian, som er et irsk hold, hvor jeg har lovet, at vi skal spille en kunstner. Vi meget sjældent, som for ikke at sige aldrig, spiller her på P4. Hvad det er, jeg trækker altså spændingen en lille smule. Jeg tænker vi derfor til kampen, der foregår i Island, altså med Nordsjælland på besøg lige om lidt. Og så kommer vi også til at bringe masser af musik selvfølgelig her i din radio. Forhåbentlig er også masser af danske mål. Om lidt Valur mod Nordsjælland og optag til den kamp, og forhåbentlig også en update på Debrecen mod FC København også meget snart. Det her, det er Oliver Rodrigo med Drop Dead. Velkommen til Liga på B4.

0: stopper det altså her med Drop Dead. Anden halvleg er kommet i gang hos dig, Simon Søndergaard. Det foregår i Ungarn. Boris København så er taget hen, og dem, der så er de ungarske værter, er Depression. Og hvad så med den anden halvleg? Er det stadigvæk en FCK-føring?
1: Det er det, de fører fortsat med 2-0 her, 7 minutter ind i anden halvleg. Men jeg synes, det er værterne fra Depression, der er kommet bedst ud. Efter sidebyttet, det er i hvert fald dem, der har taget fat i kuglen og flytter den rundt. Og pres FC København langt tilbage på egen banehalvdel. De har også haft et par hjørnespark derude, sådan for alvor at blive farlige. Så ja, FC København, de skal lige stramme skruen igen, hvis de også her i anden halvleg skal være det bedste mandskab, ligesom de lige nu er på måltavlen, de fører 2-0.
0: Ja, så er der de to andre kampe, der altså også venter meget snart. Den første, det er hos dig, Tobias Bold. Velkommen til dig også.
2: Tusind tak.
0: Og altså, ikke fordi vi skal inddrage det personlige, men er du ikke færøsk gift?
2: Det er korrekt.
0: Og det ved jeg godt, det har jo ikke så meget med Island at gøre, men det er jo lidt med det der, du ved, øerne, der ligger derude i Atlanterhavet, og der er nogle sjove apostrofer hen over nogle af bogstaverne. Ja. Så hvor meget kan du rulle på ærerne med Valur?
2: Ja, Valur, det bliver spændende at følge. Jeg kender i hvert fald en del til vejret oppe i Nordatlanten. Jeg er der et par gange om året. Jeg har aldrig været på Island dog, men når jeg kigger sådan på vejrudsigten, så ligner det noget, jeg kender. Skønne 12 graders varme er til nordsjællænderne kommet op til, og så regnvejr. Det er, hvad der venter i Reykjavik.
0: Men sikkert også kunne jeg forestille mig en kunstgræsbane, som jo i Nordsjælland bliver meget glad for at hilse på.
2: Ja, det er jo ikke så dumt. Jeg er ikke sikker på, at det er samme kunstgræstype, men det må i hvert fald være en fordel for Nordsjælland, som jo er et meget, meget stærkt kunstgræshold. Det viste de i første runde, da de først tabte på naturgræs ude mod Gais, og så fuldstændig smadrede det svenske hold på hjemmebane med hele 6-0. Så det er i hvert fald en fordel for nordsjællænderne. De står for de islandske visemestre Valurt, som lidt overraskende og med hiv og sving slog bosniske Zrinjski Mostar ud med 3-2. Samlet i anden runde. De er ikke så godt kørende, det islandske mandskab. De ligger kun nummer 6 i den bedste islandske række, som på nuværende tidspunkt har spillet over halvdelen af sæsonen. Så jeg forventer egentlig en komfortabel FC Nordsjælland sejr, både i aften og set over to opgør.
0: Og en komfortabel sejr, altså Mathias Jakobsen, når FC Midtjylland-maskinen kommer til de irske øer og skal møde Bohemians, der bliver nummer 4 i den irske række. Altså det bør vel egentlig også være noget, midtjyderne kan klare nogenlunde.
3: Ja, men jeg må også sige, at jeg har ikke været super imponeret af det her FC Midtjylland-hold indtil videre i sæsonen. De har spillet 4 kampe, 2 af dem i Europa League-kvalifikationen. Det var så i anden runde mod stærke Besiktas. Jo, men der tabte man jo ned i Istanbul, men med æren i behold, til trods for, at man jo tidligt i første halvleg fik et rødt kort til Friday Atim og skulle spille i undertal. Og alligevel, så kom man så hjem på MSO Arena for endnu et rødt kort den her gang til Martin Erlis, der jo så er i karantæne i aften i Dublin, og taber 0-2, så man har stadigvæk ikke scoret i europæisk regi. Man har vundet de to første kampe i Superligaen mod Sønderjyske på udebane. Sønderjyske, der ikke ser super skræmmende ud, og så mod oprykkerne fra AC Horsens i weekenden, hvor man i perioder hen mod slutningen, ikke nødvendigvis lignede et hold, der var sådan helt sikker på at vinde den kamp, kæmpede den i land med en 2-1 sejr. Jeg vil sige, mod Bohemians fra Dublin, der er man rigtig store favoritter, ikke bare over to opgør, men altså også alene i aften, fordi det er et hold, der, hvis de spillede med i dansk fodbold, vil ligge sådan et eller andet sted midt i første division. Så lad os bare sige Midtjylland, relativt store favoritter.
0: Og så skal vi måske afsløre, hvem den der artist er, som har noget med den her Bohemians klub at gøre. Det foregår over i Irland. Det er også noget, du har stor kærlighed til. Eurovision.
3: Oh.
0: Kan du fortælle mere, hvad har sangen med holdet at gøre?
3: Jamen, det er jo Johnny Logan, som elsker Bohemians, altså fodboldklubben her. Det er hans fodboldhold, og derfor hver eneste gang, inden de spiller på hjemmebane. Nu spiller de så ikke på deres officielle hjemmebane i Daily Mount Park. De spiller på rivalerne Shamrock Rovers hjemmebane, men må ikke den bliver spillet alligevel. Der spiller man altså Hold Me Now, som er, skal vi sige, Bohemians svar på det, vi kender fra AGF, som Malaga med Thomas Helmi. Det er lidt det samme.
0: Ved du hvad?
3: Vi skal have den.
0: Den kommer sgu her.
3: Ja.
0: Kampstart 20:45 på Bohemians mod Midtjylland, Valur mod Nordsjælland 20:30.

0: her fra 1987. Hold Me Now, han har vundet 2 gange mere i Eurovision. Må vi se, om vi napper dem lidt senere.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Joachim, hvorfor har du brug for et comeback?
3: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
4: Nej, din kæreste forlod dig.
2: Kom det helt ud af det blå?
3: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
2: Ja, er du klar til at quizze?
3: Ja, lad os prøve.
1: Spørgsmål 3.
5: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
3: Er det ikke Michelin?
5: Jo, det er det.
1: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: sender fra Smukfest, og som også har øje på, hvad der foregår i europæisk fodbold anden halvleg. Der kører der ud af med et tiltagende, presset og måske også desperat Debrecen-hold Simon Søndergaard mod FCK.
1: Ja, det er stadigvæk ungarerne, der er i tæten her efter pausen. Lige nu, der har de et hjørnespark ude i venstre side. Balázs Zuzak, den helt store stjerne på det her Debrecen-mandskab, svinger bolden ind i feltet her over mod det bæreste område, men FC København får også klidet første omgang, så kommer der måske alligevel en løs bold her, så han Baldoni, der får afsluttet ind i FC København. De får sparket bolden ud af kommunen. Nej, det er et FC København-hold, der er meget presset, og det her hjørnespark, det kom efter en situation, hvor Alex Kral, han fik bolden sådan, ja, på højde med straffesparksfeltet, og så driblede han den stille og roligt ned mod egen baglinje. Blev simpelthen presset så hårdt af tre ungarer, han til sidst blev nødt til at drible den ud over egen baglinje, og det er så et meget godt billede på, hvordan den her anden halvleg har været. Ungarerne, de presser fremad, de er meget opportunistiske, og de presser virkelig FC København til at lave mange fejl. FCK er svært ved at komme ud af det jerngreb, som ungarerne, de lige nu har dem i. Her, Mads Emil Madsen, der dog vinder et frispark, og så er det en god mulighed for FC København til lige at få lidt ro på Thomas Delaney, der jogger hen for at tage frisparket, anfører for FC København, der måske skal finde sin rutine frem nu, og se om han kan få lidt ro på det her FC København hold. Lang bold frem mod Andreas Cornelius, der dog misser sin aflevering her. Altså FC København, der leder efter rytmen her i anden halvleg, de kan dog glæde sig over, at de fortsat er foran med 2-0, der er spillet 18 minutter i anden halvleg.
0: Og det næste kamp, vi venter på, det er din, Tobias Bolz. Det er Valur mod FC Nordsjælland, der altså starter her med ganske få minutter. Kl. 20.30 skal de så i gang. Ja, altså, du fik jo nævnt det der med, at Valur, det er jo ikke meningen, de sådan skulle være her. De sådan ikke på en måde lodder og trisser kommet videre til turneringen. Bør det så blive en stor nordsjællandsk sejr i dag?
2: Det gør det i hvert fald over to kampe. Nu er jeg lidt usikker på, hvad det er, de kommer op til, også sådan rent værmemæssigt. Nu har jeg ikke fået billeder fra stadion endnu på min skærm. Men når man bare sådan kigger på de kolde facts, altså nummer 6 i den islandske liga, der er 25 point op til det førende mandskab i Island. Så det borger jo ikke for sådan vanvittigt meget kvalitet. De har også tabt 4 ligakampe i træk, Valur, og da de slog bosniske Zrinjski Mostar i anden runde, der hed skydstatistikken 25-3. I bosnisk favør. Kampen på udebane i Bosnien, den endte 2-2. Så altså, det var lidt et mirakel, at de klemte sig med en samlet 3-2-sejr. Men omvendt fortæller det også noget om, at de er skarpe måske, når de får chancen, de her islændinge.
0: Ja, så som sagt, om ganske få minutter, at kampen starter. Vi har også optaget til det næste opgør, vi så venter på. Det er jo så Bohemians fra Irland, der tager imod FC Midtjylland. De kommer sådan lidt på, som perler på en snor, de her kampe. 20.30, altså Valur mod Nordsjælland. 20.45 er det så tid til Bohemians mod FC Midtjylland. Og så er det Brescia mod FC København altså også. Så småt i gang, ligesom Dodo and the Dodos også går i gang her i baggrunden.

0: lige spillet her på Skufest, hvor vi også sender fra Dodo. Sammen med det Dodo ser vi sømand af verden, hvis du bor synes, det er en lille smule kølig i dag. Og kunne det ikke være en smule varmere, så kan Simon Søndergaard fortælle dig om vejret i Debrecen i Ungarn, hvor det er blevet tid til en drikkepause, en hydration break, som FIFA jo vil kalde det. Hvor varmt har der været i løbet af dag, Simon?
1: Jamen, vi har faktisk haft temperatur, der har været helt op ad kyst i 40 grader, så jeg vil sige, at den her hydration break, den handler altså ikke om reklamer eller noget som helst andet. Det handler simpelthen bare om at passe på spillerne, og måske er det også det, FC København er blevet ramt af her efter pausen. Måske den her varme, det er ikke længere 40 grader her på aftentimerne i Ungarn, men vi er stadigvæk over 30 grader. Man kan også se, at sveden den drypper altså ned af spillerne, som der nu har haft muligheden for lige at komme ud og få en tår vand, få en energigel i skruten, og så har de to trænere også haft muligheden for lige at give nogle instrukser til spillerne, og jeg kunne også se, Bo Svensson, han var særdeles aktiv i det her minuts penge, hvor spillerne altså havde den her hydration break, og det er altså fordi, at FC København, de fortsat har store problemer med at komme ud af det pres, som Debrecen, de ligger på FC København. Måske en mulighed til FC København her, Alex Kral vinder bolden, men de smider den væk lige så hurtigt, som de får den i FC København, jeg har næsten lyst til at sige, det er ikke mange gange. Efter sidebyttet, de har ramt hinanden med 5 sammenhængende afleveringer. De har godt nok store problemer med det. Og spørgsmålet er, om det ikke kunne være en idé at spille nogle lidt længere bolde ned bag den ungarske bagkæde, så man kan få skubbet tropperne lidt frem. Fordi lige nu, der er det næsten som at spille op ad en mur for FC København. Hver gang de forsøger at finde en af de forreste med en flad aflevering, jamen, så får de bolden tilbage lige i hovedet. Her er netop en lang bold frem fra Dominik Kotarski, der rammer Andreas Cornelius lige i hovedet. Og så er Thomas Delaney over anden bolden, men igen en fejlaflevering for FCK-anføreren, der simpelthen bare hjerner bolden ud over sidelinjen. Og det her billede fra københavnerne, de har meget svært ved at sætte noget konstruktivt sammen, men de kan fortsat glæde sig over, at de er op med 2 i Ungarn, der er 20 minutter tilbage.
0: Nej, Mathias Jacobs, nu læser jeg lige op af FC Midtjyllands modstanders tidligere resultater, når det kommer til europæisk fodbold. 2-0 har de vundet, 4-0, 3-0, men når jeg nævner de her modstandere, altså det er Gibraltars St. Joseph, så har de vundet 4-0 samlet mod Dudelange fra Luxembourg, så har de vundet 3-0 mod Stjernen fra Island, og det er for nogle år siden det her. Altså det Bohemian-hold er et rimelig ubeskrevet blad, når det kommer til at møde rigtig modstand i europæisk fodbold.
2: Ja, fordi altså, det er jo et hold, der har været med siden 60'erne, 70'erne, nærmest typisk dengang i det, der hed UEFA Cup dengang og European Cup Winners Cup, men i dette årtusind har de kun været med, i gåseøjne, kun været med 11 gange, og vi skal faktisk 5 år tilbage i tiden for at finde senest, at de var med, og de blev også kun nummer 4 i den irske række i sidste sæson. Og som jeg siger, FC Midtjylland er kæmpe store favoritter. Det er de altså ikke alene over 2 kampe, men altså også alene bare kampen i aften, fordi hvis jeg skulle placere dem et eller andet sted i det danske ligasystem, så ville det være i første division, og så må de ligge og kæmpe med at komme med, eller for at komme med i det her oprykningsspil. FC Midtjylland skal ud og trumle igennem. Jeg vil både se, at de kan score mål i aften. Jeg vil også se, at de kan jamen gør det komfortabelt for sig selv at spille god fodbold. Det har de ikke gjort endnu i den her sæson. Det synes jeg simpelthen ikke. Også til trods for, at de har vundet de første 2 kampe i Superligaen. Så de skal slå det her Bohemians mandskab. Men der er et lille problem for FC Midtjylland. Og det er, de har solgt lige til forsvaret. Osman Diaw, en anden midterforsvar, han er skadet. Og Martin Erlich, han er karantæne i det her opgør, fordi han jo fik rødt kort mod Besiktas. Så man er presset i defensiven. Man spiller med Sofus Johannesen, som jeg umiddelbart ser det på højre bak. Nu kampen ikke gået i gang endnu. Men der er nogle nye spillere, der ind og spille nogle lidt mere uvante positioner. Rasmus Nielsen Christensen skal ind og ligge i et 2-mands midterforsvar. Det er også lidt nyt for ham, der normalt spiller højre bak eller til nøds højre stopper i et 3-mands forsvar. Så det kan godt være, at de bliver udfordret lidt defensivt, men igen over 90 minutter og så sandelig over 2 kampe, der skal Midtjylland gøre det her komfortabelt og spille sig videre til playoff-runden.

0: her Kelly Rowland. Det er When Love Takes Over. Håbet er at komme i ligafasen af Conference League for de tre danske hold, der er i aktion her til aften. De skal i første omgang vinde ud af hjemme her i den her tredje runde, og så er der en playoff-runde, der så også venter. Når august så er slut, så ved vi, om de her hold så er gået videre til ligafasen i Conference League eller ej. Og første skridt på vejen, Tobias Bolt, altså ud over at vinde i sidste uge, som FC Nordsjælland også gjorde, er så at vinde igen. Og det skal så være over to kampe mod Valur. I den første kamp, der foregår op i Island, er kommet i gang her.
1: Og det foregår på det stadion i hovedstaden Reykjavik, som hedder Ligarende, som er et lille stadion med plads til 2.500 tilskuere. Der er kun en enkelt tribune. Det er en langsidet tribune, og der er heldigvis tag over, fordi det står bare ned i stænger i Reykjavik her til aften. Det er ikke sikkert, at det gør så meget for FC Nordsjælland, der godt kan lide at kombinere hurtigt på kunstgræsset, som også er det underlag, som islændingene de spiller på til dagligt. Der er spillet 3 minutter af opgøret. Ingen chancer endnu. Det er Valur fra Reykjavik, som tager imod FC Nordsjælland i den første kamp i tredje kvalifikationsrunde til Conference League.
2: Gæster, det er Brescia, og det er fortsat med danskerne i front. Måske en mulighed her, Andreas Cornelius, der kommer ind igennem med hjemmeholds målmand. Stor chance til Cornelius i 2 omgange. Nej, hvordan i alverden scorer han ikke på den der kæmpe mulighed til Andreas Cornelius. Bjørn Meling, der smækker en bold netop ned i bagrummet, som vi snakkede om før, der nok kunne være en god idé for FC København. Og så har han altså en friløber, Andreas Cornelius, afslutter først lige på Plamen Andrijev i det ungarske mål, og så får han altså også bolden med sig i anden omgang, men rammer den ene forsvarsspiller, der står tilbage inde på målstregen og forsvarer sit mål. Puha, FC København. Der var altså muligheden for at gøre det til 3-0 og nærmest lukke ballet. I stedet ungarne op i den anden her afslutning fra Balázs Cudzak. De vinder bolden tilbage. Debrecen her, Cedric Kaye ude i venstre siden, der forsøger at kombinere sig igennem, og så ender bolden ved Rutem Keller, og FC København er igen langt tilbage på egen banehalvdel. Ja, FC København, de vil lave sig over, de går til 3-0 her, fordi det vil alt andet lige være, at det er jo i forvejen et rigtig godt udgangspunkt for FC København, men kan de score til 3-0, så er det jo tæt på, at man vil sige, at ballet det er lukket, inden at de altså næste uge skal spille returopgør i København. Det står fortsat 2-0 til FCK, der resterer 13 minutter.

0: Wide Awake var det her fra Scarlet Pleasure. Lad os starte igen hos dig, Tobias Bold, og der er altså kamp, der foregår i det islandske, hvor FC Nordsjælland er på besøg. Og noget af det gode ved FC Nordsjælland, altså set fra deres stol, det er jo det der med, at de har så mange unge kræfter, der er hele tiden nyt talent, der kan komme ind, og som har masser af energi her ved starten af kampen.
1: Ja, en hel del teenager har fundet vej til startopstillingen for FC Nordsjælland, som presser højt. Jeg synes egentlig, at du er lykkedes meget godt med sådan at holde fast i bolden i et par omgange, men det er FC Nordsjælland, som forsøger at sætte sig på det her opgør og overfalde islændingene højt oppe på banen. De har ikke sådan skabt nogen chancer endnu. Der har været lidt optræk til det, men ingen afslutninger endnu, og jeg er opgøret efter 7 minutters spil. En enkelt stjerne fra FC Nordsjælland er jo ikke rejst med til Reykjavik. Caleb Jerinki, VM-spilleren, er angiveligt på vej mod Premier League og nyoprykket Coventry. Han er altså ikke med i Reykjavik i dag, så i stedet for en masse af de her unge kræfter, blandt andet Malte Heide, der får chancen inde på den centrale midtbane, skal vise, hvad de dur til på udebane mod Valur Reykjavik i det islandske. 8 minutter spillet, det er 0-0 fortsat.
2: Vi har tænkt stadigvæk mål i Ungarn, hvor FC København de forsøger at holde fast i 2-0-føringer, hvor det er efter en stor mulighed til FC København for et par minutter siden, jamen så er det igen Ungarn, der har overtaget styring. Vi har lige haft en rigtig fin afslutningsmulighed fra Rotem Keller, venstrebakken, der klappede til læderet fra en 20-25 meter og tvang Dominik Kotarski ud i en fin redning. Og så alligevel FC København her i den anden ende, Bjørn Meling ude i højre side, hele op omkring det ungarske straffesparksfelt, finder Alex Kral, der finder netop indskiftet William Klem, der er kommet på banen, i stedet for Thomas Delaney, som der har spillet en rigtig flot kamp her til aften. Den københavnske anfører, der virkelig har gjort sig godt ind på den centrale midtbane og været et anker, som det her FC København-hold ligesom har kunne læne sig op af. Og det er altså også et FCK-hold, der for første gang i den her sæson er på vej til at spille en fodboldkamp uden at lukke mål ind, og det tror jeg, at Bo Svensson vil være rigtig godt tilfreds med, at man ligesom finder noget defensiv stabilitet. Her er Mohamed El-Younoussi på boldjagt over for Adam Lange. Det lykkes han med. Københavneren finder et indkast højt op på banen, og det tager Bjørn Meling så god tid om at løbe op for at tage, men han skal altså sætte den en gang ind for de her 5 sekunder. Det gør han også her. Smider dog bolden væk. Det er Giovanni Njai, en anden indskifter, der smider bolden væk i den her omgang. Der er 8 minutter tilbage. FC København fører fortsat 2-0 over Debrecen.

0: Treasure var det her for Bruno Mars. Nu tre kampe i gang her i Liga på P4. Der er altså også en smuk fest. Det er derfor, der er lidt leben sådan, i baggrunden. Der er snart Luske Perli på bøgescenen, så jeg tror, der er nogle folk, der skal derop. Men de kan jo så lige komme forbi og høre lidt fra dig, Simon Søndergaard, Debrecen mod FCK. Som jo er det lidt skuffende, han har lavet, undskyld udtrykket fra københavnerne, at de ikke får mere ud af det her 2-0-føringen.
1: Ja, det kan du sige. Altså, Ungarn har i hvert fald været bedst efter sidebyttet, men omvendt, så er det jo FC København, der fører 2-0 op på måltavlen, og derved så har de jo også kunne tillade sig at trække sig lidt længere tilbage. Selvom jeg ikke tror, det har været frivilligt, jamen, så vil de jo stadigvæk tage tilbage efter det her opgør. Hvis det altså ender, som det står lige nu, jamen, så vil de være rigtig godt tilfredse. Der er alle i FC København havde købt en 2-0-sejr på forhånd. Det er ikke et sekund i tvivl om, og nu er det også som om, at de har taget brøden af det værste ungarske pres. Det er i hvert fald FC København, der har bolden lige nu og flytter den rundt, og så netop, som jeg får sagt det, så smider Bjur Melingen væk, og så er der måske en kontramulighed til Debrecen Sutsak med indlæg her ind mod den netop indskiftede Sen Drej, men han kan ikke komme på bolden igen. Sutsak ude i venstre side, der er mange ungarer i straffesparksfeltet lige nu, men også godt forsvarsarbejde af Marcus Lopez, der får klider bolden. Altså fortsat 2-0 til FC København med 4 minutter, plus det løse igen.
0: Man kan sige, det er jo selvfølgelig også fortsat 0-0 hos dig, Tobias Bold, for der har ikke rigtig været de store chancer her mellem Valur og Nordsjælland indtil videre, vel?
2: Nej, en enkelt god hovedstødsmulighed har FC Nordsjælland haft. Det var efter et hjørnespark, der blev slået helt over i den bagerste del af straffesparksfeltet, der blev hættet på tværs. Og så var det Steven Aqua, ganeseren, der var gået med frem og hættet lige over mål. Men sådan for alvor tæt på var det ikke. Til gengæld så har FC Nordsjælland sat sig tungt, tungt på spillet. Islændingene, de står meget, meget dybt, og FC Nordsjælland, de spiller den rundt og leder efter åbninger i det islandske forsvar. Men de er ikke sådan for alvor fundet dem endnu. Bedste mulighed altså til Steven Aqua efter det her hjørnespark. Så 14 minutter spillet. Lad os lige se Ibrahim Adel her ind til højrebenet, finder så, eller forsøger at finde helt unge Malte Heide. Han forsøger med en hel aflevering tilbage til Letten Mekki, venstrebakken, der er gået med frem, men også overvågent målmandsspil af Frederik Skram, der kommer ud og samler bolden op. Et lille dansk islet, som islændingene har på kassen. Frederik Skram, der har spillet en hel del kampe for Roskilde i divisionerne, også har 3 førsteholdskampe for Lyngby. Han har en dansk far og en islandsk mor, og har i øvrigt 5 islandske landskampe på sit CV. Han står på mål for Valur i aften. Og han er ikke blevet passeret endnu. Vi har spillet et kvarter i Reykjavik. Stillingen, den er 0-0.
0: Og overvist om, du skulle til at sige 5 islandske børn. Men, men så galt er det trods alt ikke gået nu. Men det kan man jo nå. Og Mathias Jakobsen, vi skal over til dig. Og jeg havde egentlig planlagt det her så smukt, synes jeg, at så kunne vi rende over, så kunne din kamp være kommet i gang på Hemens mod FC Midtjylland. Så god er verden ikke, men det er lige op over.
3: Ja, det er meget, meget tæt på. Vi har i hvert fald fået trukket lod om, hvem der skal have lov til at starte med bolden, og det ligner umiddelbart, det er hjemmeholdet Bohemians fra Dublin, altså det irlandske mandskab, der blev nummer 4 i den seneste sæson, og også er kommet godt i gang, eller i hvert fald er i fuld gang med den nye sæson her, 26 runder inde, eller i hvert fald et par 20 runder, trods alt, de ligger på en del anden plads, det her irske hold, og der kan man så sige, det er ikke med maksimum point, som tilfældet er for FC Midtjylland, og igen, jeg må understrege, FC Midtjylland, de er altså forhåndsfavoritter. Det her opgør, hvor de er rejst til Irland med den hvide udebanedragt i kufferten, og det er således også den, de har iklædt sig mod et Bohemian-mandskab, der spiller i mørkerøde trøjer og sorte shorts. Så det var jo et FC Midtjylland, der vandt lodtrækningen, og dermed har fået lov til at sætte gang i det her opgør. Så 7 sekunder spillet i Dublin. Bohemians mod FC Midtjylland, ligeledes tredje kvalifikationsrunde til Conference League 0-0.
0: Ja, det er godt, du lige tager scoren med efter de
3: 7 sekunder. Man kunne være i tvivl.
0: Jamen, det er selvfølgelig ikke nok. Vi sender jo også her fra Smukfest i morgen. Der sidder du der igen, Mathias.
3: Ja.
0: Ja, du er det. Hvad skal vi købe? Hvad skal vi høre der?
3: Sønderjyske Viborg. Og der er meget at tale om, det vil jeg bare sige. Det er en cliffhanger.
0: Drama i kulissen osv. Spillere, eller i hvert fald enkelte spillere, der er blevet sendt ind, som lytter med igen i morgen, når vi sender her på Smukfest. Altså, Liga på B4.

0: Ariana Grande var det her. We Can Be Friends. Og sikke en måde at smutte på og tage hjem igen til Danmark. Simon Søndergaard, altså en ny scoring til københavnerne.
1: Ja, jeg var inde på før, at en 3-0 scoring måske vil snøre sækken om det her og dobbeltopgør. Det er tæt på, jeg vil sige, at det her dobbeltopgør, det er så godt som afgjort nu. Det er meget svært at se for sig, at Debrecen, de på onsdag skal tage til København og vinde med 3-0. Men selvfølgelig sige, at AGF, de har jo bevist, hvordan man gør, så det kan godt være, at de skal ringe til det aarhusianske og spørge, hvordan man leverer et mirakel i europæisk kontekst, fordi det vil lade sig kræve, hvis Debrecen, de skal komme tilbage i det her opgør. Lad os lige tage 3-0-scoring i et hjørnespark ud fra venstre side, Mohamed El-Younoussi. Der slår det ind og skruet helt ind omkring de lille felter her, stiger Andreas Cornelius altså bare op over fire ungar, og så pander han bolden over det lange hjørne og gør det til 3-0. Måske en ny FCK-mulighed her, Bjørn Meling, der går til baglinjen og slår et indlæg ind i feltet, men også et dårligt et af slagsen, og så ender det ved et målspark til Debrecen. Vi har spillet de tre tillagte minutter, så spørgsmålet er, om kampens albanske dommer, han alligevel har fundet lidt ekstra tid at spille i her i forbindelse med scoringen. Det må ikke, vi har en 30 sekunder, et minuts penge tilbage. De her Debrecen-spillere, de ligner altså også nogen, som der ikke længere tror på det her. Og her fløjter kampens albanske dommer af FC København. De får altså et fantastisk udgangspunkt inden returopgøret om en uge. De vinder med 3-0 i Ungarn.
0: Det er altså på onsdag kl. 18, den kamp kan høres her i Liga på P4. Mathias Jakobsen, vi skal ud til dig. Det er Bohemians mod FC Midtjylland, og indtil videre bedst start vel for midtjyderne. Nu tænker jeg, var det ikke en skud på stolpen? Det plejer at være noget, man kategoriserer som noget godt.
2: Ja, det var i hvert fald tæt på stolpen. Det var Valdemar Byskov, der tvang Paul Gerard Walters ud i fuld længde og leverede en redning, og så kunne Byskov så gå ud og tage et hjørnespark, der også var lige ved at blive farligt. Og jeg synes generelt, de første 5,5 minutter her har været nærmest et bombardement fra FC Midtjylland ned mod det irske mål. Det er lidt som om, jeg sidder og kigger på en pokalkamp i en af de tidlige runder, hvor vi har at gøre med et rigtig godt hold mod et mindre godt hold og et tydeligt lavere rangeret hold i hvert fald. Og det regner også med at komme til at være kampbilledet opgøret igennem. Altså her de første 6 minutter nærmest kun FC Midtjylland på bolden. Et par fine forsøg. Vi har også haft Francolino Giu med en afslutning ind mod det irske mål. Nu er det Benny Junior over i venstre side. Han har også leveret et par gode indlæg. Her kommer der et nyt et ind, som så bliver afvist derinde fra det irske forsvar. Så 6 minutter spillet, og det er stadigvæk uden mål i Dublin.
0: Og så er der den der kamp på stregen. Tobias Bold Valur mod FC Nordsjælland. Det kan virkelig som sådan en gammel hund, hvor man lige skal puffle lidt til den for at se, om der er gang i den.
3: Ja, noget bombardement er det i hvert fald ikke, vi har med at gøre i Reykjavik. Til gengæld FC Nordsjælland, der spiller bolden rundt i egne rækker, og det går altså noget langsomt i øjeblikket her. Peter Ankersen med en dybdebold op imod Littenmäki, der slår den på tværs, og så er det faktisk en kæmpe, kæmpe mulighed ind i det lille felt. Der kommer en islandsk, eller rettere hollandsk, forsvarsspiller fra Valur flyvende ind og får clearet den her bold lige fra fødderne af Willum Bertelsen. Her var det faktisk for alvor tæt på, at FC Nordsjælland spillede sig frem til en stor chance, fordi ellers er det ikke ret meget, de har været inde i islændingenes straffesparksfelt. De har haft bolden en hel masse, men rigtig farlige er de ikke blevet ind til det her glimrende angreb sat op af Peter Ankersen og Juhi Littenmäki. Vi er lige nøjagtigt halvvejs i første halvleg. Ingen scoringer endnu i Island.

0: She Love Me var det her, Backstreet Boys. Vi har en radiovis her om 3 minutters tid, men vi kan lige nå en update fra dig. Et stillesiddende update. Valur mod Nordsjælland, Tobias Bolt.
1: Ja, nu begynder det at brænde på foran Valurs mål, efter Nordsjælland har været nærgående. Nu 2 omgange. Hjalte Bo Rasmussen først med et langskudsforsøg lige forbi den ene stolpe, og så et indlæg, der blev hættet på tværs, og som var lige ved at blive farligt, da Frederik Skram, han var på en lille bitte skovtur og boksede bolden ind i hovedet på Willum Bertelsen, men de slap med skrækken. Islændingene så stadig 0-0 efter 26 minutter i Reykjavik.
2: Og så sydpå til Dublin, altså på de britiske øer, hvor FC Midtjylland er på besøg hos Bohemians, altså i den irske hovedstad, og hvor de spiller, som om de i bund og grund var på hjemmebane. De er totalt dominerende, og mens chancerne er blevet en smule færre, vi har spillet 11 minutter, og det er stadigvæk uden scoringer i det irske.

0: her fra Didis og Theodora. Om lidt er der mere europæisk fodbold til dig i Liga på B4, som er tilbage efter en radioavis. Klokken er 21.
1: Kritikken har siddet løst på Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidts kollegaer på Christiansborg i dag. De er ikke tilfredse med, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. En af dem, det er SF's politiske ordfører, Karsten Hønge.
2: Jeg synes, det er et kæmpe problem, at Morten Messerschmidt går ind her og understøtter en person og et parti, som ønsker at hjælpe Putins Rusland.
1: Det var Vladislav Dajkovic, der er kendt som NATO-modstander og Putins støtte, der var på besøg. Selv siger Morten Messerschmidt, at han er ked af sagen og ikke kendte til gæstens politiske baggrund og at besøget havde turistmæssig karakter. Men til Berlingske skriver Vladislav Dajkovic, at han ikke er enig med Messerschmidts betragtning og at turen med Messerschmidt på Christiansborg var et officielt besøg. Det var meningen, at der skulle ske en eksplosion. Så lyder det nu fra Tysklands statsanklager i sagen om den drone med eksplosiver, der tirsdag aften blev fundet på landingsbanen i Leipzig Lufthavn. Statsanklageren, der har overtaget efterforskningen, siger, at man allerede nu har tilstrækkelige beviser i sagen, men der er endnu ikke meldt nogen officielle mistænkte ud. Digital overvågning under eksamener og skriftlige opgaver, der skal laves på skolen. Ja, sådan lyder nogle af de initiativer, som undervisningsminister Magnus Heunicke i dag har præsenteret for at komme snyd med kunstig intelligens på skolerne til livs. Og de ændringer er de klar til på den skole, vi skal ud på nu.
3: Hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Kunne det være en opgave? Sig endelig til, hvis du får brug for noget.
4: Ja, sådan lyder stemmen på en af de mange AI-modeller, 9 ud af 10 danske gymnasieelever bruger i dag.
5: God formiddag til 3. M. Lyder det ikke lækkert?
4: Og i 3. M på Aalborg Katedralskole kender de godt til den kunstige klasselærer. Det fortæller Philip Olsen Rude.
6: Jeg ved i hvert fald også, at jeg bruger AI nogle gange til idégenerering for eksempel.
4: Ja, idégenerering eller ej, så er der kun plads til én dansk lærer i 3. M, og det er Rikke Taber Graverholt. Hun giver maskinen kamp til stregen. Her laver de nemlig alle skriftlige prøver fysisk på skolen.
7: Hvem har ikke lyst til at spørge en chatbot om det bedste svar? Derfor har vi nu valgt at lave opgaver på klassen.
4: Og det er netop den kamp, undervisningsminister Magnus Heunicke nu også har meldt sig ind i med sine tre initiativer.
8: AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, og det er meget, meget omfattende.
5: Ja, ja.
4: Og det møder opbakning fra både lærer og elev på Aalborg Katedralskole.
6: Jeg synes, det er godt, at regeringen gør noget for, at der sker en ændring.
7: Jeg synes, det er fint, at der sker noget.
1: Ja, det var min kollega Buster Hoff, der fortalte det. Her i aftentimerne og i nat lidt skyer på himlen, og så temperatur, der stille og roligt daler ned til mellem 12 og 17 graders varme med en let til frisk vind mellem sydvest og fra nordvest. Det var Radioavisen kl. 21 med Daniel Enhus i studiet.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.
10: Så kom der gang i målscoringen i islandske Reykjavik. FC Nordsjælland har bragt sig foran med 1-0 mod Valur. Det var et sandt drømmemål, smækket ind af angriberen Willum Bertelsen med venstrebenet helt op i krogen. Og via den ene stolpe bringer han FC Nordsjælland foran. Så stillingen den er 1-0 efter godt en halv time.
11: Ja, så det ligner en god aften for de danske hold. FC København sejrer i Ungarn. Nu altså også FC Nordsjælland foran i Island. Vi mangler bare Midtjylland. 17 minutter spillet i Dublin. Der står 0-0 mod Bohemians.

0: Prince var det her med 1999.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Liga her til aften med Thomas Loft, som altså sender fra Smukfest, som også sender europæisk fodbold. Tidligere et godt udgangspunkt for FC København, der vandt over Debrecen i Conference League. To hold venter på at se, om deres skæbne kan være lige så god, når der er returopgør næste uge. Lad os da første omgang komme til dig, Tobias Bold. Vi fik jo lige nævnt scoringen her ud af radiovisen.
3: Ja, altså, en stor chance til islændingen. Ej, der bliver så ryddet op inden foran. Jeg tror, det er Malte Heide, der kommer til. Men ja, en smuk scoring af FC Nordsjælland, faktisk. Ja, 20 sekunder efter, at islændingene havde spillet sig til deres første chance. Lynhurtigt tryk ved Haraldsson blev spillet dybt. Den afsluttede lige på Andreas Hansen, og så gik det den anden vej. Ibrahim Adel fandt Willum Bertelsen inde midt i banen, et par meter uden for straffesparksfeltet. Han tog lige bolden rundt om det ene støtteben og snød sin direkte modstander, og så klaskede han den bare med venstrebenet helt op i det lange hjørne. Den kan simpelthen ikke sidde længere oppe, og via stolpen, så bringer han FC Nordsjælland foran med 1-0 efter en halv times spil. Smuk FC Nordsjælland scoring, og de fortsætter med at presse på nordsjællænderne. 1-0 er stillingen i Reykjavik, der er spillet 36 minutter.
0: Hos dig, Mathias Jacobsen, der kan jeg blive færdig med at tale, fordi der er ikke nogen chancer, der lige sådan kommer væltende lige rundt om hjørnet. Der er nemlig en skade kamp mellem Bohemians og FC Midtjylland.
4: Ja, og det FC Midtjylland hold, der jo havde godt og grundigt greb, nærmest et kvælertag omkring det her opgør fra opgørets begyndelse. Men jeg synes altså, de seneste 5-6-7 minutter, der er det som om, at Bohemians, de har ædt sig stille og roligt ind i det her opgør. Har i hvert fald fået fjernet hænderne i forhold til det der halsgreb, som vi var inde på før. Og det er også Midtjylland hold, der er begyndt at vise usikkerhed i, altså i hvert fald usikkerhedstegn nede i defensiven. Både omkring Rasmus Nissen Christensen, også omkring den anden midterforsvar med Bæk Sørensen. Og nu senest Sofus Johannesen, der er en af tre nye i Midtjyllands startopstilling i dag. Den unge midtbanespiller, som spiller højre bak, så selvfølgelig også en uvandt position. Han har bolden nede på egen banedel, dribler med bolden, smider den så væk og begår et frispark og trækker et gult kort. Så midtvejs i første halvleg, så bliver jeg lidt mere bekymret nu i forhold til Midtjyllands muligheder for at vinde det her opgør, om ikke andet. Jeg tænker stadigvæk, at de skal nok klare sig videre, men for nuværende altså 0-0 i Dublin.

0: i lys igen, var det her fra Akselklæder. Så blev det også lidt sidestillende igen. Altså, med en stol er det hele hos dig, Tobias Bold. Valur mod Nordsjælland. Prøv lige at fortælle mere om, hvad der er foregået.
1: Ja, det er kampens ungarske dommer, Bogart Gergo Borbar, som har forladt banen og ikke ligner en, som har tænkt sig at dømme den her kamp færdig. Han pegede ned mod med sin venstre lægmuskel, satte sig så ud på en klapstol og modtog lidt medicinsk behandling fra islændingenes lægestab. Fik en ordentlig forbinding hele vejen rundt om lægmusklen, trak så sokken op over lægmusklen igen og lignede en, der var på vej tilbage. Men nu er han altså gået ned i spillertunnelen og ligner nok ikke en mand, vi får tilbage på banen. Så nu afventer vi spændt på at se, hvem der så skal have dømme resten af det her opgør. I hvert fald stilstand lige nu i Reykjavik.
2: Ikke sådan decideret stilstand i Dublin mellem Bohemians, eller Bohemian FC, som de hedder, og så FC Midtjylland, det danske mandskab, der altså blev nummer 2 i Superligaen i seneste sæson. Jeg må bare sige, lige nu kan jeg ikke se klasseforskel på de her to hold. Slet ikke den klasseforskel, der burde være. Kampens største chance er kommet i det her opgør, og det var hjemmeholdet Bohemians, der fik en friløber. Og der var, jamen, så godt som decideret friløb til Connor Parsons, der også kommer ind i straffesparksfeltet, er kommet ned bag FC Midtjyllands forsvar, og Rasmus Christensen halser efter, og så er det kun en kæmpe redning fra Elias Olofsson, der gør, at FC Midtjylland ikke er bagud. 26 minutter spillet, 0-0 i Dublin.
1: 1-0 til FC Nordsjælland i Reykjavik, og en dommer, der har forladt banen. Ikke nogen ny dommer, der er kommet tilbage på kunstgræsset, så lige nu sidder tilskuerne her i Reykjavik og venter spændt på, hvornår vi kan få genoptaget denne her kamp, som stadigvæk foregår i øsende regnvejr i den islandske hovedstad. Der er 3 minutter tilbage, og så en hel del overtid tilbage af første halvleg.
0: Ja, så før vi går til Mathias, Tobias Bold, det er jo lidt noget rød, fordi nu, spillerne står der og bliver kolde, og du ved, skal varme en lille smule op igen, og alle de der ting, ikke? Altså, de sætter jo lidt en dæmper for kampen.
1: Ja, nu kan jeg se, at den ungarske dommer er kommet tilbage fra spillertunnelen, men han ryster lidt på hovedet, og
0: det er jo en sæbeopera, det her.
1: Ja.
0: Hvad sker der med ham? Følg med i næste afsnit.
1: Jeg kan simpelthen ikke lure, om han har tænkt sig at give den et skud mere, eller om han har dømt færdig for i dag.
0: Det er ligesom sådan en stor, lidt langtrukken Netflix-serie, hvor man først får konklusionen hen omkring afsnit 13, ikke?
1: Ja,
0: hvad
1: måske,
0: sker der med dommeren?
1: Måske om 3 minutters tid, når vi har hørt et stykke musik, vi er klogere på, hvad der sker.
0: Jamen, bare rolig, du skal ikke sidde og kommentere hen til vi får afgørelsen på, om dommeren er der nej. Vi skal også lige over til Mathias Jakobsen og Bohemians mod Midtjylland.
2: Og her har vi lige haft et længere spilstop også. Sinan Mullen, midtbanespilleren fra Bohemians, der var sendt til tælling efter at have fået en bold direkte i ansigtet. Det kan være, at FC Midtjylland de har brugt de 2 minutter på at finde en eller anden løsning her. Francolino med en afslutning, og så fører FC Midtjylland. Han får bolden midt for mål inde i straffesparksfeltet, sådan lige akkurat inden for stregerne, vel at mærke. Og så sætter han venstrefoden på Francolino, der ser ud til at have genfundet sin målform, om ikke andet. Han havde jo let efter det første mål i åbent spil siden november sidste år. Det kom så et forrygende mål forleden dag mod AC Horsens. Nu følger han det op her med en scoring efter 28 minutter spil, og FC Midtjylland foran planmæssigt, om end ikke super fortjent på udebane mod Bohemians.

0: Passenger her med Alex Warren. Sommerens store føljeton om dommeren i Island har fået sin afslutning. Tobias Bold og en ny mand får sit livs store chance.
1: Ja, det gør han. Det er den ungarske fjerdommer, som har været en tur ned i omklædningsrummet og klædt om til rigtig dommertøj, eller hvad man skal sige. Har i hvert fald smidt overtrøjen og trukket i en helt tyrkisblå kortærmet trøje og skal nu dømme resten af kampen, mens den stakkels dommer, der blev skadet, han har overtaget lystavlen ude på sidelinjen og skal nu være fjerdommer resten af det her opgør. Han viste for lidt siden, at der er hele 8 minutter lagt til den her første halvleg, som er et enkelt minut gammel. Så vi har lidt at spille færdig her i Reykjavik stadig.
0: Er han så siddende, den her dommer?
1: Nej, han var stående,
0: men
1: han,
0: okay.
1: han havde sådan et lidt anstrengt ansigtsudtryk, da han, da han løftede lystavlen i vejret her.
0: Stakkels mand, ikke? Ja. Så kan vi rende til dig i stedet for Mathias Jakobsen, som holder øje med Bohemians mod AC Midtjylland. Der har også været masser af skader, som egentlig har afbrudt kampen sådan lidt fra tid til anden, ikke lige så voldsomt her med dommeren, men spiller der ved noget, ikke lidt på kryds og tværs, ikke?
2: Jamen, det var så måske med til at hjælpe AC Midtjylland sådan lidt tilbage på ret kurs igen, fordi jeg fortalte jo om, at de første i hvert fald 15 minutter, det var totalt AC Midtjylland dominant. Så kom der en periode på omkring 10 minutter med hjemmeholdets dominans, hjemmeholdet i teten Bohemians, som også havde en friløber altså til Connor Parsons, der skulle have scoret stor redning af Elias Olofsson. Så kom det her spilstop, hvor Sinan Mullen altså var nede og ligge efter at have fået bolden i hovedet. Det var et par minutter, imens Tobias Bold også fortalte om problemerne hos dommeren i Island altså. Og så kom den her scoring altså på umiddelbar bagkant af det. Det var over i højre side, hvor Sofus Johannesen stak afsted. Spillede den ind flat sådan på kanten af feltet, akkurat inden for feltet streger, og der kom Francolino så altså på og sparkede bolden i kassen. Anden kamp i træk med mål fra Francolino, som jo altså for et år siden var det suverænt største salgsemne, salgsobjekt i Superligaen. De holdt på ham, FC Midtjylland, og afviste angiveligt også høje bud omkring 200 millioner kroner for den her angriber fra Guinea-Bissau. Så blev han skadet, og så sad han altså ude en stor del, hedder det, af foråret, inden han kom tilbage. Formåede at score på straffespark i april, men altså ikke har scoret før i søndags mod AC Horsens, og så nu igen. Det tror jeg, de luner sig lidt på midtjyderne, også fordi de altså efter 33 minutter spil fører med 1-0 i Dublin.

0: Natasha var det her med Op med hovedet. Vi render til Irland igen. Med Mathias Jakobsen får en update på kampen mellem Bohemians og Midtjylland.
1: Og det bliver med et hjørnespark, og Thomas Loft, sidst vi sad og lavede FC Midtjylland sammen, og der var et hjørnespark, ja, der blev der jo sådan set scoret, det var ikke bare én gang, men to gange under en af samme omstilling, eller ja, gennemstilling hedder det her, et hjørnespark til hjemmeholdet. Jordan Flores er gået ud i venstre side for at tage det med venstre benet, kommer ind her i straffesparksfeltet, og ved I hvad, det er så tæt på, at vi får et mål her, den bliver hættet på kassen, tæt inde under, mål derinde altså fra angriber Douglas James Taylor, men den sidder lige på Elias Olofsson, det var meget tæt på, at vi skulle have en udligning, det fik vi ikke. Og der er 9 minutter tilbage af første halvleg 1-0 til Midtjylland.
2: Og ved I hvad? På Island i Reykjavik, der har vi haft ikke bare et, men to saksesparksforsøg fra en og samme spiller, Ibrahim Adel. Egypteren har forsøgt sig to omgange af det første, så den er ikke for alvor tæt på, men det så flot ud. Det var vel udført. Det andet til gengæld lige hen over Frederik Skrams mål. Fantastisk afslutning fra egypteren, der virkelig vil vise sig frem i Reykjavik her til aften. Der er et minut tilbage af de tillagte 8 minutter af første halvleg 1-0 til FC Nordsjælland.
1: 36,5 minut spillet i Dublin. FC Midtjylland på bolden her, og det er nede på egen banehalvdel. Mads Bæk Sørensen, der får fat i den. Han skal egentlig bare spille den over i højre side over til Sofus Johannesen, der er startet skidt i den her kamp. Altså en af tre nye i FC Midtjyllands startopstilling, spiller på en relativt uvant position som højre bak, måske lidt mere højre wingback. Han har i den grad spillet sig ind i det her opgør, og står jo altså også noteret for en assist indtil videre. Midtjyderne spiller bolden rundt nede på egen banehalvdel. Så lad os bare konstatere, at med 8 minutter tilbage, så er det stadigvæk Midtjylland, der er foran med 1-0. Lad os få afgørelsen på første eller hos dig, Tobias.
2: Ja, stadigvæk 1-0 til FC Nordsjælland i Island. Varlort har været sådan, eller der har været optræk til chancer et par gange, og det centrerer omkring den 29-årige venstrekantspiller Tryggve Haraldsson, som er topscorer for det islandske mandskab. Det er ham, de forsøger at sende i dybden, og han blev også sendt i dybden her for lidt siden. Andreas Hansen med vågent forsvarsspil kommer ud og får clearet bolden foran den skarpe islænding. Det er jo et tredje gang, at Valur fra Reykjavik står over for et dansk hold i europæisk fodbold. Både i 2006 og i 2016 mødte Valur Brøndby, tabte begge opgør samlet med henholdsvis 3-1 og hele 10-1. Helt så galt, at det ikke er gået indtil videre her i den islandske hovedstad, men her bliver der fløjtet til pause, og FC Nordsjælland, gæsterne, kan gå til pause foran med et enkelt mål.
0: Skal vi ikke lige rende tilbage til dig, Mathias, lige tage en sidste omgang så her og høre, hvordan det står til med Bohemians mod Midtjylland?
1: Jo, det kan vi godt. Det er FC Midtjylland, der har bolden. Jeg nærmest akkurat som da jeg slap sætteren for kort tid siden ned på egen banehalvdel. Et frispark begået af Artis og midtbanespilleren Sine Mollen, der kommer op og presser højt. Det prøver de at gøre Bohemians, men jeg må også bare sige, at Midtjylland virker altså trods alt i kontrol. Og men det jo var tæt på at gå galt efter et hjørnespark, som jeg også lige får en gengivelse af her. Men Midtjylland, de fører altså stadigvæk med 1-0, 7 minutter før pausen.

0: Drew Sigamore var det her med Another Love Song. Thies Jacobsen, det er jo sådan med kasser, det kan godt blive lidt firkantet. Sådan er det også, når Bohemians og Midtjylland møder hinanden, ikke? Altså midtjyderne, der bør være store favoritter. Men det er jo det fascinerende ved de her europæiske kampe, og måske særligt det der lidt lavere lag i Conference League, at det kan være så åbent, og det kan være så... Altså, det er jo bare en enkelt kasse til Bohemians, og her tænker jeg, så altså, på mål, ikke? Altså, det her kamp er jo bedst vidt åben, og så kan det være en stor mulighed for irerne.
1: Jamen, og igen, altså, jeg har jo også siddet og talt FC Midtjylland helt op på en piedestal nærmest og sagt, at de er suveræne favoritter, og Bohemians, de vil formentlig ikke engang komme med i oprykningsspillet i første division, men det er Midtjylland igen nu med en mulighed. Den lille Castillo ind i straffesparksfeltet. Prøver sig med et indlæg. Det er lige ved at blive et selvmål derinde midt for mål. Jeg tror, det er Patrick Hickey, midterforsvaren fra USA, der er tæt på at dirigere bolden ind bag Jared Walters i det irske mål. Men det er ikke sådan, jeg sidder med fornemmelsen af, at det her det kommer altså sådan, som perler på en snor. Altså, de her chancer til Midtjylland, det er jo nærmest kun den anden relativt gode mulighed til midtjyderne mod et hold, de burde overmatche totalt. Og så ved jeg godt, det er europæisk fodbold. Alt kan ske, det på udebane. Det er Irland. Er der ikke også vild stemning? Det er der faktisk ikke. De spiller ikke engang på deres eget stadion. De spiller på rivalernes Shamrock Rovers stadion, fordi deres eget ikke er godkendt til UEFA-kampe. Og derudover så er de også ved at udbygge det, så det om nogle år i hvert fald står klar med plads til 8.000 tilskuere i stedet for de 4.000, der er plads til nu. Og så kan de huse europæiske kampe, hvis de er med, vel at mærke. FC Midtjylland, de har selvfølgelig både i dag, og så altså også returkampen om en uge til at gøre det her færdigt. Det tænker jeg nok, de skal gøre. Vi har 3 minutter tilbage af første leg, plus nok lidt tillægstid. Det er 1-0 til FC Midtjylland.

0: Badebro. Var det her fra Emma Seested Hø? Noget af det sjove, når man spiller ungdomsfodbold, Mathias, det var, at man ikke altid vidste, hvor lang tid der blev lagt til hos dommeren. For der var jo ikke sådan noget med tavler og så videre. Man spillede bare indtil han havde engang fløjtet af. Har vi fået en tavle i Bohemians? Det tog lidt tid, før de fik at vide, hvor lang tid der blev lagt til.
1: Men så kom den. To minutter lagt til, og vi har spillet halvandet. Vi har spillet et halvt minut.
0: Det er også sent, det er
1: det, det der med matematikken, ikke? Der er halvandet minut tilbage af de to minutter. Der er spillet et halvt minut, og det er Bohemians, der har bolden nede på FC Midtjyllands banehalvdel. Skal sådan for første gang i kampen se, om de kan skabe noget i det etablerede spil, fordi generelt har der været kontra eller hjørnespark, de har været farlige på her midtjyderne. Der er Europa bolden, Philip Billing ind centralt i banen til Valdemar Byskov, så skal han finde den rigtige løsning. Det bliver en tilbagerettet aflevering, og den smider de altså væk der. Så det er angriberen Taylor, der får bolden, spiller den ned i venstre side. Den bliver meget, meget spids i sekvensen her. Så tilbage igen til angriberen, som skal se, om man kan finde et indlæg. Det kan han ikke. Og så kommer FC Midtjylland i stedet for på bolden, der kan køre den anden vej. Kan det lykkes med det? Nej, det kan de ikke. Der kommer så en spiller på der, Patrick Hickey, der erobrer bolden. Og dermed i stedet for måske hjemmeholdet med den sidste mulighed i den her første leg med 45 sekunder tilbage. Stadigvæk Midtjylland foran med 1-0. Indlægget kommer fra venstre side, bliver hættet væk. Inde midt for mål derinde er det FC Midtjyllands forsvar. Det er Daniel Castillo, der er tilbage og forsvarer, men igen Bohemians på bolden over i højre side nu. Mulighed for måske et nyt indlæg. Kieran Byrne er gået med frem midterforsvaren og skal jo egentlig lægge den ind over. Det gør han så ikke, den ender over i højre side, og så kommer muligheden så for et indlæg. Men igen, de venter og venter og venter, og midtjyderne formår at forsvare her. En takling fra Mads Bæk Sørensen, der går ud til et indkast for ierne. Det gør den så ikke. Den rammer åbenbart en ier på vej ud. Der bliver i hvert fald markeret af den ene linjevogter, at det er Midtjylland, der får det indkast, og så kan Benny Junior eller måske endda bare Mads Bæk Sørensen, den tidligere anfører i FC Midtjylland, som jo ikke er det længere nu, fordi Rasmus Nissen Christensen er vendt hjem efter udlandsophold senest Eintracht Frankfurt. Han har overtaget anførbindet nu og har det rundt om venstre arm, så det bliver Bæk, der kaster bolden her, og det gør han så som den sidste aktion i første halvleg, hvor FC Midtjylland planmæssigt kan tillade sig at gå til pause foran med 1-0 ude mod Bohemians.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: fra Toy Story 5. Var det her Taylor Swift med I Knew It I Knew You. Og det er utroligt, at en sang kan gøre. Den kan jo blandt andet også få en kamp i gang. Valur mod FC Nordsjælland Conference League, Tobias Bold. Og første halvleg havde jo altså masser af dramatik, en dommer, der måtte udgå. Og måske mere det, vi skal huske kampen for indtil videre, eller første halvleg, for i hvert fald det der drømmemål til FC Nordsjælland.
1: Ja, Willum Bertelsen, som smadrede bolden op i krogen med venstrebenet og via stolpen, bragte FC Nordsjælland foran med 1-0 efter en halv times spil i Reykjavik mod Valur. En islandsk traditionsklub, stiftet helt tilbage i

0: 1915 har mere end 100 år på bagen, og også den næst mest vindende klub på Island med 23 mesterskabstitler. Den seneste ligger 6 år tilbage, og lige nu går det ikke specielt godt for hovedstadsklubben, som er nummer 6 ud af de 12 hold, som ligger i den islandske række. Den islandske række, den bliver delt i en top 6 og en bund 6, ligesom vi kender det fra Superligaen, og det gør den allerede her om 5 runders tid, og islændingene her, Valur, har altså lige akkurat røven i vandskorben og er med i top 6, men kun er point med 7. pladsen. Så det kører ikke, som det har gjort for det islandske mandskab, som også her til aften er bagud med et enkelt mål mod FC Nordsjælland, der har spillet 2,5 minut af anden halvleg.
1: Du fik også nævnt i løbet af første halvleg, at Valur har også mødt i Brøndby, altså de mødte et par danske, eller mødte et hold,
0: ja, to gange
1: et dansk hold et par gange, ja, det er så ikke?
0: To gange i Brøndby i 06 og 16.
1: Ja, og fik også
0: og så 26, så hver 10 år, så er der dansk besøg i Reykjavik.
1: Og man er over to kampe tilbage i 2016-17, der kan jeg se, at det blev 10-1 samlet til Brøndby.
0: Ja, og de kan også godt få det rigtig svært, de her islændinge, tænker jeg, især når de kommer til Farum, og vi spiller i et lidt varmere vejr med knap så meget regn og på en lidt hurtigere kunststofbane.
1: Håbet er selvfølgelig at gå videre til Conference League Liga-fase. Man skal lige vinde den her tredje kvalifikation, og så venter der gudhjælp en runde mere, det er så playoff-runden. Og så kan FC Nordsjælland og de andre danske hold forhåbentlig gå videre i turneringerne. Om lidt skal vi også forhåbentlig have fået gang i Bohemians fra Irland mod FC Midtjylland.

0: Marshmallow var det her, Jonas Brothers, Leave Before You Love Me. Flere chancer venter ind til Nordsjælland, og dermed i lidt tid, når det fører 1-0 efter første kamp. Og den første kamp ikke engang er spillet færdigt, Tobias Bold. Men forhåbentlig kan Nordsjælland gå videre til den næste runde. Hvad venter så der, hvis de skal i den der playoff-runde, for så at komme videre i ligafasen i Conference League?
1: Jamen, det gør to vicemestre. En vicemester fra Moldova og en vicemester fra Schweiz. Fra Moldova er det Sheriff Tiraspol, en gammel kending af både liga og dansk fodbold. Kommer fra den her udbryderrepublik i Moldova. Transnistrien har mødt FCK tidligere. Jeg kan huske, at jeg kommenterede en kamp inde i parken, hvor de var på besøg der. Og så er det ellers St. Gallen fra Schweiz, nummer 2 i den schweiziske liga sidste år, som er FC Nordsjællands mulige modstander. Det kunne, tænker jeg, have været meget værre, så nogen bedre vej i ligafasen får Nordsjælland næppe.
0: Nå, men jeg må
1: lige være om kampen også.
0: Jamen, det var fordi, jeg står på sådan et sæt her i smukfest, og det er lidt anderledes, så jeg var lige i gang med at røre ved noget musik, og så videre.
1: Jamen, lad mig fortælle om de to store chancer, ja, som FC Nordsjælland har haft i anden halvleg, fordi de burde have bragt sig foran med mere end et mål. Først var det Hjalte Bo Rasmussen, som fik en gigantisk mulighed inde i det lille straffesparksfelt. Frederik Skram, den dansk-islandske Valur-keeper, han får kun halvklaret en bold, som kommer ud fra Ibrahim Adel i venstre siden, og så ligger han den egentlig til rette for Hjalte Bo Rasmussen, som så høvler bolden over mål, kommer slet ikke i balance højrekantspilleren. Og så kort efter var det så førnævnte Ibrahim Adel, som blev sendt igennem, træk ind i straffesparksfeltet, svingede venstrebenet over mod det lange hjørne, der deltager Frederik Skram så op med en rigtig, rigtig god redning for lige det yderste af fingerspidserne på og få dasket bolden til hjørnespark. Så de har haft chancerne for at være foran med mere end en, men foreløbig i stillingen 1-0 i Reykjavik. 8 minutter er der spillet af anden halvleg.
0: Mathias Jakobsen, kunne man godt høre, at jeg var lidt væk fra mikrofonen der?
2: Nej, det fornemmer man ikke.
0: Men så kan du jo fortælle lidt. Du kan jo fortælle så meget om Bohemians mod Midtjylland. Anden halvleg skal til at starte her om lidt. Det er jo også Conference League.
2: Ja.
0: Og det jeg så sådan i sidste uge, hvor de spillede Europa League, altså lige niveauet over Midtjylland, altså de forsvandt jo ret meget mod Besiktas, endda på hjemmebane i den der kamp, synet lidt hen, altså midtjydernes præstation. Så frygten er jo lidt, at hvis de så går videre til den næste runde, kan de komme til at rende ind i et alt for stort hold, der kan gøre det besværligt for dem.
2: Nej, jeg ser dem som favoritter. Vi kan godt lige tage den lidt, ligesom Tobias Bold også lige gjorde, hvem der kan vente som potentielle modstandere. Fordi Midtjylland, de skal nok gå videre for den her runde. Skulle de få et rødt kort i den her kamp, det har jo så det, de har for vane at få indtil videre i Europa i den her sæson, så skal de nok stadigvæk klare den over to kampe mod Bohemians. Men spiller de så videre, så skal de enten op imod Ilves, en klub fra Tampere i Finland, altså nord, et par timers kørsel af en meget, meget lige motorvej, kan jeg fortælle, fordi jeg var deroppe i Tampere og lavede det danske kvindelandshold tilbage i oktober måned sidste år, hvor Danmark gjorde et vand med 6-1 og sørgede for, at de blev i A-laget i Nations League oppe på Tammerland Stadion, og det er jo oppe i det der en by, der bærer meget præg af Tove Janssons mumitrollende univers. Hvis der er nogen, der sidder og kender det. Jeg var også på Mumimuseum i øvrigt og se det. Og hvis ikke det bliver Tampere-klubben, altså Ilves, så skal de en tur til havnebyen i Kroatien, Rijeka. Og der vil jeg sige, kommer de derned, jamen, så handler det jo om sol og sommer, og måske også en tur i Adriaterhavet på de kanter. Det er selvfølgelig stadigvæk usikkert, hvem det bliver, men jeg kan fortælle, at status lige nu er, de spiller simultant og parallelt med det her opgør. Der står 1-0 til Rijeka i den første kamp, og det er trods alt også i Kroatien, de spiller. Og de er nok også smalle favoritter. Jeg vil også betegne FC Midtjylland som favoritter i et dobbeltopgør, uanset om det bliver en tur til Kroatien, eller om det bliver en tur til Finland. For nuværende, så er der spillet 1 minut af anden halvleg i Dublin, hvor Midtjylland altså er på besøg i aften, og Midtjylland fører med 1-0.
0: Hvis jeg ikke husker ikke, så fik FCK ørerne maskinen mod Rijeka på hjemmebane under corona. Ja. Det var dengang, man kun spillede én kamp på grund af coronarestriktioner, så skulle man ligesom have klaret det lidt hurtigere. Så man kan godt tabe til det der kroatiske hold.
2: Ja, jeg husker, at de tabte på et meget, meget spektakulært selvmål af Peter Ankersen. Det kan man helt sikkert finde et eller andet sted på internettet.
0: Ja, må ikke. Og så ved jeg ikke, Tobias Bold, for nu lavede efterkritik on air med Mathias Jakobsen. Det lyder mere som om, Mathias Jakobsen godt kunne tænke sig en tur til Mumiland.
1: Ja, og jeg har allerede begyndt at google seværdigheder i St. Gallen, som er den, den modstander, som højst sandsynligt vil vente FC Nordsjælland, fordi de vandt det første opgør på udebane i Transnistrien med 3-1 St. Gallen. Berømt for sit UNESCO-certificerede klosterområde. Og så Olma Bratwursten. Ja. Den må du næsten kende.
2: Så er jeg med. Tager til St. Gallen.
1: Yes. Men ellers,
2: det er jo ikke mumitrollene.
1: Dog ikke.
0: Og vi kan jo tage til hinandens kampe, kan man sige. I kan jo følges ad.
2: Vi lytter.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Så nu skal vi lige sende holdene videre i første omgang, og så er der også noget af en vagtplan, det skal komme med. Men nu vel, en tur med Mummeland og St. Gallen forhåbentlig da.

0: Tissal var det her med XOXO.
1: Der er stor chance til FC Nordsjælland i Reykjavik, en bold, der bliver spillet på tværs. Feltet lander for fødderne af Vilum Bertelsen, som klasker til den med venstrebenet, men bolden reddet inde på selve målstregen. Nyt forsøg her fra indskiftet Mark Brink, der forsøger sig med en tværpasning ind mod det lille felt, men islændingene får afværet til hjørnespark. 1-0 til gæsterne fra Nordsjælland, time spillet i Reykjavik.
2: Og ikke de store chancer at berette om indtil videre her i anden halvleg i Dublin på Bohemians mod FC Midtjylland. Til gengæld en tredobbelt indskiftning eller udskiftning, om man vil, fra Mike Tulbergs side, altså FC Midtjylland, der skifter både Friday Tim, Sofus Johannesen og Mads Bæk Sørensen fra banen ind i stedet for dem. Adam Gabriel, Dario Osorio og så Cho. Så lige nu spiller FC Midtjylland de facto uden en egentlig midterforsvar. Det tætteste, vi kommer på en midterforsvar, det er højre bak Rasmus Nielsen Christensen, der godt kan gøre sig i et tremandsforsvar, om ikke andet. Vi er 6 minutter inde i anden halvleg. Det er stadigvæk 1-0 til FC Midtjylland.

0: Senior var det her med Mulia Fiedel lige om lidt. En radiovis, men før det en update fra Bohemians og Midtjylland. Først hos dig, Valur Nordsjælland, Tobias Bolt.
1: Ja, det er MFC Nordsjælland i fuld kontrol. De spiller simpelthen rundt om den her store islandske blok, som forsøger at forsvare målet, men Nordsjælland skaber altså chance på chance på chance. Det er ikke sådan, at de vælter sig i 100% chancer, men det er godt nok ikke meget islændingene, de kommer med den anden vej. FC Nordsjælland i total bolddominans, og for lidt siden en chance til Ronan Norheim, den vanvittige målfarlige højre bak, tæt på at komme på tavlen her. Vinder Bertelsen til baglinjen, og han trækker et hjørnespark. Jeg tror, bolden lige nok, de har været ude. 1-0 til FC Nordsjælland, 63 minutter spillet.
2: Og så lige en lynhurtig status fra Dublin også. Det er ikke Mads Bæk Sørensen, der er gået fra banen, som jeg ellers fejlagtigt fik sagt for kort tid siden. Det var det, jeg fik på grafikken. Det er det ikke. Det er i stedet for Pedro Bravo. Så stadigvæk midterforsvar på banen for Midtjylland. 10 minutter inde i anden leg. 1-0 til Midtjylland. Nu skal I have en radioavis her på kanalen. Klokken er 22.
3: Dansk politi har flere sager, der knytter sig til netværk, hvor videoer af overfald og selskabet bliver delt. Det oplyser Europol til os her i DR. Netværket, der bliver kaldt NVE, er senest kommet op i forbindelse med det formodede terrorangreb på Hadsten Skole. Her mistænker myndighederne ifølge vores oplysninger, at gerningspersonerne, tre teenage-drenge, har trådet til sådan nogle grupper. Elias Ågaard Taggaard på 14 år er en af dem, der har prøvet at være medlem af sådan en gruppe, da han blev tilføjet af en, han ikke kendte.
4: Jeg kom bare ind i den. Der var en eller anden, der addede mig på Snapchat. Og så er der jeg tilbage, der var 2 år siden. Og så kom jeg bare ind i den gruppe. Der var ingen, der sådan skrev noget. Det var bare video og sådan noget. Af folk, der blev smadret og sådan noget.
3: Ja, Elias, han hoppede ud af gruppen igen. Og det er bare et af de råd, han her giver videre til andre børn og unge.
4: Hvis det bliver ved med, at man tænker på det om aftenen eller sådan noget, så tænker man, at man skal snakke med en forælder om det. Også hvis altså, folk begynder at skrive mærkelige ting, spørge om ens navn og hvor man bor, og sådan spørge ind til flere personlige ting. For eksempel, hvilken skole går du på? Ser du sådan her ud? Så kan det godt være, at det er et tegn på, at det skal man nok ikke lige helt svare på så ærligt.
3: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt lægger sig fladt ned, efter det er kommet frem, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro og som har tætte bånd til Rusland og er modstander af NATO. Og det er ikke smart at have haft sådan en med på rundtur, forklarer politisk korrespondent Christine Kortsen.
5: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
3: Både røde og blå politikere har i dag kritiseret Morten Messerschmidt, men med formandens undskyldning, ja, så bør der være lagt låg på sagen, siger Christine Kortsen.
5: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
3: Den 15-årige pige fra Hedensted, der har været savnet i 2 dage, er nu fundet i live i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi, der nu undersøger, om der er sket en forbrydelse i sagen. Den 15-årige har været efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol deltager i efterforskningen af sagen. Her i aftentimerne og i nat lidt skyer på himlen, og så temperaturer mellem 12 og 17 grader, med en let til frisk vind mellem sydvest og fra nordvest ved kysterne op til kuling og kraftig vindstød. Det var radioavisen med Daniel Ihlen.
6: Du lytter til P4.
7: Liga.
6: Du lytter til Liga.
7: Liga
6: på P4.
0: Som altså sender fra Smukfest i de her uger her, og også sender med lidt nyt fra din kamp på Hemens mod Midtjylland europæisk fodbold. Mathias Jacobsen?
2: Ja, jeg synes jo, der var lidt optræk til det i løbet af første halvleg. Et Bohemian-mandskab, der pressede på, og nu altså straffespark til hjemmeholdet. Meget, meget klodset. Det er Jordan Flores, der får løftet bolden ind i straffesparksfeltet. Derinde er det så Ross Tierney, der kommer først på bolden, hætter egentlig bolden langt forbi Elias Olofssons mål derinde. Men i samme moment, der har Daniel Castillo, midtbanespilleren, altså en fod helt op i ansigtet på kantspilleren Ross Tierney, og dermed straffespark. Det er i hvert fald det, han har peget på. Rades Vidican, som han hedder, dommeren fra Rumænien. Men det kan godt være, at den lige skal tjekkes, så måske vi lige skal tage et stykke musik og så vende tilbage med et eventuelt straffespark her efter en times spil i Dublin.
0: Nå, jamen, altså, hvor lang tid? Jamen, det ved man jo også sådan, når man bare tjekker det.
2: Han skal simpelthen ud og tjekke den.
0: Nå, jamen, altså, om der var en støvle i hovedet eller ej.
2: Ja, det var der. Det vil jeg våge påstå.
0: Som I kan høre, så er der altså også kommet lidt leben her på Smukfest. Der unge mennesker, der meget gerne vil snakke. Jeg ved ikke, om de har en holdning direkte til straffesparket. Men jeg vil gerne, så kan de høre dig, Tobias Bold, og Valur mod FC Nordsjælland. Jeg tænker, vi kan lige tage lidt tid hos dig, indtil vi finder ud af, hvad der sker med det der straffespark.
1: Er også lidt leben her. Stor chance igen til FC Nordsjælland efter hjørnespark, der dumper ned på kanten af feltet til Hjalte Bo Rasmussen, klapper til den og tvinger Frederik Skram i Valur-målet ud i en stor målmandsparade. FC Nordsjælland, de presser på, men det bliver fortsat ved en 1-0-føring spillet 68 minutter i Reykjavik.
0: Okay, Mathias Jakobsen. Måske vi får lidt mere klarsyn over det der, for det er ikke som sådan den der støvle, der ryger i hovedet, vi skal kigge på, eller hvad?
2: Nej, det er simpelthen, det hele det sker i forbindelse med et frispark, der bliver slået over sådan i den bagerste del af straffesparksfeltet. Og spørgsmålet er, i det bolden den bliver slået afsted, om ikke han er offside, forsvarsspilleren Kieran Byrne, som kommer i nærheden af bolden og dermed har indflydelse på spillet. Det er det, der er dømt nu. Offside, dømt af Rades Vidican fra Rumænien, så FC Midtjylland, de slipper med en gevaldig skræk, må vi sige. Ikke noget straffespark til hjemmeholdet. Fortsat 1-0 til Midtjylland efter en timespil i Dublin.

0: Lucas Graham var det her, og lege Mathias Jakobsen. Nu var der jo ikke noget straffespark til Bohemian, så det kan FC Midtjylland så være glade for, men var der alligevel en skræk i livet hos dem? Altså, det er jo tæt på, de fører trods alt kun 1-0 den her kamp.
1: Jamen, det er jo det. Altså, de kan ikke vide sig helt sikre på at komme fra den irske hovedstad med en sejr her til aften, men jeg tror også bare, at de skal finde tryghed i, at der er også stadigvæk en returkamp i Herning om en uge, altså torsdag i næste uge, hvor FC Midtjylland, at de skal nok klare skærene. Altså, det vil være en katastrofe af rang, en sportslig katastrofe af rang, hvis de ikke går videre for den her tredje kvalifikationsrunde. Det er jo i forvejen lidt en stor skuffelse, at de ikke har formået at spille sig videre i Europa League, hvor de jo nåede videre til knockout-fasen, 8-delsfinalen i seneste sæson, og ud til Nottingham Forest ved den lejlighed efter straffesparkskonkurrence. Man endte ret højt oppe i ligafasen, altså var næsten ved at vinde ligafasen foran store klubber som Lyon og AS Roma, og pludselig står man i en situation nu, hvor man ikke engang er sikker på, at man skal spille den tredje største europæiske turnering, ja, den sidste mulighed for at spille Europa Conference League. Men igen, det ser stadigvæk okay ud, også selvom Bohemian skulle ende med at score. De har bolden lige nu oppe på kanten af feltet, for ikke rigtig læsset bolden over lige ind i straffesparksfeltet. Dermed stadigvæk 1-0 til Midtjylland. Vi har 25 minutter tilbage i Dublin.
2: Det ser bestemt også okay ud for FC Nordsjælland i Reykjavik. De fører godt nok kun med et enkelt mål, burde have ført med mange flere. Med seneste chance til Ronald Norheim, højrebakken, der igen var trukket ind i Valuas straffesparksfelt, modtager en indlægsbold fra Prince Junior, der er blevet skiftet ind her i anden halvleg, som ligger helt perfekt. Han kaster sig ned i den, et flyvende hovedstød, nordmanden, som er trukket med frem, og tvinger Frederik Skram ud i en stor redning. Han har stået godt, den dansk-islandske keeper fra Valur, der har haft nok. Og se til, det er stadigvæk FC Nordsjælland, der presser på. Røykær ud til netop Norheim, der udfordrer sin direkte modstander, lægger den så af til Hjalte Bo Rasmussen, og så er det en slatten afslutning, som ikke volder problemer for Frederik Skram. De burde have været foran med mere end det ene mål, som Willum Bertelsen satte ind i første halvleg, men de må nøjes fortsat med en 1-0-føring i Reykjavik FC Nordsjælland. Der er godt et kvarter tilbage.

0: Men var det her med Rosa? Lad os da lige tage en tur til Borgstor Stadion og starte hos dig, Mathias Jakobsen. Det er Bohemians mod FC Midtjylland.
1: Et langt indkast fra FC Midtjyllands side ender tilbage hos Mads Bæk Sørensen. Der også var manden, der forsøgte sig med det. Så er det Adam Gabriel over i venstre side, altså højre bakken, der er kommet ind her. Trækker hele vejen ind i straffesparksfeltet. Hvad bliver det til der? Det bliver til et målspark til Bohemians. Det er nærmest sådan første gang FC Midtjylland for alvor i anden halvleg er oppe på hjemmeholdets banehalvdel. Bohemians, altså et mandskab, som jeg har spået til at ville ende midt i første division. Vi er altså midtvejs i anden halvleg. Det er ikke imponerende af FC Midtjylland, men de fører trods alt med 1-0.
2: I Reykjavik er der dømt straffespark efter VAR-check, den ungarske. Ja, ham der startede som fjerdommer, som siden måtte lade sig indskifte efter en skade fra kampens hoveddommer. Han er ved at kigge på sin skærm og fundet et straffespark begået på Prince Junior, der lige laver en fræk lille tunnel på svenskeren Albin Skoglund, som så tager benene væk under ganeseren. Nu straffespark til FC Nordsjælland, og Niklas Røykjær, der står klar over for Frederik Skram, og han sætter den lige midt i målet. Røykjær og bringer FC Nordsjælland foran med 2-0 i Reykjavik. Der er 13 minutter tilbage af opgøret.
1: Jamen, så kan vi jo ikke bede om meget mere end måske en enkelt scoring mere til FC Midtjylland også, så det bliver 2-0 her. Vi har altså lige på den gode side af 20 minutter tilbage. FC Midtjylland nu har taget fat i kuglen for første gang, altså i anden halvleg, og spiller den rundt oppe på hjemmeholdets banehalvdel. Skal lige trække brøden ud af hjemmeholdets rumpet, vel at mærke, fordi det har været hjemmeholdet, der har været det bedste hold i anden halvleg. Bohemians, utroligt nok, troede også, de fik sig et straffespark. Det fik de så ikke. FC Midtjylland reddede af en offside-kendelse. Lad os se, om de på et eller andet tidspunkt kan endegyldigt afgøre det her opgør i hvert fald. 1-0 til Midtjylland med 20 minutter igen.
2: Endegyldigt afgjort er opgøret i Reykjavik ikke, men FC Nordsjælland, de er godt nok i fuld kontrol, og det var fuldt fortjent, at de brak sig foran med 2-0 på det her straffespark, sat ind af indskiftet Niklas Røykjær. En skudstatistik, som hedder 22-3 i Nordsjællands favør. De har haft næsten 70% boldbesiddelse i det her opgør, så det har været nærmest spil til et mål, og så skal de endda hjem og forsvare den her føring på hjemmebane i Farum. Det er meget, meget svært at se, at det skulle kunne gå galt for FC Nordsjælland. 12 minutter tilbage i Reykjavik. 2-0 føring til gæsterne.

0: Her med Murder on the Dance Floor, Mathias Jacobsen. Midtjyderne kan jo, som vi gjorde sidste uge, stadig ikke nå at tape småkagerne på gulvet. Stars ville også returopgøre næste uge, men det ville jo være dejligt at komme fra Irland og ikke være bagud. Lige nu fører det også 1-0, men altså, det er jo tæt på, at det kan blive til 1-1, det her.
1: Ja, men heldigvis for FC Midtjylland og alle dem, der holder med FC Midtjylland herhjemme i Danmark, så har FC Midtjylland tilladt sig nu at tage fat i kampen igen, ovenpå en meget, meget miserabel præstation nærmest. Det har det jo ikke været. Det er voldsomt at sige det, fordi de er jo på vej mod at vinde, trods alt, men jeg havde forventet mig meget mere, og jeg må konstatere nu, hvor vi næsten er 5 kampe ind i sæsonen for FC Midtjylland, altså 2 i, at det er så snart 3 i europæisk regi, og så 2 i Superligaen. Altså, så kan det godt være, at resultaterne i Superligaen har set okay ud med 2 sejre og maksimum point. Det er maksimum point, det kan vi ikke tage fra dem. Men spillet, det halter stadigvæk, og det er meget tydeligt at se, at de har nogle skavanker, de har nogle spillere, de mangler. De har jo sagt farvel til Arl Sims, siger, at de har også solgt lidt i forsvaret, og nu har de så i øvrigt også en situation, der hedder sig, at Michael Gorgosa jo stadigvæk er skadet. Men når alle er fit, og når de måske lige har hentet en spiller eller 2 mere, så kan det være, at de igen ser slagkraftige ud og også kommer til at præstere godt i Conference League ligafasen, som jeg regner med, de får adgang til trods alt. Lige nu frispark på kanten af feltet til FC Midtjylland, der er et kvarter tilbage. Lad os da lige tage en tur til Reykjavik.
0: Er du sikker på, at du ikke vil have et frispark på kanten af feltet til
1: FC Midtjylland? Jo, men altså, jeg synes jo også, Tobias skal have lov til at tale lidt. Og, men skal vi tage det med? Og så lige, hvis jeg får accepten af Tobias, der står trods alt 2-0 i Reykjavik.
2: Det er okay. Tag den.
1: Ja. Skal vi se, om der kan blive scoret til 2-0 også her? Så er spørgsmålet, hvem der skal have lov til at tage den. Der er lidt brok også fra irernes side. Det er Ross Tierney, som jeg tror, frisparket bliver dømt mod for hånd på bolden. Altså akkurat uden for straffesparksfeltet. Og det er både målskytten til 1-0 Francolino, der måske gerne vil tage den der. Og så har vi altså også en velspillende Valdemar Byskov, som jo sådan for alvor har fået muligheden i den her sæson. Kvæg Michael Gorgosa altså ikke er i stand til at spille fodbold lige nu. Han er skadet stadigvæk. Men når han kommer tilbage, så skal de to nok ligge og kæmpe lidt om samme plads på det her FC Midtjylland-hold. Men det ligner Valdemar Byskov, der får lov til at tage det. Muren skal lige på plads dernede. Byskov har i hvert fald lagt bolden til rette. Dario Osorio står der også, har jo et fantastisk venstreben. Men spørgsmålet er, om ikke det er lidt for tæt på mål til den, der kan blive kanoneret mod hjørnet. Jeg tror næsten, den skal dreje stille og roligt derind, og så pludselig gik der jo også tid med det her, kan vi sige. Valdemar Byskov tager 1, 2, 3, 4, 5 skridt tilbage og gør klar til at sende bolden afsted med højrebenet. Vi snakker 16,5 meter fra mål. Byskov går stille og roligt til bolden her, afslutter og scorer! Han sætter bolden perfekt over mål, så det var værd at vente på. FC Midtjylland på 2-0 direkte på frispark. Valdemar Byskov til 2-0 altså.
0: Ja, okay, Tobias. Jeg var sådan klar med en lang taler, men det var også for lang tid, han holdt den der, ikke? Og
2: ej, det var værd at tage med.
0: Ja, det var rigtigt. Det var måske meget god disposition. Jamen, så Valur og FC Nordsjælland, hvor skal de bare køre den hjem nu, nordsjællænderne, her med en 2-0-føring i Island?
2: Ja, det skal de vel. Altså, de kan også sagtens gå efter det tredje mål. Valur har ikke været ret farlige i det her opgør. De har sendt sidste sæsons topscorer på banen, Valur, her til de sidste minutter. Patrick Pedersen, en 34-årig dansker, som har en fortid i Vendsyssel. FF skiftede for, hvad bliver det efterhånden, 13 år siden til Valur, og islandsk fodbold, der har været i den her klub i sammenlagt 10 år med et par afstikker til Norge og til Moldova. Han har spillet 284 kampe, scoret 172 mål for Valur. Patrick Pedersen, som desværre i den her sæson har døjet med nogle fysiske skavanker og derfor ikke spillet så meget og kommer så kun ind til de sidste 10 minutter af det her opgør. Lad os se, om han kan ændre på noget. Der er 5 minutter tilbage af opgøret mellem Valur og FC Nordsjælland. 2-0-føring til gæsterne.

0: til det dagens her fra Lady Gaga. Liga på 4, der sender fra Smukfester, som så har et blik mod Island, hvor Valur spiller mod FC Nordsjælland. Og Andreas Hansen, målmanden for FC Nordsjælland, havde mulighed for Tobias Bolt at komme ud i disciplinen TV-redning.
1: Ja, for søren. Det var lige ved, at de fik en livline inden returopgøret. Valur et hjørnespark, som bliver slået ind i det lille felt, hvor Tobias Salkvist anfører, han bliver screenet, og så kan Bjarne Antonsen, en islandsk indskifter, ja, han behøver ikke engang at lette fra jorden. Han har simpelthen frit hovedstød lige foran målet, hætter så lige på keeper Andreas Hansen, som så sådan halvt med brystet, halvt med hænderne for pareret bolden væk og for klaret skærene for FC Nordsjælland. Der var det meget, meget tæt på, at de fik en reducering, islændingene, selvom de ikke har været i nærheden af noget som helst ellers i de første 90 minutter. Kom heller ikke på tavlen her, og derfor har FC Nordsjælland stadigvæk kun indkasseret to mål i nu 5 kampe indtil videre i den her sæson. Her kan det være, der kommer 3-0-scoring Røyk her med et farligt indlæg, som bliver clearet inde omkring straffesparkspletten. Vi er i gang med 4 tillagte minutter, spillet 30 sekunder af den tillagte tid i Reykjavik. 2-0 til gæsterne.
2: Og i Dublin, der er det som om, at den her 2-0-scoring direkte på frispark fra Valdemar Byskov, altså med et kvarter igen, har åbnet opgøret endnu mere, fordi nu ved Bohemians, at de skal fremover isen. De skal i hvert fald som minimum finde et mål, og nok også allerhelst 2 mål i den afgørende fase her, for at gøre det bare en lille bitte smule spændende forud for returopgøret, altså om en uge i Herning, hvor FC Midtjylland, de skal nok kæmpe sig videre. Det betyder altså også, at der sker noget i begge ender. For kort tid siden kom Whelan, der er kommet ind oppe på toppen for Bohemians. Meget, meget spids vinkel, prøver at afslutte, går lige forbi stolpen, og jamen, nærmest sekunder efter, så er det nede i den anden ende, at Cho får en god mulighed midt inde i straffesparksfeltet, men han venter for længe med at få afsluttet, så kommer der altså et par forsvarsspillere ind og får forstyrret ham, så han sparker bolden forbi. Nu igen hjemmeholdet her, det er Daniel Castillo, der får hættet bolden væk i første instans ud på kanten af straffesparksfeltet, så kan de så få ryddet op her over i højre forsvarsside, hvor Dario Osorio er med nede og forsvarer, og også erobrer bolden og prøver at køre en kontra, men der bliver begået et hårdt frispark og koster også en advarsel altså over for Dario Osorio her. Så stadigvæk 7 minutter tilbage, og Midtjylland på stensikker sejrskurs. De fører 2-0 i Dublin.
1: Ja, stensikker sejrskurs er FC Nordsjælland også på, men islændingene, de begynder altså at spille sig til et par chancer her, indlæg over i den bagerste del af straffesparksfeltet, hvor Birkjær Heimesson kommer flyvende og sparker bolden. Heldigvis for FC Nordsjælland langt, langt over mål, men endnu en god mulighed til islændingene, som begynder at bide fra sig her i slutminutterne af et opgør, der ellers har stået FC Nordsjælland på fra start til slut. Valur er et hold, som aldrig er kommet længere i europæisk fodbold end netop tredje runde i en kvalifikationsfase. Det er kun anden gang, at de er nået så langt. Den islandske traditionsklub Nordsjælland har jo 2 gruppespil på CV'et. Først Champions League-gruppespil som danske mestre under Kasper Hjulmand tilbage i 2012. Og så for 3 år siden et gruppespil i Conference League, som nok mest vil blive husket, hvis man er fra Nordsjælland, for de 2 kæmpe sejre. De sendte Fenerbahce og Ludogorets hjem med 6-1 og 7-1 på Farum Park. Og jeg forventer også, at det her islandske hold får det rigtig, rigtig svært, når der er returopgør om en uge på Farum Park. For en uge siden var det svenskerne Geis, som blev spillet ud af brættet, sendt hjem med en 6-0-losing, der kunne godt vente noget lignende om en uge, når det hele skal afgøres, og så venter i fjerde og sidste afgørende kval-rundekamp vinderen af opgøret mellem Sheriff Tiraspol fra Moldova og så St. Gallen fra Schweiz. Schweizerne vandt med 3-1 på udebane i dag og ligner FC Nordsjællands kommende modstander, hvis de som forventet får gjort dag med Valur, når vi rammer torsdag i næste uge. Det er islændingene med en lang bold frem. Der er 30 sekunder tilbage af de tillagte 4 minutter. FC Nordsjælland har ingen problemer med at få afværet det her. Niklas Røykjær kigger op og ser, om han kan finde en løsning frem af banen. Nordsjællanderne ligner nogen nu, der er tilfredse med den her 2-0-føring og kører bolden rundt i egne geleder. Mike Brink på bolden inde ved midtercirklen finder venstrebakken Juho Lettenmäki, som kigger op, og ja, de har bare ikke travlt i øjeblikket, lader sekunderne tikke af klokken. 4 sekunder tilbage af de tillagte 4 minutter. Lad os se, om vi får lov at spille mere. Det gør vi ikke. Dommeren, den ungarske dommer, tager fløjten i munden og fløjter af for et opgør, som FC Nordsjælland vinder med 2-0. Første scoring sat ind af Willem Bertelsen i første halvleg, og så var det Niklas Røykjær, der øgede på straffespark til 2-0 i anden halvleg. En glimrende aften for FC Nordsjælland i Reykjavik.
0: man kunne også godt høre Tobias, der var ikke sådan så meget at tale om der i de sidste sekunder.
1: Nej, det begynder at gå lidt træt, det må vi sige.
0: Ja, det er der, hvor begge hold godt ved, sådan, hvad det her ender med, ikke?
1: Jo. Men god aften for dansk fodbold indtil videre.
0: Det må man sige.

0: Ja, det er lige før i hvert fald. Ja.
1: Altså alle hundene i nabolaget er folk, der løber fire her vågne nu. lad nu det være det. Og så lad os da tage lidt mere Bohemians mod FC Midtjylland.
2: Ja, og det er hjemmeholdet, der er i angreb. Det var for en kort stund. Så kommer der en FC Midtjylland-spiller på. Og Europa der, det er den netop indskiftede kantspiller Stanley Iheanacho, der får fat i kuglen. En mand, der jo i sin debut tilbage i 2023. Han har kun spillet en enkelt gang siden da, trods alt. Men ved den lejlighed scorede 4 mål. Og så har han så været en tur i Mafra, altså FC Midtjyllands samarbejdsklub nede i Portugal, og har haft en statistik i FC Midtjylland, der hedder en kamp, 4 mål. Ganske imponerende. Nu har han så spillet 2 kampe, stadigvæk kun scoret 4 mål. Han fik altså også et indhop tidligere her på sæsonen. Det var forleden dag mod AC Horsens. Vi nærmer os efterhånden tillægstiden. FC Midtjylland igen, uden at imponere, men om ikke andet med det, der ligner en meget, meget sikker sejr. Og men det jo kunne have stået, der kunne have stået 1-1, hvis de havde fået det der straffespark, som så blev annulleret for offside. Og offsiden, den var god nok, så der er ikke så meget at komme efter der. Vi går ind i tillægstiden nu. Spørgsmålet er, hvor lang tid der er lagt til. Det ved jeg ikke. Jeg ved bare, der er omkast her, fordi FC Midtjylland åbenbart ikke kan finde ud af at tage indkast. Og jeg ved også, at FC Midtjylland fører med 2-0 over Bohemians.

0: tanker her fra Jonathan. Så lad os da få kørt den her kamp i garage, Mathias Jakobsen, og få sendt FC Midtjylland videre mod returopgøret i næste uge, der foregår på dansk grund. Vi spiller os mod Bohemians her til aften.
1: Jeg er også videre i turneringen. Det tør jeg så godt at skrive under på, og det er jo lige før, jeg også er klar til at stille på højkant, at jeg nok skal lade bilen stå i Herning og gå hjem, hvis FC Midtjylland ender med på torsdag, når kampen er slut,

weekenden skal ikke spille Superliga, så næste kamp for FC Midtjylland er på torsdag. Returopgør mod Bohemians på hjemmebane på MTO Arena, og der skal de bare forsvare. Ej, det skal de ikke. De skal ud og angribe den her 2-0-sejr, som de trods alt får med sig fra Dublin.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

slip. Christoffer var det her med Ringer om natten. Det næste sidste nummer for Liga for i aften, før natten tager over. Og igen i morgen er der altså også Liga, når Sønderjysk og Viborg spiller mod hinanden. Det sidste nummer, vi når, før der altså er radioavis, er Taylor Swift med Whenever Ever Getting Back Together.

0: Ever Ever Getting Back Together. Næste uge om onsdagen er det FCK mod Depression. Og så om torsdagen venter altså de to andre opgør. Når FCK tager imod FC Nordsjælland skulle tage imod Valur, og FC Midtjylland tager imod Bohemians. Tak for i aften her fra Liga om lidt eller før natten. Først Radioavis klokken er 23.
1: Europol advarer nu om de sadistiske online-netværk, som har fået en del opmærksomhed de seneste dage, de såkaldte NVE-netværk. Ifølge vores oplysninger så har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hasten, hvor tre teenage-drenge er mistænkt. Og Europol de oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. NVE-netværkene kan være tiltrækkende for visse unge mænd, der savner svar og retning for deres liv. Det fortæller Christian Mogensen, der er ekspert i digital kultur.
2: Hvordan ser min fremtid ud? Hvem skal jeg blive? Hvad skal jeg gøre? Hvordan ser succes ud? Og hvordan bliver jeg nogensinde lykkelig? De her grupper tilbyder et meget, meget enkelt svar. Og hvis der ikke er andre arenaer i dit liv, der tilbyder dig en forankring ind i samfundet eller noget at pejle efter, jamen så virker det besnærende at lytte til, hvad der bliver sagt i den her slags grupper.
1: Skal vi komme de her netværk til livs, så lyder rådet fra Christian Mogensen sådan her.
2: Det allerbedste, vi kan gøre som forældre, som pædagoger eller lærere, eller det voksne, der er i nærheden af de unge mennesker, det er, tal med dem og fortæl dem, at alle deres bekymringer, at verden ikke er der om 10 år, eller at de ikke har nogen fremtid, vi er rigtig, rigtig mange, som knokler for, at det ikke ender sådan.
1: Det var meningen, at der skulle ske en eksplosion. Det siger Tysklands statsanklager i sagen om den drone med eksplosiver, der blev fundet på landingsbanen i Leipzig. Statsanklageren, der har overtaget efterforskningen, siger, at man allerede nu har tilstrækkelige beviser i sagen. Der er endnu ikke officielt nogen mistænkte. Dronen med sprængladningen blev fundet nær et ukrainsk fragtfly. Ifølge det tyske medie Spiegel nåede sprængladningen ikke at gå af på grund af en defekt detonator. Det kan være en dyr affære at sende sit barn i skole, når der både skal skoletaske, penalhus og gymnastiktøj til. Ifølge beregninger, som Nordea har lavet for DR, så kan det nemlig koste op mod 6-8.000 kroner, når forældre skal købe ind til skolestarten. Og det får flere til at gå i genbrugsbutikker, for her kan man gøre det en hel del billigere. Det bekræfter Helle Bjerring, der til daglig er butiksansvarlig i Mødrehjælpen i Esbjerg.
3: Vi har nogen, der kommer, fordi en skolestart for dem simpelthen er for bekostelig. Og så har vi en gruppe, der går ekstremt meget op i, altså meget bevidst omkring miljø, og som går enormt meget op i kvalitet, og simpelthen ikke kan se ideen i at købe nyt, når det kan få velholdt kvalitet til billigere penge.
1: Og der er faktisk en hel del penge at spare, især på skoletaskerne, fortæller hun.
3: Jeg vil skyde på, den her skoletaske normalt vil koste omkring 700-800, og herinde kan du få den til 100 kroner.
1: I nat skyet og stedvis enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. Fredag er mest tørt og får skyet de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol.
4: Det her er P4.

0: Det er en sang fra 2017, men den har altså fået lidt af en revival her de senere år. Vi har lyttet til Sarah Larsson og Lush Life.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi har gang i en sen udgave af Før Natten i aften. Vi har en times tid sammen her frem til midnat. Vi har altså gjort plads til liga. Men du skal ikke snydes, for din skulderklapsang, den kommer selvfølgelig til dig. Lige her om 20 minutters tid, og så er der altså lidt af en rar playlist lige at falde til ro på her på sådan en sen torsdag aften. Lige nu her er det Andreas Oddbjerg, vi skal lytte til. Den hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Hot and Cold hedder den her fra Katy Perry. Mathias Rank skal vi lytte til nu. En sang, han lavede sammen med Andreas Odbjerg og hans team i Popmanifestet, det program, som Andreas Odbjerg lavede på DR tidligere i år. Her skal vi høre En stor lykkelig familie.
1: Første

Hans kælenavn er Bossen. Han hedder Bruce Springsteen. Her var det Dancing in the Dark. Nu skal vi høre musik fra Tame Impala og Jenny. Det er i hvert fald et Jenny remix.

Me Without You her fra det Mads Langer, vi lyttede til. Lige om lidt er der en skulderklapsang på vej i din retning. Vi lytter på den lige om et øjeblik. Jonah Blacksmith står klar med Yellow Bike. Det er lige efter Ella Langley, og den her, der hedder Be Her. Og så er altså skulderklap bagefter.

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg synes, at sommerferie er sådan en periode, hvor man nogle gange lige får tid til at stoppe lidt op og prøve at få styr på sine ting, og så også kigge lidt fremad. Lidt ligesom ved årsskiftet, ikke? At ved nytår, så har man nogle drømme og nogle nytårsforsæt, og på den måde synes jeg også nogle gange, det virker sådan om sommeren. Og jeg vil bare opfordre til, at man skal følge sine drømme nu her på den anden side. I hvert fald for rigtig mange af sommerferien, så kan man godt ryge hurtigt tilbage i hamsterhjulet igen, men prøv at holde fast i de der drømme, du havde også, da der var sommerferie. Så tror jeg altså, der kan komme gode ting ud af det, og det er netop en sang om drømme, vi skal høre Gabrielle her med Dreams.

Drømme skal man have, og drømme skal man være stærk for at få ført ud i livet. Det er vel egentlig budskabet i denne her sang, Dreams, fra Gabriel. En god skulderklapsang her på en sen torsdag aften. Har du lyst til at bidrage med et forslag til en skulderklapsang, så er du altså velkommen på den mailadresse, der hedder natten@dr.dk. Send til mig, hvilken sang du synes, jeg skal spille, eller Stine skal spille her i den kommende tid i Før Natten. En sang, der giver dig god energi. Altså natten@dr.dk.

En hel masse musik i træk fik du her, Regndans fra Danseorkestret. Vi hørte også Burhan G og Medina for lidt siden med Gemt dit nummer og Uncle Cracker med Follow Me. Og nu skal vi så høre Hugo om, den her hedder Hold om mit hoved.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det og så tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Whitney Houston, her var det I'm Your Baby Tonight. Jeg ved ikke, hvem der er din baby tonight, men du skal i hvert fald blive hængende, hvis du har lyst. Der er nemlig natradio her på P4 helt frem til i morgen tidlig. Derefter en midnatsradiovis, hvor du selvfølgelig lige bliver opdateret på nyheder fra ind- og udland. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage i din aftenradio igen i morgen her på P4 22 til midnat. Vi skal selvfølgelig lige have lidt musik frem til radiovisen, og der har jeg fundet Hymns from Nineveh frem med en sang, de udsendte i 2013, A Kid on the Beach. We'll be right back.

0: Efter mere end to døgns forsvinden, der blev en 15-årig pige fra Hedensted torsdag fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigens forældre, de er blevet orienteret. Vi er meget lettet over, at den forsvundne pige er fundet i live. Vores fokus er nu på at få hende sikkert hjem til Danmark, det siger Christian Skødt, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet vil nu i samarbejde med ungarsk politi og Europol undersøge, om der er begået nogen strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Der er ikke kommet noget frem om årsagen til hendes forsvinden eller hvordan hun kom til Ungarn. DSB har haft en udfordrende sommer med sporarbejde og togbusser på mange strækninger. Og de mange problemer kan ende med at gå ud over befolkningstillid til DSB. Det forudser Laura Bang Lindegård, som forsker i transportpraksisser på Aalborg Universitet.
1: Men det, der sådan er det mest bekymrende, eller det største problem, er, at det er jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
0: Samtidig med DSB's problemer, så oplever Combardo Expressen og Flixbus en større interesse for at tage deres busser mellem landsdelene. Og en af dem, som har valgt bussen frem for toget, det er Maja Meyer Brahe, som skulle fra Gammel Ryge ved Skanderborg til København.
2: Men min overvejelse var, at jeg ikke gad at havne et sted og strande, og jeg gad heller ikke sådan noget med ikke at kunne sidde ned i toget. Eller sådan. Det skulle bare være nemt, og ikke, jeg gider ikke at bruge tankekraft på, om jeg kommer frem i tid eller ej.
0: DSB oplyser til DR, at de oplevede en lille nedgang i antallet af passagerer i uge 29, men ifølge informationschef i DSB, Tony Bispeskov, så viser erfaringerne, at passagererne binder tilbage efter sommeren. Bane Danmark, som står for selve driften og vedligeholde jernbanen, erkender, at de har et medansvar for, at togdriften ikke har været optimal gennem sommeren. De forventer, at den er tilbage ved normalen, når sommerens sporarbejde er overstået. Der har været skarp kritik af FIFAs præsident Gianni Infantino de sidste uger, men nu kommer der opbakning til den kontroversielle præsident. Det afrikanske fodboldforbund CAF bakker fuldtonet op om Gianni Infantino som præsident, det skriver de i en pressemeddelelse. Præsidenten var onsdag aften ude at beklage, at han og FIFA havde i gang sat planer om at oprette et kommercielt selskab, der skulle sælge aktier for over 27 milliarder kroner, uden at han havde orienteret bredt om det i FIFA-regi. CAF, der består af 54 ud af de alt 211 FIFA-lande, er tilfreds med Infantinos undskyldning, skriver de. Det europæiske fodboldforbund har modsat sagt, at man på trods af undskyldningen har mistet tilliden til præsidenten. I nat skyet og stadigvis enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til kuling og kraftig vindstød.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, han lægger sig fladt ned, efter det er kommet frem, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, som har tætte bånd til Rusland og som er modstander af NATO. Og det er ikke så smart at have haft ham med på rundtur, det forklarer politisk korrespondent Christine Kortsen.
3: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
2: Både røde og blå politikere har i dag kritiseret Morten Messerschmidt, men med formandens undskyldning, så bør der være lagt låg på sagen, mener Christine Kortsen.
3: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
2: Mens størstedelen af de anslåede 72.000 migranter, der er svømmet i land på den spanske eksklave Ceuta for godt en uge siden, er vendt retur til Marokko, så anslås det, at tusindvis af uledsagede børn og unge stadig er der. Og udsigten til at komme hjem til Marokko, den er lang, det fortæller Catalina Perazzo fra Red Barnet i Spanien.
4: Garantizar que se localiza la familia, que está en disposición.
2: Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og at overførslen kan gennemføres under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændigheder måske er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe børn. Mange af de uledsagede migrantbørn og unge bor og sover på gaden i Ceuta, mens myndighederne arbejder på at finde ud af, hvem og hvor mange de er. Og alt imens så står familiemedlemmer ved grænsen og venter på deres børn. Jeg vil bare vide, om han stadig er i live. Min søn, kom hjem. Jeg vil mærke din lugt igen. Gør dine studier færdige, og så kan du stadig rejse til Europa bagefter, siger en mor, som Spansk TV har interviewet ved grænsen. Den 15-årige pige fra Hedensted, der har været savnet i 2 dage, blev torsdag fundet i live i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands Politi, der nu undersøger, om der er sket en forbrydelse. Den 15-årige har været efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol har deltaget i efterforskningen af sagen. I nat skyet og stedvis enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver let til frisk og kommer fra vest, ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. Fredag er mest tørt og temperatur mellem 17 og 22 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Krigen i Iran har på ingen måde ført til, at USA mangler ammunition. Det sagde Donald Trump under en presseseance torsdag aften i Det Hvide Hus. I de amerikanske medier har der ellers i de seneste dage været historier om, hvordan op mod 80% af bestemte våbensystemer og missiler allerede var opbrugt, og at manglen havde ført til skænderier mellem Trump og hans forsvarsminister Pete Hegseth. I skrivende stund der har forsvarsministeriet anmodet om en merbevilling på 21 milliarder dollars til blandt andet våbenopkøb. Men det er altså ikke fordi man er i kritisk mangel, siger Donald Trump.
3: Well, because we need more all the time, and we need more. We have certain types of munitions that are very powerful.
2: Vi har brug for mere hele tiden. Vi har nogle former for ammunition, som er meget kraftfulde, og dem har vi reelt et ubegrænset forsyning af. Så har vi andre former, hvor det er lidt mere begrænset, sagde præsidenten. Hvor går grænsen for, hvad man kan tillade sig at reklamere for i det offentlige rum? Det spørgsmål har en reklame for en vibrator, der ifølge webshoppen Sinful giver 100% orgasmegaranti, sat gang i flere steder i landet den sommer. Bybusserne i Fredericia har kørt med reklamen, og det er meget upassende, det mener byrådsmedlem i kommunen Palle Dahl fra Danmarksdemokraterne.
4: Dem, som vil se sådan noget, de skal nok selv opsøge det. De skal ikke se det i bybilledet på vores busser, som i øvrigt kommunen betaler, som er gratis at benytte her i Fredericia. Så jeg synes, det er forkert at reklamere for sexlegetøj på vores bybusser.
2: Selvom vibratorplakaten ikke overskrider nogen retningslinjer, så har kritikken resulteret i, at den er blevet skiftet ud i Fredericia. Det fortæller